0: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
1: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
2: 深川ギャザリアレストラン、和食、洋食、中華料理、イタリアン、カフェなどバラエティ豊かな12店舗では、ここでしか味わえないスペシャルメニュー木場だけの一品やテイクアウトメニューも充実。毎月8のつく日は心も体も元気になれる嬉しいお得がいっぱいの深川ギャザリアハッピーデー開催。会員限定のお得な特典や情報がいっぱいのギャザリアレストラン、メルマガ会員も募集中。
3: 家族みんな一人一人の楽しさがいっぱい。深川ギャザリアは東西線木場駅より徒歩2分。
2: いらっしゃい、いらっしゃい。豊洲千客万来のお土産は干物屋本舗で決まり。豊洲市場から厳選した干物、日本各地から直送されたこだわりの干物をご提供させていただきます。冷凍した干物なので日持ちもして、ご家庭用だけではなくお土産、ご贈答用としてもおすすめです。おつまみに最適な珍味も各種取り揃えております。全国発送も受けたまわります。
4: 区役所職員や金融機関の職員を名乗る人から医療費が戻ります、 ATM で手続きができますといった電話がかかってきたら、詐欺です。すぐに電話を切って110番通報してください。
5: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

時計の針は9時3分をたった今回ったところです。この時間は江東区墨田区のさまざまな情報をお伝えする江東墨田シティインフォをお送りいたしますが、その前に1曲お聴きください。

リタオラでエニーウェアお聞きいただきました。時計の針は9時6分を回って間もなく7分になろうとしております。それではこの時間は江東区ミダシティインフォをお送りいたします。一つ目は江東区からのお知らせです。今日も江東お出かけ情報局のイベント情報のところから記事をピックアップさせていただきました。今日はですね、第7回キバワンニャンハッピーフェスということで、愛犬愛病と一緒に楽しめる屋外イベント、キバワンニャンハッピーフェスを開催いたします。第7回目となりますね。今回自然あふれる公園でペットと人が笑顔で過ごせる一日を、グルメやハンドメイド雑貨、ペットと楽しむ特別な催し物など、ペットと人がつながる多彩なコンテンツをご用意して皆様をお待ちしております。こちら5月31日の日曜日ですね、10時から16時までとなっております。会場はですね、都立木場公園ふれあい広場パークコミュニティ木箱さんですね。こちら入場無料となっております。こちらアクセスは東京メトロ東西線木場駅から徒歩10分、東京メトロ半蔵門線大江戸線の清澄白河駅から徒歩15分、都営新宿線の菊川駅から徒歩15分となっております。こちらね、ワンニャンハッピーフェスということで、まあワンちゃん猫ちゃんいらっしゃる方、ぜひぜひ遊びに行っていただきたいんですけれども、このイベントなんですけれども、木場公園で開催されるペットと楽しめるイベントとなっておりまして、入場無料で、そして同日開催で花と光のムーブメントっていうのもねございますのでね、こちらもぜひ春の、ぜひぜひ皆様ちょっとこちら遊びに行っていただけたらと思います。5月31日10時から16時となっております。まあ、いろいろとね、ワンちゃんとかがヤギミルクのお芋のパンとかなんかいろいろ売ってるところなんですよね。私も友達のワンちゃんとよく一緒に遊びに行ってたところなんですけれども、もう本当に可愛らしい、もう自慢の家族をですね、みんなと一緒に遊んでもらって楽しく、本当に木場公園でね、自然いっぱいでみんなと遊べる場所なので、ワンニャンハッピーフェス、ペットと人が笑顔で過ごせる一日をということで、まあグルメ、そしてね、猫ちゃんとかワンちゃんのハンドメイドの雑貨屋さんとかも来るということですのでね、ペットと楽しめるイベントとなっておりますので、ぜひぜひ皆様こちら遊びに行ってみてください。入場無料となっておりますのでね。で、まあ、去年とかのね、お写真とかを見てるとですね、本当なんかちょっとこう、フリーマーケットみたいな、フリーマーケットとも私が、なんかまあ、とにかくちょっとお店とかが出てたりだとかね、してて、それもまたちょっと楽しそうですのでね、ぜひ遊びに行ってみていただけるといいですね。まあ、ワンちゃん、猫ちゃんのお洋服とかグッズとか、そういったものとか、あと、ワンちゃん、猫ちゃんの、まあ、アクセサリーみたいなものとかも売ってたりだとか、そういったものとか、だからもう普通にワンちゃん猫ちゃんいらっしゃらなくても、一般の方でもね、行っていただいて楽しいイベントとなってると思いますのでね、ぜひぜひ皆様こちら5月31日日曜日10時から16時までとなっておりますのでね、遊びに行ってみてください。ちょっとね、梅雨入りしそうな感じのお天気、梅雨始めだって言われてて、ちょっと心配な感じもしますけれどもね、31日一応今最高気温23度、最低気温18度の予報の曇り時々雨の予報とはなっているんですけれどもね、ちょっとお天気も注目していただきながら、ちょっとこちらのイベント行こっかっていうお話をね、ご家族でされていただけるといいかもしれないです。ということでですね、こちら江東区ミダシティインフォ一つ目の話題は、第7回キバワンニャンハッピーフェスのお話をさせていただきました。それでは一曲お聴きください。クイーンで Don't Stop Me Now。

クイーンで Don't Stop Me Now をお聴きいただきました。時計の針は9時14分を回っております。それではこの時間は江東隅田シティインフォをお送りいたします。2つ目は墨田区からのお知らせです。今日も墨田区のお知らせ、墨田ですね。こちら5月21日最新号が今日ね発行されましたので、こちらのですね4面講座教室催しの文化スポーツのところに載っておりますね、話題をピックアップさせていただきます。暑くなってきました。世界がちょっとジメジメしています。そんな時は少しヒヤッとするような話が聞きたくはありませんか。ということで今日はですね、琵琶の音色と声で聞く怪談話、

こちらのお話をさせていただきます。6月6日の土曜日ですね、一般の部が午後1時半から、小学生の部が午後2時半からとなっております。梅若橋コミュニティ会館で行われます。こちら薩摩琵琶奏者による弾き語り、図書室スタッフによる怪談朗読ということで、一般の部中学生以上が先着20名、そして小学生以上の方が先着10名となっておりまして、費用は無料ですね。梅若橋コミュニティ会館にこちらお申し込みください。電話番号が 3616-1101、 3616-1101 となっております。琵琶の演奏とともに怖い話聞くって、これ結構来るんじゃないですか。普通に怖い話聞くよりも、あの音楽とかでやっぱりこう体感するのってやっぱちょっと違いますからね。しかも生演奏で、しかも琵琶これ多分っていうか、もう確実に楽しそうですよ。で、まあ、今からの季節、ちょっとねこの怪談話とかっていうのがね、テレビとかで出てくる季節になってくると思うんですよ。7月8月とか、ちょっと早めの6月に聞いておいて、で自分もすると、7月8月ぐらいにしていただくということでございますのでね、これあの生演奏で怪談話の朗読を聞くっていう、とってもとっても贅沢な時間ですのでね、費用無料となっておりますので、ぜひ気になる方はですね、こちら墨田区のお知らせ、墨田のですね4面の講座教室も用紙の文化スポーツのところにねこの記事載っておりますので、気になる方はですね、梅若橋コミュニティ会館、電話番号 3616-1101、 3616-1101、 こちらまでねご連絡ください。一般の部とそして小学生の部で分かれておりますので、もしかしたら怖さの話す度合いが違うのかもしれないですね。ぜひ皆様、ちょっと暑くなってきたこんな時期にヒヤッとするお話はいかがでしょうか。ということで、高等墨田シティインフォ墨田区からのお知らせはですね、琵琶の音色と声で聞く怪談話、こちらのお話をさせていただきました。それでは一曲お聴きください。リアム・ペインで For You。

ピアノテインで For You お聴きいただきました。時計の針は9時21分を回っております。まもなく22分になろうとしております。それではこの時間のお出かけ情報を見てまいりましょう。午前9時20分現在、江東区周辺からのお出かけに要する交通機関の運行情報です。宇都宮線です。宇都宮線なんですけれども、JR 東海道線内にてですね、こちら車両点検があったため、東京宇都宮線 の下り線の一部列車ですね、東京から宇都宮駅間の下り線一部列車遅れが出ております。そして高崎線も東海 JR 東海管内での車両点検の影響ということですね。東京加古原駅の下り線の一部列車遅れが出ているということです。JR 宇都宮線と高崎線ですね、こちらの方で遅れが出ております。そして京浜東北線なんですけれども、おとといねお話しさせていただいたメンテナンス工事の影響ということですね。10時30分から15時30分頃までですね、田町から田端駅間山手線の路線で一部運転をするということで、そして京浜東北線各駅停車に今日なりますのでお気をつけください。そしてですね、東京メトロもたくさんございます。東京メトロなんですが、こちら銀座線以外がただいま遅延しておりまして、丸の内線、日比谷線、東西線、千代田線、半蔵門線、南北線、こちらがですね一部列車遅れとなっております。そして有楽町線と副都心線ですね、こちらがダイヤ乱れとなっておりまして、有楽町線が永田町駅でのホームドア点検の影響でダイヤが乱れております。まあ、この影響で、まあ、もうちょっとね9時20分ぐらいまでだと思うので、もうそろそろ終わるかなと思うんですけれども、女性専用車両の中止ということですね。で、振り替え輸送もねこちら有楽町線を行っておりますので、詳しくは駅係員の方にお尋ねください。そして副都心線もですね、有楽町線の永田町駅でのホームドア点検の影響ということでダイヤが乱れているということです。副都心線と有楽町線ね、線路つながっているところがあるので、こちらダイヤ乱れがあるということですね。で、副都心線は振り替え輸送を行っていないということですのでお気をつけください。そして都営地下鉄ですね、こちらがですね浅草線、三田線、新宿線ということで、大江戸線以外がただいま遅延しております。都営地下鉄浅草線は京急線内にて発生したお客様混雑の影響ということで、押上方面行きのダイヤが乱れております。そして都営地下鉄三田線も京急線内にて発生したお客様混雑の影響で、西高島平方面行きのダイヤが乱れているということですね。そして都営地下鉄新宿線は森下駅にて発生した急病人救護の影響ということです。新宿駅方面行きのダイヤが乱れているということでございます。ということでですね、かなりたくさんございまして、まず JR がですね宇都宮線と高崎線、そしてですね有楽町線と副都心線がこちら理由付きのダイヤ乱れということでホームドア点検ですね。東京メトロは銀座線以外、丸の内線、日比谷線、東西線、千代田線、有楽町線、半蔵門線、南北線と副都心線、こちらがただいま遅れております。そして都営地下鉄は浅草線、三田線、新宿線、こちらの方が遅れているということでございますので、むしろ遅れていない電車を探す方がちょっと大変。

な感じでございましたということでね、皆様ちょっと今から通勤通学される皆様だいぶ落ち着いたかなと思うんですけれどもね、まあ、早めにお出かけいただいて遅刻のないようにお気をつけください。今少し雨も落ち着いてきている感じですかね。傘さしていらっしゃらない方、傘さしていらっしゃる方、ちょっとねパラパラしておりますけれどもね、まあ、先ほど本降りでしたけれども、お昼過ぎにもう一度ね本降りになるという予報もなっております。そして今日ですね、雷の注意報も出ておりますので、外お出かけの皆様は、まあ、急にね本格的な土砂降りになってしまったりとかっていう時間帯もあると思いますので、十分にお気をつけくださいませ。お車運転されていらっしゃる皆様、自転車バイクに乗られていらっしゃる皆様、今日も無事故無違反安全運転で怪我のない一日にしてください。以上、お出かけ情報をお伝えいたしました。それでは一曲お聴きください。ロードでグリーンライト。I do my makeup in somebody else's car. We order different drinks at the same bars.

ロードでグリーンライトお聞きいただきました。時計の針は9時30分を回っております。それではこの時間は高等防災情報をお伝えいたします。こちら昨日

今朝まで江東区内火災は発生しておりません。よかったです。そしてその他の災害による緊急車の出場件数は3件ということですね。そして救急車の出場件数96件ということで、救急隊によって最寄りの病院に運ばれた方が75名いらっしゃるということです。ということでですね、救急車の出場件数3桁は言ってないんですが、96件と大変多くなっております。昨日もね、お昼暑かったんですよね。私も12時ぐらいに1回外に出て、風が心地よくて、なんか風が強かったから程よい気持ちいいなと思いながら歩いてはいたんですけれども、それでも太陽がじりじりしていて暑かったので、もうね、本当に皆さん水分補給と塩分補給と休息忘れずにという感じですね。まだ5月だからちょっとエアコンつけるのどうなんだろうなって思ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、結構私の周りだと除湿つけたとかエアコンつけたとか、あと一人エアコン掃除しようと思ってファンが回ってる時にスポンジを当てたら、ファンの掃除ができるんじゃないかって言って、なんかトングかなんかでスポンジを持ってファンをつけて、それでファンの回転に合わせてファンを掃除しようとして、ファンの中にスポンジが入り込んでしまって、今年エアコンが今使えなくて命の危機を感じてるって言ってる友達がいてね。しかもなんかその子のエアコンが20年前の古いタイプのもので、修理ができないから買い替えになるかもしれないっていうので、己のちょっと浅はかな掃除技術を呪っておりました。で、今からエアコンをちょっと綺麗にして、じゃあ使おうって思ってらっしゃる方、変な掃除の仕方をしないようにしていただいて、で、業者の方とかをね、本当に綺麗にしたいとか、ちょっとなんかいろいろとハウスダストとか心配だわとかっていう方は、まあ、業者の方を呼んでいただくだとか、あとね、掃除汚かったりとかすると電気料金が余計高くなってしまったりとかするのでね、一回業者の方呼んでいただいてっていう。なんで私の友達みたいにオリジナルの掃除の方法をして、エアコンの中にスポンジが入らないように気をつけていただきたいと思います。暑がりだからその子はどうするんだろうと思いながら、ちょっと今心配なんですけれどもね、自分のことを呪い続けておりましたけれども、なんてことしてしまったんだって言って、ね、ぜひぜひ皆様ちょっと、今日明日とか、しばらく今週中はまだ涼しいんですけど、月曜日ちょっとね暑くなるんですよね。30度まで上がる予報となってますのでね、そうですね、月曜日が30度、火曜日28度となってまして、そこからですね、もう25度ずっと超えてる天気となりますのでね、皆様ちょっと十分にちょっと体調管理しっかりとしていただいてですね、無理せずにエアコンをつけていただくだとか、まだ5月だからとかそういうことじゃないのでね、もう暑さで感じていただきたいと思います。しかもまだ私たちの体って暑さに慣れてないので、暑さに慣れてきたらこのくらいでも全然平気だぜっていうこともあるかもしれないんですけど、その慣れてない状態なので余計に熱中症とかになりやすくなってますのでね、皆様ちょっと自分たちのことを十分に甘やかしていただきながらですね、行っていただけたらいいですね。そして昨日も火災はなかったということでよかったです。引き続きで、ね、火の元にも十分にお気をつけくださいませ。お願いいたします。以上、江東防災情報をお伝えいたしました。それでは1曲お聴きください。アンマリーでヘビー。

アンマリーでヘビーお聴きいただきました。時計の針は9時36分を回っております。それではこの時間はですね、口頭防犯情報をお伝えいたします。まずは深川署管内の被害状況です。その他の侵入盗難が1件、自転車の盗難が3件です。そして交通事故10件発生しておりまして、うち1件人身事故怪我をされた方お一人いらっしゃいます。110番の入電は49件でした。続きまして城東署管内の被害状況です。こちら自転車の盗難が1件、万引きが1件、不同意わいせつが1件、器物損壊が2件、車上狙いが1件ということですね。交通事故は物件事故が3件ということで、こちら怪我をされた方、亡くなられた方いらっしゃらないということですね。110番の入電は93件でした。ということで全館内合わせまして交通事故13件、人身事故1件ということで怪我をされた方お一人いらっしゃいます。自転車の盗難館内合わせまして4件ですね。そしてその他の侵入盗難が1件と、万引きが1件、そして器物損壊2件、車上狙いが1件、そして不同意わいせつが1件となっております。なんかちょっといろいろと多いですね。ちょっとこちらでですね、墨田区のお話なんですけれども、墨田区の3丁目の公園内ということで、男が下半身を露出した案件が発生したということで、午後3時5分頃ということで、まだね日が高いんですよね。こちら昨日の午後3時5分頃となっております。10代くらいで身長165センチくらい、中肉、黒髪ショートの黒色の制服のこちら黒ズボン、そして黒色のリュックサックを背負った男ということですね。男性、お子様に不審な人物を見かけたら近づかずに周りの人に知らせるようにご指導お願いいたします。夕方とかちょっと暗くなってからだったらあれなんですけど、午後3時5分頃ということなので、で昨日なんていい天気でしたからね、ちょっと本当に怪しい人を見かけたらもう近づかずに周りの大人にね助けを求めるように言ってください、お願いします。ちょっとでも不審だなという動きをしている人が見かけたらですね、すぐにちょっとこちら大人に相談していただくか、通報、今キッズ携帯とかね、そういったものとかもアラーム鳴るようになってたりもするのでね、防犯アラーム鳴らしていただいたりだとか、ちょっといろいろと対策をねご家族でできるようにしておいていただけるといいかなと思います。ちょっと不穏な不審者情報もございましたけれども、皆様十分にこちら危機管理シミュレーションしていただいて、ご家族で話し合っていただいてですね、くれぐれもちょっと被害に遭わないようにお気をつけくださいませ、お願いいたします。ということで以上、口頭防犯情報をお伝えいたしました。それでは1曲お聴きください。イブで僕らはアンダーグラウンド。

0: イブで僕らはアンダーグラウンドお聞きいただきました。
1: What's the first word out of that cute little mouth?
2: Oh, I think it's great. Well, it's wonderful.
3: 88.5 Rainbow Town FM。
0: 時計の針は9時44分を回っております。ちょっと今日湿度が高すぎませんか？肌ペタペタしてるんですけどなんか最近本当に先ほどもお伝えしてたようにパジャマが何を着ていいかわからなくて、朝寝起きがもう寝汗かいてるんですよ。でギャツビーのちょっとなんか清涼的なもうすんごいスースーするやつ、ボディーシートみたいなやつで体を拭くんですけど、

それで今日吹いたら寒すぎてっていうね、なんかもういろんな悪循環がね今日生まれておりますけれども、ちょっとこのジメジメベタベタした時にですね、食べたくなる爽やかな一品っていうのをねご紹介させていただきたいと思います。大葉、皆さん家庭菜園ってされてます？大葉って本当気軽にプランターで作れるんですよ。で去年私大葉とバジル作ってたんですけど、無限に取れましてね、もうバジルも大葉もすんごい取れたんですよ。でも最後どうしていいか分かんなくて、大葉電子レンジに並べて全部パリパリにして、あのしそふりかけみたいにして容量を減らし、そしてそれをなんていうんですか、真空パックマシーンで真空にして冷凍庫に入れて保存して、何かあるたんびにそれをサラダとかなんかいろんなものに混ぜたりとかして食べてたんですけれども、ここから先大葉とかをプランターで育てる方、そして大葉1枚だけ欲しいんだけどなっていう時もあるじゃないですか。ちょっとだけ大葉が欲しいのに、 2,3 枚欲しいのに、大葉って束じゃないと売ってないから、すんごい大量に大葉ゲットしちゃったわっていう方とかも多分いらっしゃると思うんですけど、この大葉を大量消費するやり方っていうのがねありまして、これおすすめです。めちゃくちゃ長持ちもするのでね。で去年大葉をたくさん、もう本当にプランターで次から次に大葉がいっぱい生えてきたんで結構作ったんですけど、大葉、この青じそ味噌すっごい美味しいのでぜひ食べていただきたいです。作り方はですね、大葉青じそこちら30枚、あとですねお味噌を 100g、 みりん大さじ3、お砂糖大さじ2、サラダ油大さじ1です。もう一度ご紹介します。大葉青じそ30枚、そしてお味噌、甘口なければねお好みの味噌でもどうぞ 100g、 そしてみりん大さじ3、お砂糖大さじ2とサラダ油大さじ1です。小鍋にみりん味噌そして砂糖を入れて混ぜて、弱火にかけてとろりとするまで練り合わせて火から下ろしていきます。で青じそはですね軸を切って縦3等分ぐらいに切ってから、横幅5ミリぐらいにスライスしてください。でフライパンにサラダ油を中火で熱して青じそを入れて、香りが出るまで炒めて火を止めてから、味噌をさっと加えて混ぜて出来上がり。でこれ清潔な保存容器に入れて冷蔵庫で1週間保存可能っていう風になってるんですけど、これチッチッチッチッチッ冷凍するともっともっと持ちます。 1,2 ヶ月持ちます。余裕です。でこれどういう風にして食べるかっていうと、例えばカリカリに焼いた油揚げに塗って食べる、おにぎりの具にして食べる、野菜スティックにつけて食べる、ゆで卵に乗せて食べていただく、いろんな食べ方があります。これめちゃくちゃ美味しいです。おすすめ。あとお肉の上に乗せて食べても美味しいです。豚肉とかトンテキとか作ってこれを乗せて焼いていただいてもめちゃくちゃ美味しい。青じその爽やかさ、そしてお味噌のこっくり感、もう嫌いな人はいません。なんでね、青じそがたくさん手に入りすぎちゃった場合はこういったレシピもあります。そして青じそとじゃこの香味揚げっていうのもございますのでね、こちらもご紹介しましょう。青じそは軸を切って横幅1センチに切ってください。そして揚げ油を低温160度ぐらい、これ乾いた菜箸の先をこう当てるとね、細かい泡がゆっくりと揺れるくらい程度の低い温度ですね。青じそを入れてカリカリになるまで 2,3 分揚げてください。網じゃくしなのでこちら取り出しておいて油を切っておいてください。そしてちりめんじゃこも入れて 2,3 分揚げて取り出して油を切って、そしたら冷めたら青じそと、まあ、このおじゃこ、そしてお塩を加えて混ぜて完成です。これ本当にふりかけにしたりとか、あと、まあ、冷ややっこの上にかけたりとか、お芋にまぶしたりとか、茹でたお野菜とあえていただくとですね、カルシウムも取れるし爽やかだし本当におすすめ。夏って薬味が食べたくなるんですよ。で青じそとかもそうなんですけど、私も今狂ったようにみょうがも食べてるんですけれども、とにかくめちゃくちゃですね、この爽やかな清涼系の葉っぱとかね、薬味が美味しい季節となっておりますので、ぜひぜひ皆様食べてみてください。まあ本当に 2,3 枚しか使わなくて青じそ余っちゃったなっていう方はね、このレシピやって試していただけると嬉しいです。そして逆に私みたいにプランターで青じそ育てすぎちゃったわっていう方も試してみてください。めちゃくちゃ美味しいです。で、まあ、冷凍庫で保管しておくとですねかなり持ちます。で青じそのまんま冷凍庫に入れておくと、もうそのまんまだと使えなくなっちゃうんですよね。葉がペラーってなっちゃって、こうやってちょっと一回加工していただいて使っていただくと、青じその見た目も変わらなくてとってもおすすめですのでね、試してみてください。お友達とかにお裾分けするのもね、日持ちもするのでいいですよ。

してメッセージいただいております。ありがとうございます。及川雅樹さんからいただきました。今日はお仕事休みです、今日もよろしくねといただきました。ありがとうございますね。今日ちょっと雨降ってますからね、お家でゆっくりっていうのもいいかもしれない。そしてフックさんからもいただいております。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。薬味たっぷりのそうめん、おいしい、おいしい。あのそうめんつゆに大葉とあとネギとみょうがをあらかじめ1日漬け込んどいて、なんかもう香りをめちゃくちゃ移したそうめんつゆが大好きなんですよ。そう、そのそうめんつゆで、あの岡部の麺っていうそうめんとうどんの真ん中くらいの太さの麺があって、それを食べるのがめちゃくちゃ好き。なんか一昨年までイボの糸とかを結構食べてたんですけど、まあそうめんですね、そうめん食べてたんだけど、最近その岡部の麺っていうのがねちょっとハマってしまって美味しいですね。ぜひちょっと皆さんも気になる方いたら岡部の麺調べてください。めっちゃ美味しいです。そしてここでメッセージまたねもう一個ご紹介します。バンダイウラさんからいただきました。バンダイウラさん、バンダイウラさん、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。最近は図書館に行くのにハマってますといただきました。ありがとうございます。図書館だと何を読んでらっしゃるんですかね。私もあのこのラジオ局の近くの図書館で一頃あのサザエさんの漫画全巻借りて読んでました。そうおもろかったですね。そう長谷川町子全集みたいなやつを全部借りてました。古い芝のね文化あの図書館なんですけど、そうそうそう、図書館行くとね実は漫画とかもあってね、私みたいにちょっと活字を読むと眠くなってしまう人もですね楽しく過ごすことができます。そしてまあここからね、まあちょっと明日とかは涼しいですけど暑くなっていくとですね、皆様あの図書館行っていただくと涼しいのでね、あの熱中症とか、まあなんかどっか遊んでてっていうのとかでね、ちょっとじゃあどこ行くってなった時に図書館とかって行っていただけるとそれもそれで楽しいです。でまあ先ほどもねお伝えしたように図書館であの怖いお話したりとかっていう、なんかいろいろね図書館でもイベントたくさんしてくださってたりとかするのでね、図書館のいい活用方法たくさんございますのでね、まあ暑くなってきたらちょっとまああの熱中症対策とかでちょっとどこかにじゃあ入ろうかってなった時、図書館とかもねまあ一つのいい場所があるので、ぜひぜひこちらも寄っていただけるといいですね。ということでバンダイウラさんは図書館に行くのにハマってますということで、何を読んでるのかもまたぜひね教えていただけると嬉しいです。お待ちしております。ということで本日のラストナンバーお聞きください。和田アキ子であの鐘を鳴らすのはあなた。

和田アキ子であの鐘を鳴らすのはあなた、お聞きいただきました。ということで午前8時からの2時間の生放送でお送りしてまいりました大江戸ワイドスーパーモーニング、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。まだちょっと外雨降ってますか？降ってない？どう？ちょっと降ってるみたいですのでね、今日やっぱり一日傘手放せない日ですし、そして雷注意報も出ておりますのでね、皆様十分にお気をつけください。明日は最高気温18度まで下がりますのでね、体調崩さないように本当に気をつけてください。お願いします。私吉本はですね、また来週の火曜日ですね、この時間にお会いしましょう。周波数はこのまま 88.5MHz レインボータウン FM でお楽しみくださいませ。この後は思い出歌謡歌物語、黒木純さんにバトンタッチいたします。お聞き逃しのないようにお願いいたします。5月21日木曜日、大江戸ワイドスーパーモーニング、本日のお相手は星間美香でした。それではまた来週の火曜日まで。

0: リペアショップキューティー。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
1: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気。下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。

0: 門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分。あなたの求めていた江戸の姿がここに。
1: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃えで新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
2: いらっしゃい、いらっしゃい。豊洲千客万来のお土産は干物屋本舗で決まり。豊洲市場から厳選した干物、日本各地から直送されたこだわりの干物をご提供させていただきます。冷凍した干物なので日持ちもして、ご家庭用だけではなくお土産、ご贈答用としてもおすすめです。おつまみに最適な珍味も各種取り揃えております。全国発送も受けたまわります。
3: アンティークウォッチとヴィンテージリカーが同時に楽しめる新感覚のお店、黒船時計越し店。当店は時計とお酒どちらに関しても一切の妥協はなく、状態の良いもののみを取り揃えております。内装もオーナーのこだわりを随所に配置し、シックな色合いでまとめ、上質な空間が演出されています。場所は赤坂見附駅から徒歩3分、電話 03-5574-9696、 黒船時計越し店で検索ください。
4: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

おはようございます。思い出歌謡歌物語黒木順の木曜日スタートいたしました。本日5月の21日と言いますと、私にとって2番目の誕生日というべきなんでしょうかね。実は1991年の今日、私黒木順のデビュー記念日ということでございまして、まさかこのタイミングで今日のこの生放送の日と重なるということもね、なかなか珍しいことなんですけれども、そんなわけでデビュー記念日の今日ということで、本日はですね、私の黒木順特集、そして1991年のヒット曲を交えたそんな内容で生放送で11時までお送りしてまいりたいと思いますので、どうぞお付き合いください。先日 おかげさまで日曜日5月の17日の日曜日の日にですね、私のデビュー35周年と、そして還暦の60歳のですね、パーティーということで、ショーをやらせていただきました。マリーグラン赤坂というところでですね、私のショーをやらせていただいたんですけれども、本当におかげさまで皆様の お越しくださったことにより大盛況に終わることができました。お越しくださいましたお客様、本当にありがとうございます。そして関係者の方々、本当に感謝申し上げたいと思います。ということで本日も11時までどうぞお付き合いください。この番組は株式会社ボーダレスナインの提供でお送りいたします。それでは本日の1曲目、私、黒木健ジュニア名義の曲、私ども偽タレント集団ザ・セカンド・ジェネレーションの YouTube チャンネル「生かす仲間でショータイム」のエンディング。

黒木純、黒木健ジュニア名義の曲変わらぬ笑顔にありがとうを聞いていただきました。まあ本当自分で言うのもなんなん

ですけど、この曲いい曲だなって僕思うんですけどもね、あのこの曲を毎回毎回、まあお伝えしておりますけれども、作曲してくださったのが国安修司さん、シンガーソングライターで、国安さんの再デビューと私のデビューが同じ年ということもございまして、未だに親しく付き合いさせていただいております。国安さん自体もですね、あの神田の方でですね、あのアポロというライブハウスバーみたいなのを経営されておりまして、時々、遊びに寄らせていただいているわけでございますけれども、またちょっと近々顔出しに行ってみようかなというふうに思います。それではもう一曲ですね、私黒木純の曲をお聴きいただきたいと思うんですけれども、先月今月と4月5月の2ヶ月間、JAL の国際線の機内オーディオにて、お聴きいただける曲お送りしたいと思います。黒木純、男の夢。

お送りいたしました、今月いっぱいまで、JAL の国際線の機内オーディオにてお聞きいただけますので、もしどちらか海外に JAL で行かれる方はぜひともお聞きいただきたいと思います。さて、5月の17日の日曜日の日にですね、私の還暦&デビュー35周年記念のショーを開催させていただいたんですけれども、スペシャルゲストにですね、台湾の歌手のレイジュさん、そしてサプライズゲストに我々2世タレント集団のメンバーのですねラテンブラザーズに登場していただきまして、会場を盛り上げていただいたんですけれども、さらにさらに、シークレットゲストの登場がございました。それがですね、なんと、私どものマナ娘でもございます、マルチーズのラムちゃんがですね、会場を賑わしていただきましてですね、まあ、私がペットカートで乗せてですね会場を練り歩いたんですけれども、まあその瞬間に皆様からいや可愛いとかの声がうわー盛り上がりまして、一瞬にして主役の座を奪われました。まあ本当そのぐらい皆さんからですね、あの絶大なお褒めをいただきまして、なんとこう、ラムちゃんをこう練り歩いてこう一緒にペットカートでですね、私がこのお客様の席をぐるっと回ったんですけれども、もうチップもらっておりましたからね。まあ、そのチップをいただいた時に顔を見たらニコニコしておりましたからね。しかしまあ本当に主役の座を奪われた感じではございましたけれども、まあ本当にあの会場のペット OK というねことで願いが叶ったわけでございます。そんなうちの大マナ娘マルチーズのラムちゃんの登場に合わせて、こんな曲でうちのラムちゃん登場しました。井上あずみさんで散歩。

隣のトトロの挿入歌でもございます井上泉さんで散歩お聞きいただきました。メッセージ、チャットの方にいただいております。ステイゴールドさん、黒木さん、おはようございます。

今週も元気でよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。チョコチャさん、黒木さん、おはようございます。私は学校を早退してきました。早退してきた。でもただの早退じゃないんです。給食が終わったらまた行くんです。それって一日中いるってことですよね。なんかあったのかな、一回その早退するって。それって一日中いることですよね。午後に英語と数学があるのでまた学校行く自分を褒めてやりたいです。おお、その初給食の時間だけ一旦家に戻るってことは、なんか食べたいものが別にあったのかな。そしてチョコチャンネルさん、ハロー&グッドモーニングフォージューンということでね、いつもありがとうございます。今後ともどうぞ木曜日の10時生放送お聞きください。皆様からのメッセージいただいております。 YouTube のチャットの方にですねメッセージをいただきますと生でこちらの方に伝ってきますんでね、ぜひともよろしくお願いいたします。さあ、今日は私のデビュー記念日ということもございまして、デビューからちょうど35年が経ちました。ですから本当の年は60ですけれども、今日で芸能活動としては35歳ということでございますんでね、そんなわけで今日は私の特集というような感じでお送りしてまいりたいと思います。それではまずですね、この曲はあのカップリング曲にもなったんですけど、もともとアルバムの中に収録されて、最初は A 面候補だったんですけども大逆転したというですね。でも周りの意外とコアな方たちからはですね、マニアックな方たちからはこの曲支持されております。お聴きください。唐木潤時代の曲です。夢の後先。

唐木潤で夢の後先お聴きいただきました。結構この僕あのアレンジが大好きでですね、これなんかもしかしたらもう一回これ A 面で発売したらいけるんじゃないかなって今ふって思ったんですけれども、いかがですかね。まあそんなわけでございまして、今日は私の特集をお送りさせていただいております。それではもう一曲ですね、この夢の後先が A 面として発売する予定だったんですけれども、急遽、逆転いたしまして A 面に昇格した曲お送りしたいと思います。 TBS 系ドラマ命支えての主題歌となりました、中村玉緒さんが主演でございました。唐木潤、愛が泣いてる。

TBS 系昼のドラマの主題歌、命支えての主題歌、愛が泣いてるお送りいたしました。もうねこの曲を発売してから30年ちょっと経っておりますけれども、当時この曲の TBS 系のドラマの主題歌ということでこの曲出せていただきました。5月17日のマリーグランデの私のこのショーの時にですね、まあ、自分の曲を中心に皆様にお聴きいただいたんですけれども、まあ、その総合司会ということで、まあ、私の妻でありフリーアナウンサーの中尾美穂がですね、全てのこう取り仕切りをやってくれたんですけれども、あの当日作詞家のカズ翼先生がわざわざあのお見えになってくださって会場で私のショーをご覧いただいたんですけれども、帰り際になんかあの妻のところに寄ってきて、プロにこんなこと言うのは失礼なんですけれども、あなたの司会はお上手ねっておっしゃってくださったそうでございます。ねえ、まあ本当にあのいろいろなところで中尾美穂もですね、あの司会業をやらせていただいてるんですけども、やはり一番の彼女のメインでやってたのはこのラジオのですね、放送局でのレギュラー番組をずっと やっていたということがあの最初なんでしょうけれども、まあ、本当そのおかげでいろいろな歌い手の方々のステージに立たせていただいておりまして、先日も清水博正さんの司会もやらせていただいたり、いろいろと今後もですねいろいろな方々からお声掛けをいただいて、今度は北岡宏さんのショーの司会をお願いされたというような話をしておりました。ぜひともですねそんな、なんかイベントごとがございましたら、中尾美穂仕事振っていただければと思います。それではもう一曲、私唐木純時代の曲です。この曲もですね、難しい曲ではあるんですけれども、この曲を覚えてカラオケ大会や NHK の、 番組ですとかのど自慢ですとかそういうところに出ていきますと優勝もしくは入賞という、漢字二文字がついてくるっていうちょっとこうジンクスになった曲でもございます。お聴きください、唐木純白蓮。

唐木純白蓮お聴きいただきました。まあこのメロディーラインがちょっと難しいかもわからないんですけれども、この曲を完璧に覚えてカラオケ大会などにね、出場していただきますと、どうやらいい、得点になるそうでございますので、ぜひともカラオケお好きな方はこの曲歌っていただきたいと思います。それではもう一曲、私の曲をお送りしたいんですけれども、この曲は作詞が荒木豊久先生、作曲が浜圭介先生、このお二方に作っていただいた作品なんですが、当時荒木豊久先生が、もし僕がサラリーマンをやっていたらちょうど中間管理職ぐらいの年になっているんだよねというところで、そのサラリーマンにな、もし自分がサラリーマンになってその立場になっていたらこんなような思いがあったんではないかということで、お作りいただいた曲でもございます。当時この曲が発売になった時にですね、新橋のあの SL 広場のあたりでずっと流れておりました。お聴きください、唐木純、時代屋の男たち。

唐木潤時代屋の男たち、お聞きいただきました。ね、なんとなく分かる気がしますよね。なんとなくこう、なんて言うんでしょうか、こう中間管理職で、上司から言われ、部下からも言われみたいなね、なんか間に挟まれてちょっとこうもやもやした感じをこのお酒にぶつけるみたいなね感じもありますけれども、そんな荒木豊久先生、もし僕が、サラリーマンをやってたらこんなことになっていたんではないかという、そんな内容の曲でございました。さあ、私の今日は誕生日というか、あの唐木潤、黒木健ジュニア、黒木潤という部分での今日は誕生日、なわけでございまして、デビュー35周年を本日おかげさまで迎えさせていただきました。そのきっかけとなった私のデビュー曲をお送りしたいと思います。1991年、日本レコード大賞最優秀新人賞を含め全13タイトル新人賞を受賞させていただいた曲です。痩せ我慢。

唐木潤1991年のデビュー曲痩せ我慢を聴きいただきました。1991年と言いますと、あの菅さんがですね、日本レコード大賞を受賞したわけでございます。そんな菅さんの愛は勝つ、こちらの方をちょっとねお聞きいただきたいなというふうに思います。1991年の日本レコード大賞受賞曲です。菅さんで愛は勝つ。

お送りしております曲、カンさん愛は勝つ、お聴きいただいておりますけれども、ここでちょっと私の告知の方させていただきたいと思います。今度の土曜日5月の23日ですね、千葉の文化センターにて視覚障害者支援チャリティーコンサート声の花束、こちらの方に私出演をさせていただきます。そして、今夜も含めてなんですけれども、新橋、先ほどね時代屋の男たち新橋の話させていただきましたが、その新橋の烏森口から徒歩4分のところにございます昭和夏メロバー愛恋 A151 と書いて愛恋と読むんですけれども、こちらの方に私とそして、同じ鈴木純先生の門下生のアドちゃんとですね、8人しか座れない小さなカウンターバーなんですけれども、そちらの方で私どもマスターとママさんみたいな形でですねお店の方におりますんで、ぜひとも遊びに来ていただきたいと思います。15時から23時までオープンしておりますので、ぜひともお越しください。詳しくはアイコイのホームページご覧いただきますと、連絡先など書いてございますので、ご連絡をいただければと思います。さあ流れてきました、私黒木純の最新曲離れても、この曲をお聴きいただきながら、お別れしたいと思います。思い出歌謡歌物語黒木純の木曜日午前10時から生放送でお送りしてまいりました。この後の番組はイレブンミュージック、夏木礼さんにバトンタッチしたいと思います。引き続きレインボータウン FM でお楽しみください。来週もまた10時から生放送でお送りいたしますので、ぜひお聞きいただきたいと思います。もちろん YouTube のですねチャットの方にもメッセージいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。本日も思い出歌謡歌物語黒木純の木曜日、最後までお付き合いありがとうございました。また来週さよなら。この番組は株式会社ボーダレスナインの提供でお送りいたしました。

0: スーパーだけじゃ物足りない、上がる揚げ物深川屋、毎日食べたい深川屋、みんなで食べよう深川屋。
1: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面、
0: ここんち外れなし、ご来店お待ちしてるでやんす。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
3: 知らない明太子屋と侮るなかれ、不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと。

0: 生させる独特の風味、とっておきの味。
1: 毎週金曜午後1時からの東京成徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京成徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京成徳チアラジと検索。
2: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。
3: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。

89.10.11 Music。イレブンミュージック木曜日、今日はロスインディアスのレイナこと夏木レイがお届けします。最後まで皆さんお楽しみください。

0: 5月21日木曜日、時刻は11時を過ぎました。周波数は 88.5MHz レインボータイム FM イレブンミュージック、木曜日です。今週も東京都江東区は木場にあります深川ギャザリアレガーレとレインボータイム FM 木場スタジオから公開生放送でお届けします。皆さんこんにちは、スタジオ前は小雨が降っております。なんか毎日寒暖差が激しいですね。
1: はい、
0: もう朝方というか昨日の夜は蒸し暑く、
1: はい
0: はい、また朝起きたらちょっとね肌寒い、気温になっておりますけれども、うん、皆さん体調に気をつけてくださいというのも、こんな鼻声の私が言うのも説得力がないんですけれども、
1: はい、
0: 私もですね、配信でしたり連日の、ライブというか仕事とかね、はい、いろいろ打ち合わせも合わせてなんですけれども、結構休む時間があまりなくてですね、うん、はい、くしゃみが止まらず、はい、あの風邪とかだとね皆さんにお迷惑かけるかなと思って、うん、昨日タタッと病院に行ったんですけども、
1: はい、
0: 風邪ではなくてですね、
1: はい、
0: なんか今イネ科か何かの花粉症もあるということで、私今年意地を張って花粉症の薬を飲まなかったじゃないですか。
1: そういえばそうでした。
0: その名残もあってあ、くしゃみが止まらなく、
1: はい、
0: ちょっと、まあ、声の枯れはね使いすぎなそうなんですけども、うん、なんだろうと思ったら、なんかそのアレルギーの名残があるらしく、花粉症の薬飲んでますかって言われたので、うん、飲んでませんって言ったんですけど、今ねこの時期にまたくしゃみとか出る方が多いみたいです、
1: は
0: い、
1: あ、そうなんですか。
0: はい、イネ科とかもあるみたいなので、はい、もう何でもなんとかかなんとかかって言えれば、うん、ね、アレルギーになってしまうのかなと思うんですけど、
1: は
0: い、う
1: ん、一年中花粉ってあるってことですもんね。
0: そうなんですよ。秋にはブタクサとかね、はい、ありますけど、いろいろあるみたいなので、うん、ちょっと皆さんご自身の体と向き合っていただき、うん、向き合う時間を取っていただき、はい、何かあればすぐね、私も何かちょっと異変があると病院に行って、
1: はい
0: はい、原因を突き止めるタイプなので、あ、アレルギーだったらちょっとね風邪の強い日はマスクしようとか、うん、いろいろね対策ができるので、ただね連日結構喉は酷使しているので、
1: はい、
0: 気をつけながら、うん、はい、頑張りたいと思うんですが、明日から続きますよ、はい、皆さんメモの準備はよろしいですか。お伝えしますね、
1: はい、
0: 明日初めての会場なんですけれども、船橋さんご存知かな、新宿は歌舞伎町に、
1: はい、
0: すごいなんて言うんでしょう、レトロというか
1: 歌舞伎
0: 町タワー、
1: はい、
0: ご存知ですか。
1: はい、知っております。
0: なんかすごい今ホットスポットみたいなんですけど、
1: そうですね、
0: そこの2階にホールがあって、
1: はい、
0: イベントですね、アイドルの方だったり、まあ、男性女性問わずね、
1: はい、
0: いろいろなイベントがあるそうなんですけど、そこ気になってはいたんですが、はい、明日出演することが決まりました、東急歌舞伎町タワー2階、歌謡ポップスフライデーというイベントに初めて出演させていただきます。

0: こちらはですね、なんとご観覧無料でして、14時から14時30分ですね、お届けすることができます。ライブ終了後にですね、いろいろ、物販コーナーなどもございますので、応援していただけたら嬉しいです。そして5月23日は立川へ、行かせていただきます。立川一帯音楽祭りということで、ビッグバンドのね、ゲストということで1曲歌わせていただくんですけれども、当の土方さんはそのビッグバンドにも、混じってですね、ギターを弾いてくださるということなんですけれども、会場が立川高島屋 SC テラス33ロード、こちらもご観覧無料ですが3時30分から4時となっております。そして5月24日はこちらは新小岩駅のモンチッチエリアというところで、かわいいですね、緑と花のフェア葛飾ということで、新小岩駅からですねすぐの、場所だそうです。11時45分から12時15分、お届けさせていただきます。で28はですね、こちらのレインボータイムFMさんのご協力いただいてラジオライブ初めて、させていただき、夜は配信となっております。そして5月31日はベトナムフェス代々木公園サテライトステージで16時から屋外ですね、はい、させていただきますので、明日からですね結構続きます。
1: はいですね、はい、もうてんこ盛りです。
0: てんこ盛り、大丈夫かなこの声でちょっとねかすれてますけど、頑張りたいと思いますので、その分皆さん応援していただけたら嬉しいです。結構ですね、初めての場所でワクワクドキドキなんですけれども、はい、その歌舞伎町タワーは、はいはい、私行ったことがなかったので、はい、この前下見に行ったんですけど、海外の方が多かったです。
1: はい、
0: なんかその2階のイベントホールの前には屋台みたいな、
1: そうフードホールみたいになってて、
0: そうなんです、
1: 各地の、
0: はい
1: はい、食べ物屋さんがずらーっと並んでるんですよね。
0: そうなんですよね、なんて言うんだろう、何十年か前の日本というかのバブルな感じだったり、 あとはアジアのちょっとね、レトロな感じというか、はい、いろんなものが融合された、
1: そうですね、はい、ちょっとネオンっぽい感じが、
0: そうなんですよ、はい、なので、ね、結構照明も鮮やかですし、はいはい、いろいろな曲をお届けできたらいいなと思っておりますので、皆さんねたくさん応援してください、よろしくお願いします。そして、今日のメッセージテーマはあまり睡眠時間が取れてない私が言うのもあれなんですけれども、はい、夢にまつわることです。
1: はい、
0: いろいろ正夢を見たり、うん、夢ってね皆さん見られること多いと思うんですけど、なんかね全く見ないっていう方もいれば、もう毎日のように見るって方もいるんですけれども、はい、それについてまたお話できたらと思います。チャットやメッセージでもね送ってください。それではイレブンミュージック木曜日のスタートです。
1: 番組ではリクエスト、今週のメッセージをお待ちしています。メールアドレスは info@885fm.jp info@885fm.jp です。レインボータウン FM のホームページからもメッセージを送れます。検索エンジンでレインボータウン FM と検索し、件名に夏木レイまたはイレブンミュージック木曜日と入れてください。あなたからのメッセージお待ちしております。またレインボータウン FM のホームページから YouTube ライブ、サイマルラジオ、リッスンラジオのページに行けます。音楽はサイマルラジオ、リッスンラジオでお楽しみください。スタジオ内の様子は YouTube ライブでご覧いただけます。スマートフォンのあなたは App Store や Google Play で YouTube リスンラジオのアプリをダウンロードしてお楽しみください。アルファベットでレインボータウン FM と検索してライブ配信をご覧ください。
0: はい、ありがとうございます。この番組はあなたにいつも真心を、コスモファミリー、フィリピン留学のパイオニア、シピルスジャパンの提供でお送りします。それでは雨にも負けず1曲目は元気よくお届けしたいと思います。トーンのナンバーから最高です。最強

0: 雨にも負けず元気にお届けしました。トーンで最高で最強お届けしました。それでは本日のメッセージテーマ、夢にまつわることでございますけれども、皆さんのメッセージやチャットを読む前に、はい、船橋ディレクターは毎日夢を見ますか？
1: たまにです。毎日は見ないですけど、うんうん、見ることはあります。
0: おいい夢
1: の方が多いですかね。
0: いいですね。
1: 覚えてますちゃんと。
0: あすごいいや私もですねほぼ毎日見るんですけど、
1: そうですか。
0: やっぱりですね寝る前に考えてることとか、うん、あとこうしないといけないなというか、うん、潜在的意識みたいなことがですね、はい、まあ、その、 寝る直前の時、
1: はい、
0: 起きてるかのように継続して考えがそのまんま夢に出たりとか、
1: はい、
0: もちろんあるんですけど、
1: はい、
0: 少し前に気にしていたことがまた、うん、もう目の前にあるかのように現れるとか、
1: じゃだいぶリアルな夢ってことですね。
0: 私は結構現実的な夢が多くてですね、なんかすごい、こう叶ったらいいなっていうような夢よりも、
1: はい、
0: もう現実をまた蒸し返されるような夢が多いんですね、
1: はいはい、考えが止まらない夢ってことですね。寝てても
0: 脳が休まってないんだと思います。
1: 確かに
0: ずっと何かあれば、はい、こう考えるというか、うん、そういうタイプの夢なので、
1: はい、
0: たまにでもあるんですよ、うん、なんかこうすごい何も考えてないような、はい、まあでもそれもテレビを見て

0: 延長とか映画を見た延長とかの時も多いんですけど、
1: はい、
0: そうたまに夢もあったりするんですけど、うん、ほぼそういう現実的な、なんていうんでしょう、備忘録みたいな性格ですかね。
1: なんかそんな気がします。あと、まあ、過ごし方と、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: はい、で短い時間で寝てらっしゃるから、
0: うん、
1: そこで
0: そうなんですよね、はい、なんか脳が忘れちゃいけないってこう
1: そんな気がしますね。
0: で
1: 考え続けてって
0: そうなんですよね
1: 、はい、
0: いい夢だといいですね。
1: まあそうですね、悪い夢で、うん、ま、な意外と悪い夢だと覚えてないかもしれないです。忘れる都合がいい、
0: いやいいと思います、はい、いい思考だと思います。あと正夢は見ますか？
1: 正夢はないかもしれないんですが、その、うん、いわゆるデジャブっぽい、
0: うんうんうん、
1: そのなどこかで見たことある風景だなっていうのを、うん、こう過ごしてて思ったりとか、
0: はい、
1: まあ、ただあのその現実を生きていて、うん、見たことがあるわけじゃない場所だったりするので、うん、夢なのかなって思ったり、ちょっと不思議な感覚になることはありますが、
0: うん、
1: 正夢という正夢はないかもしれない。
0: 私結構多いんですよ。
1: お、
0: 行ったことないはずなのに、
1: はい、
0: 会場があってこうなるみたいなこととか、先方にこう言われるとか、
1: はい、
0: 結構ですね当たることがあって、
1: はい、
0: なんだろう、霊感なのかなとか考えたことありました。
1: そういう類にもなってくるんですかね。
0: そう、なんかそうすると私とは分野が違うので結構まさゆめもあったりして、うん、なんか不思議ですね。
1: ですね、じゃあどういう構造なのか本当に分からずに見ているじゃないですか、夢って。
0: なんかそういうことを考えると、はい、キリがなく考えてしまって、うん、じゃあこの人生のストーリーは決まってて、そこでこう巻き戻しされてるのかとか、うん、なんかもう映画の世界になっちゃいますよね。
1: そう思います。すごい、でも
0: そんなのか、
1: それだったら面白いんですけど ね、
0: うん、ね、覚えてるつもりで、うん、
1: はい、
0: それと照らし合わせてしまっているのか、
1: でもなんか
0: 誰にもわからないけど、
1: 言いますよね。なんかその本当は体感したことあることとか、ね、体験したことあること、
0: うんうん、
1: が出てますみたいな、
0: ね、
1: っていうこともあるから、うん、
0: 不思議ですね。ちょっと皆さんの夢を覗いてみたいと思いますけれどもね、
1: はい、
0: 本当に、はい、メッセージやチャット、お届けしたいと思います。
1: はい、東京市のマンボさんからメッセージ、はい、いただいてます。永遠のプリンセスなっちゃん、船橋さん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 夢の話、
0: はい、
1: 子供の頃はヒーローものが大好きだったので、ロケット花火を手に持ってそれが爆発するとスペクトルマンみたいに大空を飛んでいる夢を見てました。そして時折おしっこする夢を見て世界地図に困ったこともありましたいただきました。あと受け止めてをリクエストでいただいてますね。
0: はい、ちょっとスペクトルマンって、はい、あのスタジオ前の方わかります？私もちょっとわからないんですけど、
1: スペクトルマン、
0: ウルトラマンみたいな感じかな、
1: かな、
0: ね、でもあの男の子はこういうの好きですよね、
1: うん、
0: でもこういう夢がある夢っていいですよね。
1: はい、
0: 自分がヒーローになれて空も飛べるって で、ねうん、でも私ドラえもんのあのタケコプターは憧れましたもん。
1: そうですよね、
0: 飛んでみたいって
1: あれつけて飛びたいですよね。
0: でもいろいろ開発が進めばできるであろうとか思ってましたけどね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。夢が多いマンボさん、これからもいい夢を見てくださいね。はい、お願いいたします。チャットもねいただいてますね。
1: はい、チャット読みます。
0: はい、
1: マンボさんですね、
0: はい、
1: ハスキーボイスのなっちゃん、船橋さん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: ギンビスのアスパラガスを鼻の穴に刺すのはダメですからね
0: どういう意味ですか、どういう意味ですか、
1: どういうことですか。
0: ハスキーボイスもいいでしょ
1: そうですよ、
0: はい、ハスキーボイスならでは、うん、あの歌えるような曲とかもありますからね。
1: 確かに、
0: はい、ちょっと普段の私とハスキーの時と両方、味見していただいて楽しんでいただければと思います。はい、はい
1: 続きましてミストさんです、
0: はい、
1: なっちゃん、船橋さん、リスナーの皆さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 鼻声なっちゃん、風邪じゃなくてよかったです。
0: そうなんですよ。
1: がお仕事は辛いですねっていただきました。
0: そう、それがやっぱりあの楽器の方だと、うん、よく業界の言葉で言う虎というのがね、代わりの人がね、
1: はい、
0: 例えば入っていただくってことできるんですけど、うん、歌はほぼそれができないので。
1: 確かにそうですね。
0: はい、明日はこのハスキーボイスで何を歌おうかなと。
1: はい、
0: はい、明後日、うん、明後日はねでも一曲オリジナルを歌って、うん、
1: はい、
0: 24日はオリジナル全部で攻めようと思ってるんですけど、明日は ね、海外の方も多い歌舞伎町タワー、はい、ホールなので、うん、ちょっと違うカバーも歌いたいななんて思ってます、うん、配信でき

0: 来たらねつけたいと思いますので皆さん応援してくださいね。はい、
1: 続きましてともともさんからいただいてます、はい、レイさん船橋さんおはようございます。
0: おはようございます。
1: イネ科アレルギー辛いですね、うん、お大事にしてください。
0: ありがとうございます。
1: 私は割と夢見ます。
0: どう？
1: 今朝は文化祭の夢でなぜかリサイクル品を売っていました
0: いやー、ともともさんお久しぶり、嬉しいです。やっぱりこう考えてることがね、
1: はい、
0: あの頭にね、うんうん、あの残ってることが夢に出るんでしょうね。
1: ですね、きっと。
0: メカニズムとして、はい、なんかレム睡眠、ノンレム睡眠、明晰夢とかいろいろあるじゃないですか、
1: はい、
0: 眠りの、あの浅い深いによって見る夢があるって、なんか全部データ化されてると思うと脳の中も AI なのかと思っちゃいますよね
1: 結局 AI に ね、 ね、そこも
0: 本当。ともともさんはアレルギーとか大丈夫かな？私も結構ひどい花粉症なんですけど、今年はそんなに大丈夫かなと思いつつ、薬もね結局5回も飲んでないぐらいでしたもんね。
1: はい、
0: はい、ですけど、いろんな体調が弱ってると、例えば食べ物もメロンに反応しやすいとか、
1: はい、
0: 前お伝えしましたけど、普段反応しないようなものに反応したりするので、
1: はい、
0: やっぱり睡眠とか健康って日々ね大切だなと思いますね。はい、続いてお願いします。
1: はい、続きましてメッセージです。カーリーさんからいただきました。
0: はい、久しぶりです。
1: なっちゃんおはようございます。
0: おはようございます。
1: 最近生成 AI という言葉をよく聞くようになりましたね、うん、自分には縁のないものと思っていましたが、一度使ってみると楽しくて今では毎日使っています。私は水彩画が好きなので、自分の撮った写真を水彩画にしたり、
0: はい、
1: 言葉だけで川辺で素晴らしい夕日を眺めるとか、はい、砂漠の夕日とかを入れて AI に絵を作ってもらっています。どんな絵になるか待つ間が本当に楽しみ、毎日笑顔になれます。他に面白い AI 活用法があったら教えてくださいといただきました。はい、
0: ですね、私もいろいろな、例えば TikTok とかもね今週に1回配信させていただいてるんですけれども、はい、関連でやっぱり音楽 の、 あの関連動画ばっかり流れてくるんですが、はい、そこにですね、音楽はちょっとわからないんですけど、歌は AI で、
1: うん、
0: ピッチもぴったり、本当に人が歌ってるかのように歌う AI バージョンがあったり、
1: はい、
0: あとは聞いた話なんですけど、こういう感じで明るくてこういうテンポでちょっとこういうワードを入れると、それに見合った曲をポンと作ってくれるらしいです。
1: はい、
0: 人がいらなくなっちゃうんじゃないかなっていうぐらい、はい、でその AI だから何か欠陥があるんじゃないかと半信半疑で聞いてみたんですけど、クオリティが高いんですよ。すごい
1: 精度が
0: 高いのでまあ絵がねこう実現されるってことは、音楽ももちろん実現可能で、
1: はい、
0: いやもうこんな簡単に悩まずね、あの作曲家の方とか仕事がなくなっちゃうんじゃないかなっていうぐら
1: い
0: 精度が高いものがあったりするので、はい、ただこういうのが簡易にできる反面、これからはやっぱり人が目の前に行って歌うライブとかがすごい重要になってくると思います。
1: は
0: い、
1: 確かにそれはね、
0: リアリティ
1: 変われないです
0: からね。そう、加工とかあとレコーディングでもそうですけど、うん、声質を変えたりとか加工でこうピッチを変えたりってされる方たくさんいらっしゃると思うんですけど、うん、実際ライブで聞くとだいぶ乖離してるとかあるじゃないですか。
1: はい、
0: だからもうなんて言うんでしょう、本物勝負っていうのが、うん、これから AI が進むにつれて反比例じゃないですけど、私はそういうのがあの重要というか大切になっていくかなって思いますね。
1: はい、
0: 高層ビルとか高層マンションが流行る中で、村とか、
1: はい、
0: そういうなんて言うんでしょう、地域コミュニティが、古民家とかが重要視されるような、そんな感じで思いながら、なので私はどちらかというと機械音痴ですし、そんな AI を使ったことがないので、いずれね、調べたりとかあるかもしれないんですけど、今はこのリアリティというか本物にこだわり、対面のライブをより増やしていき、まあ、TikTok は海外の方とかね今いろいろ知りいただいているので継続はするんですけど、お客様との近い距離感のありのままのリアリティを大切にしていきたいというふうに思いましたね。
1: はい、
0: はあ、ありますか AI で。
1: AI ですか、

0: 私多分そんなに使わないんですけど、うん、まあそのチャット GPT は最近たまに使いますね。わからないことをひたすら聞く。
1: すいません、あの、はい、初期的なこと聞いていいですか、はい、チャット GPT ってな、検索でチャット GPT って入れればいいんですか。
0: はい、とかアプリでもあって、うん、
1: アプリ
0: で、こう話してくれるっていうか、わからないことがあったら、うんうん、もう聞いてみたいなのはたまに使いますが、うん、そのあのなんていうんですかね、な何々してとかはできない。
1: いや私そのわかんない、なんていうんだ、呼び方っていうんですか、検索の仕方すらわかんないんですけど、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: あ、そうですね、私も最近ですよ、アプリを入れたのは。
1: アプリを入れないとダメなんですね。
0: それかもその
1: サイト検索でとかじゃなくてね、
0: 検索で、うんうん、あのホームページというか、はい、サイトもあるのでそっちでもできるんですが、ええ、なんか多分無料、ね、有料でもちょっと違うしとかあるみたいです。
1: ちょっとあの時代についていってない、あの
0: やっとってか、
1: ちょっと古きあの古き良きみたいな感じで過ごしてますけど、はい、何かあれば皆さんね、うん、メカについて教えてください。
0: はい、はい、
1: 続いてお願いします。
0: はい、ラジオネームソータさんからです、はい、なっちゃんおはよう。
1: おはようございます。
0: 珍しく雨だね、
1: はい、
0: 足元に気をつけてな、
1: はい、
0: 今日のメッセージテーマの夢は、いい歳のじいさんは夢見るほど睡眠が長くないからあまり見ないんだけど、子供の頃は朝寝坊して慌てて支度をする夢を見てたな。それでふと起きて時計を見ると起きなきゃいけない時間の少し前だったり、うん、夢は不思議だよね、うん、見てもすぐに忘れる、今日も頑張ってねっていただきました。
1: そうなんですね。でも短いから見ないっていうこともないんでしょうね、はい、ちょっと人それぞれね、あのどういう脳のあれかわからないですけど、あと私あのね、ブランコから落ちる夢とかいます。わってこううとうとしてわってこう、はい、階段から踏み外したりわっていうのがね結構ありますね。
0: ありますね、
1: ね、
0: はい、それで起きますよね、
1: うーって
0: ガクンってなってい
1: やね、メッセージいただいてるんですけど、これ一曲お届けしようかなと思います、
0: はい、
1: 来週は初のラジオライブということで、レインボータウンヘムさんにいつもねご協力いただいてなんですが、この曲は絶対お届けしたいと思っておりますので、お聴きいただきたいと思います。ディアお届けします。

0: トーンでリアをお届けしました。チャットもいただいております。
1: はい、ありがとうございます。ミストさんからです。
0: ありがとうございます。
1: 最近はあまり夢を見ません、以前は同じ夢を何度も見ることがあって、夢の中でこの後はこうなるんだと結末が分かっているという、
0: はい、
1: お日様との夢はいつも自分が特別扱いされています。
0: あら、いい夢じゃないですか、その推しっていうのがあるだけでも素晴らしいですけどね、
1: はい、
0: 推しがある船橋さん、
1: わ、はい、かります。推し様との夢は
0: 見ます？
1: 見ます見ます。
0: もう
1: そればっかりでいいのにと思ってます、は
0: い、そっか。でもね、私も確かに小さい頃からある場所が何回も何回も出てくるっていう夢は不思議とありますね。で、やることも同じというか、こう動線というか動きも同じというか、
1: はい、なんかそれ見る方いますよね。
0: そう、なんかね、白いお城みたいな家なんですよ、それが私の家なんですけど、はい、ちょっとね薄暗いので、こう行くと階段があってっていうのが分かるんですけど、は
1: い、
0: だから前世で住んでたのか何なのかなって思うんですけど、は
1: い、
0: 最近は見ないんですが、もう今まで5回ぐらい見たかもしれない、
1: 同じ外観というか
0: 同じ中も同じ、それが感覚がですね1年ちょっととかそんな感じで見るんですよ。
1: 結構飽きますね。
0: 飽きます。
1: じゃあその時期に何かあるとかなんですかね。
0: まあね、時期とかはもうメモしとけばよかったんですけどでもね、そのぐらいの感覚で、これ久しぶりに見たって思ったら、また見たっていうのがあって、何も考えてない時にその白い大きな家がね出るんですよ、小さい頃に始まり、そうね、でも5年ぐらい見てないかな、それは。
1: ちっちゃい時から見てるんですか、
0: そう。
1: そう、最近は5年ぐらいは見ていない。
0: 見てない見てない、だからすごい感覚が開くんですよね。
1: そうですね、
0: 1年ちょっとぐらいで

0: いや持った相手とかもありますね、覚えてないけど、まあ、
1: 不定期に同じところにいる夢を、
0: うん、そうなんですよ、
1: ちょっと気になりますね。
0: で階段の位置とかもちょっと濃い色の茶色い木で、うん、で共通して覚えてるのが本当ちょっと薄暗いんですよ。そう
1: 何
0: な、そうだから前世なのか、はい、それともゆくゆく、
1: あこれから
0: でも本当にあの赤坂の迎賓館の半分ぐらいの大きいお家なんですよ。 あれ私きっとヒット曲を仮に10曲出しても買えないんじゃないかっていうぐらいの大きさだから、海外なのかもしれない、
1: はい、あ、はいはいはい、
0: 日本じゃなく
1: 海外は出すのがね多いところもありますもんね。
0: そうそうそう、
1: きっと
0: ね、未だに夢って思うとそこの白いお城が不思議でしょうがないというか、いつか何かこうルーツなのか今後なのかわからないですけど、その一つはちょっと引っかかっているというか自分の中で気になるポイントです ね、は
1: い、ですね。これ解明したいですけど、なんかそんな、そう、ね、難しいですもんね。
0: 普通だって同じ行ったことない場所で、はい、もう階段とか部屋も一緒で5階ってそんな何年も開けてとか見ないと思うんですよ。
1: 見ません見ません、見たことないです私は。
0: そう、小さい頃に始まり、うん、そうそうですね、ちょっと不思議ですけど、うん、はい、ちょっといろいろすいません、チャットの続きお願いします。
1: はい、ありがとうございます。カウンさんから、
0: はい、
1: レイさん、船橋さん、そしてレインボータウン FM をお聞きの皆さん、 YouTube レインボータウン FM ライブをご覧の皆さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: ただいま東京に向けて新幹線で移動中です。過去宇都宮駅到着
0: って。あ、そうなんですね。じゃあ木場まではだいぶ距離がありますけれども、宇都宮、ね、栃木といえば私以前あの新生姜ミュージアムのステージ出させていただきましたし、はい、餃子も美味しいしね、いろいろ美味しいものもあるのでお仕事かと思いますが、ね、たくさん満喫してください。はい、続いてお願いします。
1: はい、相撲博士さん、夢は俺は忘れないねといただきました。おほほほ、うん、覚えてる派ですね。
0: 覚えてたい夢ほど忘れちゃったりね、はい、いろいろありますけどね、はい、夢も一つのなんかスパイスだと思って楽しみましょうね、
1: はい、素敵な言葉でしたね今、
0: はいはい、
1: 続きまして応援団さん、
0: はい、
1: なっちゃん、船橋さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: 今日は冷えていますね。
0: はい、
1: 明日からイベント続きですね。
0: そうなんですよ。
1: 東急歌舞伎町タワー、うん、立川
0: 一体祭り、
1: はい、花のフェア葛飾と続きますが頑張ってくださいね。
0: 頑張ります。ハスキーボイスで頑張ります。
1: 夢はほとんど覚えていないのですが、はい、正夢の逆というか、うん、実際の出来事が夢に出てくることありますよね。
0: あるあるあります、はい、それある。
1: あとは夢でスズメバチに追いかけられて唾を吐いていたら起きた時口の周りがカピカピで臭かったのを覚えています。
0: やだ。
1: 宝くじが当たった夢を見たいです。
0: やだ、ちょっとあの夢と現実がミックスされてるっていうね、
1: はい、
0: バニラとチョコのミックスみたいになってますけど、しかもあの臭いというね、
1: はい、
0: はい、お疲れ様でございました。
1: 冷めますよ。
0: はい、
1: はい、続きまして UIUI さん、
0: はい、
1: なっちゃん、船橋さん、リスナーの皆さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: あいにくの雨ですね。
0: はい、
1: 週末のイベントは雨が降らないことを祈ります。
0: そうなんです、皆さん、もしかしたらですね、もしかしてだけどですけど、あの大雨だとイベントが中止になることがあります、はい、なので、決定次第天候によっては、X 夏木礼事務局の X でお知らせをさせていただきますので、はい、気にして見ていただけたらと思います。よろしくお願いします。結構屋根がないイベントもあるのでちょっと心配ですね。
1: そうですよね、
0: はい、ただ明日は屋内なので屋内の歌舞伎町ホール2階です。
1: はい、
0: はい、入り口からエスカレーター上がっていただくと目の前なのでお越しいただきやすいと思います。お願いいたします。
1: はい、続きまして、はい、メッセージいきますか。
0: はい、
1: はい、先ほどのディアをねリクエストいただきましたゴリさんからです。はい、メッセージテーマは夢、あまり覚えていないです。
0: はい、
1: 夢で見たことはあまり覚えていないです。そして正夢の経験は未だにないですといただきました。
0: そうなんですね、まあ、正夢いいことだったらいいんですけどね、はい、皆さんにいい夢が届くといいと思いますけれども、ではねここで、元気が出るこの曲お届けしたいと思います。トーンでブレイブお聴きください。

0: トーンでブレイブお届けしました。まだまだメッセージたくさんいただいております。ご紹介お願いします。
1: はい、ラジオネームトーコさんよりいただきました。
0: ありがとうございます。
1: なっちゃん皆様こんにちは。
0: こんにちは。
1: 土砂降りの雨の中の通勤で低いテンションがさらに落ちています
0: そうね、雨だとね。
1: 数日ぶりの出勤で今日中に対応しなければならないことがたくさんあるのに困ったものです、はい、睡眠中の夢は見ていたとしても覚えていないし、夢を見たという体感が今までありません。なので、うん、正夢の経験もありません、
0: はい、
1: 正夢経験はデジャブとも関係がありそうな……さて、脳の複数の領域が日中の連携バランスを失うことで夢を見るという状態になるのかなと思っています、
0: はい、
1: あくまで

0: も持論です、
1: はい、
0: 前頭葉の働きが極度に低下すると論理的思考力が弱まると言われていて、睡眠中の前頭葉の活動低下が結果的に現実ではありえないような奇想天外な夢を見る引き金になるのかなと。体験したことの記憶は会話、はい、感情処理は扁桃体、はい、映像を見ているような視覚情報は後頭葉などなど、うんうんうんうん、
1: すごい専門的な、はい、ワードが、はい、
0: 病気の症状や薬の副作用に悪夢という症状があります。読んだ文字のごとくです、うん、ベトナム戦争後に戦地に赴いた戦士に悪夢の症状を抱えた睡眠障害者が増え、治療法を含めた夢の研究が進んでいます、
1: はい、
0: うん、かなり脱線、今日のリクエスト曲ラリーカールトンのスリープウォークいただいておりました、
1: はい、そうですね、スリープウォークについては来週トーンからお話をしたいと思いますけれども、はい、ちょっとしたクスッとできる、はい、ことがございまして、
0: はい
1: はい、お届けしたいと思いますね、お話を。はい、
0: はい、続きましてひでちゃんさんよりいただ
1: きました。はい、ありがとうございます。
0: なっちゃんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日は涼しいですね、
1: はい、
0: 明日から連日ライブ頑張ってね、
1: はい、
0: なっちゃんの歌がいろんな人に届きますように。
1: はい、
0: 夢はいつも見てるけど目が覚めると忘れている、
1: うん、
0: 夢って自分の頭で考えている通りに出てくるのかな、
1: うん、
0: なっちゃんの夢に僕は出たことあるかなといただきました。
1: すいません、ありませんあんまり人がこう具体的にっていうのないんですよね、
0: はい、
1: お会いしたことないような方々が出てきますね、
0: うん、はい、
1: だ固定で出るっていうのはあんまりないかな、はい、ね、すいません、出てきたら伝えますが、はい、あとですね、ごめんなさい、今キバスタジオの前は強風になってますので、お出かけの方とかで、ね、傘も皆さんすごいです、なんていうんですか、こうキノコ状態になってしまったり、風でこう傘がさせないような方もいらっしゃるぐらいの風の強さになっておりますので、お出かけの際は気をつけてください。あと気温もね、下がってきてとても寒いみたいなので、はい、無理なくお過ごしくださいね。外出の際は、いろいろ風の強さとか寒さとかチェックしていただきながら、ね、お出かけください。はい、
0: はい、続きましてラジオネーム高橋さんからです。
1: はい、
0: こんにちは、なっちゃん。
1: こんにちは。
0: 夢はたまに大学の単位が取れないという夢を見ることがあります、
1: はい、
0: 50年も前のことなのにといただきました
1: やっぱりね、残ってることとか、うん、そういうのが夢としてね、
0: はい、
1: 出るんでしょうね。消化しきれないこととかね。
0: そうですね、
1: 解決しよう解決しようと脳はするんじゃないですか、はい、
0: 確かに
1: 問題が残ってると そこを解決しようとね、うん、
0: いつまで経ってもそういうことですから、
1: うん、そう、だから脳は、みんなの脳はプラス思考なんですよ、きっと、うん、問題を解決しようっていうね、諦めないね、スタンスがあるんだと思いますね。
0: 諦めてない。
1: はい、私今傘がキノコって言いましたけど、おチョコって言いますよね。キノコでいいでしたっけ。キノコって言いますよね。なんかなんていうのかなって一瞬戸惑いましたけど、結構ビニール傘の方はもう取れたりとかですね、ちょっとかわいそうな感じですけど。
0: そうか、逆さまになることをおチョコ。そう
1: そうそう、おチョコね、キノコって言いましたよね。
0: キノコは逆ですよね。
1: 多分そうね、
0: 刺したまんまで耐えてる。
1: そうそうそうそう、ね、両方です、はい、今キノコおチョコキノコって感じです皆さん気をつけてお出かけください。それではですね、先ほどリクエストいただきました私のオリジナルから受け止めてお届けしたいと思います。

0: け止めてお届けしました。マンボさんからリクエストいただきました。なんかこの曲ですね、ミストさんはいつも泣いてくださったり、
1: はい、
0: はい、いろんなね方が好きと言ってくださって、そういう皆さんの心に寄り添える曲がこれからもたくさん増えるといいなと思っております。はい、アキシングブーンね3曲新曲だったんですけども、実は数日前に4曲目がもうほぼ完成しまして、
1: 早い、
0: もう皆さんにあるテーマでね書かせていただいたので、はい、早くお披露目したいなと思ってまして、それがね6月の今度19、20、21って3日間続くんですね。19が船橋さんも行かれたことがある丸ビル蔦屋さん、
1: はい、
0: はい、アコースティックギター限定ではあるんですけれども、そこでフリードリンクでフリーのお菓子とかおにぎりとかパンとかね、もうフリーズドライのキノコだと、
1: はい、
0: いろんなね、
1: はいはい、
0: おつまみがあったり、あそこのスペースで初めて6月19日に歌わせていただけるので、その日にお披露目したいかななんて個人的には思ってます。そして20日はですね関根楽器さんで12時から、そして21日はいつもお世話になっている明大前ゾームで、はい、ライブがあります。3日間ねトーンのイベントを楽しんでいただければと思いますね。いろいろお知らせさせていただきます。はい、チャットいただいてます。
1: はい、ミストさん、マンボさんから、はい、なっちゃん傘で空も飛べるはず
0: そうですね、私小さい頃思ってましたよ、傘で空飛べるんじゃないかって走ったりしましたが、はい、飛べたことはありませんでしたけどね、いつか飛んでみせますとか言って、あ、でもですねスタジオ前風が少し弱まりました。はい、傘普通に持って

0: らっしゃる方が増えましたね。よかったよかった。怪我気をつけてくださいね。続いてお願いします。
1: はい、ミストさん、やっぱり幸せ感じて涙しちゃいました。
0: いや、受け止めてがね、しみると言ってくださって嬉しいです。ありがとうございます、う
1: ん。はい、マンボさん、丸ビルご飯食べるのセーブして伺います
0: ぜひ、はい、おにぎりとかパンもありますけど、はい、皆さんにね楽しんでいただ

0: ございますので、たくさんのご来場ねお待ちしております。今日はちょっと鼻声だったんですけど、皆様お楽しみいただけましたでしょうか。テーマは夢ということで、皆さんのね夢を少し覗くことができました。ありがとうございました。来週はこちらのスタジオでラジオライブ初の試みボリューム1でございますので、皆さんねよろしければメールで、お申し込みください。先着順となっております。お待ちしております。この後正午からはレディオジュークボックスです。 DJ キノポップさんが2時間生放送でお届けします。レインボーターフィームイレブンミュージック、木曜日お相手は夏木レイと
1: ディレクター船橋でした。
0: はい、いつもねいろいろ助けていただいております。船橋ディレクターにねありがとうございます。明日は歌舞伎町タワーでね2階でお待ちしております。この番組はあなたにいつも真心を、コスモファミリー、フィリピン留学のパイオニア、シピルスジャパンの提供でお送りしました。それではまた来週元気にお会いしましょう。ありがとうございました。

0: フル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
1: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演。源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
2: 株式会社サンケイから厳選された商品が魅力のインターネット通販サイト、キヌヨセレクトがオープン。健康食品やスキンケアグッズ、オリジナル商品も多数の充実ラインナップ。通販サイトに出品したい方もお待ちしております。今すぐキヌヨセレクトで検索。
3: おうちで東天高、中国料理専門店東天高のお料理をご自宅で味わいませんか？真空パックと冷凍でお届けするので、解凍・湯煎だけの簡単調理。日々のお食事の一品に、ちょっとしたホームパーティーやお誕生日、結婚記念

0: 準備、会社の仲間とリモートでつながる飲み会や歓送迎会に、おうちで当店校。ご注文お問い合わせは当店校オンラインショップ、まずはおうちで当店校でご検索ください。お電話の場合はフリーダイヤル 0120-19-1015。
1: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。
2: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。

Radio Jukebox。 皆さんこんにちは、 DRJ キノポップです。5月21日木曜日、 Radio Jukebox、 今日も元気にスタートです。 Hana Cold Night。

ウェッレーク CPR でした。改めまして、こんにちは、 DOJ ゆきのポップです。スターティングアップ、まずは天気予報、全国の概況。今日は西日本から東日本で雨、雷を伴って激しく降るところもあるでしょう。落雷や突風に注意してください。東京は曇り時々雨、最高気温が24度、降水確率この時間は 80%、 夜は 30%。 現在雷、強風、波浪注意報が出ています。今日は曇り時々雨。明日金曜日、曇り一時雨。土曜日曇り、日曜日曇り一時雨となっています。ジオカボックスオンサーズデイ、リクエストメッセージお待ちしております。宛先は e メール info@885fm.jp、 info@885fm.jp です。リクエストメッセージお待ちしております。では参りましょう。今日の大谷さん速報ですけれども、先頭打者ホームランを打ちました。

大谷さんピッチャーとしての、ね、出演、今回はダブル、ピッチャーとして、そしてバッターとしての二刀流、降板、ね、4勝目の、まあ、権利を持ちた状態での、バトンタッチというところでありますけれどもね、ドジャース対パドレス、先頭打者ホームランの大谷さん、ドジャース、ね、現在3対0、ドジャースがリード、試合は8回の裏まで終わっております。このままいけばドジャース勝利、勝ち投手大谷さん、ね、そしてホームランで打点も上げております。自分で自分を援護したと、こういう試合になるわけですね。 You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Saturday. Wet's Leg CPR

ジャバヤワード、ジェイン、A Whole New World でした。時刻は12時23分です。さあ、メッセージいただきました。ラジオネーム、リノさんです。リノさん、どうもありがとうございます。今日も元気にしていますか？森下でラジオを聞いています。リノさん、今日は一日雨ですね。こんな雨の日はやっぱりラジオ。オリビア・ニュートン・ジョン、テイク・ミー・ホーム、カントリー・ロード、よろしく。リノさんからいただきました。雨の日もジュークボックスとともに。雨の日だからこそ、レディオ・ジュークボックス。ではリノさんからいただいたオリビア・ニュートン・ジョン、テイク・ミー・ホーム、カントリー・ロード。

ラジオネームリノさんからいただきました。オリビア・ニュートン・ニュートン・ジョン、カントリーロード、続かせてジェス・グリーン、テイク・ミー・ホームでした。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Saturday。 さあ、メッセージいただきました。ラジオネームターボーさんです。ターボーさん、今日も新潟でラジオを聞いてくれています。さあ、新潟ターボーさんから今日もメッセージをいただきまして、2日もリクエストすることができず、イジイジしていました。月曜日、思ったこと、うまくいく方が稀なんだなと自分に言い聞かせながら生きていこうと思います。昨日は久しぶりに仕事に復帰された先輩とお昼を一緒に食べました。本業の農家作業が一段落した時期なので、という。なるほど。仕事柄プライベート的おしゃべりができることが少ないので、あっという間に時間が過ぎていきました。何でもそうですが、喋ることが少ないと、仕事とかお客様とかは別にして、頭の回転が鈍ってくるのがよくわかります。もともとおしゃべりなやつなんです。まあ、きっと久しぶりにおしゃべりが嬉しかったんでしょうかね、といただきました。なるほどね。ターボーさん、お昼をね、こう一緒にこうランチした方、いろいろとプライベート的なおしゃべりをされたんですね。気がつくとあっという間でした。まあ、それだけ楽しかったということですよね。たまにはこういうおしゃべりね、自由なおしゃべり、いいじゃないですかね。では新潟ターボーさんからいただいたアシュリー・クック、ショット・イン・ザ・ダーク。ね、追伸ですけども、レインボータウン FM の看板的な行くありに、洋楽で元気になる曲を選曲してくださいね。お二人あまり洋楽を聴くことが今までなかったそうです。残念なことですよねいやいやいやいや、まあ個人の自由ですけれどもね。まあ洋楽もいいってことを知ってほしいな、なんてついおせっかいなことをメールしてしまいました、というね。ちょっと今度洋楽について感想を聞いてみようと思います。まあなんかね、割とこうポップな曲とかね、ものすごく有名な曲とかね、洋楽なんかでもね、聴いていてね、あ、いいなと思えるような曲たくさんありますからね。テイラー・スウィフトあたりいいんじゃないでしょうか。さてと、アシュリー・クックですね、今日はね、ショット・イン・ザ・ダークいただきました。お仕事今日もお疲れ様です。

新潟市にお住まいのターボーさんからいただいたシュリークックショートインザダーク、そしてアラナスプリングスティームショルダートゥークライオンをお送りしました。今日もお仕事お疲れ様です。たまにはねランチでおしゃべりいいじゃないですかねー。

今日も一日張り切ってまいりましょう。 You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Thursday。 キノポップ様、リスナーの皆様、こんにちは。小豚のお姉さんです。小豚のお姉さん、どうもありがとうございます。今日もよろしく。こちらこそです。予定通り部屋干しです。今日は仕方ないかな。いただきましたね。まあこの雨ですからね、まあ、東京地方今日は一日雨予報。夕方以降は降水確率若干下がりますけれども、まあ、今日雨、明日も雨、土曜日曇り、日曜日再び雨となっています。シーザーサターン。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Saturday。 さあ、大谷さん情報ですけれども、今回は先頭打者ホームランがありのピッチャーとして4勝目、二刀流で躍動しました。防御率驚異の 0.73、 ドジャース対パドレス 4-0、 ドジャースの勝利。大谷さん大活躍。

0: ハートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
1: 富士ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集。未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会にぜひゴルフを始めてみませんか。レッスンは全6回日曜日に開催。料金は 14,400 円。東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010。 詳細はホームページをご覧ください。
2: 株式会社サンケイから厳選された商品が魅力のインターネット通販サイト、キヌヨセレクトがオープン。健康食品やスキンケアグッズ、オリジナル商品も多数の充実ラインナップ。通販サイトに出品したい方もお待ちしております。今すぐキヌヨセレクトで検索。
3: 毎週金曜午後1時からの東京生徒チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。
4: 疲れてないのに大杖、気づいたら腕組み、思わずため息。それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエット、イオンウォーター。
5: Radio Jukebox 88.5 Rainbow Town FM

You are listening to Rainbow Town FM ジュークボックス第3木曜日です。さあこの後1時半まではラウンド1、そして1時半からラウンド2、プリンセス天功さん、ユキャットさんが登場。キングのマジカルミュージック。第3木曜日はなんとプリンセス天功さん、キバスタジオに降臨です。シーザー、セーブザデイ。

シーザーセーブザーデイでした。時刻は1時5分です。サメッセージいただきました。ラジオネーム岩手県奥州市にお住まいの透明人間フェイズ2さんです。フェイズ2さん、今日も元気にしていますか？生放送ありがとうございます。スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、ごきげんよう。今日はジーン・ケリー雨に歌えば、シンキン・イン・ザ・レインをよろしく。自分のイメージでは雨に濡れないように傘を差して静かに踊っていると思っていたんですが、まあ、実際には激しいタップダンス、傘を振り回して水たまりでバシャバシャね、まあ、コメディ映画ですから、面白くていいですね。岩手も雨です。いただきました。今日の岩手の雨は、3ミリの予報ですけどもね、今日は全国的に雨ですね、西から天気は回復傾向ではありますが、やっぱり雨は雨ですね。さあでは、ね、激しいタップダンス、傘を振り回して水たまりでバシャバシャというジン・ケリー雨に歌えば、透明人間フェイズ2さん、リクエストありがとうございます。

ジーン・ケリー雨に歌えばシンギング・イン・ザ・レインいただきました。フェイズ2さんどうもありがとうございます。さあちなみにこちらは映画雨に歌えば1952年の作品です。サイレントからトーキーに移行したハリウッドを皮肉ったミュージカルの傑作でありますね。まあ、MGM 映画のミュージカルスターとして活躍していたジン・ケリーがスタンリー・ドーネンと共同監督、ケリーが扮するハリウッドスターがプライドは高いが、ね、悪性のためトーキー映画では通用しない相手役に困り、ふとしたことで知り合った実力のある女性がデビー・レイノルズですね。このデビー・レイノルズに相手役のゴーストシンガー役を依頼するんですが、大騒動が起きて真のスターが誕生するというお話です。いや脚本が素晴らしいですね。ぜひ見ていただきたいんですけども、収録したのは土砂降りの雨の中、ケリーが歌うあまりにも有名なナンバーであります。まあ後にキューブリック監督の時計仕掛けのオレンジのエンディングでも収録されていますね。さまざまな映画ドラマでも、ね、この曲をよく耳にします。ジン・ケリー雨に歌えば。

昨日お送りしたニューシネマパラダイスも良かったですね。そしてジン・ケリー、シンギング・イン・ザ・レイン、こちらも素晴らしいですね。こう雨の中ね、タップダンスをする、そんな映像が頭に浮かんできます。岩手県奥州市にお住まいの透明人間フェイズ2さん、ありがとうございます。続いて DRJ キノポップ&リスナーの皆様、こんにちは。砂町のじいじです。砂町のじいじ

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Saturday。 砂町にお住まいのジージさん、リクエストメッセージありがとうございます。リクエストはマディソンビアーラバーガールでした。マディソンビアーのニューアルバムに新曲4曲追加してのアルバムリリースとなりましたね。2度のグラミー賞ノミネートの経験があるシンガーソングライター、プロデューサー、そしてディレクターとして多彩な才能を発揮しながらも Z 世代を中心に注目を集め続けるマディソン・ビアーニューアルバムがロケットというタイトルです。そこからの新曲ラバーガールです。砂町にお住まいのジージさん、どうもありがとうございます。砂町も今日は雨ですね。続いてはこちら、キノポップ様こんにちは。ラジオネーム大分のいくちゃんです。大分にお住まいのいくちゃんさん、今日も元気にしていますか。雨の大分です。天気はこの後九州の方からゆっくりと回復傾向にあるんですけどもね。元気が出る曲。

ザ・ロネッツ Be My Baby お願いします。何気に人気のあるこの楽曲ですね、ぜひこうね一緒に口ずさんでみてはいかがでしょうか。この曲みんな好きですよね。ガールポップス永遠の名曲、ロネッツ63年の大ヒット。プロデューサーはこの曲で聴かれるような熱い音像の風景を作ることを得意としているフィル・スペクターですからね。天才フィル・スペクターがお送りするザ・ロネッツ Be My Baby。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox Round 1 ロネッツ Be My Baby よかったですね、そしてプラターズ煙が目にしみるお送りしました。さあ東京のお天気をチェックしておきます。東京地方今日は曇り時々雨、最高気温が24度、降水確率この時間は 80%、 夜は 30%、 現在雷強風波浪注意報が出ています。明日は曇り一時雨、土曜日曇りとなっています。キバスタジオからお送りしてまいりましたジュークボックスラウンド1、この後1時半からはラウンド2、プリンセス天功さん、ユキャットさんの登場、キングのマジカルミュージック、お楽しみに。ではこの後も周波数は 88.5MHz レインボーターン FM でお楽しみください。この後はいよいよプリンセス天功さん、ヒバ降臨。

0: Rainbow Town
1: Princess Tenko to
2: Yuyu Cat no
3: King no Magical Music。
2: 88.5 メガヘルツレインボータウン FM からお届けしています。ここではないどこかへあなたを誘う音楽番組、
4: プリンセス天功と
2: ユキャットでお送りする
3: マジカルミュージック。
2: 今日も強い拍手をいただきました。ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
2: 本日第28回目の放送となります。
4: 嬉しい、
2: 嬉しいです。本当私毎月の本当楽しみで、
4: 楽しみだよね、
2: 天功さんと、はい、おしゃべりできるこの時間が本当楽しみなんですけれども、この番組は私たち2人とそしてホワイトライオンキングのユニットキングでお届けしております。
4: 今日もキング来ておりますよということで、
1: 大きくなっちゃってね。
2: いかがですか最近のキング。
1: でもね、お利口さん、お利口さんでね、ちゃんとねいい子してくれてね、ハグしてくれるのね。
2: まだ
1: ハグ、ハグしてくれる。
2: 結構もう
1: 280キロがねちょっと超えたかなぐらいで、
2: ホワイトライオンとハグできるの天功さんぐらいですよね。
1: もうね、すごい恐ろしいこともあって、はい、あのホワイトライオンと遊んでるでしょ、はい、そしたらこの間ね、あの取材で、はい、まあ、あるところでね、はい、あれしたの。そしたらね、うん、猫がね、あのね、うん、50匹寄ってきて、50匹にね噛まれた。
2: 噛まれた？
1: 噛まれた。みんなね、足とかね、手とかね、ホールドするの。
2: 猫ちゃんたちが？
1: 鼻じゃないの。もうね、ホワイトライオンフェロモン。あれがすごいなっていう。
2: すごい。もうモテモテってことですね。そう。被っていう
1: のは。そう。番組中に痛いとか。
2: もう動物たちが寄ってきちゃう。
1: すごい。本当にね、驚き。うん。
2: 本当にだっても
1: う猫の島に行ったらどうしようと思って。
2: いや、大変。変わりまくっちゃいますよね。でも本当キング君も天功さんの前だともう本当に安心しきって、やっぱお腹見せたりとか、もうゴロニャンってしてて、もう完全にライオンだけど猫ちゃんみたいな。
1: そうそうそう。

0: 間ねプレゼントくれたの、
1: ケンゴがですか、
0: 手を出すの、はい、どうしたんだろうなと思ってこうやってもらったらね、はい、あのね、あのライオンとかって爪ってこう研がないの、はい、でこうカプセルみたいになってて、
1: はい、伸びて
0: 取れるのね、はい、でそれをねポコってくれたの、
1: はい、あれ取れるんですか爪、
0: そうそう取れたの、で新しい爪がもう生えてるんだけど、
1: ポコってくれて、それはもう絶対ママに渡そうと、
0: そう
1: 取れたよ、
0: そうだからこれね、いい、あのペンダントとかねしたらいいなと思ってこうやって、
1: そうですね、うん、私見たことないです、やっぱり本物
0: でしょう、はい、すごいね、爪のままの形なの、
1: 綺麗に取れるんですね、
0: 綺麗にポコって取れる、こうやって手出すからね、わあかわいい、
1: かわいい、もうなんて素敵なエピソード、
0: 今度ねあれしたらね、はい、見せてあげる、
1: 見せてください、うん、絶対見たいし、ね、皆さんも、ね、はい、生のエサ見たことないんじゃないかなと思いますけれども、本日もなんとコメントをいろいろいただいておりますけれども、皆さん気づいてくださってますね、 YouTube でもね、はい、配信されていますけれども、うん、今日お二人お揃いの服、
0: かわいい、
1: ありがとうございます、なんと先ほど天候さんからいただいちゃいまして、
0: 朝一でニューヨークからね届いたの、
1: 来ました、う
0: ん、今週のねなんかね、
1: ジェシーですか、
0: ジェシーが作ったニューヨークでね、
1: もうジェシーさんからのお洋服たくさん私もいただいてますけれども、今日はまたちょっといつもと違う感じの、
0: ちょっとかわいいよね、
1: えこれ着ていいですか私って思いながら、いかがですか皆さん、あでもお洋服かわいいですね、夏っぽい、今日めっちゃ寒いけど
0: 寒い
1: ちょっとね、関東今日ね雨の中皆さんありがとうございます、サテライトスタジオでもちょっと寒いですけど、スタジオの中はしっかりあったかいので安心してくださいすごい人常夏のような感じですけれども、
0: ね、なんかマネージャーさんにピノコのようだって、
1: そうなんですよピノコに似てるでって言われました、皆さん知ってますか、はい、アニメのね
0: ジャック
1: ピノコじゃない、ね、はい、すごいブラックジャックです
0: ね、ブラックジャック
1: のピノコ可愛い、
0: 似てる
1: だけでありがとうございます、今日は双子コーデでお届けしますのでは
0: い、はい、よろしくお願いします、します。
1: はい、ということでまず1曲目届けたいと思います、はい、アクトレスガールズさんにもファイトソングとして定着している曲をお届けします、はい、私たちキングでマジカルジャングル。

0: キングでマジカルジャングルをお届けしています。
1: この曲は私たちのデビュー曲
2: なので、そうなんですよ。
1: もう、ね、気づけば、うん、もう2年2ヶ月
2: なってる
1: 撮ったらしいですよ。天候のあったかまですね。
2: 本当にびっくりした。
1: まあ、この曲、本当にいろんな世界中の魔法の言葉が散りばめられていますし、踊りもあって、プリンセスガールズちゃんたちが踊ってくださってるという話も今ね、
2: 小さいね、6歳からの、あと中学3年生までのプリンセスガールズがもう何十人といらっしゃるんで、すごいんですよ。ほんのちょっとだけのインフォメーションですけど、やついフェスにもいらっしゃる。
1: あら、一緒に踊ってくれるんですね。
2: 踊ってくれるんですって。
1: いや、すごい楽しみです。そうなんです、6月のね21日に私たち

0: 熱いフェスに出演させていただきますけれども、はい、イリュージョンのショーとライブは、ね、ライブともう皆さん見たことのないようなエンタメショーが届けられますので、うん、ぜひ遊びに来てください。
1: なんかキング版エグザイルみたいな。
0: いやこれは踊るのかな
1: 踊るよなんか盾ができるって言ってたから。
0: いや待ってください、まだ始めたばかりなんです。盾は本当にこれから。
1: いやなんかこう手だけこうやってたからいいと思うのよね。
0: ですか。そうそうそう。いやまだまだちょっとでもどこかで絶対にお披露目したいなと思ってるのでちょっと頑張りたいと思います。はい、ということで、ね、ぜひ遊びに来てください。もう2年時の流れ早すぎて怖いって、
2: ね、
0: おっしゃってくださってるかと思いますし、そして今日アイドル見たいですねって
1: 私たちアイドル
0: お届けしております。
1: お願いします。
0: よろしくお願いします
1: 何回も言うけど、はい、八王子のあの鮭市長がね、ゆきあとさんのことをね、お酒の話になったんだよね。 そうです、はい、そうしたら、ね、あなた18歳未満はダメですよって言われてね、
0: 未成年ですよね、お酒ダメですよって
1: 言われて、
0: おやおや
1: そう、で今日はあのピロコみたいって言われて
0: ピロコも結構なキッズ子供ですよね。
1: そうそうそう、
0: そうなんですよ。私本当になんかちっちゃいなんかキャラクター、うん、あのハム太郎とか、うん、なんかそういうキャラクターに似てるって言われやすくて、
1: 今日はすごいなんか、はい、いつもの髪と違って、はい、あの金髪、
0: ね、あそうなんですよ、うん、実はですね、うん、私これが地毛なんですよ。そうなんです、金髪が
1: こんな可愛いの。
0: あ、いやこれが地毛でですって、いつもとかこうお洋服によって割とウィッグをかぶったり、うん、いろんな色にしてるので、うんうんうん、どれが本物ってよく言われるんですけど、これが本物の金髪なんです。はい、地毛が。で最近あのこれすごい天子さんに聞きたかったんですけど、うんうん、あのモナコ、うん、モナコの、うん、モナコ皇室の王子たちの中に私のロールモデル、うんこの髪型の男の子がいて、あ、私がなりたいのモナコ王室の男の子だったんだって思って。
1: なる。
0: フランチェスコっていう子がいるんですけど、めちゃくちゃ可愛いんですけど同じ髪型してて、あ、これが私なりたいやつって思って。
1: あのね、モナコではね、
0: 私行かれたことありますか。
1: あのね、あの崖、はい、外のね、はい、崖の上に毛線を引いて、はい、そしてそのところで、はい、あの和物、はい、あの着物を着たイルージョンに会ったの。
0: やってましたよ、
1: ね、こんな、ね、崖の、はい、そのロケーションがいいということで ね、
0: 海が近いところでね。
1: そうそうそう、はい、でそういうね、皇室の方とか皆さんはみんな崖の安全なところで見て、私はこっちのね、崖っぷちの、ね、危ないところでね、風ビュンビュン吹くんですけどす、ね、みたいな感じのところでね、やった。
0: いや、やっぱり、うん、絶対お会いしたことあるだろうなって思ってた、うん、
1: いや、モナコの方たちは本当素敵だから
0: 本当美男美女がいっぱいいる。
1: そうそうそうそう、そういえばそうかもしれない。
0: そうなんですよ
1: え、こんな可愛い髪が地毛なの。
0: そうなんです、ありがとうございます天皇さんもね、ずっと素敵な
1: 本当に。ああ、すみません、私もずっと同じで、ね、金髪にして怒られたっていうあれなんですけど、
0: ね、天皇さん契約があるので髪型を変えられないという。
1: でここのね、前のここの髪の毛ね、はい、あのちょっと短く見えるでしょ、はい、違うの、長いの上でね、こういう風にね、あのくるくるんでやるの。
0: そう
1: すると、
0: ね、じゃあ全部同じ長さなんです
1: か。全部同じ長さなの。これをね、上でね、こうやってこう中国の人に教えていただいたんですよ、で中国の人もこうグーって短くしたりね、はい、そう、上でこうやるんですよって、あ、そうかとか思って、キングと会う時はもうここまでにグーってやって、
0: 短くして
1: くるくるくるってして、ここまでにしてとか。
0: そうだったんです。あ、じゃあもう長さも完全に一緒にしなきゃいけないから、そういう工夫をされてる。
1: つまんないの。
0: 金髪したい時だってあります
1: よね。私ね、今日見てね、それね、今日の夜してみようかな、ね、金髪に。
0: いろいろとですね、
1: これ一番
0: いい、薬金が大変なことになりますよね。
1: これ一番いい、かわいい。お耳もだって金色で似合うし。
0: そうなんですよ、耳も同じ色で、うん、ありがとうございます。すごい褒めていただきました。ありがとうございます。ちょっと曲に行かせていただきたいと思います。本日もこの時間はラジオを通して世界旅行ができる素敵なコーナーということで、ドリモの皆様へ音楽のプレゼント。
1: ミュージックフルーツの時間です。
0: クルージングの音が聞こえてきました。本日はどの曲に行きましょう、はい、
1: どの曲でしたっけ、
0: はい、この曲を、
1: じゃあもちろんあの、うん、私たちのミュージッククルージュで取り上げてない、はい、一押しの曲を出しちゃおうかなと思ってるんですけど、絶対ドリーマーの皆さん知ってます。なんだと思いますか。
0: なんでしょう、
1: 私たちのこのミュージッククルージュで取り上げたい曲は、はい、キングの魔法の月。

0: で魔法の月聴いていただいております。この曲も天功さんの遊女のショーでいろいろ使っていただいていたという話を今お聞きしまして、
1: 最後にこれです。遊女、はい、ガンガン終わった後にずっとこれで皆さん心とあのなんだろうリフレッシュしてほしいなと思ってかけたんですけれども、うん、はい、これを3回聞くまで皆さん帰らない音響さんも延々5回6回5回6回なかなか
0: すごい皆さん聞き込んでくださって、
1: そうあのだから客席 お立ちにならないと、うん、あのこう閉められないじゃないですか、うん、電気も消せないとか、はい、そういうクローズにならない、はい、それが誰も帰らなくて、うん、どうしようみたいな感じで皆さんこれねずっと聞いてたみたいな、いや嬉
0: し
1: い、
0: ましてこれ何語なんだろうとかね、いろいろ気になるポイントがたくさんあったかなと思うんですけれども、うんうん、あの本当に天功さんと一緒に曲を作るときはこういった曲どうっていうリファレンスをいつも私いただいて、はい、で聞いたこともないいろんな世界中の音楽を送ってくださるじゃないですか、うんうん、でこの曲の時も中国の本当初めて聞くような音楽だったんですけれども、でもそれもやっぱり音楽だけど歌詞とかがあるわけでもなく、うん、なんかもう本当でも何を伝えたいかすごくわかる曲で、これは新しいと思って、う
1: ん、なんかね心と心でね、うん、やっぱりあの全世界の人ってみんな心って同じだからね、はい、ポンって叩いて痛いはどこの世界も痛いしね、はい、笑うは笑うだし、うんうん、全部感情とかって一緒だから、だからこの曲で全世界がねみんな嬉しく、ね、なんかしっとりとしていただければいいなと。ユカットさん天才だからさ、
0: もう本当にでも本当に楽しい、
1: どっからこういうような才能が出てくるんだって感じでね。
0: いやでもやっぱり新しい刺激を本当にいただきます、うん、それこそやっぱりライブとかだとそのね歌うっていう歌詞があるとか、うん

0: MC で喋るとかもあるけれども、やっぱ天功さんのイリュージョンのショーは2時間半トークがあるわけでもなく、言葉があるわけでもなく、ただその動きだったりイリュージョンのショーだったり音楽だったりで伝わるっていうのが全員伝わるっていうのにもう本当に感動しまして、やっぱそれこそ心に届く、
1: だってね、ワンワン泣いてた赤ちゃんが、はい、あの私のショーを見るとピタッとね、びっくりしてこ
0: う、あもう見っちゃいますよね何なんだろうって思いますもん。
1: でゆきやとさんもこの曲、はい、いろんな曲を作ってて、もう何曲ぐらい作りました、はい、
0: あ今までですか。今まででいやでも表に出てる曲だと多分100、200はいってます ね。でも多分それでボツになった曲とかも考えたら多分1000いったかもしれないぐらい、
1: うん、いってますよね、
0: はい、やっぱ3年が音楽やってるので、うん
1: う
0: ん、はい、
1: そのボツになった曲、はい、また、はい、あのこう
0: 掘り起こして
1: 掘り起こしてっていうさ
0: そうですね、たまに聞くと面白いなと思います。自分でもやっぱ20歳の頃に作った曲とか、ね、やっぱ今だと埋めないなって思うことも多いので、うん、いいですよね。
1: その時の年代はその時の年代のね、うん、はい、こう感情あるからね、は
0: い、悩んでたなとかいろいろ思ったりもしますけれどもはい、ということで、ドリマーの皆様のね、あの叶えた夢だったりとか、今日もねたくさんメッセージありがとうございます。ちょっと話がいつも盛り上がりすぎて読み切れないんですけども、いつもね読んでますのでありがとうございます。ぜひねメッセージとかも送っていただけたらと思います。ということでちょっと時間が来ましたので、こちらのコーナー行きたいと思います、はい、バーチャルウィッチのリンさんにこうちゃん運勢も気になりますね、聞いてみましょう、
1: はい、バーチャルウィッチのリンさん。
2: はーい、てんこさん、ゆきゃっとさん、ドリーマーの皆さん、ラッキーにお過ごしでしたか。バーチャルウィッチのリンがお送りするラッキーはアンラッキー。人間界にはゴールデンウィークというものがあるって噂を聞きました。いいなぁ、私も堪能したい。って私はずっとお休みですけどね。それでは気になる運勢を早速チェック。今月の一番のラッキーさんはヤギ座さんです。くよくよしていたことも忘れてしまうぐらいいいチャンスが舞い込んできます。チャンスは逃さないでね。そして今月のアンラッキーさんはサソリ座さんです。何をやっても裏目に出やすい試練の日々、焦るほど空回りするので現状維持と体の休養に徹しましょう。前回の放送の後にメッセージが来ていて、10代の子たちから相談が届いています。10代虹色ラブブさん、最近学校でも SNS でもちゃんとしてなきゃって空気が強くて、正直ちょっと疲れています。友達の投稿を見るたびに自分だけ置いていかれているような気がして不安になることもあります。将来のことも考えなきゃいけないのに本当にやりたいことがわからない。誰かとつながっていたいのにたまに全部消してしまいたくなる夜があります。不安をどうやったら取り除けますか。虹色ラブブさん、安心してください。私たちには強い味方がいます。天候さん、ユキャットさん、アドバイスと強力なおまじないをよろしくお願いします。それでは皆さん、ラッキーにお過ごしくださいね。チャオ。
0: リンさん、ありがとうございます。お悩み相談が届いているということで、虹色ラブブさん、ありがとうございます。まあね、これありますよね、学校だったりとか、こうね、誰か違う方がいた時にちゃんとしなきゃとか、あとは自分が本当この先何やっていけばいいのかわからないみたいな、将来のね、こう漠然とした不安だったりとか、私もすごいありまして、やりたいことはしっかりあったでしょ、ちっちゃい頃から歌手やりたかったですけれども、でもやっぱり続けることの難しさだったりとか、やっぱりあと他人の目がすごい私も気になっちゃって、いい子でいなきゃみたいなのをすっごい持ってるタイプだったので、ちゃんとしなきゃちゃんとしなきゃっていうのをすごいやって、もう本当ひたすら勉強して、あの学級員やったりとか何やったりとか、すごいいっぱいやった。
1: 学級員聞いてない。
0: 学級員でした。
1: かわいい。
0: ずっと学級員で、もう頼まれると全く断れないタイプだったんで全部やってたんですけど、そういうのもあって、だからやっぱり学校終わったらすごい疲れてたなとか思います。本当に学生なのに働いてたなって。
1: 意外と子供って疲れるのよね。
0: そうなんですよ、
1: いろいろ勉強もしなきゃいけない、覚えなきゃいけない、先生の言うこともこうやって聞かなきゃいけないとか、やることいっぱいなんですよね。
0: いっぱいですよね、うん、今思うとですけど、やっぱテスト勉強の時が一番辛かったんじゃないかと思います、人生で。すごい大変だったなと思います。
1: パスはできないの。
0: パスはできないんですよ。もうやるしかないし、気になっちゃうタイプだったんで、すごいやってました。だからすごいね、気持ちわかるなって思います、うんうんうん、でもやっぱり大人

0: ていくと、うん、いろんな自由度が広がったり、うん、世界が広がって選べるものも増えていって、だからそんな焦んなくてもよかったのかなっていうのは、
1: そうだね、意外とあの自分の性格を頑固にしてもいいかもしれないね、うんうんうんうん、自分でいいものはいい、うん、嫌なものは嫌だとかっていうのを決めといて、 ね、その範囲の中でなんかこうやってもいいかもしれない、
0: ね、うん、そうですよね、やっぱ完璧になろうとするとやっぱ疲れちゃうので、まあ、疲れるって思えるのもすごい大事だなっていうのも、う
1: ん、だって今はもういろんなさ SNS、 いろんなテレビ、はい、ラジオ、いろんなものこうあるから、うん、それも見なきゃいけない、聞かなきゃいけないとか、はい、忙しい、
0: そうなんですよだからやりたいことやるのがね一番、うん、休んでもいいんです、まあ、ゆっくりね、
1: もちろんもう休むのを前提にして何かやろうかなみたいな感じ、
0: 学生忙しいですからね、そうそうそう、
1: ちょっと休むを前に置いた方がいいかもしれない、
0: ね、うんうん、いいと思います、うん、ということで天功さん、はい、ぜひおまじないをお願いします、
1: は
0: い、
1: では、皆さんにラッキーがいっぱい来ますように、 OK Let the magic begin Start fire。
0: 虹色ラブブさん頑張ってくださいね、はい、ということで残す時間もわずかとなりました、キングのマジカルミュージック、はい、ということでもう一度ねお知らせさせていただきたいと思います、はい、2026年6月21日の日曜日ですね、安井フェスにキング出演します、はい、天功さんのイリュージョンのショーと歌を融合したここだけの特別な世界をお届けするということなので、うんうん、ぜひ皆さんチケット
1: お願いします、キャットさん踊ります
0: いやちょっとまだ聞いてないですはい、どんなショーになるのかぜひねお待ちしております、その他ね本当にたくさん天功さん今もテレビだったりラジオたくさん出ておりますので、ぜひ SNS チェックしてください、ということでキングのマジカルミュージック来月も、はい、次回はですね6月の18日、はい、またこの木場サテライトスタジオでお届けします。今日も寒い中本当にたくさんの方がサテライトスタジオを見に来てくださいました、うん、ありがとうございます。ということでこの番組はチーフディレクター局長構成花月凛さんでお届けしました。最後は私たちキングでキングのテーマでお別れしたいと思います。
1: We have a dream、 いつでも夢を持って、また来月お会いしましょう。
0: 引き続き 88.5MHz レインボータウン FM をお楽しみください。また来月お会いしましょう。

0: 川ギャザリアレストラン、和食、洋食、中華料理、イタリアン、カフェなどバラエティ豊かな12店舗では、ここでしか味わえないスペシャルメニュー、キバだけの一品やテイクアウトメニューも充実。毎月8のつく日は心も体も元気になれる嬉しいお得がいっぱいの深川ギャザリアハッピーデー開催。会員限定のお得な特典や情報がいっぱいのギャザリアレストラン、メルマガ会員も募集中。
1: 家族みんな一人一人の楽しさがいっぱい。深川ギャザリアは東西線木場駅より徒歩2分。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
0: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心、今子どもたちのために、全日本教職員連盟。
3: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃えで、新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。

こんにちは、二京レイです。久しぶりにあいにくの雨空でございますね。木場のスタジオ前、結構な風と雨でございます。なんかね、この後天気悪いのが続きそうな天気予報でございましたね。ただね、ずっと雨が降らないのも不安になりますよね。ですからまあ多少の雨はみんなで我慢をして傘をさしていくしかないかな。ただね、暑くなってきましたからね、雨の降り方も尋常じゃないことが多いのでね、その辺も気をつけて皆さんもお過ごしください。さて本日のゲスト、こちらはね、スタンドバイミー初めてのご出演になります、行徳グルメガイド漫画道さん、本日のゲスト。私に今日も大変関わり合いの深い、東西線行徳駅、行徳の街を巡ってですね、大変美味しいランチなどをね、数百箇所回っていらっしゃる漫画道さんの行徳グルメガイド1時間、意外とね、木場からも近いです。行徳に結構こんなお店があるんだよっていうのを聞いて楽しんでいただいて、また行徳に足を運んでいただけたら嬉しいなと思います。お楽しみにしてください。番組に対するご意見ご感想メッセージの宛先はこちらまで、 E メール info@885fm.jp info@885fm.jp。 横浜市を中心に快適なご愛犬との生活をサポート、詳しくは横浜ドッグトレーナー高橋で検索。初めての相続、相続は法律問題？いえいえ、気持ちの問題です。感情が整えば遺産分割協議も整います。円満な相続、相続遺言専門、京葉道路矢郷地交差点すぐそば、石井行政書士事務所。それでは本日の1曲目、ショー、アド。

0: ということで早速参りましょう。本日のゲスト、行徳グルメガイド漫画道さんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: はじめましてではないんですよね
1: ですね、
0: 漫画道さんとはね、私に今日で旧知の中ではございましたが、今日はね初めてのご出演ということで、ラジオ初めてかな。
1: 初めてです
0: 若干の緊張の面持ちの中、たっぷりねグルメガイド、行徳ということでねお話ししていただこうと思っておりますが、まずは、初めてご出演ということで、漫画道さんどんな人ですよということで、まあいろんなことを含めた自己紹介いただきましょうかね。
1: はい
0: はい、
1: はい、どうも初めまして、漫画道こと梅ちゃんです行徳の飲食店では梅ちゃんとか梅さんって呼ばれてることが多いので、
0: はい、
1: まあ、梅ちゃん梅さんって呼んでいただければありがたいです。私はですね、生まれは東海地方というか関西というか三重県です、
0: はい、
1: なのでだいたい食べ物の好みも西寄りかなと自分では思ってます、
0: うん、
1: はい。三重県でですね小学校中学校高校まで、三重県で過ごしました。両親が教員をやってたので
0: 固いお家だったんですね。
1: 割と厳しくしつけられてまして
0: なるほど
1: 食べ物の発信をしてますが、食べてる途中に写真を撮ったりというのがちょっと最初のうちは抵抗がありました。
0: なるほど。
1: 母ちゃんに引っ張られるんじゃないかと
0: わかる気がしますね、
1: はい。そんな両親のもとを離れて大学から東京に出てまいりまして、
0: はい、
1: まあ、大学はですね、まあ、名前は特に言いませんが、うん、侍日本の元監督の栗山英樹さんの後輩になります。
0: なるほど、
1: はい
0: はい。
1: でまあ、一応教育学部だったんですけど、
0: あら、
1: はい、
0: うん、
1: 教員にはならずに、
0: はい、
1: まあ、IT 系の会社に就職いたしました。
0: はい、
1: でそれでまあ仕事で都内を中心に、あるいは出張で関西とか九州に行くようになって、
0: うん、
1: その中で自分が食べたものを、まあ、備忘録というか、
0: はい、
1: 記録というか、
0: うん、
1: 残していこうということで、まあ、SNS 主には食べログなんですが、そちらに、記して投稿していくようになりました。
0: なるほど。まあじゃあだいぶグルメではあるのかな。
1: まあ食いしん坊ですね
0: それは大事なことですよね、
1: はい、やっぱりね食べるのが好きじゃないとそんなに続かないと思うんで、うん、
0: はい、
1: 食べるのが好きで、
0: うん、
1: ここは美味しかったとか、
0: はい、
1: ここの生姜焼きがいいなとか、うん、自分が次行った時に、店を間違わないように、
0: うん、
1: メニューをまた美味しいのを食べられるように、
0: うん、
1: 記録を残していったと、まあ、そんな感じで始めた食べログでした。
0: はい、
1: はい、
0: それがどんどんどんどん投稿数も増え、
1: はい、
0: うん、
1: そうなんですよね。で最初はもう自分のためだけで、
0: うん、
1: 写真もろくに撮らずに、まあ、先ほどの母ちゃん怖いっていうのがあったんですけど、写真もそんなに掲載せずに投稿してたんですが、
0: はい、
1: まあ、だんだんその、まあ、フォロワーさんっていうんですかね、
0: うん、
1: フォローしてくれる方から、
0: うん、
1: 教えてもらったお店美味しかったですとか、
0: あ、
1: まあ、生姜焼き本当美味しかったですとかってそういうコメントをいただけるようになりまして、
0: はい、
1: だんだん面白くなってきちゃって、
0: あ、確かに、
1: はい、
0: うん、
1: 人生の大半の時間を食べログに費やすって言ったらちょっと大げさですが、まあ、そんな感じで一生懸命投稿するようになりました。
0: なるほど、はい、じゃあ今も、大抵取った食事はお外で取った食事は全部投稿みたいな。
1: そうですね、基本的には誰かと一緒に行ったところはあまり載せないかなということにしてます、
0: はい。
1: まあ、2つあって、
0: うん、
1: 1つはやっぱりもうせっかく誰かと行ってお話とか楽しい時に、うん、はいはい、まあ、一生懸命写真撮ったり、
0: うん、
1: 味のメモを記憶したりメモしたりとかっていうのは、うん、まあ、ちょっと、うん、優先順位低いかなっていうのが1つと、
0: うん、
1: あとお酒の時はですね、

0: 酔っ払って忘れちゃうんですよ。
1: わかりますよ、
0: うん、レイさん、ね、僕が飲んだとこ見たことあると思うわかると思うんですけど、もう忘れちゃって何食べたかなっていう、はい、世界になるので、うん、まあ、基本的には飲食のうちの食の方を中心に同行させてもらってます。
1: はい、そして、最近特に、もっぱら力が入ってるのが行徳グルメガイド G3 というぐらいですから、はい、行徳地区。
0: そうですね、
1: はい、
0: もともとは都内が多かったんですよね、
1: うん、
0: で、まあ、行徳は帰ってきて一軒飲みに行って帰って寝るみたいな、
1: うん、
0: そういう街だったんですけど、
1: はい、
0: コロナ禍の時ですかね、はい、あれであんまり都内に行くことも少なくなりまして、うん、まあ、在宅勤務とか、うん、そういうことで行徳での食事が圧倒的に増えました、
1: はい、
0: でその中で行徳のお店を中心に投稿するようになりまして、
1: はい、
0: うん、そしたらですね、まあ、ありがたいことに、まあ、行徳いい街だねとか、
1: うん、
0: 行徳おいしい店いっぱいあるねとかっていうコメントいただいたりですね、
1: はい、
0: 紹介した店にフォロワーさんが何人も足を運んでくれたりして、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: もう嬉しくなっちゃって、
1: うん、
0: そんなことで行徳を中心に投稿するようになりました。
1: へー、本当に私もね、行徳飲食関わってるの長いので本当によくわかるけど、行徳っていう街は今でこそ逆に減ったもんね、飲食店。
0: そうですね、コロナから ね減りましたね。
1: それでもやっぱり梅ちゃんがこうアップしてるのがあんなにたくさんいろんなところがあるっていうね、まだまだ美味しいとこ楽しいとこいっぱいあるよっていう、
0: うん、
1: ね、
0: そうです
1: かね、まあ、侮れないぞと。
0: 新しい店もね出てきたりなくなったり、
1: うん、
0: まあ、逆に老舗のねいいお店が、まあ、代替わりすることなくなくなっちゃったりとか
1: ね、はい、そういうのもあるもんね。
0: ありますよね、
1: はい、まあ、本当に行徳って最近割とマスメディアでもちょっと取り上げたりもしてるよね、いろんなところが ね、
0: はい、
1: 街巡り的な感じでね行徳結構取り上げたりとかね、う
0: ん、駅前の団子屋さんなんかねよくテレビ出てますもんね。
1: 出てるね、有名な団子屋さんね、お安くて、
0: はい、
1: うん、いつも並んでる有名なお団子屋さん、
0: 前田敦子さんの写真集にも載ってる。
1: あそっかそっかそっか、そうなんだよね、前田敦子さんがあれ中学時代だっけ、
0: そうです
1: ね、
0: う
1: ん、に行徳にお住まいだったので、
0: はい、
1: あの推しの団子屋さんだったんだよね、はい、
0: あの町天国の行徳の特集の時にゲスト出演されてて、
1: はい、
0: であの団子屋さんが紹介されて
1: て、はいはい、
0: 私ここのお弁当で大きくなりましたって紹介されてて、
1: ああなるほど、
0: うん、
1: あそこはね太巻きとかも美味しいんだよね。
0: 美味しいですね、
1: うん、なるほどなるほど、結構ね、あの私はその時のあのアドマチック天国でゲスト出演が松丸亮吾くんって、
0: あ、はいはい、
1: クイズ、東大クイズの、
0: はい、
1: で彼とは私はずっと関わり合いがあったんだよね。
0: メンタリスト、
1: 大吾の弟、
0: 弟の、
1: うん、そうそうそうそうそう、だから出てると思ってあんまりなんか行徳って言いたそうじゃなかったんだけど、あ出てるとか思ってよかったよかったとか思いましたね。本当にね、なかなかユニークでいい街ではあるんですが、この後にはね、梅ちゃんにねもう押してここはねぜひ行ってみてってい いうようなお店を紹介してもらおうとは思うんですが、まあ、総括してても何でもあるよね。
0: 何でもありますね、
1: うん、
0: 本当に、まあ、変な言い方ですが、
1: うん、
0: 別に行徳の外に出なくても何でもあるしっていうのも、
1: うん、
0: 行徳に引きこもってる理由の一つです ね。
1: それはあるかもしれませんね、うん、飲食店の形態も本当今減ってはいるけど、うん、それでもいろんなお店あるんですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 自分テニスをやっていて、
1: はいはい、
0: こんなんですけど、
1: うん、
0: テニスの仲間がじゃあ今日夜飲もうかって言って、うん、
1: はいはい、
0: 行徳の街を案内すると、
1: うん、
0: なんでこんなに飲食店多いのって驚かれます ね。
1: 外から来た人は結構ハマるんだよね、
0: うん、
1: やっぱり何人かそういう方いらっしゃいましたね、
0: うん、
1: 行徳来ると飲むとこいっぱいあるから楽しいみたいな ね、
0: はい、
1: 食べるとこいっぱいあるから面白いとかね。
0: でね、お客さんもやっぱり飲み慣れてる、
1: うん、
0: 食べ歩き慣れてるから、
1: あそう、ね、
0: 外から来た人にもなんかウェルカムな感じであ
1: 意外とそんな閉鎖的な感じはないかもしれないね、う
0: ん、なんか仲良くなっちゃってそれで楽しくて行徳の店に、うん、

0: ってるっていう感じの人もいると思いますよ。
1: そうなのかな、うん、まだまだ行徳ってこう昭和の香りの残したお店が多いのかな、
0: うん、遠いと思いますよ、ね、特にあの明殿に住んでる若い子たちは、
1: うん、
0: もう明殿であの飲むより行徳来た方が楽しいってわざわざ来て、
1: あ、
0: はい、やっぱ古くていい店が多いんで、
1: うん、もう昔ながらのみたいなね、
0: はいはい、
1: それでお客さんたちは昭和のノリで、
0: そうですね、
1: 割とすぐ話しかけてくれたりとか、
0: うん、そう、すぐ仲良くなっちゃったりとか、
1: 結構でも今それ若い子も望んでるよね、やっぱりね、
0: やっぱり今の若い子ってあんまり飲みに行かないっていうけど、うん、やっぱり飲みに行く子はそういうのを求めてるんだと思うんですよ ね、
1: やっぱりそれで楽しいっていう、自分がこう普段ね仕事以外で楽しいって思えることっていうのを探してたりするから、
0: はい、そうなんですよね、
1: そういう意味では行徳の街ってそういう子たちもウェルカムなのかもしれませんね、うん、引き続きね、梅ちゃんのねおすすめランキングなんて感じで、聞いていこうと思いますが、その前に1曲参りましょう。 Stand Out Fitting One O'clock

0: 今ね、梅ちゃんこと漫画道さんにいろいろお話を伺ってまいりましたが、早速具体的ね、行徳グルメガイドと名乗っておりますので、梅ちゃんからね、ぜひおすすめのお店なんかも聞いてみたいなと思うの、どうでしょうかね。
1: はい、じゃあちょっと

0: りすぐりのお店をいくつかご紹介したいと思います。
1: はい、
0: いいですか。
1: どうぞ。
0: はい、一番最初にですね、ご紹介したいのが、今ちょっと行徳でも割とホットな話題の一つなんですけれども、うん、はい、まあ、私食べログに投稿してまして、うん、食べログの中でいろんなジャンルで百名店って言って、
1: はいはいはい、
0: まあ、日本全国だったり、まあ、東日本だったりとかで、うん、そのジャンルのトップ100という認定を受けたお店があるんですね、うん、
1: はいはい。
0: で新しく食堂っていうジャンルができまして、うん、この4月に、そこにランクインしたお店があります。
1: 行徳で、
0: はい、
1: じゃじゃん
0: じゃじゃん、食堂大塚さんです。
1: はい、
0: 行徳駅からは徒歩7分か8分ぐらいかな、
1: はい、
0: そんなに近くってわけではないんですけれども、うん、歩いていく価値が本当にあると思います。
1: はい、
0: 生姜焼きとか、さっきから生姜焼き場生姜焼きってばっかり言ってますけど好きなんですよ、うん、で生姜焼きとかね、うん、あとチキン南蛮が絶品ですね。
1: へー、ほんと、
0: はい、でまあ美味しいだけのお店ならいくらもあると思うんですけどね、
1: はい、
0: 接客というか、
1: うん、
0: お店の人のお人柄がですね本当に良くてですね、
1: あ、それ素敵だよね。
0: はい、いつも朗らかで、優しいご主人さんと、
1: へ
0: ー、明るくて朗らかで、おかみさん、まあ、ちょっと天然なんですけども
1: そこも素敵ですね
0: 、はい、なんか ね、あんまり綺麗な人でキリッとしてるとですね、うん、こっちちょっと
1: 入り緊張しちゃうね、
0: うん、ちょっと天然なとこも魅力かなと思ってまして、まあ、そんなおかみさんもいらっしゃるんでですね、はい、女の人のお一人のお客さんも多いんですよ。
1: 女性客ってやっぱり美味しいものとか、もうこれはおすすめっていうのすっごい目ざといもんね。
0: そうですよね、うん、やっぱり女性の方が紹介して心はピンときたっていうと行動力もあるような気がしますね、
1: うん、そうね、本当だね、
0: はい、うん、はい、でね、この大塚さんのご夫妻は、はい、多分自分たちも食いしん坊だと思うんですよ。
1: あ、なるほど、やっぱり食いしん坊が美味しい料理作りますよね、
0: うん、やっぱりね、うん、自分が食べるの好きじゃなかったらね、うん、美味しいもの作れないと思うんですよ、
1: はいはい、
0: まあまあ、僕食べるの好きだけど美味しいもの作れませんけど
1: でも美味しいもの食べるんですよね。
0: そうですね、食べるの専門です
1: はい、
0: はい、でだから大塚さんもですね、これから紹介するお店とかにも、うん、よく食べに行かれたりとか、
1: うんうんうん、
0: して実は最近ね、レイさんのお店にも行かれたんですよ。
1: 私存じ上げてなくてですね、なんか雑な感じだったら、うん、雑なお店だなってきっと思ったろうなと思って大変心から反省したんだけど、
0: いやいやいや、
1: 素晴らしく、あの、丁重な腰の低いご夫婦だったんで、
0: 感じのいい人でしょ。
1: それも、あの、うん、美男美女なんですよ。
0: そうなんですよ、
1: 緊張しましたけどね後からそう梅ちゃんからお伺いして、うわーこんなことならって、後でだいぶ後悔しちゃったんですけど、うん、雑な店だなって思われたろうなっていう
0: 僕も昔ね、あの、食べログで美男美女ってご紹介したらですね、
1: はい、
0: お客さんががっかりしちゃうからあんまり言わないで、そういうことって。
1: いや本当ですよね、でもね、
0: でも本当にそうだと思う。
1: 本当にそうですよね、
0: はい、
1: うん
0: うん、今聞いてくれてるのかな、もしかして
1: 聞いてるかな、うん、メールくださいって
0: 、うん、それがまず一つですね、うん、まあ、今話題性も含めて大塚さんが一番ホットじゃないですかね、
1: うん、私もね、近々ぜひね、はい、お伺いしてみたいと思います、
0: はい、
1: 梅ちゃんのアップしている記事にいつも生姜焼きが出ていて、うん、興味津々ではあるので、はい、ぜひ一度行ってみたいお店ですね、
0: はい
1: はい、
0: それがまず一つ目ですね、
1: はい、
0: で二つ目がですね、割とマニアックといいますかね、
1: うん、
0: あんまり SNS とかでも話題には上がりにくい店なんですけども、純のコーヒーさん、
1: はいはい、
0: 純のこう潤いのコーヒーと書いて純のコーヒーさん、うん、というお店があるんですね、
1: はい、
0: まあ、名の通り一応喫茶店の体ではあるんですが、
1: はい、
0: 和食系の定食が抜群なんですよ。
1: へえ、
0: はい、焼き魚とか、
1: うん、
0: 唐揚げとか、
1: うん、
0: あとタコライスなんかもね、美味しいですね、
1: う
0: ん、
1: あ、うん、比較的新しいのかな、
0: 移転する前から
1: だと長いんだ。
0: 長いと思いますよ。
1: なるほど、
0: うん、大体がコーヒーなんていう名前にしてるから、
1: うん、
0: ご飯食べられるとは思わないですよね。
1: 喫茶店前提だ、みんな思ってるのが、はいはい、あ、なるほど。
0: なので、うん、ここおかみさん、あの、大おかみと若おかみの2人のおかみでやってるんですけど、
1: お
0: う、なのでそのお二人のお知り合いとかお仲間とか、はい、

0: まあ、常連さんがとっても多い店で、
1: うんうん、
0: ちょっと最初そういう意味では敷居が高いかなっていうところもあります。
1: なるほど、
0: うん、ただ話しかけてみるとね、大オカミはこう悠然と構えてます
1: し、悠然と構えてるんですね、
0: うん、若オカミはちょっと時々毒を吐く、
1: あ、なるほど、
0: どっかのママさんと一緒なんですけど、
1: どこでしょうね、
0: 仲良くなるととても楽しい、はい、くつろげる店だと思います。
1: あ、そうですか、
0: うん、で一応コーヒーって名前なんで、
1: うん、
0: コーヒーとかね、
1: はい、
0: あとそれジュースとか、
1: うん、
0: スムージーとかもありまして、
1: スムージーまで
0: おしゃれですね、
1: うん、まさに喫茶店な感じで、う
0: ん、喫茶店ぶってるねなんて言っちゃったりするんですけど
1: いや喫茶店ですみたいな、
0: はい、でこのお店ね、さっきちょっと敷居高いかもって言いましたけど、
1: はい、
0: まあ、仲良くなればすごい楽しい店ですし、まずはですね、市川市の市役所とか、
1: うん、はい、
0: 都市所ですね、
1: うん、
0: 毎週木曜日にお弁当を販売されてるんですよ、うん、
1: これがね面白いんだけど、あの市川市って結構頑張ってそのいちこっていう地域通貨使ってるんだけど、そういうのも相まって、あの おいしい、ね、飲食店さんに出店してっていうアプローチかけて ね、結構お弁当というかテイクアウトでね、
0: うん、
1: 役所の前でね、
0: うん、
1: 販売するんだよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 毎週曜日によってどのお店って決まってるんですけど、
1: はい、
0: 純のコーヒーさんは毎週木曜日に、
1: へ、
0: うん、市役所の7階だったかな、
1: うん、
0: と市所の1階で販売されてますんで、
1: う
0: ん、まずはお弁当からねちょっと味を確かめてみてはどうかと思います、は
1: い、いいですね、
0: はい、あとですね、ここ年末にですね、
1: はい、
0: 年越しうどんやってるんですよ。
1: あ、そばじゃないんだ。
0: そばじゃないんです、
1: 年越しのうどんなんだ。
0: そうなんですよ。
1: へ
0: ー、で僕最初にちょっと関西系の味したかななんてことを言ったんですけど、そば、はい、うんうん、よりうどんの方が好きなんで、
1: はい、
0: 毎年、うん、年越しうどん食べに行ってます。
1: なるほど。あ、じゃあ大晦日はみんな年越しうどんを食べに純度コーヒーさんに行くんだ。
0: そうですね。
1: へー、面白い。
0: それで、まあ、紅白じゃなくてテレ東かなんかの番組を見ながら、
1: うん、
0: 若女将とああでもないこうでもないって、
1: あ、平和
0: 見ながら、それ楽しい店です。
1: あ、そうですか、素敵ですね、
0: はい、
1: うん、
0: じゃあ続いてですね、
1: はい、
0: これはもう本当に駅前です、
1: うん、
0: 橘屋さんっていう中華料理屋さん、これはもう行徳でもかなり有名だとは思うんですけど、
1: そうですね、中華料理ね、うん
0: うん、そうですね、一応ね広東料理ってことで、
1: へ、
0: 旦那さんが中国の方、
1: うん、
0: 奥さんが台湾の方なんですけど、
1: うんうんうん、
0: あれは料理がね、まあボリュームがあって美味しいです、
1: うんうん、
0: で、おかみさんがですね、ママさんが台湾の方と申し上げましたが、
1: うん、
0: とっても明るくですってですね、
1: はい、
0: 本当に楽しい方で、
1: うん、
0: さっき一番初めにご紹介した大塚さんの奥様が、
1: はい、
0: 橘屋のママさんを見て、これは私は弟子入りして修行したい
1: そうなんですか、
0: おっしゃってまして、そしたら大塚さんのご主人がですね、うん、一人じゃちょっとやっていけないから頼むよみたいなじゃあ僕が皿洗いしましょうかなんて言ったんですが却下されました
1: なるほどそうですか。じゃあ明るいんですね、ママさんね。
0: 明るいですね。で、だいたいすぐ人の名前覚えちゃうんですよね。
1: あ、とにかくやっぱり橘屋さんも流行ってますしね、お客さん入ってますよね。
0: 流行ってますね、
1: うん、
0: なんかね、すぐ人の名前を覚えて、顔と名前を覚えて、
1: うん、
0: 僕も梅ちゃんって言われてるんですけど、
1: うん、
0: まあ、たまにドンキホーテ、駅前のドンキホーテ、うんうん、企業名言っちゃっていいのかな
1: 駅前にドンキホーテね、2軒ぐらいあるからね、行徳 ね、
0: うん、でたまに会うんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: あ、そう、あ、梅ちゃんってこう店中に聞こえるような大きな声ですね
1: 恥ずかしいって
0: 恥ずかしいってな、どうしたんって、いや、そりゃ買い物でしょって思うんですけど
1: そうですよね、
0: うん、そんな楽しいお店です
1: へえ、うん、そうですか。
0: 月末もちょっと宴会を予定してまして。
1: ああ、なるほど、うん、
0: 食べに行くにもいいし宴会もおすすめです、
1: うんうん、宴会も OK してくれるんですね。
0: はい、
1: うん、なるほどなるほど、
0: はい、
1: うん、
0: はい、
1: そんなところでございますか。
0: はい、
1: はい、
0: もう一点だけいいですか、ね、
1: いいですよ、どうぞどうぞ、
0: はい、ちょっと早足で、
1: は
0: い、肉バルスノーキーさんって、
1: はいはいはいはい、
0: これもまあ、うん、周りと古いのかな。
1: あそこはね、正直申し上げると多分 2,30 年前から何回かお店が変わってスノーキーさんになってるんですよね。スノーキーさんもともとは違うところでやってたんですよね。
0: そうですね、
1: 肉バルさんじゃなくて、あの多分ショットバーみたいな感じの、
0: はいはいはい、
1: ね、なんかね、
0: もともとのところの店は独立して、
1: うん、
0: まあ、スノーキーなんとかっていう、うん

0: でやってらっしゃると聞いたんですけど、
1: はいはい
0: はいはい、そこがですね、
1: うん、
0: まあ、肉料理全般に、まあ、肉バルっていうぐらいですから、はい、肉料理全般に、まあ、安くて美味しい、
1: はい、
0: であとですね、お店の方がみんな優しくていいんですが、特にいつものお姉さんっていう人がいましたですね。
1: いつものお姉さんなんですね、うん、名前じゃないんだ。
0: インスタグラムで、まあ、はい、本名は T さんとおっしゃるんですけども、インスタグラムでですね、投稿するときにこんにちはいつものお姉さんですって自己紹介されてるので、
1: なるほど、う
0: ん、まあ、いつものお姉さんって僕
1: は呼んでるんです。みんなが知ってるいつものお姉さんなんですね、
0: はい、本当にこの方の接客、本当に接客業をするために生まれてきたんじゃないかと思うほど、お気が利いてて優しくて、一人で行ってもですね、ついつい2時間ぐらいグダグダしてしまいますね。
1: 本当に、
0: はい、
1: 素晴らしい。
0: まあ、ちょっと今日はね、時間の都合もあると思うんで、
1: はい、
0: あんま言いたい店はまだいっぱいあるんですけども、
1: うん、
0: まあ、今日はこの4つの店ぐらいにしておこうかなと思います、
1: は
0: い、
1: ね、行徳、本当に未知の街でございますからね、
0: はい、
1: 引き続きお話伺ってまいります、1曲参りましょう。 Kiss on my list Hall and Oats。

0: 梅ちゃんに引き続きお話伺ってまいります。なんか今
1: はいちょっとスマートウォッチがブルブルってしたんで何かなと思った、
0: はい、
1: はい、食堂大塚さんから、
0: あ、本当、は
1: い、見てますよっていう
0: メッセージ、あ、見てますよって、はい、ありがとうございますってね、
1: 天然のおかみさんと一緒に見てます
0: ほらもうなんか言ったの全部バレちゃったね、
1: バレちゃったね
0: ぜひね、そんな素敵な、ご夫婦の食堂だそうですので、ね、行徳行った折には、はい、でも結構混んでるんだよね。
1: そうですね、
0: 入るのもちょっと大変なのかもしれないね。
1: お昼が11時半から、うん、夜が6時から18時からなんで、うん、はい、その時間のちょっと前に行けばスムーズに入れるかな。
0: 逆にもう開くのを待ってパッと入った方がいい、はい、ある程度経つともう席埋まっちゃうよって感じですかね。
1: 開くとね、すぐに席埋まっちゃって、うん、食べ終わって出ていくお客さんが履けるのを待たなきゃいけないんで、
0: そっかそっか、
1: 少し早めに行って開店を待つのがいいかなと僕は思ってますけど、うん、あんまりそれを言うと僕の席がなくなるので、
0: あ、言わないでおこうって言っちゃった、
1: 小さな声で
0: そうですかそうですか。梅ちゃんはでも、こういうふうに結構いろいろ食べログとか、インスタね、インスタにも上げたりしてるんですけど、はい、今日はねご出演いただくということでレインボータウン FM のホームページを開けますとゲスト欄っていうのがあるんですね。メニューのところにゲスト欄のところに漫画道って入ってるんですけど、そちらの方にはインスタグラム、梅ちゃんの、毎回食べたのを写真付きでいろいろコメント入れてくれてるものをインスタグラムで見れる方を、アップしているんですね。それピコッと押してもらえれば、まがみちさんの、インスタグラムの方ちゃんと見れるようになってるんですけど、食べログの方も検索してもらえるとすぐ出てくるんだよね。
1: はい、2つ方法が、まあ、3つかな、うん、まず今レイさんがご紹介してくれた、うん、はい、インスタグラムですね、
0: うん、
1: これ漫画道じゃなくて、うん、マコリーンっていう名前になってるんですけど、
0: はい、
1: まあ、梅ちゃんだマコリーンだって本名バレちゃいますね、うん、そちらのインスタグラムのプロフィール欄に食べログへのリンクが貼ってあるので、
0: はい、
1: それを見ていただけたらありがたいですね、
0: はい、
1: からだいたい行徳の店の食べログのページを見るとですね、
0: はい、
1: なんだかこいつどこにでも現れてるなっていうのが漫画道っていうのがいますので、
0: はい、
1: そこを見ていただければいいと思います、はい、あとは Google 等でですね、うん、食べログ漫画道、これ漫画道がですね実は全部ひらがななんですね。
0: なるほど、
1: うん、道が今、うん、ゲストラン、あの道路の道になってるんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: 漫画道ってひらがなで入れていただくと、
0: ひらがなで漫画道でいいんですね、
1: はいはい、それで検索していただくと多分一番上の方に暑苦しい写真が出てくると思います
0: そちらの方を見ていただけると、行徳でご飯食べようと思った時にいろんな情報は見ることができると。
1: そうですね、
0: うん、
1: 食べログさんって、はい、まあ、この機会なんでちょっと食べログさんの話もしたいんですが、
0: まあ、はいはい、
1: お付き合いというか関わりがお世話になってるんですよね、うんうん、
0: はいはい、
1: 長いんで、
0: うん、だって梅ちゃんだって食べログのフォロワーさん何人ぐらいいるんだっけ。
1: でもまあ2700か800ぐらい
0: すごいよね、
1: はい、
0: うん、
1: ね、ただねこれフォロワーさんを増やすのは実は簡単でというか、まあ、やったことないですけど、
0: うん、
1: もう投稿するとすぐにいいねってつけてくる人がいるんですね。
0: あ、
1: ま
0: あ、
1: そうすると慣れてない人はいいねもらって、まあ、さっき僕もいいねとかコメントもらって嬉しくなってきてっていう話したんですけど、
0: うん、
1: それでまあちょっとフォローしちゃうと、
0: うん、
1: まあ、それがいいか悪いかは別としてですね、
0: はいはいはいはい、
1: そうやってフォロワーをどんどん増やしてる人もいます。1万人いる人もいますから、
0: うんうん、
1: はい、
0: ムビちゃんそういうのなしなんでしょ。どちらかというと、うん、あ、参考になるなっていう人たちがフォローしてるっていう、
1: 僕はそうですね、そういうリクルート活動は全くしてなくて、
0: うん、
1: 自分のコメント

0: コメントっていうか投稿を見ていただいて、うん、あこいつ参考になるなとか、うん、こいつ信用になるなと思ってくれた人にフォローいただければいいかなと思ってます、
1: うん、はい。
0: そういう意味でですね、うん、僕はあのお店さんには悪いんですけど、うん、悪いことは悪いって書く、うん、スタンスなんですよ、
1: 正直に。
0: そうですね、うん、ちょっと食べログさんがですね、うん、あんまりまずいとか、衛生的に問題がとか、うん、金銭的にあの計算合わないよとか、うん、そういうことを書くのは禁じられてるんですね。
1: あ、なるほど、
0: うん、だからちょっとソフトな表現にはしてはいますが、うん、ここは改善した方がいいんじゃないって思ったことは、うん、まあ躊躇なくというか、うん、遠慮なく書かせてもらってますので、うん、なので今日はサングラスをして出演させてもらって
1: 正直に行きたいのでね、
0: 夜道で刺されないようにしようかなと思って、はい、あとですね、まあ、ちょっとタブログさんでそういうふうに、不適格な表現をしていると下書きにされるんですね、はい。
1: ああ、なるほど、
0: うん、表に出ないようにして直し、ここを直してくださいというのが来るんですよ。
1: へえ、
0: まあそれはねもう戦いました。
1: あ、戦ったの？
0: 僕もまだ若かったから、うん、なんで本当のこと書いて悪いんだよっていう、
1: なるほど、
0: ガキンチョな考えをしてたもんですから、うん、
1: はいはいはいはい、
0: 本当にボロクソ書いて、ボロクソ書いて
1: そんなこともあるんですね。
0: そんなこともあったんです。
1: へえ、
0: でも考えてみればね、うん、ボロクソ書いて、うん、お客さん来なくなったどうしてくれるんだと裁判になったらですね、
1: うんうん、
0: もしかしたら僕のところにも、うん、賠償しなさいみたいな来たらですね、
1: まあ今 SNS の影響って本当にそうだからね、
0: うんうん、そういうのはちょっと困るっていうか、うん、嫌なので、うん、まあ、そこで食べログさんが一応防波堤になってくれてるのかなと。
1: あ、なるほど、
0: 今思えば、うん、感謝してますが、はい、当時はすごく喧嘩しまして、
1: はい、
0: 実はあの食べログさんで、まあ、レビューアーのアワードをいただいたことあるんですよ。
1: お、
0: 千葉県のローカルということで、はい、で、盾を送りたいから、うん、住所を教えてくれと来たんですね、
1: はいはいはい、
0: うん、まあ、もしかしてすごい喧嘩してたから、うん、なんか殴り込みに来られるんじゃないか教えようかどうか躊躇したんですけど、
1: はい、
0: まあ、立派な盾をいただきました。
1: へー、じゃあ結構食べログさんっていうのはきちんとした形で情報を届けられるようにっていうのは一生懸命努力されてるのかな。
0: そうですね、お店とトラブルにはならないようにという意味ではきちんとしてると思います、
1: うんうん、
0: あのレイさんもご存知だと思いますが、はい、Google さんはですね、
1: うん、
0: もう何でもお任せ放任主義でですね、
1: そうですね、ないことないことを結構乗っける悪意のある人っていうのがいるので、本当に何なんだろうこの人っていう、うん、でも世の中絶対そういう人いますからね。
0: いますよね、虫の居所が悪くてそのまんまフラストレーションぶつけちゃうとか、今
1: は
0: もう亡くなっちゃったんで閉めちゃった、ご主人亡くなって閉めちゃったんですが、うん、明殿に名古屋さんっていう素晴らしいランチを出すお店があったんですね。やっぱり和食のきちっとした手の込んだものを出すので、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: 時間がかかるんですよね。
1: あ、なるほど、
0: 出すのにね、
1: うん、
0: そしたらあの時間がかかったと、
1: うん、
0: 星一つとか、
1: だからそういうところですよね。やっぱりなんか個人の自分の主観だけでものを言っても、
0: はい、
1: それを理解した上で待ちたいお客様もいるってことを、
0: そういうことですよ、
1: ね、
0: う
1: ん、ちゃんと理解しないとものすごく独りよがりなコメントとかって非常によろしくはないもんね、はい、
0: そうですね、うん、そこのおかみさん悩んじゃいましてね、2週間店閉めていろんな人気店の、うん、ランチの人気店を訪問して、まあ、どういうふうなやり方をやってお客さん待たせないようにしてるのかっていうのを、まあ、食べて歩いて勉強して回ったんですね、
1: うん、
0: で完全予約制ということで、
1: そうなんだ、は
0: い、やってらっしゃったんです。
1: それはちょっとどうかと思うよね。だってやはり料理人さんもスタイル、スタンス、考え方、うん、いろいろあると思うんですよね、
0: うん、
1: でお客様にこのスタンスでやるので理解してくださいっていうのをお客様の都合でそういうふうに言われてしまってお店の業態まで変えなきゃいけないっていうのはちょっとね。
0: そうですね、
1: うんうん、それはあまりにも独りよがり、 過ぎますね。
0: ですね、まあ、うん、一応解決策というか落としどころがあったのでランチは続けてらっしゃいました。まあ途中でやめちゃったんですけどね、なんか落としどころがあったから良かったけど、それでもうお店やめちゃう、ランチやめちゃうなんてなったら

0: 残念だよね。むしろ楽しみにしてたお客さんたちががっかりするね。
1: 本当そうですね、
0: うんうん、
1: だからね、もう僕はなんか本当にGoogle さんってコメントができないんですよ、うん、レビューに対してコメントつけられないんですけど。
0: あーそうなんだ、うん、
1: 食べログにもし書いてあったら駅前の牛丼屋行ってくださいって書いてたかもしれないですね
0: 本当だよね。
1: 本当さん TPO に応じてね、うん、お店を選べばいいんであって、
0: うん、きちんとしたものを出したいので時間がかかるかもしれないけど、うん、精一杯やりますというお店に対して時間がかかるっていうのはちょっと的外れもいいところだね。
1: そうですよね、うん、時間がかかってあんまり美味しくないのが出てきたら
0: 確かに、ね、
1: ちょっとまあ言ってもいいかなとは思うんですけど
0: 、うん、
1: そんなこともありましたね。
0: なるほど。
1: まあちょっとそうは言ってもですね、
0: うん、
1: 食べログさんにいいことばっかり書いてもね、
0: うん、
1: まあ、良くないと思うんですよ。
0: はい、
1: うん、僕はあの一応この場をお借りして言っとくと、
0: うん、
1: 食べログに投稿してるのはお店のためではないんですね、
0: うんうん、
1: お店をよいしょしようと思って投稿してるんじゃなくて、
0: うん、
1: それを読んで食べに来てくれる人、
0: うん
1: うん、興味を持ってくれる人をがっかりさせないように書いてるつもりです、
0: うんうん、
1: だからまあちょっとまあまあ美味しくなかったけど、
0: うん、
1: まあちょっとこれはいい良いこと書いとこうと思って書いちゃうとですね、
0: うん、
1: 実際食べに来てくれた人が
0: あまあ
1: 美味しくないじゃねえよと、
0: なるほど、
1: あの人信用ならないねってなっちゃうのは嫌なので、
0: うん、
1: まあ、あの悪いとこは悪いように書くし、うん、いいとこは逆にもう褒めるし、
0: うん、
1: というふうにやってるつもりです、
0: うん、
1: はい、
0: それはやっぱりあの大事なことかもしれないよね。誠実にうん、これは残念だったかなっていうことはお知らせする方が、
1: ね、
0: 多分そのフォローしてくれてる人たちも、うん、その情報をもとに自分たちもどこに行ってみようっていうね、逆にそういうのが広がっていくわけだから。
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ、だからね、ただまあ難しいのは、
0: うん、
1: 今行徳を中心にやってますが、
0: はい、
1: でまあ、未知の店もありますが、
0: うん、
1: やっぱり自腹で食べに行って、
0: そうだね、
1: やっぱり美味しくて安くてね、
0: うん、
1: 居心地のいい店に行っちゃうんですね、
0: はいはい、
1: ちょっと行徳に集中しすぎてるかなっていうのは、
0: うん、
1: 自分の中で今後の課題というか。
0: なるほどね、
1: うん、行徳以外の店も散りばめながら、
0: うんうん、はいはい、
1: 少し範囲を広げていく、
0: そうですね、
1: というふうなことを考えてます、
0: はい。まあ楽しいお話でしたね、そんなところで本日最後の曲になります。 One More Time Daft Punk。

0: あっという間の1時間、漫画道さん最後に一言お願いします。
1: はい、どうも、ちょっとお聞き苦しい声で申し訳なかったですが、言いたいこと喋れたような気がします。
0: はい、
1: 今ね物価が高騰してて、飲食店さんもすごい大変だと思うんですよ。はい、はい、まあ、それは行徳に限ったことではないですが、まあ、行徳の飲食店さんたちも頑張ってますんで、まあ、ぜひ行徳に遊びに来てください。でその時にはぜひ食べログで私の、レビューを参考にしていただけたら嬉しいです。で最後の最後にちょっとこういう場を設けてくださったレインボータウンさんから二京さん、はい、ありがとうございました。どうも楽しかったです。
0: 本当にありがとうございました。またぜひ遊びに来てください。番組では皆さんからのメールをお待ちしております。今後もペットのための、そしてあなたのための役立つ情報を発信してまいります。スタンドバイミー、そろそろお別れの時間となりました。この後は亀戸アンフェリシオンスタジオから生放送、大江戸ワイドスーパーアフタヌーン。今日のパーソナリティは田辺貴子さんです。スタンドバイミー、お相手は二京麗でした。また来週お会いしましょう。この番組は無臭という感性、ペットとあなたのための安全安心な消臭抗菌剤 FE3 プラスでおなじみのコレスポンドの提供でお送りいたしました。

0: 時刻は3時です。
1: きっかけはお見合い、そこからは恋愛。バーレン東京のコンシェルジュが結婚に前向きなあなたに出会いをプロデュース。結婚式場アンフェリシオンが婚活を支援します。お問い合わせはバーレン東京、電話 03-3636-8200 まで。婚活に前向きなあなたへ、結婚式場アンフェリシオンの婚活支援事業バーレン東京が確かな入会審査、オンライン婚活であなたに幸せな出会いを。お問い合わせは電話 03-3636-8200 バーレン東京まで。
2: Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM Super Super Afternoon Super Afternoon Live broadcast from Camito Amfrisian Studio

時計の針は午後3時を回りました。 88.5MHz レインボータウン FM 大江戸放送局スーパーアフタヌーン、5月21日木曜日、本日より亀戸アンフェルシオンスタジオより生放送でお送りします。木曜担当は田辺貴子です。皆さんこんにちは。なんか木曜日って雨多くないですか？なんか最近毎週のように降ってる気がして、まあもともとね、私が雨女だからパワー発揮してるなーなんていうふうに思っていますし、今日本当にしっかり降ってるので本領発揮してるなと思っております。でもまあ今日はですね、本当に久しぶりの亀戸のスタジオなんですね。なんかこう1ヶ月ぐらいキバスタジオに、スタジオでお世話になってたんですけれども、やっぱりこうずっとね亀戸なのでホームグラウンドに戻ってきたような感じを受けています。ちょっとね落ち着くかなっていう感じですね。はい。で最近は本当に何でしょうね、仕事がかなり立て込んでいて、実は今ですねジムを1ヶ月休会しているんですね。でジムって私2017年ぐらい、もっと前からかな、通い続けてるので、まあ、入院していけなかった時期っていうのもあるんですけど、元気なのにこう仕事で行けないっていう状況は今回が初めてなんですね。なので本当に今回思ったんですけど、なんかジムで、本当私はジムに支えられてたんだなってちょっと思ってます。かなりその1ヶ月間、この1ヶ月間体が重くなったりとか疲れやすくなってるんですけど、それ以上にやっぱりね、ジム休会したことでメンタルへ の影響がすごく大きいなと思ってます。ストレスが溜まっても、例えばその走ったりとか筋トレとかレッスンでこう汗かいたりすると大体リセットできてたんですけど、今外では走ったりしますけどね、やっぱりそれだけじゃねちょっと違うなと思って、こう私コンバットってなってるんですけども、その音楽に合わせて格闘技の動きをしたりとか、それこそみんなでこう頑張って今日もやったなっていう達成感がないとね、やっぱりこう1ヶ月もやもやしてる状態なんですよね。なのでこう運動ね好きなわけじゃないんですけど、改めてこの1ヶ月、もうすぐ終わりますけどね、体を動かすっていうのが大事だなっていうのをねすごく感じています。

います。で今日もね、特にその雨でね、ちょっと気分がこうどんよりしているんですけども、こういう時本当はね、体動かせればいいなと思ってるんですが、はい、でも、ね、私もここで、やっと亀戸でなんだか落ち着いた感じでゆるく進められると思っているので、ちょっとこれからも楽しく過ごしていこうと思います。本日も午後5時まで生放送でお送りしてまいります。お時間が許す限りお付き合いください。それではここで東京近郊を走る鉄道運行情報をお伝えします。 JR 湘南新宿ラインは横須賀線内での踏切安全確認の影響で、新宿駅北の高崎線の一部列車に遅れが出ています。また京浜東北線も大船方面行き一部列車に遅れが出ています。そして高崎線は東京駅から高崎駅間の下り線の一部列車に遅れが出ています。繰り返します。 JR 湘南新宿ラインは横須賀線内での踏切安全確認の影響で、新宿駅北の高崎線の一部列車に遅れが出ています。また京浜東北線も大船方面行き一部列車に遅れが出ています。そして高崎線は横須賀線内でのホーム上確認の影響で、東京駅から高崎駅間の下り線の一部列車に遅れが出ています。詳しくは駅係員にお尋ねください。以上、鉄道運行情報でした。続いて東京都のお天気をお伝えします。現在東京地方に警報注意報は出ておりません。そして現在の天気は曇り時々雨の予報です。最高気温は昨日よりも5度低い24度、最低気温は昨日よりも4度低い16度の予報です。降水確率は現在の時間帯が 90%、 夜6時以降が 60% になっております。続いて明日5月22日金曜日のお天気です。明日のお天気は曇り一時雨の予報です。最高気温は今日よりも6度低い18度、最低気温は今日よりも2度低い14度です。降水確率は午前中が 40%、 そして12時から6時までが 40%、 6時以降が 20% の予報になっています。続いて1週間のお天気です。そうですね、土曜日5月23日24日の土曜日日曜日ですが、そうですね、気温は落ち着きますが、日曜日が雨マークがついていますので、ね、雨が降りやすくなりそうです。そして平日はですね、30度近い暑さの日がありますので、ちょっとムシムシした空気がね、空気の日がなりそうです。そして気温もですね、やはり高いですね、ずっと高い日が続きますので、ちょっと蒸し暑いかなと思います。はい、降水確率もですね、水曜日木曜日が 60%、 50% ということで雨マークついておりますので、まあ、今週ですね、来週もちょっとこうぐずついたお天気が続きますので、折りたたみ傘を持ってお出かけするのが安心です。以上、東京都のお天気でした。それでは大江戸ワイドスーパーアフタヌーン木曜日、本日のメニューを紹介します。まずは気になるニュースをピックアップしてお届けする今日のトピックス、トゥデイズトピックスをお送りします。3時30分頃からレインボーカフェ、続いて3時45分頃アンフェリシオン提供ミュージックブリーズ、世界の素敵な音楽をお届けします。番組の後半4時台は読売新聞ニュース、そして江東区と墨田区の情報をお届けする江東墨田シティインフォをお送りします。そしてピースフルアフタヌーン木曜日は高子先生のパソコンスマホ教室初級編をお送りします。続いてドマーニスタイリッシュライフ、生活に役立つ情報をお伝えします。スーパーアフタヌーン、この番組ではテーマを設けてメッセージを募集しています。今日のテーマは学生時代に悩んだことです。アドレスは

info@885fm.jp info@885fm.jp。 また YouTube ライブでも番組をお楽しみいただけます。 Google アカウントをお持ちの方で YouTube ライブからチャットでもご参加いただけます。お気軽に書き込んでください。それでは最初のナンバーに行きましょう。ワンダイレクションで What makes you a beautiful?

時刻は3時12分です。続いて気になるニュースをお届けするトゥデイズトピックスのコーナーです。ここでは気になるニュースを2つお届けします。気になるニュース1つ目は、東京大学医科学研究所の研究チームが再発した悪性脳腫瘍の患者さんを対象に新しい治療法の治療を始めると発表しました。今回使われるのはなんと改良したヘルペスウイルスなんです。ヘルペスウイルスって聞くと、なんかこうウイルスを体に入れるのっていうことでちょっとね不思議に思いますよね。でもこれは病気を起こさないように遺伝子を調整した特別なウイルスで、がん細胞だけを狙って攻撃するように作られています。こちらの治療法なんですけれども、こちらはですね、ウイルス療法と呼ばれておりまして、ウイルスをがん細胞に感染させて、でその中から

ですね、その中で増殖させながらがん細胞を壊していくという仕組みなんですね。しかも今回の改良型というのはただがんを攻撃するだけではありません。脳腫瘍の治療では治療した後にこう脳がむくんでしまうっていうことがですね、実は大きな課題だったそうなんです。しかし今回のウイルスではそのむくみを抑える成分も出しながら働くそうなんですね。なのでなんか体の中でこう治療チームっていうのが働いているような感じです。はい。で今回ね、対象となるのは悪性神経膠腫というですね、脳腫瘍だそうです。手術とか放射線治療とか抗がん剤治療しても再発してしまうことが多く、とても治療が難しい病気ということで知られているんですね。でこちらはですね、患者さんの半数が実は2年以内に亡くなってしまって、5年後まで生存できるっていうのが1割未満とも言われているそうなんです。でこの今回の治療が、まあ、東大医科、附属病院で行われていまして、でまず12人を対象にこう安全性を確認していくということです。まあ、もちろんまだあの研究段階なのですぐにこう広く使われる治療ではないんですけれども、まあ、こうしてこう今まで難しいと言われてきた病気に対して新しい方法が、ね、こう研究者がいるっていうのはすごいことだなと思いますよね。であとは最近はやっぱり AI の進化も話題なんですけれども、それと同じぐらい医療の世界も本当に進化が早くて、まあ、そんな治療もあるのって思うものが今どんどん出てきてます。まあ、昔だったら本当にね、映画のような話だったものがだんだん今はですね、実際の医療に実現できてるなというふうに感じます。はい。まあ、治療って本当にね、すぐ結果が出るものばかりではないんですけれども、ただこういう研究が積み重なって、それから何年後かにね、この研究のおかげだったんだなって言われる日が、ね、来ると思いますので、ぜひこれが早めに実現できたら嬉しいなと思っております。続いて気になるニュース2つ目です。はい。もう一つこう健康の話題なんですけれども、卵を食べると認知症のリスクが下がるかもしれないというね、研究結果が発表されています。昔は卵ってコレステロールが高いので、こう1日1個までとかって言われてましたよね。なのでこうなんとなく卵って食べ過ぎるとこう注意っていうイメージをお持ちの方も多いと思います。ですが最近はですね、卵に対する考え方が少し変わってきているんです。今回の研究を行ったのは、アメリカのですね、ロマリンダ大学の研究チームです。65歳以上のおよそ4万人を15年以上にわたって追跡調査をしました。その結果、卵をほとんど食べない人と比べて週に5回以上食べていた人はアルツハイマー病のリスクが 27% 低かったという結果が出ています。でさらにたまに食べるくらいでも違いが見られるそうで、例えば月に 1、2回、まあ、1回から3回でもリスクが下がるという傾向が確認されています。でこれはですね、研究チームが特にその注目しているのが卵に含まれるコリンという栄養素です。これってあんまり聞き慣れないお名前なんですけども、記憶とか学習に関わる脳の働きに必要な成分なんだそうです。コリンという、ね、栄養素ですね。でさらにこの卵にはビタミン B12 とか DHA といった脳の健康に関係すると言われる栄養素が、ね、含まれています。で特にこの卵黄の部分に栄養が多く入っていまして、まあ、昔はね、黄身はコレステロールなんて避けられていましたけども、最近は、はい、悪者扱いしすぎなくてもいいという考え方が広がっています。なので、まあ卵を食べれば絶対に認知症にならないという話ではないんですけれども、バランスのいい食事の一部として取り入れることが大事という話になっています。まあ、確かにね、毎日10個食べればいいみたいな話になったらちょっと違うので、はい、とはいえね、卵って比較的手軽だし、ゆで卵でも卵焼きでもいいので取り入れやすい食品なので、はい。まあ、ちょっと最近はですね、物価高で卵も確かに高いとはいえ、まあ、栄養素としてはすごくね、優等生なの、食べ物なので、はい。ぜひぜひ皆さんね、取り入れていただければなと思います。私も結構、

毎日、ゆで卵を食べるようにしています。で、これは私は、その脳っていうよりは、タンパク質を取って、こう、タンパク質を、ゆで卵って朝食べると、タンパク質を取って、疲れない体になるっていうふうに言われてますので、はい、そういうのを意識してますけど、それ以外にもね、こういういろんな、いいね、要素がありますので、皆さんもぜひ取り入れていただければなと思っております。以上、気になるトピック、Today's Topics のコーナーでした。それでは次のナンバーに行きましょう。福山雅治で虹。

続いてテーマトークのコーナーです。今日のテーマは学生時代に悩んだことです。まあ大人になると本当に学生時代って気楽でよかったななんて思うことがありますけれども、まあ、その時は実際ですね、当時かなり真剣悩んだなっていうことが多分あると思います。はい、で今日はですね、実はこの後お話しするんですけども、今日5月、21日はですね、ニキビの日ということで、ちょっとこう青春っていうことにかけて学生時代悩んだことにしました。はい、そしてですね、最初はいつもの、インターネットのランキングの方なんですけれども、はい、まあ、最近のですね、中高生のアンケートというところで、いろいろ見てみましたが、悩みのランキングの上位は、そうですね、やっぱりこう進路のこととか勉強のこととか、まあ友達関係というのがやっぱり上位ですね。あとはまあ中高生ですから、見た目とか、あとは恋愛なんかもですね、上位に入っていまして、まあこれは本当にいつの時代も変わ、なっても変わらないですよね。はい、特にでもですね、最近友達関係の悩みがかなり複雑ですね。いろいろ見ると、昔は私たちの時代はそう LINE とかないので学校で会うだけだったんですけど、今はやっぱりこう帰ってからもつながりっていうか、その LINE とか SNS っていうのがあって、でそういうのがあると、例えば既読がついてるのに返事が来ないだとか、グループ LINE で自分だけ反応がないとか、まあ遊びの写真だけ自分が写ってないとか、もう24時間本当人間関係がこうずっと続いてるような感覚だなっていうことで、今の時代だとちょっと大変なんじゃないかなって私はちょっと思いました。あとやっぱ学生なんでね、勉強しなきゃいけないのわかるんだけど、でも友達付き合いも大事だし、断ると空気悪くなるしっていう声もあったりして、声もねリアルですよね。まあ、勉強だけしていればいいってわけじゃないし、やっぱり人間関係のねバランスっていうのもありますよね。それからあとは見た目ですね。まあニキビの日ということなんですけども、まあ、皆さんが気になる、中高生の時に気になるのは髪型だったり、それこそニキビ、あと身長、体型、そう大人から見ると、大きくなってから見ると、そこ気にするかいって思うところなんですけども、やっぱりね、その頃だと本人にとってはマジ世界終わるっていうレベルなので、ね、気になりますよね。私もまあそういうのはありましたけどね。はい、よくわかります。なので、まあそういう見た目の悩みっていうのもあります。そして最近はですね、将来ちゃんとこう仕事に就けるのかなとか、自分には何が向いてるんだろうって中学生の頃から考える方っていうのも多いみたいです。昔よりね、こういろんな情報が多い分、比較もしやすくて、逆にそういう情報がありすぎて不安になるっていうことが増えているかもしれませんね。昔そんなこと考えたかなって思っちゃいますけどね。はい、でもまあ大人になってこう振り返ると、その時の悩みで、まあ今考えるとですけどね、無駄じゃなかったなって思う時もありますよね。例えばそう、友達とちょっと喧嘩しちゃったりとか、あとは勉強をやらなくてね、こう点数下がったりとかいろいろありましたけどもね、もうでもその時に人との付き合い方とか、自分はこういうところが苦手だとか、こういう性格なんだなっていうのを、そこで知るきっかけにもなったかなと思います。なので今もしね、本当に学生時代のことで、こう学生のことで悩んでる、まあ学生の皆さんかもしれないし、今悩んでる人がいたら、まあみんな意外と同じようなことで悩んでるよっていうことをね、ちょっとこう知ってほしいですね。そして大人になった今だからこそ、そうあの頃頑張ってたなっていうね、ちょっと笑ってあげてもいいんじゃないかなと思いました。はい、ということでこの後もテーマトーク続きますが、その前に一曲お聴きください。反町隆史でポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中は。

時刻は3時32分です。引き続きテーマトークのコーナーです。今日のテーマは学生時代に悩んだことです。まあ、学生時代の悩みね、本当に今思い出すとなんでそんなことでって思うんですけれども、当時は本当に人生最大の悩みだったなっていうので、ちょっと私のお話です。まあ、私が悩んでいたのはもう本当にね、髪の毛なんです。A 型っていう、まあ、それが影響してるかどうかわからないんですけど、私ポニーテールをしたくて、でポニーテールした時に後ろの髪がちょっとでもたるんでるのがどうしても許せなかったんですよね。でこうピシッとこうしてなくちゃ嫌で、ちょっとでもその毛がパラパラって出てくるのも嫌で、でそうするとまた最初からやり直しっていうのも夜ずっと2時間ぐらい、お風呂上がった後に2時間ぐらいやって、でそのまま寝て、でまた朝をやり直すってことなんですけども、本当にね、癖毛だったんで言うこと聞かないんですね。そう、すごくそれが大変だったなっていう、まあそんな思い出しかないんですけども、それがでも私にとってはすごく大事なことだったんだなっていうのを、ちょっと今ずっと中高生の時の悩みっていうことで考えた時に

それが最初に出てきました。まあ、今思うと毎晩それをなんでそんなことをやってたんだろうって思うんですけど、当時は本当にポニーテールを綺麗に見せたくて毎日毎日頑張ってたなと思います。そう、しかもね、今みんな綺麗にね、ピタッと結んでないじゃないですか。ゆるふわとかそういう感じが流行ってるんだけど、そう、あの時はねどうしてもピタッとこう結びたかったんですよね。で、ただくせ毛だからどうしてもそれは無理で、なのでこうサラサラストレートの綺麗に結んでいる子っていうのが本当に羨ましかったなと思います。あとはそうですね、背が小さいっていうことがやっぱり悩みでしたね。前習いはだいたい腰に手を当ててる係、ほぼ3年間中学そうでしたよね。今考えたら別にどうでもよかったんですけども、私が当時そのこそ剣道部だったんで、やっぱり背が低いっていうのがすごくコンプレックスだったなと思います。はい、ということで私もそんな今考えれば大したことないよっていうことだったんですけれども、そう、やっぱり見た目とかね気になってたなと思います。はい、ということでね、引き続き皆さんの、ね、学生時代悩んでいたこと、メッセージお待ちしています。メールアドレスは info@885fm.jp、info@885fm.jp。 また YouTube ライブでの書き込みもお待ちしています。それでは次のナンバーに行きましょう。 AKB48 でポニーテールとシュシュ。

0: Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM Super Afternoon Live Broadcast from Camino Amfrisian Studio
1: きっかけはお見合い、そこからは恋愛。ファーレン東京のコンシェルジュが結婚に前向きなあなたに出会いをプロデュース。結婚式場アンフェリシオンが婚活を支援します。お問い合わせはファーレン東京、電話03-3636-8200まで。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話03-5836-5111まで。

0: Stay tuned. Rainbow Town FM.
1: は3時38分です。続いてレインボーカフェのコーナーです。このコーナーでは大好きなアイスクリームを中心に様々な食に関する情報をお届けします。本日は5月19日に発売されましたセブンイレブン限定ですね、チョコミントクッキーサンドです。まあ、この時期になると本当にチョコミント出てきますよね。チョコミントの方が、ね、皆さんがざわつき始めるかなと思います。私もそうです。ということでチョコミントシリーズですね、到来です。

で、このアイスなんですけれども、ただのこうミントアイスではなく、北海道産の生クリームを使ったコクのあるミントアイスですね、をまず、ほろ苦いチョコクッキーでサンドしているというものです。で、その中に、チョコレートの、こうクリーム、チョコソースが中に入っているというものになります。で、感想ですね、いただいた感想は、まずチョコクッキーが美味しかったです。こういうサンドって、サンド系のアイスって、だいたいそのクッキーがね、すごく甘ったるいというか、甘いなっていう印象あるんですけれども、こちらはですね、ほろ苦いので甘さが控えめです。ただし今回そのミントのアイスが生クリームを使っていて、結構滑らかな甘さなので、ちょっとこちらはですね、相性がいいなと思いました。ただですね、ちょっとチョコソースが中央にあるので、そこにたどり着くまでがちょっと遠いなと思いましたけれども、ただそのチョコソースも濃厚で、合わせていただくとすごく美味しかったです。で、ミントのね、ミントが強すぎないので、チョコミント初心者の方でもこう普通にいただけそうですね。だから逆に言うと、ガツンとこう強烈ミントが好きっていう方は、もしかしたらちょっと優しめかもしれません。ただクッキーのこのほろ苦さとか、中のチョコソースの組み合わせというのがすごくバランスがいいので、ぜひね、これでは一度食べていただきたいなと思います。こちらは税込み205円です。全国のセブンイレブンで発売されています。ぜひお手に取ってみてください。以上、レインボーカフェのコーナーでした。それでは次のナンバーに行きましょう。安室奈美恵でスイートナインティーンブルース。

0: 88.5
1: Rainbow Town FM。
2: 88.5 Rainbow Town FM。
3: ミュージックブリーズ、世界の素敵な音楽。このコーナーはブライダルステージアンフェリシオンの提供でお送りいたします。

0: ミュージックブリーズ、世界の素敵な音楽。本日は東光義&スインギングバッパーズのナンバーで、極楽パパ、シュガーレイ、ウォークザットメス、アイニージューソー、ゴーゴーゴー、5曲続けてお届けしました。ミュージックブリーズ、世界の素敵な音楽。このコーナーはブライダルステージアンフェルシオンの提供でお送りいたしました。婚活に前向きなあなたへ、結婚式場アンフェルシオンの婚活支援事業ファーレン東京が、確かな入会審査、オンライン婚活であなたに幸せな出会いを。お問い合わせは電話 03-3636-8200 ファーレン東京まで。
1: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
2: 深川ギャザリアレストラン、和食、洋食、中華料理、イタリアン、カフェなど、バラエティ豊かな12店舗では、ここでしか味わえないスペシャルメニュー、キバだけの一品やテイクアウトメニューも充実。毎月8のつく日は心も体も元気になれる嬉しいお得がいっぱいの深川ギャザリアハッピーデー開催。会員限定のお得な特典や情報がいっぱいのギャザリアレストラン、メルマガ会員も募集中。
3: 家族みんな一人一人の楽しさがいっぱい。深川ギャザリアは東西線木場駅より徒歩2分。

時刻は午後4時を過ぎました。スーパーアフタヌーン木曜日のこの時間は私田辺貴子がお送りしております。今日のテーマは学生時代に悩んだことです。引き続きメッセージお待ちしています。ここで読売新聞ニュースをお伝えします。アメリカの新聞ウォールストリートジャーナルは20日、対話型 AI 人工知能サービスのチャット GPT を手掛けるアメリカのオープン AI が今週にもアメリカ証券取引委員会に新規株式公開を申請する方針だと報じました。イーロン・マスク氏が率い先月4月に上場申請した宇宙企業スペース X と並ぶ大型の新規株式公開となる見通しです。報道によりますとアメリカの金融大手ゴールドマンサックスやモルガン・スタンレーなどと申請の準備を進めています。早ければ22日にも詳細を非公開にした形で手続きを開始し最短で9月の上場を視野に入れているということです。オープン AI にはアメリカのマイクロソフトやソフトバンクグループなどが出資し3月末に新たな資金調達を完了した時点で企業価値は8520億ドル、およそ135兆円と評価されました。一方、スペース X は来月6月にアメリカナスダック市場に上場する見込みです。ただ、オープン AI はデータセンターなどへの巨額の投資で赤字経営が続いています。市場では投資に見合った収益を得られるのかが疑問視する見方もあり、投資家の支持をどこまで得られるのかが注目されます。次です。栃木県上三川町で親子3人が死傷した強盗殺人事件で、警察は今日21日午前、強盗殺人の疑い

で逮捕された指示役とみられる夫婦の自宅アパートを捜索しました。逮捕された竹前海人容疑者28歳と妻の美優容疑者25歳の自宅は横浜市港北区小机町の閑静な住宅街の2階建てアパートの1階にある一室で、午前10時ごろ報道陣が集まる中、捜査員10人ほどが捜索に入りました。ベランダにはペットボトルや粉ミルクの缶などが入ったゴミ袋が放置され、雨戸は閉まっていました。捜査関係者によりますと、事件では竹前容疑者が闇バイトの募集に応じ、その後面識のあった高校生に実行役を集めさせたとみられています。2人は事件発生時栃木県内の別の場所から強盗殺人の疑いで逮捕された実行役の高校生らにスマートフォンのアプリで通話しながら指示を出していたものとみられています。警察は特流、匿名流動型犯罪グループによる事件との見方を強めており、押収品を分析するとともに取り調べを通じ、さらに上位の指示役がいるかなど指示系統の解明を急ぎます。次です。アメリカ大リーグドジャースの大谷翔平選手は20日敵地でのパドレス戦でおよそ1ヶ月ぶりに先発ピッチャー兼1番指名打者で出場しました。大谷選手はバッターとしては1回に6試合ぶりのホームランとなる8号ソロを放ちました。先頭打者ホームランは今シーズン3本目で、4打数1安打1打点でした。またピッチャーとしては5回を投げ3安打無失点で4勝目を挙げています。一方パドレスの松井裕樹投手は3番手として7回から登板し、1回と3分の1を投げ1安打無失点の内容でした。大谷選手との対戦ではショートフライに打ち取っています。試合はドジャースが4対0で勝利し、ナショナルリーグ西地区の首位攻防3連戦を2勝1敗で勝ち越しました。以上、読売新聞ニュースをお伝えしました。それでは4時台の1曲目をお送りします。

時刻は4時11分です。この時間は江東区と墨田区のさまざまな情報をお伝えする江東墨田シティインフォのコーナーです。まずは江東区からの情報です。江東区からはお台場で開催されるグルメイベント肉祭りプレゼンツホットドッググランプリ2026を紹介します。もう名前聞いただけで絶対美味しいやつですよね。こちらは肉料理のイベント、肉祭りがプロデュースするホットドッグの祭典です。全国から個性豊かなホットドッグのお店が集まるんです。こちらは開催日が6月12日の金曜日から14日の日曜日までとなっています。時間は朝10時から夕方6時までになっています。場所がお台場のシンボルプロムナード公園セントラル広場です。こちらのアクセスはゆりかもめの台場駅から徒歩5分ほど、そして臨海線の東京テレポート駅から徒歩3分ほどです。そしてこのイベントなんですけれども、ただのホットドッグイベントではないんです。例えばドイツソーセージを豪快に使ったものとかですね、あとはチリチーズたっぷりのアメリカンスタイルとか、あとはナポリピザ風の変わり種のホットドッグとか、あとはですね、なんとこう鳥取名物のホルモン焼きそばをパンに挟んだホルモンドッグというね、かなりこう個性豊かなっていうんでしょうかね、気になるメニューがたくさんあります。しかもやっぱりですね、お店ごとにこだわりも強くて、パンとかですね、パンにねこう全粒粉使ったりライ麦を使ったりとか、とにかく地元食材にこだわったりとか、まあいろいろですね、本当に個性豊かな、店舗が並びます。最近ホットドッグっていうのがね再注目されている感じありますね、まあ、昔ながらシンプルなものっていうのもやっぱり美味しいは美味しいですけど、こういう映えるっていうんでしょうかね、そういうホットドッグも増えていて、見た目が、まあ、私もホームページ見ただけなんですけどすごそうです。チーズが溢れてたりとか、ソーセージがとにかくはみ出てたりとかっていうね、そういうサイズ感もすごいのがあります。はい、ということでですね、まあなんかこれちょっと少しだけ食べようと思っても多分ね一番大きいのを選んじゃいそうな気がする、そんなイベントになっています。でさらにですね、ライブステージとかキッズエリアなども予定されていますので、ご家族でも楽しめる内容になっています。であとはですね、お台場では別イベントも同時開催されていますので、こういろいろ1日かけてね楽しめそうです。この肉祭りプレゼンツホットドッググランプリ2026は6月12日から14日までとなっています。場所がお台場シンボルプロムナード公園。

のセントラル広場になっています。入場は無料ですが飲食代は別途必要となっています。はい、まあ、ホットドッグ片手にですね、まあ外でね食べたり飲んだりするのって楽しい時期ですよね。はい、ぜひ行ってみてください。続いて墨田区の情報をお伝えする前に一曲お聴きください。 V6 で Feel Your Breeze。

時刻は4時19分です。続いて墨田区からの情報です。墨田区からは健康体力づくり

教室エアロビクスの紹介です。5月16日から6月27日までの毎週土曜日午前11時から正午までスポーツプラザ梅若で開催されています。この教室では音楽のこうリズムに合わせて体を動かしながら楽しく運動していきます。まあ、エアロビクスっていうね言葉は皆さん聞いたことあると思いますけれども、そして昔流行ったなっていうイメージをお持ちの方もいるかもしれませんが、実は今でも健康づくりとしては人気があります。でそもそもエアロビクスとはですね、有酸素運動の一つなんですね。なのでこう軽く息が上がるぐらいの運動を続けるということで、まあ、楽しくね、脂肪燃焼を助けたりとか心肺機能を高めたり、そして体力アップにつながると言われています。でやっぱりそのただ筋トレするとかね、一人で走るとは違いまして、音楽に合わせて動きますので、まあ、こう運動をしているぞっていうよりはこうダンス感覚に近い、なのでちょっと楽しむことができます。なのでこう運動がちょっと苦手だけど、じっと歩くだけだと飽きちゃうとか、ちょっとずっと走り続けるのも嫌とかいう人はね、ぜひこちらのエアロビクス参加していただくと良さそうです。さらにですね、実は最近ではですね、こちら脳トレ効果にも注目されているそうなんです。音楽を聴きながらタイミングを合わせて体を動かすということで、頭と体をこう同時に使う、だからまあ脳トレっていう効果もありそうです。なので最近ねちょっと運動不足という私のことなんですけどという方ももちろんですけれども、気分転換をしたいという方も、あとはこうそうですね、脳トレ効果っていうのもね気にする方はぜひぜひこちら参加していただければと思います。でこちらのレッスンがもうねすでに始まってます。5月16日から6月27日の毎週土曜日午前11時から正午までとなっています。場所がスポーツプラザ梅若です。対象者は18歳以上の方であればどなたでもご参加いただけます。定員が先着80人までです。で料金がトレーニングルーム利用料込みで550円です。持ち物が運動靴、タオル、飲み物、そして動きやすい服装でご参加ください。参加希望の方は事前にスポーツプラザ梅若へご連絡ください。で、こちらはホームページでも情報を記載されておりますのでご確認いただきたいと思います。以上、墨田区からは健康体力づくりエアロビクスの紹介でした。以上、高等墨田シティインフォのコーナーでした。それでは次の曲に参りましょう。木村カエラで大人へ乙女エコー。

は4時25分です。続いてピースフルアフタヌーン木曜日、本日は高子先生のパソコンスマホデジタル講座初級編をお送りします。今日はスマートフォンの中の見えない AI、 それって AI だったの？っていう話をさせていただこうと思ってます。最近本当にね、 AI っていう言葉は毎日のように皆さんね聞いてると思います。チャット GPT とかね、画像を作る AI とか、もうなんだか難しそうとか、もう若い人向けなのかなとか思ってる人もいるかもしれません、はい、でも実はですね、皆さんもかなり前から普通に AI を使っているんです。しかも毎日使ってます。気づかないうちに使ってます。ということで皆さん、まず考えていただきたいのは、思い浮かぶものないでしょうか。まず分かりやすいのがスマホの写真機能です。例えばそのアルバムですかね、アルバム皆さん写真見るときに、写真を探すときに犬ってとかね、猫とか入れたら犬の写真出てきたりとか、あとは海とかね、何でもいいんですけど、そのキーワードを入れたら、そこのそれに関連する写真って出てきたりするのってご存知でした？検索機能あるんですけどね。そう、あれって人間が分類してるわけじゃないんです。はい、スマホの AI がこれは犬っぽいとか、これは食べ物とか、これは空とかって判断して自動で整理してくれてるんです。しかも最近はかなり賢くなりまして、ラーメンと検索するとこうラーメンだけ出てきたりします。まあ、私も本当にこれイチゴとか検索していちご狩りの写真を見返したりしています。はい、そう、皆さんね、意外とそこって使わないかもしれませんが、検索でね、バーって一生懸命こう何年前だっけとかって探すよりは検索機能を使ってみてください。はい、そう。そして最近多いのが、写真を勝手にいい感じにしてくれる機能です。夜景を撮ったら、まあ、明るくなったりとか、人の顔を自然に綺麗にしたりとか、あとなんかこう、なんか実物より漏れてるなみたいな写真ってあるんです。それもね、実は AI なんです。そう、私はですね、まあ自分はなんだろうな、 iPhone よりも Android のスマートフォンをちょっと使ってた時期に、それをちょっと実感したなっていう感じですね。ちょっと綺麗にしてくれたりっていう感じでした。はい、さらに最近話題なのが、まあこちらはね、皆さんもしかしたらね、ご存知かもしれないんですけれども、写真から人を消すっていう機能ですねそれちょっとおかしいですけど、言い方おかしいですけど、観光地でこう写真を撮ったら、後ろにね、こう知らない人が写ってたなんていうことがあると思うんですけども、まあそれは本当にね、自然に消してくれる機能がね、本当に今はあります。はい、でこれもですね、実は AI なんですよ。 AI が背景は多分こうなっているはずと予測して作ってくれています。まあ、これは昔から、例えばその写真加工ソフトとか、そういうものの時はね、そういうものはもともとそういうのあったんです、そういう機能ありましたけども、まあ

さんのね今はスマホの中でもそういうことができるようになっています。そして意外と知られていないのが迷惑電話の判定ですね。そう、電話が鳴った時に迷惑電話の可能性がありますって表示される場合があるんですね。あれも実は AI が過去の情報とか発信パターンを分析してこの番号は怪しいかもしれないと判断してくれる機能もあります。はい、最近は本当にね詐欺電話っていうのも巧妙なので、まあこういう機能がもっともっとこう発達していただくとねいいなと思っています。その機能はね本当にもっともっとこう進化してほしいなと思ってるんですけども、はい、どんどんそういうところも変わってきています。そして地味だけどすごいのが文字入力です。はい、まあ、スマホでね文章を打ってると次の言葉を予測して出てきますよね。まあ、もともとそれはねお疲れ様ですって入れると、でさらにそれを、まあ、お疲れって入れると様ですっていうの出てくるっていうのはもう皆さんもよく使ってらっしゃると思うんですけども、さらにさらにこう予測していく、本日もよろしくお願いしますとか、その後に続く文字っていうのも、出してくれています。あれも AI です。はい、もともとチャット GPT とかもそうなんですけども、その次に来る文字を予測して出してくれるっていう機能なんですね AI って。だからまあスマートフォンでもそういうものが使われていて、次に来る言葉っていうのをどんどん予測してね、予測変換が出てくるっていうものです。しかもそれは、使えば使うほどその人の癖を覚えてくれるんです。だから多分だんだん慣れていくうちに私が次に打ちたい言葉が分かってくれるとなんでそうやって分かるのっていうことがね起きると思います。はい、だから私がよくまあ使う本当に何でしょうね、明日とかっていうかな、明日ってよく打つんですけど、あーって打てばもう大体ほとんどもう明日とか出てきますね。はい、皆さんも多分ねそういう形で覚えてると思うんですけどもね。はい、でさらに Google マップですね、よく使う皆さんも地図使うと思うんですけども、 Google マップも AI だらけなんです。でこれはもう使ってる方はご存知かもしれません。この道混んでるなとか、ここ渋滞してるなとか、あと何分で着きますといったような全国のスマートフォンの移動情報などを全部 AI が分析して予測しています。そう、昔のカーナビは道はわかるけど混雑はわかりませんっていうところは多かったですよね。今はもうねほとんどそのカーナビというよりはスマホのマップを使ってね、カーナビ代わりにしていただく方って多いと思います。そうすることによってどこが混んでるよとか、この道ね、すぐにこう路線検索をしてくれるので、空いてる方の道っていうことでね案内してくれますよね。はい、それからもう一つご紹介したいのは、そうですね、スマートフォンの電池ですかね。はい、最近この時間まで充電持つなーって思ったことってありますかね。はい、実は最近のスマートフォンって AI がこの人は夜寝る前に充電するとか朝7時に外すっていうことを学習してバッテリーを長持ちさせる制御までしているんです。すごくないですか。はい、そうなので、こうやって考えると AI って本当に皆さんの生活の中に知らず知らずに入っているっていうことなんです。そう、便利ですよね。だから今まではインターネット使ってますっていう感覚もありましたけど、今はそれと同じで AI も自然に生活の中にこれからもどんどん入ってくると思います。ただ便利なんですけど時々間違いもするから、まあ、AI がね言ったことが全部正しいというわけではなく、一番大事なのは最後は人間、私たちが判断するっていうことが大事です。はい、ということでね、皆さん本当に毎日使ってると思いますけれども、はい、もっともっとこれからね進化していくと思いますので、その際またねご紹介させていただきます。以上、高子先生のパソコンスマホデジタル講座初級編をお送りしました。それでは次のナンバーに行きましょう。 EXILE で EXIT。

0: Rainbow Town FM
1: 88.5 Rainbow Town FM Super Afternoon Live Broadcast from Kamito Amfrishin Studio
2: きっかけはお見合い、そこからは恋愛。バーレン東京のコンシェルジュが結婚に前向きなあなたに出会いをプロデュース。結婚式場アンフェリシオンが婚活を支援します。お問い合わせはバーレン東京、電話03-3636-8200まで。
3: ハートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話03-5836-5111まで。

時刻は4時38分です。続いてドマーニスタイリッシュライフ、生活に役立つ情報をお伝えします。今日5月21日は先ほどね申し上げた通りニキビの日ということで、今日はですねニキビって結局何なんっていうお話をしようと思います。まあ、しかも今日はですねこう洗顔をちゃんとしましょうみたいな、もう何度もね聞いたことがあるお話じゃなくて、まあ、あそうだったんだっていうようなお話をですね、まあ、なるべくお届けできたらと思っています。まあ、まずね、よくある問題、ニキビと吹き出物の違いですね。はい、これは何が違うのって思うことが多いと思いますが、まあ、実はこれね基本的には同じ、はい、毛穴の炎症なんですけれども、ただ

日本皮膚科学会など皮膚科学会などでは10代から20代前半にできるものをニキビ、大人になってから繰り返すものを吹き出物って呼ぶことが多いということです。はい、なのでこう急に吹き出物が増えたという人は、まあ、年齢というよりは生活リズムとかストレスの影響を受けやすい状態になっているという可能性があります。はい、でそもそもニキビってどうしてできるかっていうと、まあ、単純に油っぽいからというわけではないんです。毛穴の出口が詰まる、でそうなると皮脂が外に出られない、で、毛穴の中で奥の中でアクネ菌というものが増えて、そして結果炎症が起きるっていう基本的な流れなんですね。はい、まあ、なので最初のとしては毛穴の出口が詰まっちゃうっていうところなんですよね。それからもニキビができてしまうっていうことです。はい、でここでただアクネ菌が増えるから炎症が起きるなんていうふうに言いましたけども、意外なのが実はアクネ菌って悪者じゃないんですよっていうところなんです。これってそもそも普段から皆さんの肌に普通にいる、まあ要は常駐してる菌なんですね。ところが毛穴の中で酸素不足になったりとか皮脂が溜まりすぎちゃうと一気に増えて炎症を起こすということです。なので菌がいることっていうことが悪いんではなく、増えやすい環境というのが問題なんですよ。はい、でじゃあどういう状態かというと、例えば最近よく言われるのが摩擦ニキビですかね。これ増えてます。マスクとか枕カバーとか髪の毛とかスマートフォンとか、そういう軽い刺激がずっと続くと肌は炎症を起こしやすくなります。特に気をつけてほしいのはスマートフォンですね。スマホです。画面ってね、意外と汚れてますから、長電話でこうずっと頬に押し当ててる癖がある人は注意してください。あと最近の研究ではかなり言われているのが、睡眠不足より睡眠の質大事ですね。寝不足だからニキビができるっていうのを昔から言われてましたけど、実はそうじゃない、何時間寝たかよりは深く眠れているかっていうところが重要だそうです。なのでこう夜中に何度もねスマートフォンを見たり、寝る直前まで明るい画面を見ていると、肌の修復に関係するこの成長ホルモンの動きがね、働きが弱くなると言われています。はい、じゃあそこでですね、ちょっと意外なお話なんですけども、洗いすぎでニキビが悪化する人っていうのも実は増えています。まあ、気になるとね、よくやっちゃうのがゴシゴシ洗っちゃうとかっていうのはあると思うんですけども、あとはスクラブ入りの洗顔フォームって結構気持ちいいですよね。でもこれやってしまうと実は肌がですね、乾燥してる、守らなきゃって判断して逆に皮脂を増やしてしまうっていう傾向があります。はい、なのでテカルから洗うっていうんではなく、それをねもっとテカルにつながることもあるので気をつけてください。はい、あとは皆さん気をつけてほしいのは、私もやっちゃうんですけど、無意識に顔を触ってしまう癖ある人は気をつけてください。パソコン作業中に顎を触ったりとか、考え事しながら頬を触ったりとか、実はそれだけでも、ね、刺激になることがあります。はい、そのあたりもちょっと気をつけていただきたいなと思います。あと食べ物としてはチョコレートですかね。はい、まあ、チョコそのものではないんですよ。実は糖分の急上昇が関係しているのかなっていうことです。甘いものをやっぱり一気に食べてしまうと血糖値が上がっちゃって、で皮脂分泌が増えやすくなるっていうことなんです。はい、なので肌のためにも低GI 食品っていうところを意識していただくといいかと思います。はい、ということでですね、たくさんいろんなね注意がありますけれども、はい、まあ、そこはですね、皆さんこう気をつけていただきたいなと思います。昔と違って今のね情報って治療法もねかなり進化していますので、まあ、体質でから仕方がないっていうんではなく、生活習慣、今申し上げた生活習慣とか、あとは顔に触れないとか、ちょっとしたね、刺激などを与えないようにするっていうところを見直していただくのも良さそうです。以上、ドマーニスタイリッシュライフのコーナーでした。それでは次のナンバーに行きましょう。 e-girls でハイスクール

時刻は4時46分です。ここでいただいたメッセージ紹介させていただきます。いつもありがとうございます。まずは、チャットの書き込みですね。メロディーメモリーさん、ありがとうございます。お久しぶりですね。あ、先ほど書けた安室奈美恵、いいですね。お母さんの影響で好きになりましたということで、ありがとうございます。私も安室ちゃん大好きですね。今も聴くといい曲ですよね。ありがとうございます。そしてメッセージいただいてます。ありがとうございます。ラジオネームこうちゃんさん、ありがとうございます。ほい、学生時代悩んだことということで、勉強の多さと宿題の多さ、本当はみんなと一緒の量私にとっては多く感じるだけ、錯覚というやつって書いてあります。良い子のみんなはこうちゃんみたいにならないようにしっかり勉強と宿題しようねということで、ありがとうございます。いや、あの頃は確かに多いって思います私も思ってたと思いますよ。そうで、みんなと一緒の量なんですけどね。そうです、あの夏休みの宿題は一番多いかなと思いますね。特にその夏休みの最後の日なんて多いんだって思いますよね。ちゃんとやっとけばよかったのにっていうふうにいつも思ってましたありがとうございます。そしてラジオネーム、ちゃっちゃんママさんです。ありがとうございます。こんにちは。学生時代は小中高とずっと同じ悩みがありましたよ。それは朝起きられないことです。夜更かしが大好きだったので当然朝起きられないのですが、高校の時にこれ以上遅刻したら留年と言われ、毎日死に物狂いで自転車を漕いで登校していました。今や夜10時に寝て朝5時に起きるという超健康生活を送っていますということで、ありがとうございます。今はすごく健康的な生活をされてますね。でもそうですよね、あの小中高なかなか、確かに夜遊びも好きだったし、そう夜更かしがとにかくなんかワクワクしましたよね。なんかこうなんでしょうね、悪いことをしてるじゃないですけど、ちょっとこう嬉しくなったり、休みの日前の日とか寝なかったりもよく私もしましたでもこれ以上遅刻したら留年って言われるとそりゃそうだな、死に物狂いで自転車こいで登校しましたね。これは当然ですけど無事に卒業できたということですよね。いや面白い。でも私もね、悩確

かに、あでも結構眠れないけど寝だすと起きられないっていうねことがよくありました。学生時代ってやっぱりよく寝れましたもんね。眠れないんだけど寝だすとずっと寝ちゃうっていうのはよくありましたね。ありがとうございます。続いてラジオネームオーキッドさんです。ありがとうございます。私は当時は恋愛や学生時代の人間関係でよく悩んでいました。当時はいわゆる学生サークルに入っていて、毎日が本当に小さな恋愛ドラマでした。ドラマみたいでした。あの人が好きだったのに別の人から好かれたり、それで女同士でいろいろあったり、さらに当時付き合っていた彼がサークル内の別の女友達とこっそり出かけていたことが発覚したり、今思うと毎日よくそんな事件が起きてたなと思います。でもうん十年経った今になると、あんなに悩んでいたのにねとちょっと笑ってしまいます。みんなそれぞれ同じように年を重ねて、すっかりおじさんおばさんになって、今では家庭があったり仕事があったり、当時とは全然違う人生を歩いています。そして最近また久しぶりに連絡を取り合うことになりました。すると不思議なもので、誰かが誰かをすぐ召集し始めて、久しぶりに会おうという話になって、何十年も会っていなかったのに昔の仲間って一瞬でその頃に戻るんですよね。ブランクなんて感じないくらい当時のあだ名で呼び合ってみんなで笑って、あの頃は本気で悩んでいたと思うと、今思うとその時間も全部かけがえのない青春だったんだなと思います。ということで、なんて素敵なお話、ありがとうございます。そうなんですよね、あの頃って本当に小さい頃ことに悩んだり、やっぱりこの恋愛あの子が好き、あの子が好きでとか振られたりとかで、また違う人から好かれたりとかっていうね、女同士でいろいろあるっていうのはよく聞きますね。私もあったな。そうですね、面白いですね。でもそうやって今になって会うと、そういうことって意外ともうなんだろうね、なかったことになってるって変ですけども、そういうわだかまりとか、あの頃すごく嫌だったのにっていうわだかまりはもうなく、普通に会えたりしますよね。まあ、それがまた素敵ですよね。こうやってまた何十年後に会えるっていうことが素敵ですよね。そう、結構私のそうだな、中学時代もの仲間も今になってやっぱり会ったりしてますよね。それでなんだろう、あの時あの人好きだったんだろうけどなっていうこともなかったことのように普通に話せるっていう自分がいるのもちょっと不思議だなと思っておりました。はい。でもそういうね、小さいこと悩みがあったからこそ、そう今の自分がいるんだなっていうふうにね、ちょっと思いますね。はい、素敵なお話ありがとうございました。そして最後ですね、ラジオネームロコさんです。はい、悩んでいたはずですがかなり忘れています。当時は眠れないくらい悩んだことが年齢を重ねると些細なことだったと気づけるようになり、私大人になったなぁと思っています。今日着ていく洋服どうしようと悩むことも、相手からどう思われるかを気にしていたから、今は自分の好きなものを、気分の上がるものを TPO に合わせて着ています。自分の視点になってくると生きるのが楽になる気がします。ということでありがとうございます。そう、学生時代ってなんとなくこうね、人の目を気にしたりするっていうことがすごく多かったと思います。だから髪型気にしたり見た目気にしたりしましたけども、やっぱり年取るとね、そう自分のためにとかっていうふうに考えると楽ですよね。だから学生の時の自分に言いたいですよね、もっと楽に生きろってね。ということで皆さんもメッセージありがとうございました。それではラストナンバーに行きましょう。ミセスグリーンアップルで Wanted Wanted。

時刻は4時56分です。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日は学生時代に悩んだことというテーマでしたが、いかがでしたでしょうか。皆さん本当にね、こう見た目とかそういう恋愛とかね、いろんな悩みあったと思うんですけど、大人になるとね、ああそんなことあったなって笑えますね。はい、ありがとうございました。そして次回の大江戸ワイドスーパーアフタヌーンは明日金曜日です。パーソナリティは倉内まりかさんです。明日金曜日のテーマは超えるのかありえない記録あれこれです。こちらもメッセージお待ちしています。そして次回木曜日のスーパーアフタヌーンはなんとですね、来週お休みいただきますので、6月4日になります。6月4日のテーマは私の好きな蒸し料理です。はい、いろんな蒸し料理あると思いますので、ぜひメッセージお待ちしています。この後は原めぐみのエンジョイトークでお楽しみください。ここまでのお相手は田辺貴子でした。また来週じゃない、来週じゃない、また再来週お会いしましょう。さよなら。

0: ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集、未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会にぜひゴルフを始めてみませんか。レッスンは全6回日曜日に開催。料金は 14,400 円。東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010、 詳細はホームページをご覧ください。
1: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気、下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分、あなたの求めていた江戸の姿がここに。
2: リペアショップキューティ。
3: こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
4: ベーシスト伊藤浩樹です。毎週水曜日19時半から15分、私が選ぶ名曲たちとそれにまつわる人や旅の話で綴るひとときを、メッセージをくださった方に抽選でプレゼントもあります。伊藤浩樹、旅と人と音楽とチェキラ。
5: 区役所職員や金融機関の職員を名乗る人から医療費が戻ります、 ATM で手続きができますといった電話がかかってきたら詐欺です。すぐに電話を切って110番通報してください。
6: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: 88.5 ハッピーゴー
1: 88.5
2: 88.5
1: タラメグミのエンジョイトーク、
0: やりごやりご。
3: 5月21日木曜日、時刻は午後5時を過ぎました。皆さんこんにちは、原めぐみです。
4: しんのすけです。
3: ここからの時間は原めぐみのエンジョイトークをお届けしてまいります。番組へのメッセージはこちらまで。 E メールアドレスは info@885fm.jp info@885fm.jp です。 YouTube の方は Google アカウントでチャットへご参加ください。メッセージお待ちしてますよ。
4: 原めぐみのエンジョイトーク、この番組は武蔵で知られるビリヤード級のトップブランドアダムジャパン、天使とバラをモチーフとしたおしゃれな雑貨ショップグレースノート、中学校の制服が揃っている専門店オリムピア、以上各社の提供でお送りいたします。
3: 雨が結構降ってきちゃいましたよ ね
4: 降ったり止んだりですけどね。
3: 明日も雨かな、
4: ちょっと残るみたいですね。
3: あ、本当、明日あれなんでしょう、はい、浅草公会堂で歌わなきゃいけないんですけど、はいはいはい、なんか皆さんね、雨の中お越しいただくんじゃ申し訳ないななんて思って、でも雨だから、はい、雨だったらいけますって人も中にはいるんですよね。
4: そうかもしれませんね。
3: なんか撮影が中止になったらいけますみたいな人がいる、はいはい、だから明日じゃあ来てくれるのかななんて今ちょっと思ったりとかして、ね、はい、はい、メッセージじゃあご紹介ください。
4: はい、メルンさんよりいただきました。
3: はい、ありがとうございます。
4: めぐみしんちゃんこんにちは。
3: はい、
4: 昨日は蒸し暑かったけど今日は雨が降って肌寒いですね。明日5月22日金曜日は浅草公会堂で BS 富士の番組夢劇場音楽堂の夢劇場歌謡フェスティバルにめぐみんが出演するので応援に行きます、はい、第4週担当の長谷川美里さんとりょうさんも出演されますね。
3: そうなんですよ、とても楽しみです。よく調べがついてますね、メルンちゃんはね。
4: リクエストはめぐみんの偽りの恋をお願いします。
3: ありがとうございます。明日もこれを一応して歌わせていただきますが、その今お名前が出た美里さん、はい、

0: と涼さん、
1: 涼くんね、
0: 第4週のレギュラーのこの2人と一緒にオールデイズコーナーを、
1: は
0: い、担当しようかと思いまして、私は悲しき片思い、美里さんはボーイハント、りょうさんがダイアナだったっけな、なんかそういうオールディーズのものを歌われるということでね、
1: はい、
0: はい、そんなコーナーもだいたい出演するたびにやらせていただいたりしております、
1: はいはい、
0: あとはバックダンサーの2人を従えての永遠の幸せも歌わせていただきますし、もう3回登場します、私だいたい14時頃、15時ごろ、16時ごろと1時間間空いてまた登場みたいな感じになってますので、はいはい、ぜひ浅草公会堂まで、 A 席のチケットまだあると思います、5000円でございますね、自由席になっておりますけれどもね、ぜひぜひ浅草公会堂で5月22日金曜日、会場はね意外と早いんですよ、11時から、
1: はいはい、
0: でもね前半戦はね澤田綾子さんの令和ののど自慢大会っていうのも行われますので、その後の方で私たち出てまいりますのでね、
1: はい、
0: 14時から出てまいりますよ、私はね、ぜひ遊びにいらしてください、はい、
1: じゃあよろしいですか、
0: じゃあよろしいと唐突だな、じゃあそろそろ行きましょうか、いつものねしんちゃんのね、はい、コーナーね、レギュラーコーナー、はい、どうぞ
1: 行きますよ、
0: はい、
1: 簡単に動かせるのに持ち上げられないものは何でしょう、
0: 動かせるのに持ち上げられないの、
1: はい、
0: なんかヒントは、
1: ヒントはそうですね、やっぱり光がないとダメかな、
0: 動かせるのに持ち上げられない、
1: うん、
0: マウス、動かせるけど持ち上げたらもう使い物にならないじゃん、
1: あ、なるほどね、
0: パソコンのマウス、
1: あ、なるほどね、
0: 違うんだ、あと何ヒント、皆さんも考えてみてくださいね、動かせるけど持ち上げられない、
1: はい、
0: 何だろう、
1: 答えはですね、
0: もう答え言っちゃうの、もうないの、ヒントは、
1: ヒントないな、なかなか、
0: そうなの、
1: うん、
0: じゃあもう答え聞いちゃおうかな、
1: はい、
0: うん、
1: 自分の影でございます、
0: あー持ち上げられない、
1: 持ち上げられないでしょ
0: そうか、
1: ひねくれてたかな、ちょっとね、
0: 持ち上げられないか、影ね、
1: はい、
0: 踏み潰すこともできるしみたいな蹴飛ばすこともできるしって、はい、なんかいろいろ付け加えてくれたらいいのにはい、じゃあ次の問題いきましょうか、
1: はい、もう一個考えました、
0: はい、はい、お願いします、
1: 神社には巫女さんがいますね、
0: はい、お巫女さんいますね、
1: 巫女さんが袴を着てどこかに行きました、
0: はい、
1: 袴を着てどこかに行きました、
0: 袴が大事なんだね、
1: どこに行ったでしょう、
0: 墓参り、
1: そう、
0: そうなの
1: だから墓まで行ったっていう、
0: それなんかくだらなし、墓参り、
1: あ、墓まで行ったっていうことで、
0: あ、墓まで、お墓まで行ったから墓参り、あ、はい、わかりました、皆さんわかりましたか、
1: ちょっと簡単すぎ
0: ちゃったよね、何にも考えない、そのまま袴で袴入りって言ったら言っただけでもうなんか正解になっちゃいましたからね、皆さんもわかりになったんじゃないかと思いますが、
1: はい、
0: まあでもいいんですよ、あんまり難しいのばかりだとみんなほら参加するのも嫌になっちゃうからね、
1: はい、
0: そう、こんな簡単な感じのね、謎かけをいつもやっておりますので、またね来週お楽しみになさってください、はい、それでは行きましょう、
1: はい、
0: 曲行きましょう、
1: 本日の1曲目は、
0: はい、
1: メルンさんよりリクエストいただきました、はい、花恵の偽りの恋、どうぞ、
0: どうぞ。

0: 原めぐみです。私がプロデュースするファニチャー&インテリアグッズのプレスノートのウェブサイトでは、バラやリボン、天使などをモチーフにしたすごくおしゃれでキュートな雑貨や、クラシカルでアンティーク調の素敵な家具をとってもリーズナブルなお値段で販売しています。私が海外から直接買い付けた掘り出し物も盛りだくさん。あなたのお部屋をより素敵にしちゃうお手伝いをしてますよ。楽天、アマゾンなどからプレスノートにアクセスしてお買い物を楽しんでくださいね。
1: レインボータウン FM 原めぐみのエンジョイトーク、本日のレギュラーコーナー第1番目はですね、星野真奈美先生をお招きしております。星野真奈美の占いでハッピーライフということでお届けしてまいります、はい、先生よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日は、はい、あ、なんか気がついちゃった、三つ編みにまたちょっとひねりが、ね、普通にキュッてこう絞ってるんじゃなくて、はい、そこの間にまたなんかぷくっとこう丸みたいなのがついてました。
3: あ、そうなんだ、
1: 面白いですね。
3: 引っ掛け

0: て
1: 引っ掛けて、
0: はい、そうなんです。
1: 面白い。これは地毛でやってるんですか、はい、ウィッグですか。
0: あ、地毛です、
1: ね、地毛でやってらっしゃる、ね、髪長いんですね先生ね。
0: そうなんです、ね、伸びるのが早くて、
1: うん、はいはい、三つ編み の, あの進化系の三つ編みね、ここポコッとなってるやつ、はい、あれにあの髪型に、はい、帽子が乗ってる感じ、はいね、でチュールレースのおリボンと、はい、そうね、ストローハットになりますが、ちょっとクラシカル風のなんだろうな、翼が下にちょっと向いてる感じのね、ハットでございますね。
0: はい、
1: そして今日 の, あのファッションのテーマでございますけれども、はい、あのメロンが目につくんですが、何かあるんですか今日。メロンの日とかそうじゃない、
0: な、今日は何の日でもなかったので、
1: はいはい、
0: 最近メロンのメニューが、うん、であのカフェとかで多いので、
1: スターバックスとかありますよね。
0: あ、そうなんですね。
1: ちょうどメロンのやつやってますよ今。
0: あ、そうですか。
1: あ、美味しそうなの。今度ちょっと飲んでみようとか思ってたら、メロン、メロンだらけなので先生が、
0: はい、
1: ちょっとご説明いただきますか。
0: あ、はい、うん、ネックレスがメロンのマカロン、はい、
1: ですね、
0: はい、間にクリームが挟まっていて、美味しそう、
1: でチョコレートがついてますよね。
0: あ、そう、チョコレートが飾りに、
1: ね、絵のようにね、
0: はい、
1: チョコレートが模してついてます、
0: はい、
1: おリボンがそしてついてるペンダントトップ、そして、
0: はい、指輪がメロンパン、うん、
1: メロンパンですね。これ初めて見ますけど、
0: はい、新作、ね、
1: 新作なんです。ちなみにそのメロンパンっておいくらなんですか、その指輪は。あ、
0: これはなんかすごく安価で、
1: 安価だったんですか、珍しいですね、はいはい、キューポットさんの作品ですよね、
0: はい、
1: 商品ですね、
0: はい、7000円ぐらい。
1: え、1万しないの。
0: しなかった。
1: それはめず、この絵っていうのはないですか。それは高いって言った、高いって言ってる人もいますね。
2: メロンパンいくつ買えるだろう。
1: いや、それはそれと比べちゃダメですよ。だってキューポットさんのブランドだから。
2: い
1: や
2: い
1: や
2: いや、食い物の方に行ってしまいますね。
1: でも1万円切ってるのは珍しい気がします。
0: そうです ね,
1: ね、
0: はい、
1: それでお耳の方は、
0: はい、こちらはメロンがカットされた、
1: なんかみずみずしいですね。これほら、
2: ね、
1: ちょっとこう水分を含んでる感じになってますよね。
0: はい、皮もついていて、
1: イヤリングが、そう、皮もついてて、メロンをカットしたものが耳にぶら下がってる状態で、はい、とても美味しそうなまなみ先生でございました。
0: で、
1: 今日は何といってもこのお洋服が面白いですよね。
0: あ、そうですか。
1: いや、さっきね、しんちゃんと松森先生とまなみ先生で並ぶと、はい、なんか3人お腹が出てるよね。私が細く見えるっていうね、不思議な現象でしたけど、まあ、デザイン的なものですけど、まなみ先生お腹のところふわっとしててね、はい、そのまま空に飛んじゃいそうな、そんな、はい、お衣装を着てらっしゃいます。これもなんかどこかのとかってあるんですか。
0: はい、こちらはビビさん、うん、はい、というブランドで、ちょっとお若いブランドなんですけど。
1: そうなんですね。
0: はい、ちょっとかわい
1: い、ね、かわいい感じですね。
0: はい、コロンコロンしてて、ちょっと着てみたくなりました。
1: なるほど、はい、今日も素敵なねお衣装でありがとうございます。さあ、それではメッセージの方ご紹介いただきましょうかね。
2: はい、三重さんよりいただきました。
1: はい、
2: まなみ先生、いつも当たりすぎる鑑定をありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 絵本のパン泥棒のカフェと、はい、愛犬いとみのちゃんが入れる浅草のとんかつ屋さんが気になり行ってみたかったのですが、
0: はいはい、
2: パン泥棒カフェは終わってしまったので、はい、愛犬も入れるとんかつ屋さんに近々行ってみたいと思います。
1: パン泥棒って何ですか。あ、名前が、
0: 絵本があって、
1: はいはい、
0: あの最初広告でパン泥棒の絵本が下に出てきて、
1: はい、
0: 何パン泥棒と思って、うんうんうん、それで図書館に行ったんですね、
1: うんうんうんうん、
0: そしたら半年とか1年待ちになっていて、
1: パン泥棒が、
0: はい、パン泥棒の絵本が、はい、半年1年待ちってなると余計に
1: すごい人気ですね、
0: はい、気になって待ちました、うん、半年、
1: で、まあ、その絵本はいいんだけど、そのお店は、
0: お店はその
1: パン泥棒って名前のお店があるの。
0: あ、パン泥棒が人気なので、
1: はい、
0: 期間限定でカフェが併設されて、
1: パン泥棒ってカフェですって、じゃあそれもすごい人気で並んじゃってる。
0: 私が行った時は
1: そうでもなかった、ま、内容は分かります。パン泥棒だからパンを泥棒するんですよね。
0: そうです。なんか
1: で、それどんな絵本なんですか。
0: そうですね、
1: 子供に泥棒はいけないよって教えるための。
0: いや、どう、
1: 絵本なのかな。絵本は読んでらっしゃらないんですか先生。
0: 絵本は読んだんですけど。
1: 読んだの、じゃあ教えてくださいよ。
0: なんかこう絵が結構強烈で、
1: はい、あ、うん、内容、メッセージ性あんまり感じられなかった。
0: メッセージ性よりもなんかネズミがパンを泥棒するために、
1: うん、ネズミが泥棒するの、かわいい、
0: はいはい、なんか食パンの 中にネズミが入って、

0: ん隠れて、
1: はい、で目と鼻をくり抜いて、うん、で それがこうパンドロボっていうキャラクターになっているんですね、うんうん、はい、そっちの絵の方が気になってちょっと物語はあんまり入ってこなかったんですけど、
2: でもね絶対物語ありますよね
1: あります、
2: 作者もこういうことが伝えたいっていうのはあるはずですから
0: そうですよね、あでも手伝ってましたね、パン屋さんを、パン泥棒が、
2: パン泥棒が、じゃあパンが目のとこくり抜かれたりそういうものがまたあって顔でこうかぶるんですか、それ
0: かぶって
2: かぶって
0: かぶってましたね。
2: それはどこにあるんですか、そのお店は。
0: あその店はもう終わっちゃったんですけど、
2: 一時的なものでね、
0: そうですね、
2: 吉祥寺あたりでやってたらしいですね。吉祥寺の
0: なんかアトレかパルコだったかで、
2: ね、あそうです、はい、それ情報通ですからね先生はね、は
0: い、面白いカフェ、
2: はい、わかりました、はい、ちょっとあのとんかつ食べれる、はい、あのワンちゃんも連れてっていうのも気になりますね、はい、はい、それで次お願いします、
1: このリエさんですけども、はい、星の願いのリクエストお願いします、はい、ということです、はい、
0: ありがとうございます、
2: ありがとうございます、はい、
1: みかんさんよりいただきました、
0: ありがとうございます、
1: まなみ先生、キューポットカフェの新作双子コーデや新作のメロンアフタヌーンティーと、はい、まなみ先生のメロンコーディネートのお写真がとっても可愛くて、
2: メロンがちょっと話題なんです
1: ね、私もまなみ先生と同じワンピースを購入し、まなみ先生と同じメニューを同じ席でいただき満足でした
0: ありがとうございます。
1: 明日は葛飾 FM のまなみ先生の番組で、はい、細木和子さんや草薙剛さん、はい、荒木優子さんと中島優斗さんを鑑定されるとのことで、はい、とても楽しみです、
2: はい、待って細木和子さんってもうなお亡くなりになってません？
0: あそうなんです、で
2: 鑑定するってどういう、
0: ね、鑑定っていう、
1: は
0: い、
1: 話題になってますよね、
0: はい、ネットフリックスで地獄に落ちるわよっていう、うん、
2: はいはいはいはい、はい、
0: あちらを見て、ね、で細木和子さんってどんな方なんだろうと思って、はいはいはいはい、でそれをなんか番組で勝手に鑑定、こういう方でした、
2: こういう方だったっていうのを鑑定するということらしいですね、はい、皆さんね、はい、わかりました
1: 、はい、マサさんよりもいただいてます、はい、星野真奈美先生、いつも的確な鑑定ありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: 今年に入り仕事でリピーター様が少しずつ離れていき、あまり気にせずに来ましたが、先日長年のお客様とのトラブルがあり、そのお客様も離れて不安になり、まなみ先生に鑑定をしていただきました。現在私はお仕事が強制的に切り替わる時期で、収入ルートの変更も同時に重なっていて、うん、お仕事や金運が良い方向に向かうための強制転換期ですので、
2: なるほど、
1: 今は痛みを感じるかもしれませんが、うん、良い方向に向かうための準備期間と捉えて、今空いた時間に発展するための準備をしてお過ごしくださいと教えていただき、とても安心しましたと、
2: ね、良かったですね、前向きな考え方ですよね、発展期だからこそちょっとね、はい、一旦沈んでまた上がるための準備みたいな、そんな感じですよね、
0: はい、はい、
2: 大丈夫ですか、
1: はい、
2: はい、どうしたの、何考えてる、今読んでてまだ何かあるんですか、
1: いやリクエスト曲
2: はい
1: かけたらどうかなと思いましたが、
2: じゃあかけましょうか行きましょう、
1: はい、
2: なんかこの間が何か言いたいのかなと、はい、待っちゃいました、はい、じゃあお願いします、
1: リエさんよりリクエストいただきました、星野真奈美先生で星の願い、どうぞ
2: どうぞ。

0: レインボータウン FM 原めぐみのエンジョイトーク、星野まなみの占いでハッピーライフをお届けしております。まなみ先生の、曲でございますね。今お聞きの曲は星の願いでございますが、さあそれではそろそろ本題に入りましょうかね。今ちょっとこの曲を聞きながら打ち合わせをしておりました。急にお札がどうこうって話になった。これをどうするのかって、結論
1: 打ち合わせ終わってないうちにちょっと今本番入っちゃいましたけど、
0: はい、
1: これ全部数えるんですか。
2: あ、いえ、
1: お札の話ですね。
2: はい、あとか一番最後にお札の番号の話を、
1: お札の番号の話
2: したいと思いまして、
0: 皆さんお楽しみにお待ちくださいませ。
2: お札のご用意ありがとうございます。
0: はい、
3: 相談内容を申し上げます。獅子座の43歳のチョコさん、
2: はい、
3: 今年に入りお仕事の依頼がかなり増えて収入も倍増したのですが、
2: はい、
3: お仕事の疲れからか以前にも増して無駄遣いをしてしまい、はい、結果お金が残りません、
2: はい、
3: どのようにすれば浪費を防げますでしょうか、はい、アドバイスをよろしくお願いします。
0: なるほど、浪費を防ぐ方法ね、
2: はい、
0: 聞きたいですよね。
2: まあ、一日中たくさんの判断を下していると脳が疲れて、うん、
0: はい、
2: 判断能力がなくなるので、
0: はい、
2: お仕事終わりの買い物はドーパミンを出す手っ取り早い方法ということで危険なんですよね。
0: あ、なるほど、疲れてるからなんかどんどん買っちゃえみたいになっちゃう。
2: はい、もう疲れてるからドーパミンを出して脳をこうちょっと
0: 休ませようみたいな感じが働くので、
2: はい、
0: お買い物しちゃう。
2: はい、なのでお仕事終わりはちょっと避けていただいた方がいいというところと、
0: なるほど、
2: はい、で本題の、お金を、はい、浪費を防ぐ方法として、
0: はい、
2: まずレシートの、その浪費の記録を残しておくのは良くないので、
0: は
2: い、毎日レシートをちゃんとお財布から出していただくっていうことがまず大事。
0: なんかお財布の中に領収書とか、あんまり領収書とかレシートとか入れとかない方がいいって言いますよね。
2: はい、そう
0: です。ついつい忘れて入れっぱなしになっちゃうんですけど、出した方がいいんですよね。
2: 出した方が、浪費の記録は出した方がいいですね。
0: なるほど、
2: はい、
0: 浪費の記録がでも残ってると次気をつけようってなるんじゃないんですか。
2: ならないんですか。はい、
0: はい、
2: お財布が記憶してしまうので。
0: ああ、お財布が記憶しちゃうの。
3: そういうこと
0: は、お財布に覚えさせなきゃいいんですね。
2: そうなんです、ね、はい、
0: はい、
2: それと2番3番あって、はい、2番目がトイレの蓋を必ず閉めていただくっていう、
0: はい、
2: トイレって一番こう、はい、おきが溜まってるところで、はい、開けっぱなしにしておくと、はい、家の良い気とか財気、財運が吸い取られてしまう。
0: そうなんですか。じゃあまなみ先生のお宅も全部トイレの蓋は閉めてんですか。
2: あのうちはなんか自動で閉まるようになって、は
0: い、あ、素敵、自動で閉まるんじゃ大丈夫ですね。
2: はい、なので、うん、もうどこに行っても閉めるようにしてますね、うん、
0: なるほどね。
2: はい、
0: あ、じゃあ自動で閉まらないお宅の方は手で手動で閉めてください。
2: そうですね、
0: その方がいいってことですよね。
2: はい、出ていかないように。
0: 出ていかないようにね。
3: なるほど、
0: しんちゃんとこは閉めてますか。
3: 2階と1階立って、1階は自分で閉めてんだけど、2階のは自動に閉まるやつ。
0: ああ、そうなんですね。じゃあ結局閉まってるからいいじゃないですか。
2: あ、いいですね。
3: だといいんですけどね。
0: 確かに確かに、これちょっとなくしちゃうといけないから、またお財布の中に戻しちゃうけど。ね、レシートとか領収書とかね、
2: はい、
0: すぐ出した方がいいっていうのと、あとトイレの蓋は閉めた方がいいってことですね。
2: はい、で、はい、最後にめぐみさんにお札を用意していただいたんですが、
0: はい、
2: お札の番号が書いてありまして、
0: 番号が必要なんですね、はい、これ何枚出せばいいんですか。
2: はい、あ、じゃあ1枚だけでもいいですが、
0: じゃあこの中で、
2: はい、はい、なんか今これから4つお話しさせていただくんですが、まず浪費を防ぐナンバーは9、
0: はい、
2: 最後の末尾が9になっているお札。
0: 末尾が9、
2: はい、
0: 末尾6ですね。
2: あ、6ですか。あ、はい、6は何にも当てはまらないです、
0: ね、9のやつ探した方がいいですか。
2: あ、はい、9か、あと8、
0: 今探しますよ、ちょっと待って。
2: 5と、はい、
0: 5、あ、これ5だ、いきなり。
2: あ、5、あ、いきなり5。
0: あ、8もある。
2: あ、すごいですね。
3: たくさん持ってきてよかったね。
2: はい、
0: 持ってきたわっていうか、たまたまね、9、ほら、
2: はい、あ、すごいですね。
3: あるじゃない。
2: 9は、なんかその、うん、1枚新品があったら、

0: 費を防ぐためには旧の末尾のお札を、うん、はい、できれば新品を、
1: 新品っていうかちょっと折ったりしてますね、これですね、
0: あ、はい、できればそう新品をお財布に入れていただくだけで、
1: 旧の新品をお財布に入れ、旧の新品をお財布に入れるんですね、
0: はい、そうすると出づらくなる、
1: 浪費を防ぐ、
0: はい、ということですね、
1: はい、
0: はい、それと、はい、5は
1: 5、
0: はい、はい、あの5もあのバランスが良い安定した数字で、中国の風水とかでは金庫に鍵をかけるようなイメージが5って言われているので、はい、5もあのがっちりこう手放さないみたいなニュアンスで5はいいですね、
1: あ、なるほど、
0: はい、
1: で9と5と、はい、そして8ですか、
0: はい、8はあの無限の数字ですので横にすると、
2: そうだよね、
0: はい、そういう意味でなんか強力に出やすく、まあ、入りやすくみたいな強運の数字ではあるので、
1: 出やすく入りやすく、
0: はい、これはなんか
1: 出るんじゃないですか、やっぱり、
0: はい、人を選ぶということで、なんかでも循環は良くなるっていう意味では、
1: 循環が良くなるんだ、
0: はい、で多分入るっていうことで悪いことは何もなく、
1: 循環が良い、分かりました、あと6を聞いてませんよ、6、あ、
0: 6は何も当てはまらず、
1: あ、そう、6は当てはまらないって言われたんだ、はい、そうかそうか、
0: はい、で最後
1: 8が2枚、5が1枚、最後、はい、
0: 最後、はい、あの風水やスピリチュアルな世界で成功ナンバーで、
1: はい、
0: お財布に入れておくだけでお金が仲間を連れてくると言われている、
1: それ最高じゃないですか、
0: はい、数字、お財布のあ、お札の末尾が358の並びになっている、
2: はい、うん、358、
1: はい、頭から358がついてたらいいんですか、それとも最後に358が入ってたらいいの、
0: あ、末尾が358ですね、
2: 末尾358、
1: それをじゃあ探して入れとけばいいですね、
0: そうなんです、
1: それは1万とか関係なく、
0: あ、まあ、関係なく
2: 1000枚ぐらい、
1: そんなのなかなかないよね
0: なかなか、そう、私もなかった、
1: あ、でも私も見つけたんですか、それで先生は、
0: あ、見つからなかった、あったんです、なかなかないんです、
1: 358なんかそしたら探したくなっちゃうよね、あ、
0: そうですよね、
2: なんか年賀はがきの当たりみたいだ、
1: 年賀はがきみたいじゃんこれ、358、358、今しんちゃんに渡しましたけどね、なんか減って帰ってこないかなと思ったんですけど、358、35ないね、
0: なかなかないんですよね、
1: ここであんたなんて言ったらちょっとね、やらせっぽいけど、ないな、やっぱり
0: ない、そう、なかなかない、もう全然そう出会えなくて、
1: 出会えないからこそ、はい、そうですね、価値がありますね、出会えないとあったらもうじゃあちょっとずっと入れとけばいいんですね、
0: ずっと、はい、大事に入れておくと、
1: それは1000冊でも5000冊でもいいってことですよね、あ、
0: そうですね、
1: で先生、はい、これ頭を下にでしたよね、確か、
0: あ、そう、あの
1: 無造作に普通に入れようとしちゃってこうでしたよね、
0: 下だとなんか出づらいとは言われているんですが、
1: ね、
0: はい、諸説あるので、
1: うん、諸説あるの、
0: そうなんです、諸説あるので、
1: 私絶対下にしてたのに先生やだわ、
0: ごめんなさい、
1: 急に変えないでよ
3: ということでお時間が来てしまいました、皆様非常にためになるお話でしたね今日はね、
0: ありがとうございます、
3: はい、ありがとうございました、星野真奈美先生でした、
2: ありがとうございます、それでは曲に参ります、早乙女慎之介、皆々様のおかげさま、どうぞ、
4: 悲しいかな、人は一人では生きていけないのです、

0: さあ、あなた様も周りの皆様に感謝して明るく生きていきましょう。あ、それあ、よいしょ。
1: 夜のとばりが降りてきた。ネオンが私を呼んでいる。ほろよいおさ

0: 人という字をよくよく見れば、左を右が支えてる。私は常に左側。楽しくちゃっかり
1: 生きてます。お疲れ様。
2: 武蔵で知られる世界が誇るビリヤード級のトップブランド、アダムジャパン。日本人の魂を注ぎ込んだ最高峰のビリヤード級を、お客様のご要望にお応えしお作りしています。カスタマイズ級が欲しいあなた、世界で一つの自分だけのマイ級を使いたいあなた、お問い合わせは今すぐアダムジャパンで検索を。レインボータウン FM、 原めぐみのエンジョイトーク。お次のコーナーは松森重義先生の、松森重義が語る劇画の魅力です。はい、先生よろしくお願いいたします。今日は先生、めぐみん T シャツを着てきてくださってありがとうございます。
3: ここ最近ほら暑いじゃないですか。
2: はい、 T シャツのね、原稿書きながら、季節ですね。は
3: い、気を引き締めて。
2: それ Q タイプの T シャツですね。
3: これまたいいんですよ。
2: 新品の方はですね、あのマリンブルーになってるんですね。
3: あれあれですね、
2: これはあのネイビーですね。ネイビーブルーで、
3: ネイビーがあったらなんかね、なんか
2: いいね。いつも着用していただいてありがとうございます。
3: よろしくお願いいたします。
2: はい、さあ今日は2作品ご紹介いただけるということですけれども、
3: 1作目なんですけれども、はい、これタイトルがですね、死人の声を聞くがよいって、まだちゃんと
2: これ死人って読むみたいですね。そうですよね。
3: あ、まあ死人とは死人ですね。はい、まあどちらもあの、まあ、
2: 意味は同じですけど、
3: そうですね。すいません。はい、はい、で作者がですね、これひよどりしょうこ、
2: ひらがなでひよどり
3: しょうこっていうね、
2: 吉祥寺のしょ
3: う
2: ってこと
3: ですね。そうそう、吉祥のしょうね、
2: しょうこさんですね。
3: で出版社がですね、秋田商店からですね、
2: はい、
3: 2011年12月号から2019年の2月号、あの関数で言うと全12巻出てるんですよね。
2: はい、
3: それでね、まあこれ、まあ、今この世の中ね、なんかいろんな殺人事件とかいろいろあるじゃないですか、青少年のね、はい、でそれとこうダブらしたわけじゃないんですけど、これ主人公がですね、岸田純っていう、まあ、高校生なんですけれども、
4: はい、
3: 男子高校生なんですけど、そこであるその片思いだった女子高生がいて、でその女性がですね、早川純子って言って、もうすでに実は亡くなっている設定なんですよ。
4: は
3: い、でところが、やっぱ恋煩いじゃないけど、やっぱそのね、その、うん、あ、恋、純子、あ、恋、あ、早川涼子さん、涼子ですね、涼子さん、
2: はい、
3: すいません、早川涼子さんにやっぱり今でも恋焦がれていてね、うん、なかなかその思いが伝えきれなかったっていう、まあ、うん、あの無念さじゃないけど、そういうのありまして、でそれを知ってるのが吉野っていう、うんうん、またその岸田の、あの友人、まあ、親友なんですけど、
2: はい、
3: その、まあ、彼がですね、やっぱ後ろ盾になってこう助けてくれるようなね、
4: はい、
3: やってくれるんですけど、だ要するにね、あのあれですよ、人間がね、いわゆる今あの霊的な現象もそうなんですけど、引き起こしたいろんな事件、うん、事故とかあるじゃないですか、
4: はい、
3: あのもう猟奇的な殺人事件とか今ありますよね、はい、ニュースでね、はい、で、うん、そういうのをですね、あの解決していくっていう、まあ、設定なんですけれども、うん、そこにあのすでに亡くなっている早川涼子っていう女性がですね、幽霊となって、はい、あの岸田純をこう助けていくみたいな話なんですよね。ただその幽霊といってもね、岸田純だけにしか見えない設定なんですよ。
4: なるほどね。
3: だからそれだけお互いの思いが強いというか、引き合わせみたいなね、流れだと思うんですけどね。
2: なんかアニメ化したら面白そうな感じの
3: そうですね、
2: ですね、
3: そうだからね、やっぱこういう3人体制じゃない、キャラクターもねそんなにたくさんいるってあるじゃないんですけどね、こういう3人で動かしていく流れでね、まあ、いろんなテーマの中にね、やっぱ男女のこうなんていうの、こう熱い友情とかね、恋愛とかいろいろあると思うんですけどね。
2: この人あれですね、はい、ね、小柄で病弱で、怪異に近づくと鼻血が出るタイプ。
3: それ
2: 面白いんですけど、これ
3: またそこがね、アイテムの一つっていうか、アイデアの一つでね、うん、まあ、そういう何かしらあの秘めてるその性格描写っていうかね、まあ、人間性ですよね。
2: はい、
3: だからよくまあこういうね、まあ、キャラクターだと思うんですけどね、
2: はい、
3: キャラクターにねちょっと惹かれてね、あ、これまあ設定はシンプルなんですけど、そのシンプルさがいいっていうかね、
4: うん、
3: 分かりやすい設定、

0: そんなたくさんね登場人物がたくさん出てくるあれでもないのでね、うんうん、これいいわとね、やっぱりすごいね、この12巻っていうね、またね
1: 12巻も出てる、
0: ね、すごいですね、これ見習わないとじゃないけど、まあなんかね、まあ、すごいな、
2: 先生も頑張ってくださいね、はい、ビリダモ剣士は1巻しか出てません、
3: はい、はい
2: 影を打った男は4巻まで出ました、はい、次5巻ですよね、
3: はい、頑張ります、
2: 頑張ってください、
3: はい、
2: リバイバルは2巻まで書いたんですよね、はい、はい、みんな待ってますからね、はい、はいはい、お願いします、
3: はい、
2: はい、ということ で、
3: ね、
2: じゃあちょっとこの辺でですね、先生、はい、先生のおすすめのアニメソングいきましょうよ、
0: これ前からちょっとやってたんですけど、うん、これ言われるまで分かんなかったんですけど、はい、推しの子っていうタイトルのアニメで、まあこれどちらかというとね、ちょっと鬼滅の刃みたいなキャラクターのなんか雰囲気があってね、はい、あ、今こういうキャラクターが流行ってんだみたいなね、うん、大変ね、私もねちょっと見たんですけどね、最初ついていけなかったんですよ、でもなんかそのキャラクターの魅力っていうかだんだん惹かれていってね、
2: はい、
0: あ、こういうね、今こういう時代だからこそみたいなね、うん、ちょっと勉強になりましたね、
2: うん、
0: ぜひこういうの見てね、躍動感あるテーマソングなんでね、ぜひこういうの見てね、はい、皆さん元気になっていただきたいなと思いますしね、
2: は
0: い、
2: 推しの子の第3期オープニングテーマってなってます。第3期ってのはどういうことですかね。
0: だからその前にな
2: んかもうなんか1期2期3期で分かれてんですか。
0: そうですね、
3: そうだ、
0: でその後に、ね、3期ってのは新しい、はい、
2: じゃあチャンミナが歌ってるんですね。
0: そう、これなんだ、ティチャンチャンなんとか。
2: テスト
3: チャンミナ。
2: じゃあちょっと早速聞いてみましょうか。
3: はい、はい、
0: よろしくお願いします。
3: はい、ま、松森先生ご指定のアニメソング推しの子第3期オープニングテーマチャンミナでテストミー、どうぞ。

0: レインボータウン FM 原めぐみのエンジョイトーク、松森重義の語る劇画の魅力をお届けしております。ただいまお聴きの曲はチャンミラでテストミーという曲でございますけども、さあそれでは先生、2作品目のご紹介をお願いいたします。はい、次がこれですね、はい、アポカリプスの砦っていう、はい、こちら表紙になります。真っ赤な表紙
1: でこれですね、アポカプリスっていうのですね、
0: アポカリプス、これはどういう意味ですか？
1: アポカリプスの砦、ちょっとすいません、これはですね、あのギリシャ語で、はい、あの隠されたものを明らかにするっていう、まあ、啓示みたいなものがありまして、で例えば現代に訳すと、あの終末戦争とか終末とかあるじゃないですか、世紀末とか終末とか、はい、で破滅的なその状況を表すその世界観なんですよね。はい、でそれにちょっとこう現代のこうなんていうの、ね、ゾンビっていうかちょっと妖怪を絡めたような話の設定でしてね、でこれどういう話かと申しますね、はい、私もちょっと驚いたんですけど、はい、やっぱりこう無実のね罪を着せられた、まあ、学生がいまして、うん、でその無期懲役の刑になってしまったんですよ。はい、何も悪いことしないのに。それでその子を、まあ、いわゆるそういう青少年がそういう刑に服する上手に、うん、そういう施設に、うん、まあ、入れられちゃうんですけれども、そこの施設っていうのが、ですね、うん、ゾンビの巣の巣窟だったんですよね。ね、まあ、生きた人間の状態でね、こうゾンビ化みたいな。でそこでまだその施設の中にいるんですけど、そこでそのゾンビと一緒に共存っていうか、こういろんな、うん、なんか立ち振る舞いじゃないけど、こういろんな支離滅裂なね、うん、こう格闘とかなんかいろいろそういうのがあるんですけれども、これ設定的にはちょっと刑務所をね舞台にした
0: なん
1: か、
0: ね、そうなんですね、
1: こういうなんか施設っていうかね、面白いなと思いましたね。
0: 未成年が罪を犯してそういったところに入れられてしまって、というところの話でゾンビが出てくるってことですね。
1: そうなんですよね。
0: でこれは、はい、10巻ぐらいまで出てんのかな。
1: これはですね、全10巻ですね。
0: 全10巻出てるね。
1: 失礼しました、出版社がですね、講談社の、はい、月刊書

0: 年ライバル」という月刊誌で、2011年9月から2015年の11月まで連載された作品でした、ね、
1: これなんか韓国台湾タイなどでも海外でも発売されてる
0: そうだからねさすがすごいな
2: で
0: も
2: すごいです、ね、
0: 韓国でもね最近ゾンビ系の映画とかね、ああいう霊的な、ね、映画も結構流行ってますからね、それにちなんでじゃないけどね、だからまたこの発想っていうかねこういうのよく考えつくなっていうことでねあれなんですけれどもね、皆さん本当はすごいなんかこう発想力っていうなんかねそういうのありましたでこの中でね前田義明っていうのがこの主人公でしてね、
1: はい、
0: 正義感の強い抱き合って、その中で知り合っていろんな岩倉とかいろんなね、友人ができましてね、そういう人たちもですね元アフリカ兵だったりとかですね、いろんなその世界観でこう生きてた人たちが集合されてるような施設なんですよね、
1: はいはい、
0: そういう人たちの力を借りてゾンビと巨像と戦うような、
1: なるほど、これ原作は倉石優さん
0: で、そうです倉石優さんですね、
1: 漫画が稲部和さんってカタカナで稲部和って書くんです
0: ね、はい、そうです、はい、だからそうやってねあの原作者と漫画作画をね分けてねやるっていう、今そういう、ね、
1: 先生もそういうスタイルじゃないですか、
0: そうです、ビリタマケンシもねそうだし、はい、はい、影やったとかね別にしねお坊さんですけどね石上さんっていうね、はい、丸山さんですけどね、
1: なるほどね、
0: だから皆さんそうやって、
1: はい、多いわけですね、
0: そうですね、そうやって持ち味っていうかね、持ち味じゃないけどね生かしてねやるっていう、そういうあれですね、
1: これなんかちょっと読むと突然のゾンビ襲来に次々と感染する人
0: そうウイルスだから
1: 感染なのこれ、
0: そうだからね、
1: でゾンビものとしては王道の展開と言えるストーリー で、
0: そうです、ね、
1: 容赦なく人間が殺されていく、うん、残酷さに戦慄しつつ、ね、読む手が止まりませんだってなんか怖いこの漫画
0: そこが、ね、
1: 読んでみたくなっちゃうね、
0: やっぱゾンビ映画って結構いろいろありますけどね、昔からね、本当にねジョージ・ロメオっていうね昔 の、 すごい有名な、ね、映画監督がいましたけど、ね、そこからゾンビ発生してね、あれですけどね、
1: こっちはゾンビでさっきのは幽霊だ
0: ったね、幽霊ですね、ちょっとバランス取って
1: 何かしら出てくんですね、
0: そうですいろいろだからいろいろ、ね、ユニークなキャラクターっていうかね、キャラクターが生かされてますね、
1: 先生が選ばれる中には、はい、こうゾンビだとか幽霊とか出てこない、はい、なんか恋愛ものとか純粋な、はい、そういったものはちょっとおすすめではないんですか、
0: そうですね、
1: 先生もこういう系統が好きなんですか、
0: こういうのも好きだしね、いろんなもう非現実的な世界観行ってるっていうかねもうなんか人間に疲れてるっていうんじゃないんですけど、なんかいろんな人が言いますんでね、いろんな人と接してね、いろんな人を見聞きしてね、それをまた漫画に生かせたらなっていうのもありましてね、
1: はい、
0: でも楽しいですね本当にね、こういうね、
1: いろんな世界観を見れて面白いですね、
0: そうですね、だから本当私もねこういう人見習ってちゃんと毎週ねちゃんと原稿書きね、
1: そうですよ先生、先生の作品のじゃあちょっとご紹介お願いしますね、
0: それですね、今おかげさまでグローバルモールっていうところからですね、
1: はい、
0: リバイバル帝国復活、はい、おかげさまで2巻、
1: はい、
0: 出てもらいまして、でこれがですね紀伊国屋書店から全国書店、
1: はい、
0: で楽天ブックスアマゾンからも配信されてまして、はい、少しずつですけど、はい、こうじわじわ人気出てきてまして ね、
1: はい、
0: 都市伝説のオカルト実話系を漫画化にしたんですよ、ぜひ3巻目もねキンキン出ますのでね、ぜひこの機会に、ね、読んでない人もねちょっと読むとその都市伝説とかその世界観がね、ハマっていくみたいな、ねところありますからね、
1: 皆さんぜひ松森茂雄先生の ね漫画見てみてください、リバイバルですよね、
0: リバイバルすごい、
1: その、ね、1がリバイバル何ですか、
0: 1は
1: 帝国のなんとか、
0: 帝国復活ですね、サブタイトルは2はもう一緒ですね、
1: あそうかそうか、そういうことなんですね、
0: 次は3回目がもうキンキン、ね、キンキンっていうかあれですけどね、発売今頑張ってやってます、はい、同時進行で、
1: はい、で他の作品はどんな状況ですか、
0: あとおかげさまで、影だったとこすみません、弱めで止まってるんですけど、止まってるっていうかなんかねちょっと、いろんな大人の事情っていうかいろいろありまして、
1: はい、
0: それでこれからですねちょっとページ数をちょっと少しずつ、はい、もうちょっと短くしてもっと読みやすい世界観にして、でそれをもう継続してぐわっともう今月から気を引き締めて、
1: 4話からだって短くしたんじゃなかったんですか、
0: でもちょっと40ページくらいなんですよ4話目が、
1: あれ4話短くしたから早く出せたんじゃなかったでしたっけ、
0: あそれでもね、42ぐらいですね、
1: あそうなんです、
0: その前もちょっと
1: だから半分にしたから5話はまた半分もうできてるんじゃないですか先生
0: そうなんですけどねなんかねちょっと手が進む、なんかおかしいんですよなんか、ね、うまく言えないけど
1: うまく言えないけど
0: でも嬉しかったね、原めぐみさんがね、
2: はい、
0: そんなに無理しないでね、
1: 言ってない言ってない、どんどん書いてくださいっていつも言ってます、
0: そうでしたっけなんかね、まあ原作

0: 作者のね、マリアムはじめさんこと石上修座さんもね、本当喜んでましてね、本当、はいね、よろしく言ってました、ね、楽しく、ね、もうどんどんやってまいりますので、今年はね。
1: そうですよ、はい、大丈夫です。ビリ玉剣士がさ、どうなっちゃった
0: の。ビリ玉もあります、あ、すみません、それもも
1: う2年か3年ぐらい経ってますよね、最初の一巻から、うん、続きを見たいんですけど、はい、先生。
0: そうですね、はい、もちろんです、
1: いつ頃どんな感じなんですか、予定としては。
0: そうですね、はあ、まあちょっと難しいところもあるんですけど、まあ、同時進行で、まあ、楽しく
1: 同時進行してないですよ、後回し進行
0: そうですね、まあそういうのもありからみたいな、なんかちょっとあれですけど、
1: ビリダモ剣士のだってファンの人とかそう、もちろんもう離れてっちゃいますよ、そんな3年も経っちゃったら。
0: だからそこはもう詰めてね、監修のね、あの町田正ビリヤードのね、
1: う
0: ん、
1: そうですよ、
0: ね、町田さんのお力を借りて、ね
1: ね、
0: 脚本家の岩崎聡先生にも、ね、ご協力してもらって、
1: ね、皆さんにご協力いただいてるわけですからね、ね、も
0: う感謝感謝です、本当ありがとうございます、ね、
1: ということで、はい、ビリ玉剣士と影を打った男とリバイバルが絶賛発売中の松森茂雄先生でした、はい、どうもありがとうございました、はい、
2: ありがとうございました、はい、それでは曲に参ります。原めぐみでバースデー、大好きなあなたへ、どうぞ。

0: 学生服のご用命はイオンスタイル南砂店3階学生服専門のオリムピア南砂店へお越しください。採寸からサイズの見立てまで安心してお任せいただけるプロの専門スタッフがご対応いたします。詳しくは学生服専門オリムピアで検索してください。
1: 大空に虹がかかっている
2: レインボータウン FM 原めぐみのエンジョイトークエンディングとなります。今さっきバースデー大好きなあなたへという曲ね、これ偽りの恋のカップリング曲になりますけれども、カラフルパレットさんが作詞作曲してくださった曲ですが、これね流したのはねちょっと意味があってね、あの番組の中で言うの忘れましたけども、5月の誕生日、星野真奈美先生、うんね、それから長谷川美里先生、先生じゃないか先生でいいのか、はい、ね、アクセサリーの先生ですもんね、はい、そして松森茂吉先生、みんなイニシャル M でみんな5月の生まれということでね、はい、不思議ですけどもね。
0: そうですね、
2: はい、で我々12月なんですよね、プロデューサーも12月で、
0: はいはいはい、
2: なんかこれはいつもずっとなんですね、はい、不思議なんですけど、
0: 不思議でございますね、
2: はい、ということでちょっとインフォメーションです。来週から始まりますサムガールズ2026、これ、東てるみさんと私とで結婚詐欺師をやっております。
0: まあ、似合うよ ね、
2: 似合うかなそう、あの武蔵健さんをね、
0: はい、
2: あの
0: 取り合うわけね、
2: 取り合うっていうか、まあ、そう、そんな感じですか、取り合ってもいないけどね、
0: 騙すわけね、
2: うん、まあまあまあそうなんです、まあ、見てのお楽しみということでございますけれど、場所は渋谷伝承ホールでございます。はい、もう渋谷の駅から、ね、西口から徒歩5分でございます。気軽に遊びにいらしていただきたいと思いますけれども、これ前売り8,000円、指定席は9,000円となっております。ぜひ皆さんね、甲斐監督の、ね、作品でございますけどもね、見に来ていただけたらと思います。そして、明日は夢劇場音楽堂11時から開場となっております。お待ちしておりますということで、午後6時からは選曲バレーラジオでお楽しみください。
0: 原めぐみのエンジョイトーク、この番組は武蔵で知られるビリヤード級のトップブランドアダムジャパン、天使とバラをモチーフとしたおしゃれな雑貨ショップグレースノート、中学校の制服が揃っている専門店オリムピア、以上各社の提供でお送りいたしました。
2: 来週のゲストはアズーリ秀樹さんですって、はあ、なんかあの他局の社長さんだって噂もなんかあるんですけども、その辺のところちょっとね、はい、お聞きしてみましょうね、
0: はい、
2: 最後にお別れの曲、私原めぐみの一人の渚をお聞きください。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。
0: さようなら。

0: 明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
1: おうちで東天香。中国料理専門店東天香のお料理をご自宅で味わいませんか。真空パックと冷凍でお届けするので、解凍、湯煎だけの簡単調理。日々のお食事の一品に、ちょっとしたホームパーティーやお誕生日、結婚記念日、会社の仲間とリモートでつながる飲み会や歓送迎会に、おうちで東天香。ご注文お問い合わせは東天香オンラインショップ、まずはおうちで東天香でご検索ください。お電話の場合はフリーダイヤル 0120-19-1015。
2: リペアショップキューティ。
3: こんな時代だからこそ物を大切に。
4: 靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。
3: 断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。
4: 靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。

バンナイト、東京豊洲万葉クラブの魅力をお届けする番組です。こんばんは、セナジ DJ 船橋涼香です。豊洲千客万来は築地特有の貴重な財産であるにぎわいを継承発展させるとともに、豊洲市場本体施設と連携し活気やにぎわいを生み出しています。江戸情緒あふれる食楽島では新鮮で美味しいお店が立ち並び、お土産や旬の食材など人気の店舗が揃っています。本浴島の東京豊洲万葉クラブでは癒しの時間を提供しています。ここからは施設の方にナビゲートしていただきながら、千客万来の魅力に迫っていきます。それでは行ってみましょう。

0: 皆さんごきげんよう、 DJ 船橋涼香です。やってきました、千客万来。今回は3階にあります築地海鮮虎杖さんに来ております。後ほどお店の方にお話を伺います。それでは行ってきます。
1: それではここからはお店の方にインタビューさせていただきます。築地海鮮虎杖のマネージャー三浦さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、築地海鮮虎杖さん、こちらはどのようなお店ですか？
2: そうですね、うちのお店は、海鮮がメインのお店で、はい、まあ、寿司屋というよりは、まあ、海鮮丼、ひつまぶしを専門に取り扱ってます。
1: はい、ひつまぶしなんですね。ひつまぶしってうなぎが乗っているイメージなんですが、ですね、はい、ではなく海鮮なんですよ ね、 すね、はい、食べ方いろいろありますよね、はい、ちょっとご紹介いただけますか？
2: わかりました、はい、ですね、まず最初はそのまま召し上がっていただく、はい、そうですね、はい、で2回目はそれを混ぜていただいて、はい、召し上がっていただく。で最後に、だしと一緒に食べていただく、まあ、3回ちょっと味が楽しめるみたいな感じで。
1: そうですよね、はい、いやその食べ方が変わるって、はい、やっぱどうしても魅力的に感じてしまうなって私は思っていて、はい、その混ぜる時も、はい、なんか例えば薬味を入れたりとかそういうのがあるんですか？
2: 薬味はもちろんつけてますね。
1: 好き好きで入れて
2: そうですね、はい、
1: はい、ありがとうございます。

0: 今お店のご紹介いただきましたので、はい、築地海鮮板取さんの歴史についてはい、はい、ちょっと伺いたいと思います。
1: ですね、歴史としましてまず海鮮丼屋ではなくて、はい、最初の先代の社長がカレーうどん、
0: はい、カレーうどんですか。
1: カレーうどんが最初やってたんですよ、
0: はい、築地で、はい、全然そう、
1: 全然違うんですよね、
0: はい、
1: でそこからスタートしたのが始まりで、そこから飲食業態、はい、展開していって、そのうちの一つっていう形になりますね。
0: 今の展開されてるお店は海鮮がメインなんですか。は
1: い、そうですね、
0: あ、海鮮がメインです、ね、
1: はい、でカレーうどんも実際カレーうどん屋っていうのはなくて、はい、居酒屋的なお店にカレーうどんがこっそり置いてあったりとか、はい、っていう感じでやってたんですよ。
0: おー、すごい。ちょっと仙台気になってきますけど。
1: そうですね、
0: はい、いや、わかりました、はい、ありがとうございます。まあ、今はね、この築地海鮮板取さんはひつまぶしをメインに海鮮のものを提供されてるということなんですけれども、商品のこだわりとか教えていただけますか。
1: うちのお店ではですね、はい、まあまあ見た目が映える商品を置いときつつ、はい、まあ、カジュアルに食べられる商品が多いかなっていう感じですね。
0: はい、
1: でまあ、基本お買い求めいただきやすい価格帯で築地グルメを楽しんでいただきたいっていう感じのコンセプトでやっております。
0: はい、はい、ありがとうございます。はい、先ほどお写真を、ね、見させていただいたんですけれども、はい、こうおけに入ってて本当カラフルな食材、はい、新鮮な海鮮がねたくさん散りばめられているひつまぶしだなと思ったんですけれども、はい、その中でも人気なメニュー、はい、三浦さんおすすめのメニューだったり、はい、ありますか。
1: 一番うちのお店で頼まれるのがてんこ盛り丼って言いまして、
0: てんこ盛り丼、
1: ちっちゃい器に、はい、一見少ないかなと思うんですけど、はい、ご飯もたっぷり 250g 入ってまして、
0: はい、
1: その上に、まあ、海鮮をどっさり乗せるっていうてんこ盛り丼が結構人気ではあるんですけども、
0: はい、
1: 私個人のおすすめとしては、いや、まあ、先ほどご説明もしたんですけど、やっぱひつまぶしですね、海鮮ひつまぶし、
0: うん、はい、
1: 具材が10種類以上入ってまして、はい、彦摩呂さんの海の宝石箱だやったのが一応うちが元祖になってまして、
0: はい、そうなんですか。
1: そうなんです。
0: 彦摩呂さんが食べられて、
1: 築地のお店のその板取りがあったんですよ。そこにいらっしゃった時に言ったのが、
0: でも見た目確かにもう宝石箱のような見た目ですよね、はいはい、本当キラキラされてますし、そうなんだ、はい、ありがとうございます、はい、あ、今ねお写真開きまして、てんこ盛り丼、これは確かに
1: 見栄え、マグタクですね、
0: はい、マグタク、
1: こちらが、はい、女性にかなりちょっと人気ありまして、
0: いや大好きです、はい、私も、はい、はい、いや、そうですか。今ねマグタク教えていただきましたが、他にもあるんですね。
1: あります、
0: 何個か、
1: はい、
0: てんこ盛り丼の中から自分で好きなのを選択できる、はい、楽しい、いいですね、ありがとうございます。なんか千客万来って、私今、はい、月に何度か来、ね、させていただいてるんですけど、はい、見る感じやっぱり外国の方も多いですし、はい、まあ、もちろん日本人の方も多くて、 その中で海鮮、その日本っぽい海鮮を食べたいっていうのは、はい、やっぱりその日本人よりは外国の方なのかな、勝手にね、はい、思ってたんですけど、板取さんはそういう感じではないっていうのが、ちょっと
1: そうですね、
0: みたいな、
1: やっぱりまだ築地のが強いんじゃないかなっていうのが、やっぱり、
0: はいはいはい、
1: いや本当にもう8割ぐらいは本当に海外の方
0: は、
1: ずっと英語喋ってるみたいな感じなんで、
0: あ、そうか、それ大変ですよね。
1: それで分かるんですよ、やっぱり、
0: はいはいはい、
1: あ、ずっと英語喋ってるって思って接客してて、
0: そうですよね、覚えなきゃいけないですもんね、
1: はい、
0: どうしても、そうですよね、ありがとうございます。まあ、あとね、見た目もやっぱりこの色鮮やかで素敵ですし、はい、まあ、そんなねお客様のお話も今出ましたが、はい、お客様から言われて嬉しかったことであったり、はい、ちょっとほっこりしたなっていうエピソードございますか。
1: そうですね、まあ、ほっこりするというか、まあ一番、まあ、美味しかったですっていうのがシンプルで、やっぱお店にとって嬉しい言葉なんですけど、
0: はい、
1: 個人的にはお客様が言われた、実際言われたんですけども、まあ接客がすごい丁寧で明るくて気持ちいいですねって言われた時に、あ、すごい嬉しくて、接客をやっててよかったなって、やっぱその瞬間が一番嬉しかったかなっていうか、
0: はいはい、そうですね、はい、まあ、今日ね三浦さんとは初めましてなんですけれども、はいはい、本当にお話ししやすいなと思いますし、ラジオ出演初めてですか。
1: そうないです、
0: もう全然
1: ないです、ないです、
0: もう慣れてるように聞こえるというか、
1: 全く慣れてない、
0: まあね、なんかこの自然な会話みたいなのをオンエアできるなという面では、はい、とても嬉しいんですけれども、はい、いや、お客様からのやっぱそのリアルなお声は嬉しいですよね。
1: そうですね、はい、
0: はい、ありがとうございます。まあ、それではそんなお客様へメッセージであったりとか、
1: はい、
0: 店舗さんの PR を最後によろしくお願いします。
1: 私築地海鮮板取はですね、これからもお客様に満足していただける商品をですね、サービスできるように

0: っていきたいと思います。で、近日ね、新メニュー始まるんですよ。
1: はい、
0: 28日から。
1: あら。
0: なので、ぜひね、千客番内に立ち寄った際はね、築地海鮮イタドリアお越しください。スタッフ一同お待ちしております。
1: はい、ありがとうございます。新メニューも出るということなので、もうぜひ千客番内にいらした際にはね、はい、築地海鮮イタドリさんに行っていただきたいなと思います。ありがとうございます。それでは今回は築地海鮮イタドリのマネージャー三浦さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: やってきました万葉クラブ。今回も東京豊洲万葉クラブの小林さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
2: はい、小林です。よろしくお願いいたします。
1: はい、始まってもう何ヶ月もやっぱ経つわけです、この千客万来ラジオも。
2: そうですね、はい、
1: もうだいぶ慣れてこられました。
2: だいぶ、そうですね、おかげさまで慣れてきましたね
1: そうですよね、
2: はい、
1: 毎月楽しくね、はい、お送りさせていただいてますが、
2: はい、
1: 今回はどんな内容でお話しいただけますか？
2: はい、ですね、実は豊洲千客万来の8階に千客万来の無料足湯店があるんですけれども、
1: はい、
2: 隣にカフェがあるんですね。
1: はい、
2: このカフェ6っていうカフェなんですけれども、
1: はい、カフェ6、
2: はい、まあ、これ、どうでもいい話なんですけども、実は私ども万葉クラブが運営をカフェをしておりまして、
1: はい、
2: そうですね、ちょっと温泉の入浴とは切り離れたところにあるカフェにはなるので、
1: はい、
2: もう気軽にですね、温泉に入館しなくてもご利用いただけるカフェになります。
1: はい、やっぱり8階にあるっていうことは、はい、うん、ガラス張りで外も見えるような、はい、お店なんですか？
2: そうです、外も見えるようなカウンターもありまして、
1: はい、
2: やっぱり千客万来の足湯庭園がありますので、うん、そこで例えばお気軽にですね、ちょっと飲み物をとか、そんなような形でもお召し上がりいただけるようなテイクアウトのお飲み物とかもご用意をしてますので。
1: あ、カフェ6でテイクアウトしたものは、
2: はい、
1: 持って飲んでいいと。
2: そうですね、
1: はい、あら、ちょっとおしゃれな感じですね。
2: はい、はい、
1: どんなメニューがね展開されているんだろうなって、うん、こう調べさせていただいたんですけど、
2: はい、
1: まあ、コーヒーから始まり、
2: はい、
1: ケーキとかもねたくさんご用意されているんですよね。
2: はい、おっしゃる通りです。
1: はい、
2: でこのケーキがうちパティシエ万葉クラブおりますので、
1: はい、
2: パティシエの手作りのお手製のケーキでございますので、クオリティはなかなかのものでございます。
1: はい、ちょっとお写真拝見したんですけれども、
2: はい、
1: 見た目が本当に美しい、
2: うん、そうですね、
1: はい、パティシエさんが作ったなっていうのがもう分かるような美味しそうなケーキが提供されてるんだなって思いましたね。
2: そうですね、はいはい、もう全然出来合いのケーキとかではないので、
1: うんうん、
2: はい、なかなかのものでございます。
1: そうですよね、はい、まあ、多分これがグランドメニューになるのかなと思うんですけれども、はい、まあ、ドリップコーヒーであったりとか、
2: はい、
1: まあ、アイスコーヒーもちろんあって、和紅茶アイス、
2: そうですね、
1: はい、ソフトドリンク、
2: ビールとかも提供してますし、
1: はい、
2: はい、あと北海道ソフトクリームとかも、
1: はい、
2: 提供しておりますので、結構ソフトクリームなんか人気ですね。
1: そうですね、これから暑くなりますからね、
2: はい、
1: いいですね、
2: はい、
1: あ、ちょっと今ひときわ目立つメニューを発見しまして、
2: はい、
1: 和栗のモンブラン。
2: そうです、はい、
1: これすごい。
2: そうです、
1: はい、絞りたてですね。
2: いや、その通りです。
1: いわゆる、
2: はい、いわゆる、はい、そうですね、
1: は
2: い、
1: あとはいちごのタルトとか、あるということですね。
2: ま
1: あ、
2: この辺はもう本当にパティシエが手作りで作ってますので、
1: はい、
2: 日替わりでちゃんとショーケースに飾ってある感じですね。
1: はい、ちょっとくつろげるスペースになっているのかなと思います。
2: うんうん、そうですね、
1: はい、はい、ありがとうございます。さあ、はい、そしてこのカフェ6内でプランがね、
2: はい、
1: あるということなので、こちら小林さんからご紹介いただけますか？
2: はい、ですね、こちらのカフェ6なんですけれども、レストランとしての機能も備えておりまして、
1: はい、
2: これは今貸し切り営業をやっているんですけれども、スカイダイニングという名前になりまして、
1: はい、
2: 豊洲の空を眺められるような東京湾に面したレストランになっておりますので、
1: はい、
2: ここのスカイダイニングを貸し切りで、ご利用いただけるパーティープランをご用意しております。
1: はい、いいですね、はい、これ団体様はね、
2: そうです、
1: はい、
2: はい、かなりですね、おすすめなので、私たちももっとPR していきたいなっていうところなんですけれども、
1: はい、
2: 一応25名様以上ということで貸し切りを承っているんですけれども、
1: はい、
2: 一応ですね、立食パーティー形式になっておりまして、
1: はいはい、
2: お料理をですね、ビュッフェ形式で提供させていただきます。
3: コースが2つありまして、はい、スタンダードコースとプレミアムコースがあるということで、はい、お料理14品、
2: うん、
3: これがビュッフェ形式 で、
2: はい、であのフリードリンクもついておりまして、
3: はい
2: はい、120分で、9500円でご用意をさせていただきます。
3: はい、
2: で、なんとですね、あの

0: プレミアムコースというふうになりますと、はい、こちらお一人様12,500円にはなるんですけれども、はい、なんとですね豊洲市場直送の握り握り寿司と、はい、あとローストビーフですね、
1: はい、
0: これはうちの料理人が立ちまして、はい、握りの提供だったりとかローストビーフのカッティングサービスなんかで提供もさせていただきますので、はい、こちらもおすすめです。
1: プレミアム感がそうです、ね、一気にグッとね、うん、上がって、はい、楽しい会になること間違いなしなんではないでしょうか。
0: はい、
1: はいはい、ありがとうございます。これ例えば、はい、まあ、企業の方々が、うん、打ち上げとか、
0: はい
1: はい、そういうので、まあ、お近くの方が多分一番ね便利で使いやすいのかなとは思いますけれども、
0: はいはい、そうですね、
1: 使っていただきたいですね、
0: は
1: い、
0: 結構企業様のそうですね、はい、パーティーとか、うん、まあ、なんていうんですかね、懇親会みたいなのでご利用いただくケースが多いですね。
1: はい、はいはい、
0: 結構豊洲駅周辺の企業さんからもご利用をいただいておりますので、
1: これ万葉クラブのホームページに、はい、まあ、詳細載っているじゃないですか、
0: はい、
1: メニューも載ってますね。
0: 載ってますね、はい、はい、
1: しかも、
0: はい、
1: Wi-Fi 完備、
0: Wi-Fi 完備、はい、そうですね、Wi-Fi、
1: あとプラン特典が、まあ、はい、いくつかあったりとか、オプションもね、はい、付けられるということなので、
0: はい、
1: 結婚式の二次会とか、
0: はい、
1: そういうのでも、
0: そうですね、
1: 良さそうですね。
0: 非常にいいと思います。本当にそういったご利用もありますので、
1: はい
0: はい、まさにそういった形で使っていただければなと。二次会とか、そうですね、うちわだけのなんか結婚パーティーとか、そういうのにもいいと思います。
1: 確かに、はい、そうですよね。ありがとうございます。こういったプランもありますので、うん、気になった方は詳しくはねホームページご覧いただければなと、
0: はい、
1: はいはい、思います。
0: 思います。
1: はい、それでは今回も東京豊洲万葉クラブの小林さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。
1: 千客万来ラジオ、お聞きいただきありがとうございました。豊洲千客万来、東京豊洲万葉クラブの魅力が伝わっていたら嬉しいです。この後は DJ キノポップさんの千ラジインフォメーション。インフォメーション。
2: アクセスはゆりかもめ市場前駅から徒歩4分。東京 BRT 豊洲市場前から徒歩3分。道のテラス豊洲から徒歩7分。都営バス市場前駅前から徒歩5分。ぜひお越しください。
1: キノポップさん、ありがとうございました。来週もお楽しみに。お相手は船橋涼香でした。エンディングテーマは会津さんの万葉歌、お聴きください。

火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気。下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分。あなたの求めていた江戸の姿がここに。

0: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
1: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
2: お家で東天高、中国料理専門店東天高のお料理をご自宅で味わいませんか。真空パックと冷凍でお届けするので、解凍・湯煎だけの簡単調理、日々のお食事の一品に。ちょっとしたホームパーティーやお誕生日、結婚記念日、会社の仲間とリモートでつながる飲み会や歓送迎会に。おうちで東天高。ご注文お問い合わせは東天高オンラインショップ、まずはおうちで東天高でご検索ください。お電話の場合はフリーダイヤル 0120-19-1015。
3: 警視庁からのお願いです。区役所から還付金があります、封筒が届いていませんかという電話は詐欺です。区役所から還付金があります、ATM で手続きをという電話は詐欺です。詐欺の電話はすぐに切って110番。88.5 Rainbow Town FM。88.5 Rainbow Town FM。

Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM Super Evening。5月21日木曜日、時計の針は午後6時23分を回りました。周波数は 88.5MHz レインボータウン FM 大江戸ワイドスーパーイブニングです。こんにちは、石井遥です。さて今日雨降っておりますけど、結構ね強めの雨が降った時間帯もありましたけど、今はまあポツポツという感じなんですけれども、昨日までまあ日本列島で考えると最高気温35度まで上がったところがね、昨日一昨日とあったようですけれども、今日はやっぱりぐっと気温がね寒くなったと感じるぐらい、最高気温でも東京地方24度だったんですよ。で昨日が最高気温30度だったので、まあ、この体感の違いはすごいなっていう感じですが、まあ、雨が降ったのでね少しっていう感じではあるんですけど、私としては湿度がすごいので、まあ、なんか少し歩くと汗ばむみたいな感じもあって、日中はでもまあ今の時間帯だとね風もまあ冷たく感じてっていう感じではあるんですが、ただあの気温の割には半袖の方もかなり多く見受けられたので、湿度的に体感温度は少し高めなのかなという感じはしますけれども、ここからまた気温が下がっていくんですね。あのまだ今日明日ぐらいまではマシなんですけれども、ぐぐっとねあの下がる日もありますので、体調管理難しいなっていうふうに思います。なぜならもう5月で30度超えてきたり、35度ってもう真夏の気温があの確認された地域もあるということで、本当に春梅雨みたいなのが一瞬で終わって夏にね初夏だなという感じで、私冬服ほぼしまいました。あの着ないでしょもうと思って、あのなんだろうな、まあ、セーターとか厚手のものは全部しまいましたねと思ったら、こんな寒い日が来るのでちょっと失敗したかなと思いましたけれども、うん、もういいかなという感じで、あとはカーディガンとか羽織でね調節しようかなと思いますけれども、わかりませんけどね、6月にまたぐっと冷え込む日がねあったりするかもしれないのでね、ご注意ください。皆様からのリクエストメッセージもお待ちしております。メールアドレスです。info@885fm.jp

水木有沙で Too Shy Shy Boy をお送りしました。時刻は間もなく6時31分になります。読売新聞ニュースお伝えします。アメリカのトランプ大統領は20日、イランとの戦闘終結に向けた協議をめぐり最終段階に入っていると述べました。再攻撃に踏み切る構えは維持しながらも、数日間はイランの対応を見極める考えを示しました。トランプ大統領はワシントン近郊で記者団に、合意に至るか少し厄介な措置を取るかのどちらかだとイランを牽制し、その後にも取材に応じ、瀬戸際だ、適切な回答が得られなければ事態は一気に動く、アメリカ軍の準備は万端だと述べ、内容が不十分であれば再攻撃すると威嚇しました。数日待つことで戦争を回避できるならそうしたいとも話し、イランの回答に期待を示しました。一方、イランのタスニム通信は20日、交渉団に近い情報筋の話として、アメリカが仲介国のパキスタンを通じて新たな文書をイランに渡し、イランが検討していると報じました。具体的な中身は明らかになっていません。イランは14項目の新たな提案をアメリカに示していて、アメリカの文書はイランの提案に対する回答とみられます。アメリカの新聞ウォールストリートジャーナルは20日、対話型 AI 人工知能サービスのチャット GPT を手掛けるアメリカのオープン AI が今週にもアメリカ証券取引委員会に新規株式公開を申請する方針だと報じました。イーロン・マスク氏が率い、先月4月に上場申請した宇宙企業スペース X と並ぶ大型の新規株式公開となる見通しです。報道によりますと、アメリカの金融大手ゴールドマンサックスやモルガンスタンレーなど申請の準備を進めています。早ければ22日にも詳細を非公開にした形で手続きを開始し、最短で9月の上場を視野に入れているということです。オープン AI にはアメリカのマイクロソフトやソフトバンクグループなどが出資し、3月末に新たな資金調達を完了した時点で企業価値は8520億ドル、およそ135兆円と評価されました。一方、スペース X は来月6月にアメリカナスダック市場に上場する見込みです。ただ、オープン AI はデータセンターなどへの巨額の投資で赤字経営が続いています。市場では投資に見合った収益を得られるのか疑問視する見方もあり、投資家の支持をどこまで得られるのかが注目されます。全国最年少の女性市長で八幡市の川田翔子市長35歳が今日21日報道陣の取材に応じ、出産のためこの夏26年夏から産休を取得すると表明しました。八幡市によりますと、現職の女性市長の産休取得は全国で初めてとみられます。川田市長によりますと、出産は9月を予定しており、産前に6週間から8週間、産後に8週間の休暇を取る予定で、不在の間は副市長が職務を代行するといいます。川田市長は、様々な意見があると思うが、市政運営や公約実現に影響がないよう準備をしていると述べました。川田市長は京都大学を卒業し、京都市職員、参議院議員秘書を経て、2023年11月の八幡市長選挙で初当選しました。以上、読売新聞ニュースをお伝えしました。

時刻は6時39分です。それではここで春花天気予報です。東京地方の今夜は北の風、23区西部では北の風がやや強く雨で、夜の初め頃は曇りの予報です。明日22日金曜日は北の風、23区西部では北の風がやや強く雨で、夕方からは曇りの予報です。明後日23日土曜日は北の風のち南東の風、曇りの予報です。明日の朝の最低気温は15度、日中の最高気温は18度の予報です。全国の概況です。22日は九州や四国、北海道は晴れるでしょう。その他の西から東日本、東北は曇りや雨となる見込みです。沖縄は雨が降り、雷を伴って激しく降るところもありそうです。最高気温は関東甲信や北陸、東北を中心に平年より低いところが多くなりますが、その他は平年並みか高い見込みです。明日の全国のお天気です。札幌、釧路、晴れ。新潟、雨のち晴れ。仙台、雨のち曇り。東京、曇り時々雨。金沢、雨のち曇り。名古屋、晴れ時々雨。大阪、曇り。広島、高知、鹿児島、晴れ時々曇り。福岡、曇りのち晴れ。那覇、雨の予報です。明日の全国の最高気温です。札幌21度、釧路12度。

12度、仙台13度、東京新潟18度、金沢22度、名古屋27度、大阪25度、広島27度、高知鹿児島29度、福岡24度、那覇27度の予報です。東京地方の今夜は北の風、23区西部では北の風がやや強く雨で、夜の初め頃は曇りの予報です。明日22日金曜日は北の風、23区西部では北の風がやや強く雨で、夕方から曇りの予報です。明後日23日土曜日は北の風のち南東の風、曇りの予報です。東京地方明日の朝の最低気温は15度、日中の最高気温は18度の予報です。さて、週間天気予報、東京地方になります。なんか全国ですごいね、札幌で27度だったりとか、こう気温差がだいぶあるなという感じですけれども、明日と金曜日が雨マーク、東京地方ついておりました。雨のち曇り、土曜日が曇り、日曜日が曇り一時雨と、ここまでぐずついたお天気で、月曜日と火曜日が曇り時々晴れ、水曜日が曇り、28日木曜日が曇り一時雨という予報になっております。だからちょっと見ると俺強みみたいなね、雨マークが入ってます。いや、明日から東京地方最高気温です。18、22、22、29、28、26、27ということで、やっぱり月曜日火曜日の晴れのところはもう29度28度なので、だいぶ暑いという感じ。最低気温が明日から15、13、15、18、19、21、21ということで、もう最低気温もでも水曜日木曜日あたりから20度超えてくるということで、だいぶ暑いですね。でも昨日一昨日もね、それくらいの最低気温でしたので、また戻るという感じかなというふうに思いますけれども、5月なのに30度超えてくるっていうのがちょっとびっくりするね地域もありますけれども、まあ、今週1週間は最高気温30度までは上がりませんが、月曜日には29度というね、高い気温を予定しているという、予報されているということですね。まあ、雨マークが日曜日と来週木曜日、明日も雨マークということになっております。なんか暑いような寒いような、そして湿度の感じで、なんかカラッとしてないので、とにかく日本の夏はジメッとしていて、ちょっと鬱陶しい感じがねすごいしますし、熱帯みたいなこう梅雨の時期の暑さはね、ちょっと体に応えるなという感じで、昨日ぐらいまで行くと本当にエアコンつけたいみたいな、瀬戸際まで行きましたけど、なんとか扇風機でっていう感じで、扇風機をだからもう出しました、5月にして。うん、出してきた。もちろん暖房なんてもういらないし、扇風機を出して、今日も低かったけど部屋の中の空気はなんかよどんでいるというか、ジメッとしている感じがしたので、扇風機少しの間ね回しましたけれども、あと洗濯物がねジメジメしてなんか乾きにくいので、なんか洗濯のところにもちょっと扇風機かけたりしながらという感じではありますけども、着るものに困っちゃうね。あと梅雨の時期なんで靴にも困っちゃって、今ゴアテックスの靴履いてるね、なんか便利なものできたなと思いますけれども、梅雨の時期に向けてなんかちょっと洋服がね困るなというね感じではありますけれども、皆さんもね体調管理くれぐれもご注意ください。以上、晴れ花天気予報でした。

工藤静香で慟哭お送りしました。オーエドワイドスーパーイブニング、石井遥がお送りしています。時刻は間もなく午後6時50分になります。この後は山岸隆二さんと高橋正臣さんがお送りするなじみバンドのノスタルジア、43年の奇跡と音楽と建築と宗教です。その後午後7時からは CM を挟んでラジオ高等です。

0: 新緑が眩しい季節ですが、今週はちょっと嘘のような本当の話、不動産の裏側に潜む光と影についてお話しようと思います。
1: 皆さんこんばんは、ブルースチャップリンの高橋です。りゅうちゃん、今週は契約債務不存在という、はい、なんだか小難しい、はい、でも恐ろしそうなタイトルなんですけれども、はい、
0: そうなんです。簡単に言うとね、うちで建てた数億円のマンションが完成した後にね、その契約最初から無効ですと訴えられた私の15年前の苦い経験談です。ラジバンノスタルジア、この番組ではさまざまなエンターテインメントを模索して聴者の皆様とのコミュニケーションを深めていきたいと思っております。
1: 怖いですね、
0: はい、弊社の事業にね、オーナーさんの土地マンション、オーナーさんの土地にねマンションを建てて節税や資産活用を図る土地活用事業っていうのがあります、
1: うん、
0: ある時ね Y 氏で80代のねご高齢のオーナーさんと1年以上かけて立派なマンションを建ててね、無事に引き渡しを終えたんです。
1: そこまでは順調だったんですね。
0: そうなんです、うん、ところがね最後の、こう引き渡した後にね、融資の、実行があるんで融資の手続きのために抵当権を権利設定しようとしたその場でした、まあ立ち会った司法書士さんがね、オーナーさんの顔を見てこう言ったんだそうです、このオーナーさんには自らの意思能力がないため契約は遂行できません。
1: だって着工の時は何も言わなかったの
0: ね。そうなんですよ。これ私の部下が担当した案件なんですけどね、まさに部下の方は狐に包まれたような気分だったと、でもオーナーさんも、まあ、ご高齢でしたから、急速にね、まあ、失礼ながら認知機能が低下するということもありえない話ではない、仕方なく奥様にね、まあ、そういうふうに司法書士さんがおっしゃってるんで、じゃあ奥様の方でね成年後見人になっていただいて、手続きを進めていただくよう家庭裁判所にお申し立てを、してくださいというお願いしたんですね、ところがここで第2の事件が起きてしまった。
1: またなんか起きたの、
0: はい、
1: 怖い。
0: 火災がね、下した判断は、奥様を成年後見人とは認めないと。
1: 認めないの？
0: 認めない、代わりに、なぜか国選弁護人が選任されたんです、
1: なんだなんだ。
0: でその弁護士さんからね、なんと弊社宛てに、契約債務不存在、つまりは契約は無効だから、まあ譲渡代金は払わないと、訴状が届いたんです。
1: びっくり仰天でしょ。
0: びっくり仰天。
1: だって完成してるんでしょ。
0: 渡しちゃったんでしょ。
1: 引き渡した後なんでしょ。それすごいね。
0: そうで、その弁護士さんの主張はこうでした。だいたいね、80歳を過ぎた高齢者に数億円の借金を負わせるなど言語道断なんだって。お前とか悪徳デベロッパーが利益をむさぼってるだけだと。
1: 悪徳はい、すごい。リュウちゃんの会社が悪徳だってすごいね、
0: すごいでしょ。
1: 弁護士さんだって調査すれば分かりそうなもんなんだけどね。
0: 私も必死でしたよ。
1: そうだよね。
0: もう部下からね、まあ、案件は上司から私が引き継げというふうに言われて、毎週その弁護士事務所に資料を持って通い詰めました、で契約までのプロセスね、こうでこうでこうやってちゃんと契約してきたんですと、我々の誠意だとか、何度も何度もその説明するうちに、ようやくその弁護士さんの方がね、心を開いてくれて、なぜ彼がここまで強硬な姿勢を取ったのか、その真の理由を教えてくれたんです。
1: 理由、
0: はい、
1: 何だったんですかそれ。
0: 実はね、オーナーさんのご妻さんがね、ある宗教団体の幹部で、ある妹さんにコントロールされていたんです。妹さんはね、 お姉さんの余生を豊かにするためにはと称して、半ば強引にご妻に入らせたらしいんですよ。
1: 宗教団体が絡んでいたんですか。
0: で、後から分かったことなんですけど、親戚縁者の方はみんなね、その再婚に全て反対だったと。
1: はいはいはい。
0: でその、まあ、国選弁護人の方はね、もし相続が発生したらこのマンションも土地も全てね、いずれはこの宗教団体に寄付という形で吸い上げられてしまうと、それだけは何としてでも阻止したいんだという正義感からね、あえて債務不存在という強烈な裁判を起こされたということなんですね。

0: すごいね、はい。でまあ、最後はどう着地したんですか。
1: 弁護士さんと弊社の間である和解が成立しました、うんうんうん。でもともと建物は引き渡しはしたものの代金もらってないんで、うん、まあ、我が社が建てて所有権も私手前どもの方が、うん、その所有したままの状況でしたから、うん、弁護士さんはねこう言ったんですよ、うん、建物はもうそもそも御社で建てたんだから、うん、そのまま運営してくださいと、うん、そして土地もねついでに御社で買い取ってくれませんかと。
0: 土地も買ってくれと、
1: はいはい、
0: 買ったらどうですかと。
1: あららららららと、で弁護士さんはね、うん、土地から得られる地代さえも、うん、そのご採算を通じてね宗教団体に、うん、まあ、マネーロンダリングされたくないと。でこの関係を完全に断ち切りたいんだと。で弊社としても、うん、まあ、借地権ではなくてね、うん、土地建物すべて所有権で持って運営できるんだったらこれほどありがたい話は納め方としてはありません
0: ので。あ、なるほどね、はい、なるほどなるほど、はいはい、
1: 土地を直で買い取らせていただいて、うん、その代金でね、うん、オーナーさんは手厚い看護が受けられる高級老人ホームへ移られる、
0: うん
1: で残りの財産は、うん、この弁護士さんが財産管理人となって、うん、宗教団体には一銭も流さないと。これでようやく本件の幕が閉じたんです。
0: なるほど。裁判が終わるまでどのくらいかかったんですか。
1: 丸2年かかりましたね。
0: 大変だね。
1: この間胃がキリキリ痛む毎日でしたが、振り返ればね、うん、我々は知らず知らずのうちに正義の片棒を担がせられていたのかもしれません。
0: なるほどね。
1: ふと思うんですが、うん、このね高級老人ホームで守られているオーナーさんは今、うん、本当に幸せなのかなと、うん、もしかしたらね、あの利用されていたとしても、うん、年の離れた5歳さんとね過ごした余生の方がご本人にとっては幸せだったのかもしれないなんてね、うん、考えたりもします。
0: まあ確かに人の幸せって他人には測れないですもんね。
1: そうですね、建築士として経営者として、うん、本人の資格にはもちろんご家族の背景までしっかりと理解することの大切さを痛感した事件でした、うん、人間いつ何があるか分かりませんからね、
0: う
1: ん、
0: 深いですね、
1: はい、
0: 本当に深いお話でした、
1: はい、
0: さて、今週のナジバンノスタルジーはこの辺で、
1: はい、
0: 来週は私のお話をさせていただければ、ね、仏教のお話を、
1: はいはい
0: はい
1: はい、
0: さてりゅうちゃんね、今年はライブが盛りだくさんなんですよ ね、はい、
1: で
0: 来月6月にはぜひ皆さんに足を運んでいただきたいライブが2つ決まっています、
1: はい、まずは6月7日日曜日、小平ミュージックジャンボリー2026に出演させていただきます、こちら小平市中央公民館にて午後の2時から1時間、枠で、演奏をします。ぜひ遊びに来てください、こちらはねうちのバンド単独で使うのじゃもったいないので、ミュージックラバーズ東京のチャボさんにご相談させていただき、M ラバーの全面支援を受けて他のバンドさんをブッキング、していただきました、みんなで音楽を楽しもうという素晴らしいイベントです。小平市中央公民館が音楽で満たされるあの多幸感、私たちも全力で楽しいのとお届けます。
0: そして2週間後6月21日日曜日、はい、あれあれあつ立川ですね、
1: はい、
0: 12時から30分間のステージを行います、
1: はい、
0: ぜひともお越しください。
1: お
0: 相手はブルース・チャップリンの高橋と
1: 山下でした。ミュージックオブザウィーク、それでは本日はこの曲でお別れしましょう。ブルース・チャップリンの最新配信曲です。自分伝説ホロチ覚醒の時。

火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気、下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分、あなたの求めていた江戸の姿がここに。

リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ。あなたのお越しをお待ちしております。

0: キラ
1: 坂谷
2: ギタリストで音楽プロデューサーの宮地和明がお届けするサタマリ、ついに14年目に突入しました。シーズン14もメイン MC の宮地和明を中心に毎週パーソナリティが入れ替わってのエンタメ情報番組になります。毎週土曜日15時からの放送をお楽しみに。
3: 毎週金曜午後1時からの東京聖徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。
4: 区役所職員や金融機関の職員を名乗る人から医療費が戻ります、 ATM で手続きができます、といった電話がかかってきたら詐欺です。すぐに電話を切って110番通報してください。
5: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: Rainbow Town FM ラジオコート
1: 東京のちょっと東すごく今区政情報さまざまな街の話題をお伝えしますラジオコート。この番組は江東区の制作でお送りします。こんばんは、笹川真紀子です。今日は江東区方から、もうすぐ雨の季節、台風や集中豪雨から身を守るために日頃から情報収集をについてお伝えします。もうすぐ雨の季節がやってきます。台風や集中豪雨から身を守るために日頃から情報収集をしておくと安心です。水害ハザードマップには、水害が発生した際に想定される浸水の深さや浸水継続時間、避難に関する情報が掲載されています。区には洪水、大雨、浸水、内水、高潮の3種類の水害ハザードマップがあります。配布場所は区ホームページ、区役所隣防災センター6階河川公園課窓口、区役所隣防災センター4階防災計画課窓口、区役所2階高等情報ステーション、各出張所、各図書館、森下文化センター、東大島文化センター、男女共同参画推進センター、パルシティ高等です。音声版、展示版水害ハザードマップの配布場所は、区役所隣防災センター6階、河川公園課窓口です。区では、住宅への浸水被害を軽減するため、希望者に土のうを6月から10月に毎月配布しています。土のうをお持ちの方で、袋が破損している場合は、袋のみの配布も行っています。申し込み方法など詳細は、区報5月11日号8面をご覧ください。台風や集中豪雨が発生する雨季を前に、江東区深川城東消防署合同水防訓練を実施します。日時は6月6日土曜10時から12時、場所は木場公園多目的広場です。区と防災関係機関が連携し、水防体制の強化と水防工法の技術向上を目的とした実践的な訓練を行います。自由に見学ができますので、ぜひご来場ください。今日は江東区方から、もうすぐ雨の季節

高等インフォメーション。まずはじめは、学校生活や友達関係どうしているんだろう。小学生の親の家庭教育学級、低学年保護者向け開催のお知らせです。保育園、幼稚園時代から大きく変化した環境の中で、親として困ったり戸惑ったりしていませんか？さまざまな事例をもとに、子どもとのコミュニケーションについて学習します。日時は6月6日13日土曜全2回、9時45分から11時30分まで。場所は教育センターです。対象は区内在住で小学校低学年の子どもの保護者25人抽選となります。申し込み締め切りは5月25日月曜。申し込み方法などの詳細は区報5月11日号4面をご覧ください。続きまして、給食者向けセミナー開催のお知らせです。区内で働きたい方を対象に、給食者向けのセミナーを開催しています。場所は、高等仕事サポートセンター。オンライン受講対応のセミナーもあります。申し込みには、高等仕事サポートセンターの利用登録が必要です。お申し込みは、高等仕事サポートセンターホームページ、または、高等仕事サポートセンター電話 5836-5160 5836-5160 までどうぞ。セミナーの日時や内容など詳細は区報5月11日号4面をご覧ください。続きまして、高等ユーステップ青少年相談講演会開催。元引きこもりの長谷川さんと支援者の和出さんによるお笑いコンビキラーコンテンツの講演会を開催します。笑いを交えながら引きこもり当事者のリアルな声や支援の現場での実情、社会のつながりの大切さを語ります。日時は6月6日土曜13時から15時まで。場所は江東区文化センターとオンライン、ズームです。定員は30人で申し込み順となります。申し込み方法などの詳細は区報5月11日号4面をご覧ください。続きまして、自宅で楽しく生ごみの減量取り組んでいただける方を募集。区では燃やすごみの約3分の1を占める生ごみを減らすために、各家庭で生ごみ減量に取り組んでいただける方やグループ活動を行う皆さんを募集しています。取り組みに必要な資機材は区が無償提供します。対象は区内在住で生ごみ減量活動に1年以上取り組める方、グループでの参加も可能です。定員は150人で抽選となります。申し込み締め切りは6月8日月曜必着です。参加条件や申し込み方法などの詳細は区報5月11日号6面をご覧ください。最後は高等未来ミーティング開催。未来のまちづくりや区政運営の参考とするために、区民の皆さんからのご意見やご提案を大久保区長が直接伺います。また各回テーマ別でグループワークによる意見交換を行います。今回のテーマは聞かせてあなたのエコ。

アイディアです。日時は6月17日水曜18時30分から20時30分、会場18時です。場所・定員は江東区文化センター20人、オンライン・ズーム5人で抽選となります。対象は区内在住・在勤・在学の方。申し込み締め切りは5月29日金曜です。申し込み方法などの詳細は区報5月11日号8面をご覧ください。東京のちょっと東すごく今、区政情報、さまざまな街の話題をお伝えしますラジオ江東。本日もお聞きいただきありがとうございました。お相手は笹川真紀子でした。ラジオ江東、この番組は江東区の制作でお送りしました。

0: ラジオコートをお送りしました。続いて高等墨田シティインフォです。ここからは林田雅樹さんです。よろしくお願いします。
1: はい、お伝えします。今日は東洋町マルシェのお知らせです。東洋町グリーンタスを街に開くをコンセプトとした春のピクニックマルシェを開催します。緑を感じながらお買い物やお食事を楽しんだり、ただのんびりとベンチに腰掛けたり、ご家族やご友人と、あるいはお一人でのお時間もお楽しみいただけるような街中マルシェとなっています。こちら開催日時が、開催期間が5月23日土曜日から24日日曜日、時間が11時から17時となっております。開催場所は東洋町グリーンタスイベント広場、北側ガーデン広場となります。入場料は無料となりますが、キッチンカーやワークショップ、マルシェブース、個性的なブースが多数、出展する予定となっておりますので、ぜひ詳しい出展内容などは東洋町グリーンタスのウェブサイトをぜひご覧になってみてください。東洋町が漢字で、グリーンタスはひらがなとなっております。会場となりますのはグリーンタスイベント広場、北川ガーデン広場はですね、東京メトロ東西線東洋町駅から徒歩およそ2分となっております。ぜひ心地の良い春の休日に遊びに行ってみてはいかがでしょうか。今日のお知らせは江東区から東洋町マルシェのお知らせでした。
0: 林田雅樹さんでした。ありがとうございました。

スピードでステディお送りしました。時刻は7時20分です。読売新聞ニュースお伝えします。政府与党は中東情勢の悪化を踏まえた家計支援策として7月から9月の電気・ガス料金の補助に5000億円程度を充てる方向で調整に入りました。26日にも今年度2026年度予算からの予備費支出を閣議決定する見通しです。去年夏の電気・ガス料金補助では引き下げ幅は7月と9月が一般家庭向けに1キロワット時あたり2円、8月が 2.4 円でした。政府与党は補助金を1円から2円程度上乗せすることを検討していて、自民党、日本維新の会の両党で具体的な補助額を詰めます。電気・ガス料金は3ヶ月から5ヶ月前の燃料価格に連動して決まるため、今年夏以降に料金が上がる見込みです。高市総理大臣は去年以下に抑える方針

示しています。政府が電力会社などに補助金を支払い、家庭などへの請求料金を引き下げる従来の手法を周到するとみられます。電気・ガス料金の補助は2023年から断続的に行われ、再開すれば今年1月から3月に実施されて以来となります。大相撲夏場所は今日21日、12日目の取り組みが行われ、大関琴櫻が休場し、二横綱に大関が不在となりました。平幕朝乃山も休場し、幕内の休場者は7人となりました。大関以上でただ一人土俵に上がる大関霧島は、関脇琴勝峰をはたき込み、2敗での首位を守りました。2敗で首位に並ぶ平幕琴栄峰が朝乃山の休場による不戦勝ちで10勝目です。首位に並んでいた平幕翔猿は平幕吉野富士に押し出され3敗に後退しました。吉野富士は9勝です。関脇熱海富士は取り直しの相撲で平幕富士星雲を寄り切り、星を五分に戻しました。3敗の小結若隆景は平幕豪ノ山を突き落としました。豪ノ山は4敗です。平幕宇良が平幕藤涼河との3敗対決に勝って9勝目です。3敗だった平幕白の富士は平幕王鵬に上手投げで敗れました。12日目を終え、トップは2敗の霧島と琴栄峰で、3敗に若隆景、吉野富士、宇良、翔猿です。以上、読売新聞ニュースお伝えしました。

永井真理子でミラクルガールお送りしました。時刻は7時27分になりました。それではここでメッセージご紹介してまいります。ラジオネームあっきゃんさんです。いつもありがとうございます。はるかさんこんにちは。札幌寒いです。そうなんですね。明日なんかちょっと気温高めの地域もね、北海道ありましたけれども、新しい職場に見学話を聞きに行きました。オフィスは薄暗い間接照明で、黒を基調にしたオフィス、一人一人パーテーションで区切られた空間、椅子はゲーミングチェアみたいな椅子、なかなかいい。ドリンクバーは無料、定食手作り。7月からお世話になりたいと思います。隣の親父さん、パソコンキーボード叩く音が聞こえないのがいいすごい面白い。6月3日に昼ご飯ごちそうになりに行き、打ち合わせして、来たいと思います。さらかさん、お昼は外食ですか？東京行ったら崎陽軒のシューマイ弁当や、これ何、ま、カツサンド、ハンバーグサンドを食べたい。なんて読むんだろう、マン万葉カツサンドみたいな最終日朝一番で柴又に草団子を食べに行く予告で、はるかさん和菓子洋菓子どちらが好きですかといただきました。ありがとうございます。やっぱ最近オフィス充実してるとこ多いですよね。無料だったりとか、定食も半額で食べられたりとか、なんか楽天で働いてるお友達がいて、相当いいご飯がかなり安いお値段で多分食べられるって聞きましたけれどもね。これなんか読んだことはあるけど、なんて読むかわかんない。なんて読むの？マンカツサンド。絶対マンじゃない、でも。他に読みようがなさそうな。有名なのかな？ちょっと食べたことないな、私は。あるのかもしれないけど、覚えてない。を食べたいなと。まあでも、美味しいものいっぱいありますよね。崎陽軒のシューマイもなんか食べたくなりますよね。わかる。なんとも言えず、お弁当として私は好きですね。肉の万世の、なんかとんかつなんですって。なんかやっぱ万葉カツサンド、ハンバーグサンドっていうらしいのが、柴又とかいいですよね。ちょっと遠いからあれですけど、お団子も美味しいし、今なんだっけ、今はかなんていうんだっけ、柏なんだっけ、あの葉っぱに包まれてるやつ、柏餅がなんか時期なんだよね。そうね、端午の節句とかでね。でもこの時期しか食べられないってダンスの先生が言ったから、ついつい買って、なんか味噌とかまで、白あんとか味噌とかまでチャレンジしたことがなかったので、いいなと思いながら、この時期だけ。ああ、万世っていうもの、あ、万世なの、私が間違えてるの。万世のカツサンドらしい。へえ、肉の万世、本当だ、美味しそう画像で見るとお腹空く時間ですからね。そう、あとは洋菓子と和菓子どっちが、どっちも好きだよね。甘いものが大好きなんで、そうね、和菓子にしている。でも和菓子も私はこしあん派なんです。で、母とかは粒あん派なの。でも粒の美味しさが私には分かんなくてこし美味しくないねえ、なんかすっきりしてるじゃん。何が嫌なのって言われて、あの子皮が嫌なんだよと思うんだけど、あれ皮のつぶつぶが美味しいんだよとか言われてあ、そうなんだっていう感じですけれども、でも洋菓子も美味しいでしょ。ただちょっとヘルシーな気がしてるだけのあんこに走ってるだけで、あんこもかなり糖度も高いしカロリー高めなんですけど、でもなんか体に若干いい気がして和菓子にしているだけなんですけど、洋菓子は洋菓子でまた美味しいですからね。何でもケーキも何でも美味しいけど、でもなんか最近さ、和菓子ももちろん高くなってるんだけど、洋菓子の値上がり半端なくないですか。ケーキがさ、普通に1000円超え、1かけ1ピース1000円超えてるのとかいっぱいあるじゃない。え、私が大好きなキルフェボンとか平気で1ピース1000円超えてきたりとか、え、なんなら2000円超えてるのがあるのね。いろんなものの値上がりによるものだと思うけど、2000円ワンピース超えると、ちょっと1ピースに2000円、まあ、美味しいフルーツ使ってても、

ちょっと1000円ぐらいの人かなって思っちゃう私がいて、そうキルフェボンとかも高いですけれども、まあ、でもキルフェボン大好きなんですよね、美味しい。そうでもあのフルーツアレルギーがあるので私は食べて後悔して口の中荒れて体に丸い星みたいなの出て、それでも食べるみたいなの続けてるけど、皮膚科行くとやめなさいって言われてでも何があって分かんなくて、トマトとか加熱してないものはもう全然ダメで、あとパイナップルとかね、ちょっとえぐみが強いものがやっぱ、あと花粉症に付随するものがダメだから食べられないものがあるし、私はナッツアレルギーもあるので、くるみとかもダメなんですよ実は、好きなのに。だからくるみっこあるでしょ、くるみっこ大好き、食べるといっぱい口の中荒れていっぱい顔死んで切るみたいな、でも食べるみたいな、そんな感じですね。そうアレルギーが嫌、まあでも食べちゃうよね。でもアナフィラキシーとか気をつけないといけないんですけど、皆さんはちょっと真似しないでください。でもねもうね、口腔アレルギー大学くらいに気づいてずっと口荒れるんですよ。であ体の発疹もそのせいだったんだって知ったのは、まあ、だんだん大人になってか分かるわけですけど、まあ、やめると調子いいんですけど、たまには食べちゃうし、あと外食すると知らない間に入ってたりするから、体の発疹はしょうがなく結構できたりする。でもこれね、母親も弟もできるんですって。だからもう遺伝だよね。うん、あと牛乳も私は乳糖不耐症って言うんだっけ、あれ で母もダメで弟もダメだったの。父だけすごいね、何にもないじゃんって感じなんだけど、どっちも母からの遺伝でダメですね、うん、まあ美味しいものを食べて。でも本当に体重がピークで運動しても減らないし何しても減らないし、私なんか来週の火曜日にパーマをかけるんです、何十年ぶりかに。で潜在写真をすぐ撮り直す、だってもうしょうがない髪型が変わるから。で痩せようと思ったわけ、でもねもうなんかできないのダイエットがなんかびっくりしてるっていう感じですけどね。なんか痩せる方法あるかな、まあでも食事ですよね。ナタリーさんと散々喋ってたのに、あの時も痩せてなかったけど右肩上がりなんで、ちょっと気をつけたいなと思いつつ、なんとかねしたいと思っております。秋野さんいつもありがとうございます。

0: 加原朋美で I'm Proud をお送りしました。
1: 石井遥です。映画を見るなら109シネマズ、新作話題作続々上映、毎月1日と毎週水曜日の109シネマズデーは1300円、映画を見たら駐車場代4時間無料、遥かもおすすめ、映画を見るなら109シネマズ。
0: ここからの放送は109シネマズの提供でお送りします。さて今日ご紹介します映画は5月15日よりロードショーになりました映画正直不動産、ご紹介します。山下智久さんが出演している作品で、正直なこと嘘がつけなくなっちゃったっていうお話なんですけれども、不動産の営業マン、これを山下さんがやっておりまして、永瀬はかつて地鎮祭の準備中にある祠を壊したたたりにより嘘をつこうとすると強烈な風が吹き本音しか言えなくなってしまった男、嘘がつけないせいで契約を破談にしながらもカスタマーファーストがモットーの後輩月島さくらや仲間たちの助けを借りてなんとか正直な営業スタイルを模索し続けている。高級車に乗りタワマンに再び住むという野望を抱きつつ、課長昇進をかけて同僚たちと競争する一方、永瀬と月島は嘘と陰謀が渦巻く巨大な不動産問題に直面するというようなストーリーになっておりまして、嘘がつけなくなったということで、まあ、コメディとしてどう展開していくのかというストーリーになっております。あなたの知らない本当の不動産がここにあるという、まあ、正直な男がたどり着く本当の不動産ということで、まあ結局は不動産売るときに嘘も方便みたいな感じで、何が本当か嘘か分からない状態で売っていって、まあ本当に嘘が方便なときあるじゃないですか。そんなときにも嘘がつけなくなってふわって風が吹いたらまあそのね、宣伝も面白いですし、コメディタッチなところも面白いですし、今とっても話題になっている作品、です。福原遥さん、そして市原隼人さん、だったりが出ている作品に、ディーン・フジオカさんも出ても、大地真央さんとか倉科カナさんとかいろんな方が出ている作品になります。もうでも完全にコメディなんですよね。コメディタッチの、宣伝化もあって、なんかあんまり山下さんがコメディをやるイメージがあんまりなかったので、だけど CM では本当に完全にコメディで演技されているという感じで、気軽に楽しんでいただける作品になっているんじゃないかなというふうに思っております。いろんな作品がまた始まって、でもそっか、ゴールデンウィーク終わって見たい作品いっぱいあるなと思っていたので、君のクイズとかもそうですし、

またトップガンもやるんですね。トップガンはこれあれなの、昔の上映なんですね。なんか昔のトップガンのマーヴェリックがやったりもありますし、あとまあプラダを着た悪魔2はずっとやってる、まあロングランする感じですかね。あと坂本デイズもやってますね。坂本デイズどうなんだろうちょっと気になるアニメですけれども、まだちょっと私は見れてないんですが、引き続きスーパーマリオギャラクシームービーがやってたり、人はなぜラブレターを書くのかもまだ、あとコナンは強いね、まだずっとやっているよ。コナンは半年ぐらいやるんじゃないかと思う勢いありますけれどもあのね、まあ最初のあの全部コナンみたいな時からはちょっと落ち着きましたけれども、まだまだコナンは結構な頻度でやっておりますのでね、あの見に行かれる方は映画館でぜひ楽しんでいただけたらなと思っております。あの正直不動産、映画正直不動産始まりましたので、ぜひ映画館でご覧になってください。今日は正直不動産ご紹介しました。

パフィーでこれが私の生きる道をお送りしました。時刻は7時46分になりました。さて、私ね、今年びっくりなことに同窓会がすごいの。まず大学の60周年がありまして、もう私そんなタイプじゃ全然ないんですけど、同窓会執行委員

っていうのに、まあこれはですね、先輩に頼まれまして断れず4年間の任期で行な、まあついているわけですけれども、それのパーティーが8月にあるわけで、そこのために私は執行委員になったのに、その日どうしても行けなくなったのね。でも諸先輩とか後輩がもう仕事めちゃくちゃできるんですよ。で8人ぐらいしかいないんだけど、本当私必要だったかなと思いながら肩身狭い中いるんですけど、行けないんだよ。50周年は行ったの。なんかね、中野サンプラザでホテルかなんかでやったんです。で今回は大学の小劇場でやるんですけど、暑い最中に集まるかなとかちょっと思いながらも、まあでも60周年、任期中に行われる大きなパーティーはこれだけだと思うんですけど、じゃあちまちましたね、会合みたいなのはいっぱいあって行かせていただいたり、卒業生に向かっての記念品とかは私も少しお手伝いさせていただいたりしているんだけど、あるわけ。そしたら何十年ぶりだろう、なんと中高の同窓会はなんかそれより早くあるの。すごくない？なんか私と7月にあるんだけど、まあでもね、これもまた私びっくりの幹事にさせていただいたんだけど、幹事の2人ができるのよ。本当にこっちも肩身狭いみたいな、本当仕事できない私がごめんなさいって感じなんですけれども、あのでもそれ楽しみでもあるし、なんかこうやってすごい年月経ってから再会するの素晴らしいなと思ってるんだけど、さらに極めつけはですよ、私実はセーラームーン見に行ったんですけど、セーラームーンはドラマデザイン社さんでこう共演させていただいたももはちゃんっていう子が出てたわけで、その前にお知らせもいただいてたし行こうかなって思ってたんだけど、チケットもめちゃめちゃ高いんですけど、インバウンドの外国人に向けて公演してるようなとこまで字幕がついてたりとかするの、英語のね。けどそれももうびっくりなの、27年ぶりにツタヤでバイトしてたの、地元のその方がインスタグラムを見つけてくれて、あれはるかちゃんみたいな、えみたいな、27年ぶりに会ったの、すごくない？でもさ、そんなんですよ。だから私なんか今年はそういうなんか過去の人たちに、過去ってなんかあれだけど会う、運気巡り合わせなんだと思ってる。こんなに続くことなくないですか？だってすごいでしょ。まず27年ぶりにびっくりで、もうそれは日曜日に会ってきたんですけど、だから私ね、私は27年ぶりとはいえインスタグラムとかにもお顔出してるし、こうやってライブ配信もしてるから、まあ顔を見ようと思えば確認できるわけですよ。私はできないからね、27年ぶりで分かんなかったらどうしようという恐怖と戦いながら待ち合わせの品川駅にいたんだけど、まあ、すぐ分かりましたけど、その方も全然変わっておらず、その方制作会社にいらして、あの一緒に見に行かせていただいたんだけど、すごいでしょ。で中高でしょ、大学でしょ、まあ、大学はちょっと行けないんですけど執行委員なのに。で同期にすごいできる女の子がいて慰められて、大丈夫ボランティアだからはるか気にしないでって言われるっていうね。でも本当になんだろう、すごいのみんな、なんかたまたまなのかな、8人の仕事ができる人たちの集まりっぷりがすごくてごめんなさいって大学は思ってますね、顔出せないからどうか活動していいか分からずしかもね、大量に来るわけですよ、グループラインが。それしかも決めていくわけ、みんなが。で最後に、あいいと思いますみたいな、なんかもうねちょっとだいぶ肩身狭いんですけど、まあ楽しみつつね、あのいろんな再会したいなと思いますけど、けどなんか中高は先生方が今考えたら相当若かったんですよ。20代とかで担任持っていただいてたのかな、がご勇退になっていく年齢になっていて、まあもう自分もいい年ですから、まあ、そういうことを考えるとですよ、今のうちにやっていくの置くのがいいのじゃないかと思うし、まあ、ちょうどいい時期なのかなと思いますけれどもね。でもやっぱり温度取る人がいないとダメなので、まあ、60周年はもう先輩のね、佐野さんがゲストにも来てくださったね、会長がやってくれるし、うちの木にも本当に毎回温度取ってくれる友達がいるわけよ。そういう人がいないと他の木はやってなかったりするわけです。だって絶対やってない木もあるから、ありがたいなと思ってね、感謝してる本当に私にはできない能力なのでね、ありがたいなと思っております。そして来週はですね、私8月にもう公表してるからいいんだと思って、

草迷宮という泉鏡花さん合ってる？分かんなくなるですね。の作品に出るんです。ちょっとアングラなんですけど、ちょっとじゃなかった、ごめん、アングラなんだけど、そのレイラ企画というところの主催からレイラさんが、ゲストに来てくださいますので、草迷宮ね難しいんですよ。泉鏡花作品アングラなので、エソラ箱、江戸川橋のエソラ箱で8月の、そう、もうね本当はリオフェスなので27日から30日、だから私は27日きっと休むと思う、きっとじゃないよねから上映、公開される作品に出るんですけれども、ちょっと難しいけど、私野田秀樹さんの舞台見に行ったんです。で多分ね10分の1ぐらいしか理解してないんで、ちょっと勉強してから行けばよかったなと思ってるんです。でも昔、そう、昔、ちょっと昔はその台本読んできたりとか勉強して来てくださるのが、結構普通だったので、初先輩に聞くと。で勉強してこなかったら置いてきぼり当たり前だよねみたいな、そんな時代があったのって、今ちょっと全然違うからね。今見に来て分かるのが当たり前だし、まあ、蜷川さんとかもみんなに分かるようにっていうのを言ってましたけど、でもなんかちょっと勉強していってもいいのかなって野田さんは見て思って、草迷宮もあらすじ読んできていいのかなって私は思っておりますけど、だからここであらすじを来週は伺おうかなって思ってる、のでぜひそちらも楽しみにしていただけたらなと思っております。そして明日金曜日は、雨のち曇りの予報となっております。今日も少し温度下がりましたが、明日はますます温度が下がりまして、最高気温18度日中がね、で最低気温が15度ということで、今日は24度まで上がってますが、明日は20度切る18度ですので、今日と同じ感覚で外出さると少し寒いかな。で雨の予報が出ております、ご注意ください。この後はレインボーパープレイ、そして8時からはイブニングステーションでお楽しみください。今日は映画を山下智久さんが主演の映画をご紹介したので、山下智久さんの名言、こんな名言です。山下智久より、どんなに辛くても生きていれば必ず雨が上がり綺麗な空が見られる。それではまた来週、バイバイ。

0: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
1: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃えで新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。

馴染みバンドのノスタルジア、人生の起点となった昭和のあの頃、私たちブルース・チャップリンと一緒に週末の夜に思い出してみませんか。毎週木曜夜6時50分から、馴染みバンドのノスタルジア。

0: が楽曲やおしゃべりで自分色に染め上げます。ぜひ聴いてください。
1: お気に入りのアーティストとともに
0: 素敵な夜のひとときを
1: しっかりチェックしとってね。
2: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: 皆様こんばんは。2026年5月21日20時を回りました。レインボータウン FM 毎月第3木曜日20時はペロリタイムのお時間となっております。ナレーター兼翻訳通訳家のルカと、
1: 俳優兼 AR アスリート兼 VR ディレクターのチクツグミチと、
2: バフンサナプロのパッパラハワイです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 今日はね、昨日まで暑かったのに、いきなり寒いというです、
1: いや本当に寒くなりました。
2: 大変ですよね。
1: 大変ですよ。
2: 俺ね、 T シャツ1枚で今日出てきたんですよ今日暑いだろうなと思ってそれでちょっとスタジオで、作業してたら、いきなりくしゃみですよ。寒くて
1: ちょっと薄着だなとは思ってましたけど。
2: そうそうですか、
0: あれ、まあ、T シャツ1枚でそのアディダスのはどこから持ってきたんですか。
2: これは一応ね、冷房が効きすぎてるとダメだなと思って、電車とかでね、で一応カバンにはこの薄い上着は入れてるんですよ、いつも。
0: ああ、なるほど。
2: それを基本だということですね。いやー本当にね、
0: よかったですね。
2: 大変です、暑いなと。なんか昨日か35度超えたとこあるんですよ。
1: そうです、もう夏かなみたいな。
2: 福島で35度2箇所で、ということで、今日はですね、
0: 暑い国からね、いらっしゃった方
2: がいらっしゃった、フィジーからね。フィジー知ってます？
1: いや、知らなかったです今回。
2: まずフィジーは聞いたことあるでしょ。でも
1: いや、ほとんどなかったです。
2: それはものを知らないな、ということで、フィジーから、いらしていただいた谷口さんです。よろしくお願いします、
0: よろしくお願いします。
2: と言っても、まあ日本人なんですけどね、谷口さん、谷口さんは、どのようなことをなさっているんですか。
4: フィジー共和国という、日本からだと直行便が一応飛んでまして、9時間かかるんですけど、そちらで、教育事業を、
2: 教育事業は
4: で、もうフィジーって英語の国なんですね、あんまり知られてませんけど、日本から一番近い英語をフルに話す国ってフィジーなんですよ。
2: あ、そうですか、要するに、フィリピンとかでも英語話すけど、タガログ語の人が多いことですね、じゃあフィジー人は全員英語を
4: 全員話します。
2: あ、そうなんですか。
0: そうするとイングリッシュネイティブで、フィジー語っていうものは存在しないんですか。
4: ま、ネイティブではないんですよ。フィジーには一応フィジー語っていうものがあるので、ただ、もうイギリス領になって150年経つので、そんな
2: に、イギリス領の、
0: 現在もフィジーってまだイギリス、
4: いや一応独立してはしてるんですけど。
0: そうですね、共和国ですもんね。
4: もう独立はしてるけど、いまだにおんぶに抱っこのダメダメっ子ちゃんじゃないですかね。
2: なるほど。まあでもフィジーはね、南半球ですよね。
4: 南半球です。
2: だ結構遠いけど、まあラグビーが強かったりして、俺は知ってるんですけど、その教育というのは何をしてるんですか。
4: 英語を話す国なので、フィジーに英語を学びたい人が行けばいいなっていうふうに考えて、今から22年前に学校を作ったんですけど、それがこうあれよこれよっていう間に大きくなりまして、今世界で、一応その世界でこう英語を学習するアライアンスみたいなのがあるんですけど、その中では2番目に大きな学校まで成長しました。
2: じゃあ英語を学ぶんだったら、なんかほらオーストラリア行ったり、フィリピン行ったりとか、そういうのあるじゃないですか、実はフィジーが盛んであると。
4: 実はフィジーが熱いという、
2: 今フィジーが熱い、
4: それがまず一番最初に22年前に起こしたビジネスで、
2: それはそこに目を、谷口さんが目をつけて、よしフィジーでやったろうと。
4: 3年半ぐらい経った時に、その見本市みたいなところに行ったら、実はあなた谷口さんのところ世界で2番目に今大きいんですよ。

0: ことを言われたんですね。ほうほうほう。でそこで調子に乗って株式上場させようとかなんとかって言って言い出して、本当にもう投資家から本当にお金がじゃんじゃん落ちてきてっていう時代があったんですよ。ところがそれから2年経って2009年かなにリーマンショックってあったじゃないですか。本当にもう何をしても新規に学生が来ないっていう時期がありまして、
1: 世界的に不景気でね、
0: はい、
2: あ、なるほどね。
0: でその時に留学って言っても、あの言語英語を勉強しに来る子って大体まあ2週間3週間とかっていうところから、うん、長くてもまあ半年ぐらいなんですね。でその半年ぐらいの波があっても生きていけるようにって考えた時に、もっと長い間いてくれたらリーマンショックの後控えてたなんかキプロスショックとかギリシャショックとかっていうのがあったんですけど、うん、それでもなんとかやっていけると、うん、じゃあそれって何なのかって考えた時に、フィジーの政府の方から今はもう立ち行かないような、うん、あの高校があるんだけど、高校の理事長をやるって言って、国立高校の理事長を引き受けることになりまして、
1: フィジーの、
0: はい、
1: 国立高校の理事長をやった、はいはい、
0: もう今、うん、国立高校の理事長をやって16年目になりますけどね。
1: あ、そうですか、はい、すごいですね、うんうんうん。
0: でそこ見に行ったら、うん、もうなんかスクールウォーズもびっくりぐらい、もう荒れに荒れた
1: 荒れてるんですか、
0: あれに荒れてて、
1: フィジー人もグレてる人いるんですか？
0: もうグレてるじゃなくて、フィジーってそんなに豊かな国ではないんですね。だから単純に貧しさから来るっていうところなんですけど、
1: なるほど、
0: うん、
1: そっか。でそもそもなんか、あ、ちょっと聞いた話だと、はい、そんなに勉強も好きじゃないみたいな。
0: 勉強も好きじゃない。
1: 高校
0: めちゃくちゃ自由ですから。
1: 国立高校に行ってるのに勉強しないと。は
0: い、しないです。
1: 遊んでばっかり。
0: 遊んでばっかり。もう遊び大好きです。
1: あ、そうですか。
0: 授業中も歌歌ってますから、
1: ね、むちゃくちゃですよ、ね、はい、でもまあそういう、
0: でもあの、うん、そのゆるさみたいなものも、なんかこれは日本からの、その不登校に悩んでるとか学校行きたくないとかって言ってる子たちには合うっていうふうに考えて引き受けるってその時言いまして、うんうん、で日本その引き受ける条件が経済的に谷口さん面倒見てくれっていう言われたんで、結構大変ではあったんですよ、うん、でも窓ガラス1枚入ってない学校を自分らで学校を改修して、そこに日本から来る学生がいたら彼らが留学の費用を払ってくれるだろうというところで、うん、で授業料をフィジーの人からもらうのはもう諦めて、フィジー初の授業料無償の学校にしたんです、
1: はあ、
0: で日本人からはお金もらうけど、フィジーの人たちからはお金もらわない、フィジーの人たちには日本人の世話をしてくれっていう仕事を与えたんです。
1: あ、なるほど、
0: はい、
1: なんか聞いた話だと、はい、その日本でその不登校の子っているじゃないですか、はい、たくさん、
0: はい、
1: でその子たちがもう立ち行かなくなって、その谷口さんのそのフィジーの学校に行って、はい、学校に通うようになると、
0: はい、
1: そういうのをやってると、
0: はい、結構そうですね、全体のうちの日本人の学生のうち3分の1くらいは何かしら問題があって、
1: おうおうおう、
0: 日本の学校が嫌いっていう子がいますね。
1: あ、うん、そういう子たちはそのフィジーだとやっぱ学校来てくれるんですか？
0: 毎日学校来るんです。
1: あ、そうなんですか。なんでそれは、なんでですか？
0: 緩いから。
1: 緩いからね。
0: あ、緩いから。
1: なんか要するにフィジーの人たちって、さっきねちょっと調べたんですけど、まあ、こんなこと言っちゃ失礼かもしれないけど、ちょっと怠け者的な要素があると、はい、やっぱ南国ってそうなんですかね。
0: もう怠け者のエリートですよね。
1: 怠けだったらもう俺にかなうやつはいないぞ、はい、それぐらいの、はい、その日本人ってまあ俺もそうなんだけど、真面目じゃないですか、
0: はい、
1: 真面目で毎日働いて、うん、働くからざる者を食うべからずみたいなね、そういうのあるじゃないですか、うん、そういう考えないんですか、フィジー人には。
0: フィジー人にはもう本当に今日どう楽しく生きていくかっていうところしかなくって、日本人って車作ってもテレビ作っても、うん、いやまだまだこれ100点じゃないぞ、うん、もっといいものができると思うじゃないですか、
1: はいは
0: い、もうフィジーの人たちにとってはもう今あるもん最高みたいな感じなんで、
1: あ、ほら日本だとね、20歳になったら老後のこと考え

0: とかね、そんなことはもうありえない、
1: 全く何にもないです。
0: そうですか。
1: でもそういう国だから、その今まで日本だったら不幸だったけど、うんうんうんうん、っていう子たちに幸福感を与えられるし、フィジーで実際幸福度ランキング1番なんですね。
2: へ
0: え、はい、世界で、
1: はい、
2: ブルネじゃないんですね。
1: ブルネじゃない、
0: あれは金持ちじゃないですか。
2: わかんないけど、
1: ブルネとかフィンランドとかっていうのも、そう、ね、その
2: 高い方の、はい、
0: そうですか。
2: でもフィジーだったんですね。
0: 要するに、まあ、簡単に言うとギスギスしてないと、
1: もうゆるゆるです。
0: ゆるゆるなんだ。いや、行ったことないけど、ちょっとね、あの写真だけ見るとものすごく観光地として有名じゃないですか。
1: そうですね。
0: 南国ね、南の島で。
1: 綺麗ですね。
0: 綺麗ですか。
1: うん、
0: あ、そうですか。
1: 綺麗な国だし、あと英語をみんなが喋るから、うん、アメリカ人とかオーストラリア人が、
0: なるほど、うん、リゾートとしてね。
1: はい、はいはい、
0: うん、あ、そうですか、う
2: ん。ちなみになんですけど、はい、授業は英語で行われる感じなんですね。例えばなんですけど、日本から来た子どもたちで、うん、あの英語の授業ってついていくために何かすることとかってあるんですか？
1: 僕らは学校の中に ESL って言って英語だけをやるクラスを、あのレベルが別に持ってて、
2: なるほどなるほど、
1: 今僕ら国立高校800人の学校なんですけど、そこに80人ぐらい来てる日本人の子たちは、最初来た時はもう ESL の学校にべったりなんですけど、徐々にそこから離れて数学の授業とか体育の授業、まあ、体育は最初から混じれますけど、だんだん難しい授業に混じれるようにしてます。
2: 今ちょうどもうすぐ夏になるじゃないですか、はい、夏休みとかサマースクールみたいな感じで受け入れもしてるってことですよね。なんで体験として夏、はい、子どもさんたちが来るみたいなのっていうの
1: たくさんいます今。
0: 行ってみたいなフィジー、まあ、ということでですね、ちょっとメッセージをいただいてるんで、
1: はい、
0: 爆風スランプ宛てにメッセージが来てます、はい、私ね、爆風スランプってバンドをやってるんですよ、
1: はいはい、ご存知
0: なんかね、あの若い頃はね、あの無理だとか聞いてくださったそうで、はいはい、黒見さん、こんばんは、河合さん、先週のミュージックステーション爆風スランプで出演嬉しかったですということでですね、先週の金曜日、うん、ミュージックステーションって知ってます？
1: あ、もちろん知ってます、
0: ね、あれね、結構長寿番組で、音楽性
1: いや、それ聞いたの久しぶりなんで、今もあったんだとは思います。
0: あるんですよね、はい、だからベスト10とかトップ10とか、あのヘイヘイヘイとかね、いろんな音楽番組がなくなったんだけど、ミュージックステーションはまだ続いてるんですよ、うん、それに出ました。
2: ヘイヘイヘイって初めて聞きました
0: 、ということで、コミーさん、こんばんは。
3: こんばんは、
0: バックスランプ武道館コンサートまであと82日応援しています。これね、8月11日、日本武道館で、やるんですよ。谷口さん聞いてますか？
1: はい、
0: ね、やるんで、あのそれのね、まあ、それの宣伝のためにミュージックステーション出たというのがあるんですけどね、はいはい、で白黒アンジャッシュって番組知ってます？
2: あ、知ってます、知ってます、
1: かの昔うちそこの番組のスポンサーを
0: 本当です
1: 6ヶ月だけしたことがあります。
2: へ、
0: 本当に、
1: はい、
0: あの、アンジャッシュはね、
1: はい、
0: 渡部さんが、うん、例のね、事件から、
1: う
0: ん、
1: 千葉テレビですよね、
0: そう、千葉テレビに復帰、はい、地上波で唯一、はい、見れる渡部さんをね、でそこに出たんですよ。それが、放送されたんですけど、 TVer だとね見れないんですよ。でも DMMTV で27日から配信されると、ということなんで、ぜひ見てくださいと、
2: はい、はい、
0: そしてもう一つ、
2: はい、
0: 七ママわがままさん、
2: はい、
0: ありがとうございます。5月27日に、吉本爆風のええじゃないかボム踊り武道館で編っていうね、タイトル長いんですけど、そういう新曲が出ます。これをね、はい、配信なんだ、配信リリースって最近流行ってるんですよ、
2: はいはい、
0: 要するに CD みたいなのは作んないけど、はいはい、配信でやるよっていうのを、うんうんうん、もう一回言いますね、
1: はい、
0: 吉本爆風の「ええじゃないか盆踊り武道館で編」っていうのをね、配信リリースぜひ聞いてください、
2: はい、
0: ということでですね、一応お便りをね、はい、いつもありがとうございます。
2: そしてまた、はい、ぜひできれば爆風スランプのメンバーをゲストにという声が大きいので、ぜひ、
0: あ、忘れてました。
2: そう思って毎回リマインドしてるんですけど、
0: あ、まあね、ということで、ね、バックスランプの話でね、はい、ちょっと申し訳ないんですけど、はい、谷口さんね、デビューしてね42年なんですよ、まあ、さっきもね歩きながら話したんですけど、はい、で武道館をやるのが、35年ぶりなんですよ。
1: すごいですね。
0: 35年ぶり。

0: ですね。35年
1: あの大きな玉ねぎの下歌った頃から、
0: そうです、そうですね。それやって98年ぐらいに、バックスランプ活動休止してたんですよ、
1: はい、
0: ドラムの人がね中国に移住しちゃって、うん、で、まあ、ほぼ活動を凍結して、まあ、パッパラ河合とサンプラザ中野くんはよく2人でライブとかずっとやってるんですけども、バックスとして、再稼働したのは、まあ、つい最近ということでね、楽しみなんですよ実に、まあ、そんな感じで、
2: はい、
0: 話は尽きないんですけれども、どうですか、あのなんか聞いた男によると、その谷口さんのそのフィジーの会社、
1: はい、
0: なんと、
1: はい、
0: 上場したという、
1: はい、株式上場、
0: 株式これねもうねすごい富豪ですよ、上場した会社の社長ですから。
1: 証券市場っていうのがフィジーにかろうじてあるんですね。そこの中でも僕らの会社が一番ちっちゃいんで、
0: ね、
1: そんな富豪じゃないです
0: 。あ、その日本の、株式市場に上場したわけじゃないですね。
1: は
0: い、
1: ああ、はい、そうですか。そんな ポルシェとか買えるような身分ではないです。
0: あ、そうですか。じゃあ軽自動車ぐらいは。
1: 軽自動車ぐらい
0: は。フィジーって自動車走ってるんですか。
1: フィジーはもうね、走ってる車の9割日本の中古車で、
0: 中古車
1: もう日本の車がそのまま走ってます。本当になんとか豆腐店とか入
0: ってる。どっちが通行ですか。
3: それはイニシャル D しか出てこないやつ。
0: 右が通行。
1: 日本と同じハンドルです。同じ。ルールも一緒です。
3: イギリス領だったからとか。ああ、なるほど、ね。
0: なるほど。
3: はい、
1: じゃあ香港と日本と、うん、
3: イギリス、
1: フィジーも同じルールですか。
0: じゃあいいんじゃないですか、うん、それで。あ、そうなんですか、
1: ね。いや別に富豪になるのが夢で作ったわけじゃないですから。
0: はあ、ははあ。あ、素晴らしい。もうね、おいくつなんですか今。
1: 今54です。
0: 54。
1: はい。
0: まだまだこれからじゃないですか、ね。
1: いやでもね、さっきちょっとお茶飲みながら話しましたけど、
0: はい、
1: あの末期がん患者ですから。
0: あ、そうですよね。はい、なんかがんを患ってもう今。今一応治ってるんですけれども、そのリンパのね、
1: はい、
0: 病気だからいつ再発もおかしくないというね、うん、やっぱね、
1: だ それもあって、うん、自分が亡くなっちゃうぐらいであれば会社を上場させたいっていう夢があって、
0: う
1: ん、でもうか上場の金鳴らした時はもう髪の毛まだ生えてませんでした。
0: なるほど、
1: 今のパッパラーさんぐらいですよ。
0: ありがとうございます。でもそれでそのね、その自分の命がね、その、はい、いつ死んでもおかしくない、
1: はい、
0: そういう状況に置かれた時にその上場に行ったわけですね、はい、気持ちがね、うん、
1: はい、
0: やっぱ会社を経営してるってことはやっぱそうでしょうね、
1: 責任感ですよね、
0: 責任感、
1: うん、
0: あ、そうですか、立派じゃないですか、
1: いや、
0: ね、どうですか、ちっくん責任感って言われると、
2: ね、そうですね、ちょっとい
0: きなりそう言う
2: なって見習わなきゃいけないポイントもいくつかあるかなと思います。
0: 立派ですよ、
2: いや本当、
0: でもフィジーに何年、
1: はい、22年にな
0: ります。なんか3ヶ月日本9ヶ月フィジーっていう伺ったんですけども、
1: はいはい、
0: そうなるとフィジーで何食べてるんですか。正月とかお雑煮とか食べるんですか。
1: ないです、
0: ないですか。
1: ないです、ないです、
0: ないですか。何食べるんですか。
1: キャッサバ芋っていう芋。
0: サバ芋、
3: キャ
1: ッサバ芋、
0: キャッサバ芋、
1: はい、タピオカミルクティーのタピオカってあれフィジー語なんですよ。はい、
0: タピオカが、
1: タピオカってフィジー語なんです。
0: またまた、
1: 本当に本当に本当に
0: 本当にそれは知らなかった。
1: はい、
0: タピオカ、そうですか。
3: キャッサバ芋ってタピオカ以外で何どう食べるんですか。
1: 茹でてそのまま現地の人はおかずとキャッサバ芋を食べてる。
3: 主食がキャッサバ芋ってことですよね。
2: はい、いやちょっともっともっと聞きたいところ、
1: はい、
2: 1曲目の、
0: はい、1曲目、
2: はい、
0: 実はですね、私、パッパラファイなんですけれども、最近ちょっとフレンチポップスに凝ってまして、いろいろね、ミシェル・ポルナレフとか流行ったでしょ。トゥートゥートゥマシェリーマシェリー、
3: あー、はい、
0: まあ、いろいろあるんですけれども、今日かけるのはアランドロンの甘いささやきという曲で、
3: 知らない。
0: これね、聞けば分かります。
3: はい、
0: パンモーレパンモーレパンモーレっていう曲なんですけど、知らないかな。でこれがね、まずアランドロンの歌を聞いてもらって、アランドロン歌ってないんです、ささやくだけなんですよ。
3: へ、
0: 女の人が歌ってるね。でそのカバーしたのが日本語の歌もあって、それは後から聞いてもらうんですけども、 それがねもう

0: 大変な大傑作で、これ最近俺ねもう一押しの曲なんですよ。じゃあまずは、
1: はい、
0: フランス語バージョンで、
1: はい、
0: お願いします。
2: それでは聞いてください。ダリダとアランドロンで甘いささやき、どうぞ。
3: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: mon destin. Te parler comme la première fois.
1: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
0: Comme j'aimerais que tu me
2: comprennes. Rainbow Town FM, Perori Time. この番組はチーム胡椒屋の提供でお送りいたします。チーム胡椒屋は世界で最も香り高い胡椒として知られるカンボジア産のカンプットペッパーを輸入販売しております。日本各地の美味しい食材と組み合わせたコラボ商品の企画や開発、海外への輸出も行っています。食品だけではなくリサイクル製品や伝統工芸品の海外展開もサポート。日本と世界を香りでつなぐチーム胡椒屋とともにお届けします。
3: ということでですね、はい、アランドロンの甘いささやきなんですけど、はい、誰も聞いてませんね、あなたはね。
4: 聞きましたよ、
2: 聞きましたよ、
3: ずっとなんか無駄話してましたよ。
2: そんなことない、
4: 聞きましたけど、うん、知らない曲でした。
3: あ、知らない曲ですか。
4: です
3: しかもフランス語だしね、全然入ってこないですね。まあ、ということでですね、
4: はい、ちなみに話はちょっと変わるんですけど、ね、はい、フィジー国の国旗の話をさっきされてて、はいはいはいはい、今ここに映し出されてるんですけど、だいぶイギリス大きめじゃないですか。
5: そうそうそう、
3: 確かに、
4: なんかユニオンジャック大きすぎじゃないですか、
5: はい、いや、イギリス領でその旧イギリス領で独立している国が34個あるんですけど、はいはい、34番目の末席にいるのがフィジーでして、
4: はい、
3: じゃあ独立したのが一番最後なんですね。
5: 独立したのは不思議なんです。一番最初
3: 末席というのは、え、どういうその規模、国の規模として、
5: いや、なんかね、独立してからいろいろなんか不祥事を繰り返してまして、
3: その国が
5: クーデターとかなんとかってやって出て入って出て入ってを繰り返したので今末席です。
3: あ、そうなんだ。二足化す的な存在なわけですね、
4: はい、
3: で
4: もそんなこと言わないで
5: ください。フィジー の100ドル紙幣には、うん、エリザベス女王が乗ってたんですね、うん、それをなんかイギリスから追い出された時になんかフィジーにずっといるセミにしたんですよ。セミの写真にしたんですよ。それでなんか、うん、エリザベス女王がもう激怒したらしくて、
3: うん、私の代わりにセミかいみたいな感じでね、
5: もうほぼなんかゴキブリみたいに見えるセミにしたんですけど
4: 怖い。
3: なるほど。
5: それでもうお前らは永久追放みたいになったところからもう一回入り直します。
3: 要するにフィジーとしてはもうエリザベス女王じゃなくてセミで十分だよみたいな、そういうことをその嫌味で言いたかったんですね。
4: 通貨は何なんですか。
5: フィジードルっていうの
4: があります ね。イギリス領だった時はポンドだったんですか。
5: イギリス領の時はポンドですし、一

0: 回ニュージーランドを挟んでっていう時もあったんで、ニュージーランドドルにもなります。
1: なるほど、
2: そうですか。ちなみに、全く違うんですけど、はい、谷口さん生まれはどちらですか。
0: 福井県の小浜市という。小浜市というところ。
2: 小浜市って、はい、オバマ大統領の時 に盛んに宣伝したら、
0: オバマガールズとかなんかやってたところですね。
2: 小浜、はい、市ですか、はい、福井といえばあれですかね、あれはエビはあれは富山か、白エビみたいな。
0: 白エビ富山です、
2: ね、富山です、はい、福井は恐竜だ。
1: 恐竜です、恐竜博物館があります、
0: ね、サバとかね、
2: サバ、
0: サバ街道っていうの。
1: あ、サバ街道。
2: あとあれはあのメガネ、
0: メガネ、はい、そうです
2: 。サバエね、
0: はい、
2: サバエ、
1: サバエメガネ、はいはいはい、
2: そう。
0: あの何気にあのお箸作ってるのも日本のお箸の 95% オバマ箸。
1: へえ、そうなんですね。
2: 本当に 95%、 またまた、
0: いやいや、オバマ大統領にもなんかプレゼントしたらしい。
2: へえ、箸をサバエの、はいはい、すごいな、サバエ。
0: パンの国の人にね、もう
2: サバエすごい。じゃあ福井すごいですね、はいはい、うん、じゃあでももう福井をあのいつ出られたんですか。もうまさか今福井にお住まいじゃないですよね。
0: いや、もう2000年ですか、27歳の時かな、うん、実は僕家出してまして。
2: あら、
0: はい、
2: 不登校じゃなくて、
0: はい、
2: もう家出しちゃったんですか。
0: 家出しました。
2: それはじゃあ要するにその実家に住んでるけどバーンと飛び出たみたいな。
0: もううちの父親とももう折り合いがつかなかったので
2: 。でも27歳で家出たら家出とは言わないんじゃないですか。単に
0: 出家ぐらい、
2: 単に家を出ただけじゃないですか。
1: 独立
2: しただけ。
0: そこからはさっき言ったようにそのがんも経験しましたし、ありましたけど一切連絡は取ってません。
2: 取ってないんですか、はい、お父さん聞いてますか、はい、
0: お子さん父亡くなってます、
2: ね。あ、そうですか。すいません。失礼しました。あ、そうですか。お母様は。
0: お母さんまだいます、
2: ね。でも連絡取ってない。
0: 取ってない。
2: 取りましょうよ。
0: え、なんかね、その家出がかっこいいみたいなところをちょっと感じてるぐらい
2: な。なんですか
0: それ。まだまだ54ですけど、
2: うん、もうまだまだ尖ってますね。あ、そうですか。じゃあ福井にはあんま帰ってないってことですね、あんまりね。
0: 全く帰ってません。
2: うん、あ、そうですか。
1: ちなみになんですけど、うん、はい、ちょっとお伺いしたかったんですけど、はい、私も個人的にイギリスに住んでいたりしたので、はい、ちょっとお伺いなんですけど、はい、イギリスだと高校をあっちで出てしまうと大検を取らないと、うん、あの日本の大学に編入するってことができないんですけども、はい、フィジーはいかがなんでしょうか。
0: フィジーはなんと文部科学省とフィジーにある教育省が、
1: はい、
0: あの協定を結んでまして、
1: はいはい、
0: フィジーで高校を卒業したら日本で高校を卒業したのと同等に捉えますっていう協定がありまして。
1: 素晴らしいですね。
0: なのでうちの今、まあ、僕の管理している国立高校を出ると、はい、日本の大学には直接あの受験もできますし、はい、今だと栄養特別入試とか帰国子女入試とかっていうのがあるんですけど、偏差値50の子が60の大学に行けるし、55の子は65の大学に行けるしという。あ、
1: 特別枠です
0: ごい、
1: ね、
3: だから行った方がいいですね。
0: そうです、学習塾代使うぐらいならフィジーに来た方が英語もペラペラになるし、
1: 確かに
0: とにかく性格が明るくなりますから、うんうん、
3: 伸び伸びできるし、
0: はい、
2: その谷口さんのやってる学校に、はい、その日本人の人を、まあ、誘致というか、はい、来てほしいわけですか、
0: はい、
2: あ、
0: で僕も国立高校をその別に給料もらって管理してるわけでも何でもないので。
2: ボランティアですか。
0: そうです、ボランティアです、全く。
2: ほう
0: でも、
2: う
0: ん、なんとかその学校を運営する費用ぐらいは必要じゃない
2: ですか、うん、まあそれはそうですよね、
0: うん、そうなってくると、うん、日本から来た子が日本の高校に通うぐらいの授業料を払ってくだされば、それでそのフィジーの子たちが800人いて日本人の子が80人、1割だけなんですけど、うんうん、それでも回っちゃうんですよ、うん、
2: それでね、
0: う
1: ん、あ、多分親御さんたちが結構気になるところって、私が留学してたからなんですけども、あの住む時の寮がどうなってるのか、はい、寮なのかとかどういう風になってるのかとか、その費用ってどうなるのかとか。
0: 今は高校生たちは総じて全員をホームステイに。
1: ホームステイ、へー、
2: ホームステイなんだ、
0: はい、
2: あ、じゃあご飯の

0: 心配とかは
1: いりません。なんかすごく言われるのが、日本人はやっぱ愛情表現が下手なんだと思うんですね。で、ピチ行くとなんか自分の親でもないお母さんがもうなんかギューって抱っこしてくれたりするわけですよ。そうすると不登校も治っちゃう。
0: なるほどね。そういうのは日本はないからね。
1: 下手なんですよ。腹の中でどう思ってるかとかっていうのを日本人って見せるの下手じゃないですか、
0: ね。まあそうですよね。そういうのがフィジーにはあると。で不登校も治ると。
2: あとなんか入学するときに入学試験があるのかないかとかって、私よく留学したいっていう人から聞かれることがあるんですよ。留学するときどうしたらいいんですかとか、入学試験あるんですかとか。
1: 試験は一応こちらで準備はしてます。ただほぼほぼ通すための試験みたいなところはありますね。
0: 名前かければ入れるよぐらい。
1: もうちょいです。でも僕は、僕自身がですよ、本当に日本で腐っちゃってる子供をなんとかしたいっていう、なんとかしたら日本の 国自体が税収も増えるし、世界で活躍する日本人も増えるしっていうところにつながると思うので、なんとかそこはおまけしてでも通してやりたいなと思ってます
0: から。そうですよね。まあ、あの不登校になっちゃって、その中学高校でね、中学はあるんですか、ちなみに。高校だけですか。
1: 8年生の小学校と5年生の高校っていう。
2: イギリスと同じですね。
0: 違うんだ、
1: はい、もうイギリスと一緒です。旧イギリス領ですから。
0: イギリスのことは全然わかんないですけど、例えば中学校で不登校になったらそれはいけるんですか。
1: いけます。
0: あ、いけるんですか。
2: 4年生から入れるってことですもんね。
1: そうです。
2: でっていうことは多分あの中学2年生くらいになるのかな。
1: 中学2年生か、フィジーの高校1年生になるんですね。
2: そうですよね、はい。そうそう、GCSE とかテストとかもそういうもの
1: ないんだ。
2: ないんだ。へえ。
1: で、僕らやっぱり ESL の、英語を専門的にやるセクションもあるんで、はいはい、そこに通わせながら、まあ、世話してますね。
0: すみません、一ついいですか。
2: はいはい、
0: さっきからなんか ESL っていう単語が出てくるんですけど、はい、なんですか ESL っていうのは。
1: イングリッシュアズセカンダリ
2: ーセカンドラングリッ
1: ジっていう、英語を第二言語として勉強する人たち用のプログラムっていうのを持ってて、そこで日本人の子は、フィジーの子が算数の勉強してる時にいきなり入っても勉強してもついていけないじゃないですか。そこだけ英語の授業を受けてもらって、単位はそこでつけますよっていう、そういう教育のやり方ですね。
0: なるほど。
2: なんかあの私も外国に行った時に、あの英語喋れない人たちっていうのは、あの外国人としてそのなんかこう特別枠みたいなので、英語が喋れないから、その英語でいきなり授業を受けられないんで、採点がそれで点数が取れないわけですよね。英語が足りない分だけだから、そういうところを補う補習授業みたいなのっていうのがマストであったりっていうのは確かにありました。
0: なるほど。
1: いきなりその日本の中学生高校生が現地の高校にはやっぱり敷居が高すぎるんで、そこで慣らしながら徐々に現地の高校の授業の割合を増やしていくという形ですね。
0: なるほど。まあね、日本でね引きこもっちゃうよりはね、そういうフィジーとか行ってね、やっぱあれですか、あのさっき写真、フィジーの写真見たら、はいはい、ものすごい海綺麗じゃないですか、
1: はい、
0: あれはどこ行っても綺麗なんですか。
1: どこ行って、まあまあまあ、人いっぱい住んでるところの近くは泥水だった
0: りします。あ、やっぱそうなんですか。
1: それはそうです
0: ね。なんか90万人、その国のね、はい、人口90万人、はい、四国ぐらいの大きさっていうんで、はいはい、やっぱその綺麗じゃないとこもあるんです
1: か。綺麗じゃない、もちろんあります、
0: あ、そうですか。あの俺の友達っていうかね、後輩でビギンっていうバンドがあるんですよ、
2: はいはいはい、
0: 石垣島出身なんですよ、
1: はい、
0: どこ行っても綺麗だって言いましたよ、海が。
1: いや、それもう絶対嘘ついてると思います
0: よ。だ普通に、ま、歩いてて、はい、で橋を渡るじゃないですか、はい、で海見えるじゃないですか、はい、もう水が見えないぐらい、そこしか見えない、それぐらい綺麗だっつってました、石垣島は。
1: 島もちっちゃな島に行けば行くほど綺麗で、フィジーって333島があるんですけど、
2: 333
1: ちっちゃな島に行けば行くほど 海は綺麗です。
2: フィジー諸島ですよね。

0: そういうちっちゃい島にツアーに行くとかそういうのあるんですか？
1: あります。
0: あるんですか？
2: いいですね。
0: あの、あ、なんですか？
2: いや、いいですね。
0: あ、いい、いや、いいですよね。はい、いや、その、はい、
3: どうぞ。街中のゴミとかそういうのはあったりして、ね、はい、落ちてたりとかするんですか？
1: 街中のゴミはもちろんありますけど、はい、それを拾う仕事がフィジーにはあるんです、うん、とにかく仕事がないから、はい、逆にゴミ拾いみたいな仕事が公務員の仕事であったりとかするので、あのバリ島行くとか、うん、その リゾート地に行くことを考えるとフィジーはわりかしそこら辺は綺麗。
2: なるほど。お水って飲めるんですか？あの水道水って飲める。
1: 水道水が飲めるんです。
2: それは素晴らしい、はい、
1: 作ったのは日本の援助ですから。
0: ああそうですね、
2: さすが日本。
0: これはすごいですね。
1: 港なんかも日本の援助でできてるんで、とにかく親日家が多いです。
0: ああそうですね、
2: ありがたいですね。
1: 日本人っていうふうに自己紹介したら、家来てご飯食べろって言って言ってくれるようなと。
2: へえ、素晴らしい。
0: そうです、は
2: い、
0: 行こうかな、はい、フィジー
2: ね。えなんか行きたくなっちゃいますよね、うん、
0: 旅行で行くといいですね。
1: いいとこですよ、うん、僕一番最初に行った時は7日間フィジーに行ったんですけど、うん、自分でお金出してご飯食べたのたった2回で、他はその辺の、ね、誰も知りませんよ、つてありませんから、うん、そこでご飯食べさせてもらってましたから。
0: いやでもね、今こういう世の中じゃないですか、うん、なんか詐欺とかに引っかかったら嫌だなと思って、うん、悪い人もいるでしょ、だってフィジーだって。
1: でも悪い人か、うん、そのいい人かって顔見たらわかるじゃないですか。もう自己判断でしょ。
0: あ、まあそれはね、それはそうですけどね。
4: ちょっともっともっと一旦聞きたいところであるんですけども、2曲目
5: の方に聞きたいと思います、ね。はい、
0: アランドロンの甘いささやきを日本で中村彦さんと細川、俊之さんかな、がカバーして、このね細川さんのね喋りがもうこれが素晴らしいのなんのって、ね、君の瞳好きだよとかね、もっとよく見せておくれとかね、こんなおどろおどろしいの 甘い声で言うんですよ。
5: 甘いささやきです。
2: ちょっと今圧がすごかった、ね、
0: すごい。ちょっと聞いてください、
5: はい、
0: ちゃんと聞いてくださいね、
2: はい
5: はい、
0: じゃあよろしくお願いします、
5: はい、それでは聞いてください、中村明子さんと細川俊之さんで甘いささやき、どうぞ。

0: 思議だ。君と会う夜はいつも初めて出会った感じなんだよ。
1: いつものあなたの口癖ね。
0: 本当の気持ちさ、
1: もう騙されないわ。
0: 君は僕の恋物語さ。
1: あなたは夢が好きなのね。
0: 君は別の世界から来て、そして
1: もうやめて、
0: いつも僕に本を読ませる。
1: あなたのその言葉、美しすぎるの、甘い声。
0: 君という名の恋物語を僕はまだおしまいまで読んではいない。

0: この世にたった一つ真実があるなら、それは恋さ。僕と君の真実。
1: あなたの相手が違うでしょう。
0: 相手は君だけさ。

心を柔らかく、そうこの髪のようにさ。君の目はそう言ってないね。

0: 何が虚しいものか。
1: 中村明子さんと細川俊之さんで甘いささやきでした。
2: いいでしょ。
3: なんかさっきもね、峰藤子さん感がありますよね。
2: これはね、1973年頃の歌なんで
4: 50年以上前です、
2: ね、53年前ですよ、うん、すごいですね、細川さんのささやきが。
1: ささやいてましたね、
3: アランドロン感が出てましたね。
2: 出てますね。俺ね、昨日からね、はい、あの映画見てるんですよ。YouTube で、はい、今ね、マルサの女見れるんですよ。
1: マルサの YouTube で見れる。
3: 伊
2: 丹十三監督の、宮本信子さん主演、はい、菅田将暉さんとね、はい、見たことあります。
4: 見たことあります。
2: あれ面白いですよね、はい。でね、俺も何度も見てるんだけど、はい、何気なく見始めたら、はもう見始めちゃって、うん、止まんなくなっちゃって、どうしようと。
1: でも YouTube でそんなフルで流れてるんですか。
2: ね、よく期間限定でやってるじゃないですか。
4: 海賊版ではなく
2: 海賊版じゃないですか。よくあるんですね。ついつい見ちゃうんです。あと、ね、今見てるのは、はい、NBA ね。あ、本当にね、これ共感者が少なくて俺は非常に悲しいんですよ。今 NBA の、カンファレンスファイナルっていうのを、はい、今第一戦がちょうど終わったぐらいなんですけど、何の話だって感じでしょ。NBA ってバスケットボールなんです
3: よ。わ、はい、かりますよ、ね、
2: それの、ものすごい熱い試合でね、第一戦が。
3: 私
2: 知らねえよって感じでしょ。
3: 河合さんだからアーセナルが勝ったみたいな、アーセナルが今順当に進んでるとか、そっちの方の話するのかなと思って。
2: 違うんですよ。俺のね、推してるチームはもうね、負けちゃったんですけどね、今ね、ちょっと他のチームをね、オクラホマのチームを今応援してるんですけど、うん、第一戦で負けちゃったんですよ。まあそれはいいでしょう、はい。で、谷口さん、
4: はい、
2: まあお仕事のね、はい、その学校にね、フィジーの学校に、日本の人たちもね、どこで調べれば、はい、その田口さんの学校留学できる、
4: ネットで調べていただければ、うん、おそらくもう検索とかっていうんじゃなくて、うん、うちのページがすぐもう一番上に出ると思うので。
2: 何でできるの？
4: フリーバードという学
2: 校。フリーバード、はい、フリーバードってビートルズの曲にありましたよね。
4: ビートルズではなくてレイナード・スキナーズですね。
2: ああ、
4: はい、サザンロックの、
2: はいはいはい、あれコピーしました、はい、
4: でもそこから僕うちの会社の名前取ったんですけど、
2: あれがね、はい、また長い曲なんですよね、はい、フリーバード
4: も
2: ね。
4: そうなんです。今日も本当はリクエストしたかったんですけど、あれ7分以上あるん
2: です。長い。俺高校の時にね、あれ軽音で流行りましたよ、はい、フリーバード。
4: トリプルギターですからね、あれ。
2: そうそうそう、あれね、はい、ギタリストがやっぱ溢れちゃうんで、軽音がある分、はい、フリーバードはいいんですよ。あ、そうですか、
4: はい。
2: ほら、久々にビートルズが新曲出したよとかいうのを、フリーバード、
4: それフリーバードでしたね、確かに、うん、
2: 確か、はい、あれもフリーバードでしたよね、はいはい。どういう思い込められてるんですか、フリーバード、会社名。
4: まあうち来る子たちって、まあ、10代20代の前半の子たちが多いので、
2: はい、
4: その子たちに、あなたたちは今現在でも自由だよと、
2: うん、
4: で自分をこう鳥かごの中に入れてるのは自分自身かなと思うので、
2: うんうん、
4: それをこうフィジーみたいな本当にゆるゆるのところに来て感じてほしいなというふうに。
3: なんか反対にね、何でしたっけ、ピースボートみたいなのよりもそっちに行った方が良さそうな感じ
4: ですよね。もう閉ざされた空間よりはもっと広い空間で、で日本人が多い環境じゃないですか、ボートの上って。それよりはフィジーみたいな、フィジーの人たちばっかりのところに来てってすると、やっぱりこう気分も変わるかなと思いますね。
3: なんか多分大人とかでもね、結構ね、会社に入って

0: から疲れちゃってとかっていう人とかね、はい、うんうんうん、あとなんか
1: シニアの方も多いんですよ
0: ね、なんか英語やり直したい、
2: はい、そうなんですか、はいはい、なんかシニアで留学してくるんですか、
1: 最高年齢87歳のおばあちゃんが来ました、まあ、
0: それを高校に、
1: うん、うちの語学学校の方ですけど、ホームステイされて、もう床の間に飾られてましたよ、はい、フィジーもすごい年寄りは敬う国なんで、
2: あ、そうですか、はい、
1: 87歳で来られたんで、うん、なんか天国に近い島経由で天国行くんじゃないかとハラハラしましたけど、
2: あ、はい、天国に近い島はあれですよ、ニューカレドニアですよね、俺知ってます、原田知世さんの天国にあなた一番近い島っていう曲、
0: 知らない、
2: あ、知らない、オリコン1位取った曲ですよ、
0: すいません、原田知
2: 世さん、あ、そうですか、わ、はい、かりました、じゃあそれでフィジー、はいはい、フリーバードで検索すれば、そ、はい、出てきます、そこにたどり着くである、
0: はい、じゃあ それは留学の方は、はい、その語学留学も同じフリーバードっていうふうに探せばですね、はい、す、結構ね、いると思いますよね、
1: 高校行きたい時はフリーバード高校とかって書けば、うん、入力してもらえばすぐ出てくると思う、
0: 例えばなんですけど、はい、私仲良しの家族の人ってめちゃくちゃ家族が仲いい人がいて、はい、そういう人たちが例えば夏休みに家族で留学したいとかっていうこともできたりはするんですかね、はい、
1: 今年の夏も本当にもう結構問い合わせいただいてしてるんです、まあ、今からならまだゴールデンウィーク明けてすぐなんで入れると思いますけど、結構家族で来られて、
0: 短期留
1: 学、お母さんが自分が旅行に行く理由が欲しいがために息子を留学させるのについてくるみたいな感じのもたくさんあります、
0: へえ、あ、でもそれなんかいいですね、
1: でもそれでもいいですよね、うんうんうん、でもね、それで子供が海外経験できるんであれば、
0: あと家族全員で英語習いたいとかっていう人もあるでしょうね、
1: だから5人家族で全員留学とかっていうのも、ね、へえ、
2: あ、そう、
1: はい、
2: 5人で留学、はい、家族で、
1: はい、
0: それ多分1週間とかそういう感じです、
1: ね、5人の方はね10日間ぐらいでお父さんが有給取られてくるみたいですね、
0: うんうんうん、そういうのもなんかね、ただの旅行じゃなくてね、現地の人のところにホームステイし、そういう、うん、ね、語学も学びつつ、うん、観光もできるみたいな、なんか良さげな感じですよね、いいよ、
2: それは相当金持ちですよ、その一家は、ね、5人分ね10日間
0: ですからね、確かにね、
1: でも高校生でその親が高校生1人を送って、で夏休みの時期に自分の息子に会いに来ると日焼けしてたくましくなってて、
2: うんうんうん、
1: で親連れてどっか行くのも英語の通訳とかはね、今まで頼りなかった子供がやってっていうのを見ると、うんうん、すごいなんかこの授業やっててよかったなとか、うん、もう本当菓子折り持ってうちのオフィスに来られますから、
2: うん、なるほどね、やっぱ日本だとねうまくいかなくてもフィジーだとうまくいくっていうのは、う
1: ん、離れてやっぱり、まあ、家出してる人間から言うのもなんですけど、
2: なるほどね、まあ、日本でそのね一生懸命やってる人もいっぱいいるけど、はい、そのレールに乗れないっていう人もいますからね、はい、そういうのはやっぱそのフリーバードみたいなところをね、うん、頼ってもいいのではないかと、
1: はい、
2: 思いますね、はいはい、素晴らしいことをやってますね、
1: ありがとうございます、
2: ところでゲストに来た方にね、はい、もう俺必ず聞きたいことがあるんですよ、
1: はい、
2: お雑煮ってあるじゃないですか、
1: はい、
2: ね、
0: お雑煮、
2: はい、お雑煮、はい、ちょっと時期が悪いんですけど、はい、今話題としてはね、はい、俺千葉県柏市生まれ育ったんで、はい、鶏だしの醤油味の餅は四角いのをちょっと焦げたのを煮たっていうのが俺にとっての雑煮なんですよ、
1: はい、
2: ね、谷口さんにとってその福井
1: の小浜市というところは京都まで14キロのところなので、
2: そんな近いんですか、
1: 丸餅、
2: 丸餅
1: で煮も煮る、 焼かない、
2: 焼いてない
1: の、はい、で、具は大根と、人参の紅白のものを入れて、うんうんうん、だしとかっていうんじゃなくて、やっぱ白味噌です、
0: うん、里芋入ってないんですね、
1: 里芋は入ってませんね里芋入れるとでも美味しいですね、トロッとして
0: ありますよね、
2: そうですか、やっぱあれですか、そのフィジー暮らしが長いと、
1: はいはい、
2: その日本の食みたいのを、はい、逆にその渇望するとか、
1: はい、ありますあります、
2: 日本に帰ってきたら牛丼食いたいとか、はいはい、寿司食いたいとか、はい、何食います日本に帰ってきたら、
1: じゃあ

0: 邪道ですけど、ええ、とんかつです。
1: 邪道じゃないですよ全然。何が邪道なんですか。
0: いや本当になんかとんかつ美味しいなとかって思います。
1: 全もう王道じゃないですか。邪道どころか。
0: ありがとうございます。
1: 俺はね、なんで俺の話でした。俺はあの、はい、蕎麦食いますね。
2: ってねやりますね、
1: まあとんかつだったら、うん、俺のおすすめあります、松の家ですよ。松屋の別業態みたいで、はい、牛丼じゃなくてとんかつを提供してるところなんですけど、はい、今、キャンペーン中で550円で、はい、
0: カツ丼が、
1: カツ丼じゃない、とんかつです。これ今ねネットであの騒がしてますよ。
0: 僕一応あの上場までした社長なんで、ね、もうちょっといいもの食べたくて。
3: かわいちゃん案件じゃないのに。
1: いや美味しい。これはね松の家のそのとんかつたまに食べますけど、はい、美味しいですよ、
0: うん、あじゃあ今度行ってみます。
3: ちなみになんですけど、そろそろ告知を皆さんしていただかないといけなくてですね、河合さん告知をお願いいたします。
1: いっぱいあるんで、5月24日もうすぐですよ。あさってしあさって
3: うちの妹の誕生日だ。
1: ラオスフェスティバル、これ代々木公園だと思うんですね。で5月27日これ大事です、吉本幕府の「ええじゃないか盆踊り武道館で編」デジタルリリース、MV も解禁になります。0時です、はい、5月31日ベトナムフェスティバル、まあ、5月いっぱいね。で5月31日大阪アウトドアパークでライブをやります。ここまでにしておきます、はい、この後ね8月までずらっとあるんで読んでたら番組終わっちゃうんで、ということで、はい、谷口さん何かありますか。
0: いやあの今度ですね実はあの
3: テレビ
0: にあの取材されて、僕の人生で密着取材って結構受けてまして、人生4回目の密着取材ドキュメンタリーなんですけど。いやすごいですね。
1: なんですか。
0: BS 朝日というところ、BS10 というところで、船越英一郎さんが、うん、あの司会されてます、はあはあ、ザ・仕事人という番組。
1: すごいじゃないですか、
0: はい。5月29日、うん、それからもうなんか船越さんがすごい気に入られて、うん、あのそれをテレ東の番組に転載することになったそうでして、ジャパネット高田という番組の中でいくつかこう割り込んで、あの何回も何回も再放送してくださることになったそうです、
1: はい、まあ、すごいですね、
0: はい、
1: 見ます。
0: ぜひお願いします、
3: はい、
0: ね、はい、
3: すぐさん、
4: あ、私は大丈夫です。
3: 私も大丈夫です。
1: で見たら、はい、あの感想を言います。ぜひお願いします。なんか LINE とか言ってました。
0: あ、やってますよ。
1: じゃあ後でやろうか。ここが良かったとか、はい、あのセリフが良かったとか、はい、谷口さんも言いますよ。
0: はい、
3: はい、
0: ぜひお願いします。
1: 俺もこれであの上場企業の社長と友達ですよ。上場企業の社長の友達いないですね。
0: ちょっといいとんかつ食べに行きましょう。
1: 松の家も美味しいんですよ。今日はね楽しいお話ありがとうございました、
3: はい、ありがとうございました。それでは皆さんまた来月よろしくお願いします。来月こそはゲスト爆風スランプどなたか連れてきていただけますか。
1: ちょっとねいいと思って叫びたいと思うんですけど、ね、ちょっと、ね、みんなで別々のことやってるんですよ結構ということでね。
3: はい、それではまた来月よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
3: はい、それではまた。

0: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心、今子どもたちのために、全日本教職員連盟。
1: 富士ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集。未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会に、ぜひゴルフを始めてみませんか？レッスンは全6回、日曜日に開催。料金は14,400円。東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010、 詳細はホームページをご覧ください。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
3: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。

0: ラノベまで充実の品揃いで新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
1: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。
2: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料

0: 今週も始まりましたレインボータイム FM キバブリーズです。ここからのお相手は私近藤みやびと本日のゲストは
1: 葉山音です。
0: よろしくお願いします。2回目のご出演ということで、前回が約1ヶ月前、結構ね短いスパンで来ていただきましたけども、今回は緊張、前回はねエミリーだったけど、初めまして。
1: 初めまして実はあのステージで一回お話しさせていただいてるんですけど、
0: スーパーフォーミュラーのステージでね、はい、確かに。でもあの時のことを一致してなかった、はい、見たことあるなみたいな感じだったけど、
1: なんかいたなみたいな、
0: なんか派手な顔いたなみたいな感じだったんだけど、まあ、そうですよね、この子かってなって、そうそう、よろしくお願いします。改めて、まあ、2回目ということで、はい、緊張はそんなにもう大丈夫じゃない
1: じゃないです
0: さっき話してる、ね、あっちで話してる感じ全然大丈夫そうだったから、ね、いっぱい話もしてくれたし、はい、まあゆるゆるとやっていけたらいいなと思いますので、は
1: い、
0: 今日一日よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、木曜日の9時台はモータースポーツ FC 東京の話題を中心にお届けするキバブリーズ、本日もキバスタジオからライブでお届けしております。番組では皆さんからのメッセージもお待ちしております。メールは info@885fm.jp です。そして YouTube ライブの方でも現在行っておりまして、こちらのチャット欄も皆さん、こんばんバブリー、
1: こんばんバブリー、
0: こんばんバブリーです。はい、みやびさんの T シャツ何柄？
1: かわいい、めっちゃかわいい。
0: 何柄？
1: 花柄。
0: 何柄と言われるとなんだろうっていう感じですが、
1: トミーの、可愛いなって思ってました。
0: トミーの T シャツでございます。トミーっぽい、そうトミーっぽい。おとちゃん、スタッフの皆さん、リシャーさん、皆さん、こんばんバブリーということで、親瓶おっととさん、おっととさんって呼ばれてんの？
1: なんかおととみたいな、
0: おとと可愛いね、
1: おととみたいな感じで、
0: うん、
1: 呼んでくださってますね。
0: おとちゃんじゃなくて、
1: うん、
0: 確かに。でもどっちも可愛いね、おとちゃんもおとと。なんかね、あのファンね、名前ね、なんて呼ばれたいかとかさ、まあ、新人だからさ、はい、なんて呼ばれたいか結構悩むじゃん。おとちゃんなのか、そのステージとかでもさ、うんうん、名前呼ばれるのさ、
1: はい、
0: 絶対固定してた方が絶対さ、みんな呼びやすいと思うからさ、はい、そろそろね。
1: 気に入ってます。
0: おとと気に入ってる？おとっとみたいな。
1: おとっとみたいな感じで。おとっと。
0: でもさ、そのレースアンバサダーのカコちゃんとかさ、アビルンとかと一緒にやってるけどさ、はい、その辺はなんて呼んでる？おとちゃんって。
1: おとちゃん
0: で。おとちゃんって。はい、でもまあおととがいい。
1: おと、どっちも嬉しいです。
0: どっちだろう、迷うね。どっちも可愛いから迷うけど、
1: なんか自然に結構ファンの方を弟で、
0: うん、呼んでくれ
1: て
0: るんだ。
1: 定着してくださってて、
0: あ、じゃあもうインスタとか X とかは弟って呼んでくださいって、はい、
1: あ、確かに。
0: したらファンが増えた時に、はい、あ、この子は弟って呼ぶんだって分かると思うから、じゃあ弟でよろしくお願いします。
1: 弟になりました。
0: はい、弟です、よろしくお願いしま します。さあ、この後もね、たくさんいっぱいね、いろいろ話していきたいと思います。それでは今週もエンジンスタートといきますか。それでは皆さんも一緒に、せーの、キバブリーズスタート。
1: 本日のオープニングナンバーは西野カナで君って。

0: お送りしたナンバーは西野カナで君ってでした。
1: 改めましてこんばんは、レインボータイフM キバブリーズ。本日もキバスタジオからライブでお届けしております。あ、観客
2: 観客じゃない観客はっていうか、
1: 観覧の皆さんもあり

0: ありがとうございます。寒い中ですが暖かくして楽しんでいただければと思います。久しぶりに聞きました、西野カナ。
1: いいですよね、ファンクラブ入ってました。
0: すごいね私何かのファンクラブとか入ったことなくて。
1: あ、本当です
0: か。そう、何かがめっちゃ好き、まあったけど、ファンクラブに入るもうところまでの熱量はなかったから、かわいいよね。
1: かわいいです。
0: いい曲ばっかだしさ、なんか昔の西野カナの曲ってさ、はい、すごいさ重い曲ばっかりだ。重い曲ばっかなんだけど、だからその当時は、はい、重いなって正直思ってたの、
1: はい、
0: でもなんか大人になって改めて聞くと、うんうん、なんかわかるみたいな。なんかその重い気持ちもなんかわかる。そう。
1: 私小学生の時どんな感じだったんですかね。
0: 小学生は理解できてなくない？
1: 多分理解してなかったと思います。
0: そうだよね。はい、ただ可愛くて人気があってポップなんでギャルでだよね。そうだよね。なんか大人になって改めて西野カナの曲聞くとなんかまた違った感情になれるから結構好きなんだよね。
1: いいですよね。
0: 君ってなんていい名曲だもんね、
1: は
0: い、
1: 本当に大好きです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 聞かせていただいて、はい、ということで今日もねいろいろおとちゃんのことについて、おとちゃんじゃない、おととのことについてねいろいろ聞いていきたいと思うんですけど、まあ本当にこのお仕事をするのが最近、
1: はい、最近です
0: なんだよね、はい、でモテギが開幕戦でレースアンバサダーとしては行って、は
1: い、初めて
0: ね。どうでした？
1: すごいなんかやっぱ間近でチームの協力を見られて、うんまあ、こんな貴重な経験ないと思ったし、うん、なんか本当にもっともっといろいろルールとかチームの特徴とか覚えていろんな人に伝えたいなみたいな、
0: う
1: ん、
0: ねえ、はい、いいよね。しかも初めてがトムスっていうのもまためっちゃあの恵まれてる環境だなって。私もトムスにずっといたから、はい、そのやっぱルールとかレースアンバサダーのみんなに教えてくれることってまあないのよ、環境的に他のチームで、
1: は
0: い、自分で見て自分で覚えろみたいなスタンスだから他のチームって基本、
1: はい、
0: そういうスパルタとかそういう意味じゃないよ、はいはいはい、意味じゃないけどやっぱチームの皆さん忙しいからなかなかね教えてくれるっていうことができないんだけど、まあ、でもその中でもトムスは、まあ、結構唯一ちゃんとレースアンバサダーのみんなもちゃんとルールを知ってもらってちゃんと応援してもらってっていうスタンスだから社長が結構そういうもうみんなで一つみたいな、うん、だからレースアンバサダーの子たちも長くやってほしいっていう考えの人なんだよね、
1: はいはい、
0: 社長って。
1: なるほど。
0: そうそうそう、だから、まあ、いっぱいね、まあ、これからレースをねもっと好きになっていけば、
1: はい、
0: きっとトムスのレースアンバサダーも長く続けられると思うから、はい、わからないことはあのいろいろね先輩がね、いい先輩もたくさんいるし、
1: 本当に
0: 恵まれてますね、めちゃめちゃ恵まれてると思うから、
1: はい、
0: それを武器に頑張ってやってほしいなとも思うし、
1: はい、
0: まあ、レース以外でもさここ最近でなんか直近で初めてやったお仕事とかある？
1: 直近だと初めて撮影会、うんうん、やらせていただいて。
0: 撮影会っていう存在は知ってた？はい、
1: なんとなく、
0: うんうんうんうんうん、
1: いや本当になんか被写体みたいな、うんうん、なんかもうそう、はいはいはい、全然わからない状態で始めて、うんうん、でも本当ありがたいことに満枠で、
0: わーすごーい、
1: やらせていただいて
0: 素晴らしいです。楽しかった
1: です
0: 。楽しかった、
1: はい、
0: いいじゃん。いつやったの？先週とか？
1: そうですね、先週。
0: 考察
1: ね。
0: そっか、はい、考察だとさよりさ1対1だからさ、ファンの人とかもさお話できたりするし、はい、絶対覚えるじゃん、覚えられるじゃん。
1: 覚えます
0: 結構さ人を覚えるのとか、はい、名前を覚えるのとか得意？はい、苦手です。苦手なので。
1: でも覚えてるよ。
0: だから何かやっぱいっぱいの人と会ってるから、うんうん、なかなか覚えるのって難しいんだよね、うん、私がもう本当に覚えられなくて、
1: はいはい、
0: 覚えてるんだけど顔はね、
1: うん、
0: 名前が出てこないとかすごいいろいろあって、うん、ごめん名前なんだっけっていつも言ってるような感じだったの、はい、でも何回も何回もそういう撮影会だったりとか サーキット来てくれたりとかすると、うん、やっぱ絶対覚えていくじゃん。

0: 一回きりだと絶対覚えられないから、うん、ファンの方はたくさんね、おととに会いに来てくれたら、
1: 会いに来てくれたらな、
0: ね、覚えられるからね、はい、いろんなところにね、まあ、これからコンパニオンのお仕事とかもいろいろしていくと思うけど、はい、会えるようなね、お仕事とかもきっとあると思うから、はい、そういうところで会いに来てくださいね。
1: お願いします。
0: カメラを構えてるお兄さん。
1: お願いしますよ。
0: よろしくお願いしますね。でもすごいよ、こんなさ、4月から始めたんだっけ、
1: はい、そうです。
0: もうでもファンがいるってさ、
1: ありがたい、
0: すごくない？私いなかったよ。
1: いやいやいや、
0: マジマジマジマジマジ、いなかった、いなかった。い
1: や
0: い
1: や、大先輩。
0: なんかサーキットで、サーキット行くけど、いなかったと思う。なんか周り、私も周りの先輩とかが人気な方だったから、うんうん、それについてって、うんうん、まあ、その先輩のファンの人が覚えてくれるみたいな感じだったから、私だけみたいな。私、まあ、そもそもファン少ない人だったからさ。
1: そうなんです、ね、
0: そう、喋らないから、はいはい、そう、喋らなかったから、はい、人見知りなのね、めちゃめちゃ、はいはいはい、だから喋りかけてくれないと喋れなくて、
1: は
0: い、で、うちら顔強いじゃん、はい、エミリーもそうだけどさ、はいはいはい、顔強いってさ、無言だとさ、もう完全に怒ってるってみんな思うわけ。で、近寄りがたいオーラを放ちまくってるから、うもうファンの人は近寄れなかったんだって。
1: あ、そうなんですね。
0: そう、はい、でも話すようになって、うんうんうん、あ、みやびちゃんって、あ、うん、なんだ全然少年じゃんみたいな。
1: 少女じゃなくて、
0: 少女じゃない。性別超えちゃったんだけど、そう、なんか全然思ってたのと違かった、もっと早く話せばよかったみたいな、そうことを言われたりしたから、
1: なるほど、
0: そう、夫とはいっぱいお話ししな、
1: 話す機会を、
0: 絶対ちょっとあれだよね、はい、あの
1: 怖がられますね。
0: そうだよね。近寄りがたい、はい、もうね、身長も高いしさ。
1: そうですね、私も結構人見知りな、うん、人見知りっていうか、なんか話しかけられ待ちしちゃうの本当良くないと思ってて、
0: うんうんうんうん、
1: それも今年はマジで変えたいんですけど。
0: いいじゃん。今年は自分を変えていく年。
1: はい、あとなんか全然そんな怖くないよみたいなのを、ね、なんか伝え、発信できる場所、うんうんうん、TikTok ライブとか、うんうんうん、話す場所をいっぱい設けようと思ってて。
0: いいと思う、はい、今はそういう SNS の時代だからさ、やっぱりそういうのをフルに活用していくのは、はい、いい時代だ。
1: いい時代です。
0: はいはい、やってってね、はい、いただければ。で、今後さ、まあ、今はレースアンバサダーもやったり、うんうんうん、あと K-1 ガールズもね、はい、さっきもね、そうお話ししたんですけど、私も K-1 ガールズやってた時期がありまして、
1: 大先輩、
0: はい、大先輩でした。私そう、2016年17年、うーん、 K-1 ガールズ2代目。2代目3代目 JSOULBROTHERS みたいな言い方だけど、2代目 K-1 ガールズ、2代目3代目 K-1 ガールズをやってて、そうそうそう、やってたから、うんうんうん、K-1 ガールズやってるって聞いて、青いコスチューム、今、はい、
1: 青です。
0: 絶対似合うね、
1: 青
0: ね。
1: 青です。
0: 絶対あのコスチューム、今何人いるの？
1: 今9人
0: お
1: え、何人だったんですか？
0: 5、6人。
1: あ、そうなんですね。
0: うん、5人、うん、5、6人だったかな。9人か、多いね。
1: 確かに。
0: 大変だね。
1: え、でもすごい、なんか、うん、わちゃわちゃ、
0: わちゃわちゃ
1: 楽しくやらせてもらってます。
0: そっか、はい、え、じゃあ格闘技も好きなの？
1: あんまり知らなかったんですけど、うん、この間それこそ初めて、うん、代々木体育館で見て、うん、やっぱ短く、もうすごい近いじゃないですか、
0: うん、
1: で、なんか、あ、こんなに面白いんだと思って、
0: わかる、わかる、はい、私も全然格闘技とか、うん、父親がめっちゃ格闘技好きだから、なんか大晦日は絶対に格闘技の番組を見させられてたレベル。
1: あ、そうなんですね。
0: だったんだけど、はい、やっぱ生で、うん、やっぱスポーツって何でも生で見たらさ、何でもかっこいいよね。
1: かっこいい
0: し、迫力もさ全然違うしさ、はい、ハマるよね。
1: ハマります、めっちゃ。
0: あれはね、ヘビー級のとか、はい、やばいよ、はい、音バコーンって言うからね。大丈夫かなみたいな。結構ね、心臓持たないぐらいちょっと怖いなとも思う。
1: 確かに勢いがやっぱり、うん、迫力もある し、
0: あるし、ね、
1: やっぱ現地だと生だとより
0: ね、
1: すごいですよね。
0: そうなの、そうなの。

0: あ、そっか。今じゃあ一番結構いろいろ吸収する時期でもあり、楽し、めちゃめちゃ楽しいね、
1: はい、楽しいです
0: ね。新しいことばっかってさ、うんうんうん、不安もあるけどさ、うん、それを跳ねのけたらもう楽しいでしかないからさ、うん、いいですね、うんうんうん、なんか今後やってみたいこととかもある？
1: 今後はやっぱりいろんなカテゴリーのレースアンバサダー挑戦したいっていうのは、うんうん、
0: そっか、今年はスーパーフォーミュラ、うんうん、しかもまあスポット、はい、みたいな感じだもんね、はい、行くところが決められちゃってるから、そっか、来年はスーパーフォーミュラだけじゃなくて、うん、GT も興味あったり、はい、S タイムもあったりとか、コロナもねだんだんなくなってきたから、うんうん、海外に ね行ったりとかもしてみたいと、はい、うん
1: うん、してみたいです。
0: そのためにはどうする今年、うん、そのためにはどうしてく、
1: ルールたくさん覚えて
0: そうやれる、
1: たくさん勉強します、うん、やれることは何でもやります。
0: いいね、はい、いいね、した方がいいよ絶対にだってもう今年、来年に向けてのオーディションっていうものは始まっていきますから、うんうん、はい、もうだから早かったら10月とか9月とか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、多分そんぐらいからあのオーディション、うんうんうん、スーパー GT とかだったら多分始まってくるから、確かに考えたらもう6月になるでしょ、
1: はい、
0: 3ヶ月とか4ヶ月とかしかなくないっていうかさ、もう今年も、あーねー、
1: 2026.5?
0: 初めて聞いたんだけど 2026.5 だね、はい、怖いよ、
1: 怖いです。
0: そう、なんかのほほんって生きてたらやっぱあっという間に時間過ぎちゃうから、
1: 確かに
0: やれることはね、吸収しまくりたい、吸収してね、まあ、だからさ、近いとこだったら、うんうんうん、ちょっと遊びに行ったりとかね、例えばスーパー GT も、うん、富士スピードウェイとかだったら近いし、はい、結構バス利用したりとかすれば、サーキットから、はい、あ、御殿場駅からバス出てるから、私結構一人で行くこととかもあるよ。
1: 本当ですか？
0: 車なくても、はい、特急乗って、ロマンスカー乗って、そうそうそう、
1: いいですね、小旅行的な感じで、
0: そうそうそうそうそう、できるから、
1: 行ってみたいです。
0: なんかね、はい、それこそやっぱあの事務所の、ね、うんうんうん、方にお願いしたら、うん、いろいろやってくれると思うからさ、そういうね、うんうん、姿勢を見せたら、あ、この子は頑張ってる、うんうん、じゃあいいチームに入れられるように、私も頑張ろう、動こうってなってくれるかもしれないからさ、そういう人の心を動かして、
1: はい、
0: 頑張れ、
1: 頑張ります
0: 違う事務所だけど頑張れ、
1: はい、頑張ります、
0: 応援してるよ
1: ありがとうございます。
0: まあ、それで今年は、あ、今年じゃない、今週はですね、スーパーフォーミュラありますけど、行きますよね。
1: はい、行きます。
0: 天気はどうでしょうか。
1: 天気大丈夫かな。
0: 天気、あのさ、昨日までめっちゃ天気良かったよね。
1: はい、めっちゃ暑かったんですけど、
0: よね、先週末とかもさ、はい、めちゃめちゃ暑くてさ、はい、でその日名古屋じゃない、長野にいたんだけどさ、31度とかの中やってて、なんでこれがさ、キットじゃないんだろうって思いながら、
1: 間違いないよね、
0: と思いながら、ちょっとね、今週末もね、またまたちょっとね、天気がね、不安なんですよ。なんか今のところ見ると、私はウェザーニュースを見てるんですけど、
1: 同じくです。
0: なんかさっきまでは、私が見てた時までは、26が、うん、まあ、曇り、
1: うんうんうん、
0: で、日曜が雨みたいな感じだったのに、今さっき見たやつだと、なんか逆になってて、
1: なってましたね。
0: これどっちだよみたいな。
1: どっちなの？
0: どっちも晴れとまでは言わないから、曇りにしてよもうね、なんかさ、本当に呪われてるのぐらいさ、
1: ね、雨
0: ね、SF の時だけさ、ね、雨、やっぱ雨がさ、結構強く降っちゃうとさ、
1: はい、
0: その、あの視界がすごく悪くなっちゃうんだって、ね、だからレースがなかなかできない、安全面でできないっていうので、ね、何回レースが見れなかったこと か、
1: なんか最近 SF5、 あの霧のやつしか、
0: うん、それはオートポリスだと思う霧の映像しか見てないよね。わかるよ。
1: 今週末こそは、
0: まあ、どっちかはできそうだけどね、
1: うんうんうんうん、
0: 土曜か日曜か、
1: いや本当に 天気
0: そうなんかもう決勝

0: 時だけでいいから、
1: お願いします、
0: ね、お願いします。皆さんもぜひてるてる坊主などあの作っていただいて、あの祈願していただければと。でも天気ばかりはさ、やっぱどうしようもないからさ、まあ女の子事情で言うと雨だとさ、髪はさ、なんか髪を巻いてももう多分外出た瞬間落ちるよね。
1: 落ちますね。
0: 顔もさ、はい、ベトベトになってさ、
1: なりますね、
0: 何時に起きてると思ってんのってさ。でさ、まあさ、全部自分のことは自分でやるんですよ、はいはい、そのヘアメイクさんがついてるとかはないから、自分のこと自分でやんなきゃいけないから、もうね、ゆっくり時間をかけてやる人はさ、朝早いじゃん、サーキットの朝って、はい、じゃもう4時に起きたりとかしてるのとか当たり前だから、早く支度できる人、
1: お化粧は時間かかります、
0: ね、あ、かかっちゃう。じゃあ起きるの早いタイプだ。
1: はい、早いです。
0: 4時とか
1: 起きますね。
0: 5時とかだよね。
1: あとやっぱ先輩なので周りは全員、うんうんうん、待たすわけにはいかないです。
0: 一番最、めっちゃいい子だ。
1: 一番乗りではないと。
0: そうか、めっちゃいい子じゃん。そんな弟ですけども、弟、
1: はい、
0: 弟ね、頑張ってね。
1: 頑張ります。
0: またね、土日会いましょうね、
1: はい、土日すぐ会いました
0: 。ステージ上で会えたらまたよろしくお願いします。はい、はい、続いては今週のモータースポトピックスのコーナーです。
1: はい、
0: じゃあこちらの記事を弟に読んでもらいたいと思います。
1: はい、セブンバイセブンレーシングがルマン24時間参戦の日本人ドライバーを発表。太田格之進がルマン初参戦へ。5月19日プロトンコンペティションとのタッグで2026年のルマン24時間参戦を発表したセブンバイセブンレーシングは、20時公開としていたヨナス・リエド、ハリー・キングと組む日本人ドライバーを発表した。全日本スーパーフォーミュラ選手権やスーパー GT、 さらにイムサ、ウェザーテックスポーツカーチャンピオンシップやスーパー耐久でも活躍する太田格之進が初めてルマンに挑むことになった。2025年から国内外で様々なカテゴリーに挑戦し、その鮮烈なイエローとブラックのカラーリングですっかりおなじみとなったセブンバイセブンレーシング。今季はプロトンコンペティションとのタッグを組み始めて、ルマン24時間にも参戦することになったが、5月19日昼の発表に続き、日本時間20時に3人目のドライバーが発表された。セブンバイセブンレーシングとともにルマン24時間に挑むことになったのは、スーパーフォーミュラ、スーパー GT、 さらにイムサ、スーパー耐久とあらゆるカテゴリーで大活躍を見せる太田格之進だ。日本の誰もが認めるスピードスターが初めてルマンに挑む。太田はイムサ、さらにスーパー耐久では英語でチームとのやり取りを行っており、コミュニケーションは全く問題がないことも強み。これでセブンバイセブンレーシングのルマン24時間参戦体制が揃ったが、プロトンコンペティションも長年スポーツカー界で活躍する強力なチームであり、ドライバー体制もかなり強力なものとなった。 LMP2 とはいえ、セブンバイセブンレーシングと太田がどんな戦いを見せるだろうか。イエローとブラックのオレカは今季のルマン24時間の大きな注目と言える。
0: はい、ありがとうございます。ということで、スーパーフォーミュラーにも出場している太田格之進選手がルマン24時間参戦決定ということで、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。すごい、
0: すごいね。
1: すごい、
0: かくちゃんはもうアメリカに行ったりとか、もう引っ張りだこ。
1: すごいですね。
0: ね、今日本で一番大活躍してるんじゃないですかって思うぐらいのレーシングドライバーですけども、どうです、おかくちゃん、わかる？
1: はい、わかります。
0: 今スーパーフォーミュラ、スーパー GT でも活躍してますけど、スーパーフォーミュラだと今ねランキングトップ。
1: すごいですよね。
0: もうねイケイケです、
1: はい、
0: 彼はとっても今年絶好調の男ですから、今後もね目を離さず応援していただければと思います。
1: はい、
0: ルマン24時間とかもね過酷なレースって言うからね、そもそも24時間さ車を走らせるっていうことがさ、
1: はい、
0: すごいよね。
1: すごいです。
0: もうさ完走するだけでもう、
1: みたいな
0: だよね。そうそう、日本にもね24時間レース、はい、スーパー耐久24時間レースというものがありますけども、はい、富士スピードウェイで行います。5月だっけ、6月だっけ、6月に24時間レースあるので、もしねお時間とかあったら、はい、ぜひ見に行ってみてください。
1: はい、
0: はい、ということで以上今週

0: レインボーバボーソーキュー。はい、こちらのコーナーは東京江東からクレーン業界のオンリーワン企業を目指す大家運送ヒューマン大家の提供でお送りします。ということでこちらの方を呼びたいと思います。小春ちゃん。
1: ピーピーピー、小春です。
0: やばい、ちょっと待って、小春ちゃんこんな声だったっけ。あれ、
1: 小春ですよ。
0: あれ、
1: みやびさん、おととさん、どうもです。
0: 全く似てないです。
2: すいません、いきはたまんです。
0: いきはたまよろしくお願いします。
1: はい、ちょっとにやみつを置きまして、
0: はいはいはい、
1: いや、まさかの私が出ることになってしまいました。
0: いや、よろしくお願いします。い
1: や、先週さ、ほらスタジオで、
0: はいはい、
1: 放送あった後に、うん、俺出れないから、
0: うん、
1: 電話よろしくねって言って、みやびだよって二人に話したはずなのに、
0: はいはい、聞いてましたよ。
1: 聞いてたでしょ。
0: はい、聞いてましたよ、もちろんもちろん。
1: はい、放送30分ぐらい前にね、 LINE 来て、うん、私出れません、はい、みたいな。
0: そう、放送前に
1: 放送事故じゃんみたいな。
0: 小春ちゃんによろしくお願いしますって LINE しても、既読がつかないからちょっと不安だったんですよ、うん、
1: 出た出た。すいません、うちの小春がご迷惑をおかけしました。
0: 全然大丈夫です、全然大丈夫。
1: 私も某ね、
0: はい、
1: 場所で、
0: うん、某場所でね、
1: 芝振りのドンとですね、
0: はいはいはい、
1: 今飯を食ってる最中なんですよ。皆さんもよく知ってるあの方と、
0: はい、あの方ですね、
1: ビール一杯で顔真っ赤にして、
0: はい、
1: 今メロンクリームソーダ飲んで、
0: うん、子供だ ね、
1: ニコニコしてる子供かっていう。
0: え、目の前でニコニコしてるんですか。
1: 今ちょっと店の外で今かけてますけど、さすがに。
0: 主出てよ、
1: まあ、ちょっとお仕事でね、
0: はい、
1: 同じ現場で一緒にいてっていう感じで、
0: はい、
1: フレンズさんとご飯を食べてたんですけどっていう最中に、
0: うん、
1: みたいな。
0: まさかのちょっと10分くださいということで、
1: はい、
0: はい、よろしくお願いします。
1: まあ、2、3分でいいですか。
0: 2、3分。
1: まあ手短にというか、
0: はい、
1: まあざっくりと
0: お願いします。お願いします。はい、
1: 先週の、まあ、土曜日に、
0: うん、
1: 埼玉スタジアムで、はい、宮城さんもよく知る、
0: はい、
1: 埼玉の赤いチームと、
0: はい、

0: チームですね。
1: あのチームとですね、はい、試合をしましたけれども、うん、まあ、結果的に PK 戦まで行って、はい、まあ、PK では勝ちました。
0: お
1: で、まあ、そのイースト1位になるにはまず勝つのが必須、
0: はい、
1: あとはその次の日の首位鹿島がジェフ千葉に負けないと権利なくなっちゃうっていうところで、
0: はいはい、
1: まあ人事尽くして天命待つ状態で、うん、でジェフ千葉にみんなでお願いだし、たりき本願し、僕の知り合いの千葉サポにも LINE して、
0: はいはい、
1: ウィンバイオールってジェフ千葉さんってウィンバイオールみんなで勝つみたいな
0: ああ、はい
1: うこともあるんだけど、
0: はい、
1: ウィンバイオールっつって、はい、お願いしたんですけど、うん、まあ結果的にあの鹿島があまあ勝ちまして、
0: はい、強いっていますもんね、
1: イースト1位確定ということになってしまいました。
0: あーそうなんですね。
1: まあ残念ですけど、まあしょうがないな、
0: 鹿島さん
1: お強いので、まあそれでもここまで頑張った東京はね、はい、あのチームもサポーターもね、クラブ も、はい、もう優勝を目標に頑張ってきた結果だし、
0: うん、
1: まあ、次の新しいシーズンに向けてのね、
0: うん、
1: まあいい流れになったんじゃないかと思うし、うん、でなんといってもあさってにその優勝を決めた、うん、イースト1位を決めた鹿島と直接対決が
0: 鹿島スタジアム
1: であるの で、
0: はいはいはい、
1: まあ、あの1位にはなれないけども、まあ、そこは勝とうじゃないかと。
0: そうですね、
1: 意地見せようと。
0: そうですね、勝ちたいですねそこは、
1: ね、はい、なので、まあ、このレインボーもバスで行くんだけども、
0: はい、
1: 57名です。
0: あーすごっ。お
1: ー60人乗りのバスで57名で
0: パンパンですね。
1: ぶったらけに行きます。
0: すごいな、おりゃーすごい。
1: まあ、これはもう1見せしかねえよと。
0: いやそうですね、
1: まあ1位は奪われたけども、まあこれ鹿島に勝ってね、
0: うん、
1: 意地を見せる必要があるんじゃないかなと。
0: はい、見せてくださいよ、ね、
1: はい、まあ、モータースポーツとしては、
0: はい、
1: 雨の鈴鹿がありますけれども、
0: もう雨やめてください雨やめて
2: 雨
1: あさって鹿島は、まあ、まずまずのお天気なので。
0: あそうなんですね。
1: え、あの鈴鹿の現地皆さんも祈っていただいて、
0: はい、
1: 東京が鹿島を叩くシーンを想像していただければと思います、はい、
0: 想像いたします。
1: 応援のほどよろしくお願いします。
0: お互い頑張りましょう。
1: はい、で来週の気まぶりは、
0: はい、
1: あのサッカー特番になりますので、
0: あ、はい、そうですね、
1: まあ、いい報告を1週間後にしようかなと、う
0: ん、はい、よろしくお願いします。
1: はい、皆さん祈っててください。
0: はい、祈ります。
1: ということで、ちょっと焼肉がちょっと焼きすぎちゃうので、
0: ね、
1: またお店に戻らせていただきます。
0: わかりました。ちょっと5分早いけど、
1: はい、お願いします。
0: はい、ありがとうございます。ピピピ
1: ッキャズマンでした。
0: はい、ということで以上ヤンソープレゼンツ東京12レインボーのコーナーでした。5分早いエンディングめちゃめちゃ長くなりました。プラゴまさかのね、
2: プラゴです。
0: 小春ちゃん、やっぱり私のあれざわざわした心は的中してました。ざわざわ、ね、出ないマジかいみたいな
2: 言ってましたもんね、
0: は
2: い、始ま
0: る。木畑マンが急遽ね、
2: はい、
0: 出てくれました。ありがとうございます。皆さんサッカーの方もね、応援よろしくお願いします。さあ5分プラス5分になってしまいましたけど、まあまあ今週末スーパーフォーミュラーございます、
2: はい、
0: でまあ2レース制、土曜日に、予選決勝、日曜日に予選決勝、2レース行われます。で、ステージのイベントステージの方も追加でいろいろ発表が昨日ぐらいにされてまして、
2: はい、
0: 土曜日はそんなにステージ数多くなかったんですけど、日曜日がババババババってステージが増えてですね、まず HRS 同期の集いっていうトークショーがございまして、こちらがスーパーフォーミュラにも出場している岩佐歩夢選手、そして小出選手、そして大草選手、で木村伊織選手、この 4名が、ステージに遊びに来てくれるということで、どういうトークショーになるのかすごく今から楽しみにしているので、ね、ちょっと雨の中になってしまうかもしれないですけど、まあ、カッパを着て、
2: はい、
0: 雨対策をして、ぜひ、ね、ステージ前お集まりいただければなと思います。

0: ですよ、はい、そのやっぱ通練制になってすごい忙しく、ドライバーもチームも忙しくなっちゃって、はい、もともとドライバートークショーとかあったんですけど、ワンレースの時は時間に余裕があるからツーレースになってできなくなっちゃう。
1: あ、そうだったんだ。
0: での久々のドライバーが来てくれるステージなので、こちらもちょっとワクワク。
1: ファンの方嬉しいですね。
0: 嬉しいよ。そして SF とボートレースのトークショーもございまして、こちらもボートレースの選手1人と、あとは坂口瀬那選手と大湯俊樹選手が遊びに来てくれる。そうなんですよ。
1: 豪華ですね。
0: そうだからね、うん、だから雨降らないでほしい。
1: 本当に晴れて。
0: もうね、見てくれてるね、ファンの方々がね、ずぶ濡れになっちゃうから、
1: もうステージもう本当もうね、ここしかないですもんね。
0: テントつけてあげたいぐらいなんですけどね、ちょっとね、なかなかそういうこともできないので、まあ、雨に歌いながらじゃない、雨降らせない
1: 降らせない、
0: もうやませます。トークショーの時雨やませますので、
1: 本当に
0: はい、ぜひね見に来てくれればなと思います。そしてなんとですね、今ラリー、世界ラリーで戦っております勝田選手も急遽来てくださるということで、こちらもピエールさんが進行してくださってトークショーが開催されるということで、はい、初優勝ね、もう長年ね、世界でね、はい、日本人がね、頑張ってやってきたんですけど、なかなか優勝できない、いつね、2位までは表彰台に乗れてはいたんですけど、なかなか優勝することができなかったんですけど、今年、
1: ついに、
0: 初優勝を遂げ、そして2勝目も挙げた、世界でブイブイはしてる、勝田選手が、鈴鹿サーキットに遊びに来てくれますので、は
1: い、
0: はい、皆さんぜひですね、日曜日、土曜日、日曜日は鈴鹿サーキットに遊びに来ていただければなと思います。雨じゃないから大丈夫、
1: 晴らします。
0: おととが晴らします。雨じゃないから大丈夫です。なんかね、さっきねコメントでね、雨なんか日中は大丈夫そうだよみたいなねコメントもあったんですよ。土曜日の夕方から日曜日の午前中が一番雨の確率高いかなみたいな。なるほどね。まあ予選は多分雨でも大丈夫だと思うんですよ、前にいないから。
1: はい、
0: 決勝がね、
1: ね、
0: そうそうそう、降らなければいいかなっていう感じなので、そうね、
1: 確かに。
0: いや、皆さんぜひぜひ、なかなかこのステージもこんなにやることもなかなかないので、豪華メンバーでやらせていただきますの で、 でもちろんアンバサダーのステージもございますので、みんな音とって
1: 叫んでね、
0: 叫んでね
1: 叫んでね。
0: やっぱ新人ちゃんってさ、はい、まださ知られてないからさ、
1: はい、私だけシーンみたいな。
0: そうそうそう。
1: 誰だみたいな。
0: 知ってるんだけど、やっぱ名前をなんて言ったらいいのかわからないっていう。確かに、
1: なんて呼ぼうみたいな。
0: 私みんなも結構恥ずかしがり屋なところあるから、そうそうそう、
1: おととで
0: おととって呼んでねってちゃんと言うんだよ、はい、SNS でね。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ最後になるけど、なんか告知とかあったりします？
1: 告知、うん、まあ、今お話もありましたけど、はいはい、今週末鈴鹿戦会いましょうっていうことと、うん、あと6月13日、うん、ちょっとまだ内緒なんですけど、ぜひ開けといてください。
0: あら、6月13 、土曜、日曜、
1: 日土曜かな、土曜だった気がします。
0: まあ、13日ね、今お兄さん携帯で見てくれてますけど、6月13日土曜、はい、ちょっとまだ何があるかはわからないですけど、まあ、おととに会える、
1: はい、会えます
0: ということで、ぜひ予定を開けて待っていただければなと思います。
1: お願いします。
0: なんかさっきも聞いたけどさ、はい、今後何していきたいみたいなのでさ、さっきちょろっとさ、なんか DJ やりたいって言ってたのね。
1: やりたいんですよ。
0: すごくないですか。なんか血筋で DJ がなんか、
1: はい、
0: 昔から
1: 音に囲まれて
0: 音に囲まれて育ったから、なんかそう DJ がやりたいって言ってて、
1: やったんですけど、
0: やってよ、
1: やります、
0: かっこいいよ、
1: はい、
0: そのルックスで DJ やってたらめちゃめちゃかっこいいし、しかも今スーパーフォーミュラに参戦してる大湯俊樹選手っていうのもね、 DJ 大湯っつってね、なんかいろいろやってんのよ。
1: へー、ちょっと見てみます、詳しく。
0: そうそうそうそう、はい、で

0: の富士とか夏祭りと題してスーパーフォーミュラーってお祭りのようにやってるんだけど、アフターレースグリッドパーティーっていうのがあって、レース終わった後にレースをしたところでパーティーがされるんだけど、そこでも DJ やってんのね。めっちゃ盛り上がるの。
1: わー楽しそう。
0: 私もずっとこんなジャンプしたら次の日さ、もう全身筋肉痛になるぐらいさ楽しんじゃってさ、はいはい、そういうところでさ、やっぱ DJ とかやっぱ音っていうのって、音楽っていうのってすごい大切、はい、
1: 確かにそうです、ね、
0: だからそう、音とができるんだったら、うん、一緒にさやったらさ面白くない？
1: 大丈夫かな。
0: やったら面白いと思うんだよね。なかなかできる人いないと思うから、ちょっと DJ 極めてほしいなって、
1: はい、
0: 私は思うので、
1: 私の一個の目標です。
0: いや本当に頑張って、
1: はい、頑張ります。
0: ちなみに家に機材はないらしいです。
1: ないですないです。
0: こっから、
1: はい、
0: こっから集めて。でもあれも高いもんね。
1: 高いです、
0: なかなかね。じゃあ、はい、いっぱいお仕事して、
1: はい、
0: いっぱい稼いで、はい、そのお金で機材買って、 DJ 練習して、はい、いつかサーキットで、
1: サーキットでやりたい、
0: DJ を披露していただける日を、
1: はい、
0: 何年経ってもいいから待ちますよ。あ10年
1: とは言わず、
0: 10年と、無理、10年は無理。はい、ということで、はい、この後は21時50分からミュージックパレット22時間東京ミッドナイトアルファです。引き続きレインボータン FM でお楽しみください。 88.5MHz レインボータン FM キバブリーズ、また来週の9時にお会いしましょう。ここまでのお相手は近藤みやびと
1: 葉山音でしてお届けしました、
0: はい、それでは皆さんも一緒に、せーの、バイバイバブリー。鈴鹿で会いましょう。
1: 会いましょう。晴れでお願いします。
0: はい。

今夜はどんな時間を過ごしていますか？柔らかな風に揺れる新緑と、どこか少しだけ切ない夜の空気。5月って心がふっとほどけるような、そんな時間が流れる気がしますよね。今日も一日頑張ったあなたに、そっと寄り添うひとときを。このラジオが少しでも心を温める場所になりますように。ミュージックパレット、静かに始めていきます。

0: 皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。今月もミュージックパレット第3木曜日を担当させていただいてます、声優の橋爪美希です。よろしくお願いいたします。普段はですね、声優としてお芝居の勉強をしながらナレーションや海外の映画やドラマの吹き替えなどの声のお仕事をしたり、ライブで歌を歌ったり、ラジオに出させていただいたりと、声に関することを幅広くいろいろとやらせていただいております。はい、今回はですね、先週に引き続きゲストをお呼びしております。では早速ゲストの方を呼んでみましょう。こつきみやさん。
1: 皆さんこんばんは、こつきみやです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 私ですね、
1: はい、
0: 最近ラジオ慣れしてきて、ちゃんとがっちりこの原稿を用意するみたいなスタンスでやってたんですけど、最近結構ゆるゆるとやらせていただいてるので、
1: はい、
0: 今回こつきさんともゆるゆるとちょっと
1: ゆるゆると
0: 発談していきたいななんて思っております。
1: はい、よろしくお願いします。大得意です。
0: ゆるゆる。あ、大得意ですか。よかったよかった。でですね、こつきさんとちょっと一回やってみたいなみたいなことがちょっとあって、
1: はいはい、
0: プチディスカッション、
1: プチディスカッション、
0: はい、っていうのをやりたいんですけど、はい、まあ、例えばよくあるそのキノコの山派ですか、タケノコの里派ですかみたいに、
1: うん、
0: どっち派なのかとかに分かれて、
1: うんうんうん、
0: 対立して、
1: うん、
0: ここがいいよみたいな感じで言い合うみたいな、
1: はいはいはい、
0: 答えはないんです。どっちでも私はいいと思うんですけど、うん、ここがいいよねっていう言い合うことで、
1: なるほど、ね、
0: ちょっと楽しいね、言い合い
1: ができる、楽しい言い合いをね、楽しいバトルをするわけですね。
0: はい、はい、喧嘩はしちゃダメです。お前のここダメだよはダメですね。
1: いいところをね、言っていくのがいいよね。
0: そうです。っていうのをちょっとやってみたくて、
1: はい、
0: ちょっとこつきみやさんにはちょっとお付き合いいただきたいなっていう感じです、
1: はい、
0: 楽しみ。早速ですね、あのテーマご用意いたしました。
1: はい、
0: まず過去と未来どっちを大事にすべきか。
1: あ、なるほど。
0: というとこなんですけど、こつきさん、はい、過去と未来どっちが。
1: 私は未来を大事にしたいですね。
0: ほうほうほうほう。
1: なぜならば、
0: はい、
1: 過去にはないけど未来には可能性があるから。
0: 可能性ですね。
1: はい、
0: 可能性の
1: ある方で未来かなっていう。
0: なるほどなるほど、うん、私は過去側に立とうと思うんですけど、
1: はい、
0: 過去で今の自分があるのはやっぱ過去の自分がないと成り立たないわけですよ。
1: 確かに蓄積されたね。
0: そうそうそうそう、うん、だから思い出もいわゆる過去じゃないですか、
1: うんうんうん、
0: だから私は結構今に満足してるんで。
1: あ、現状満足。
0: 現状満足してるんで過去の自分、まあ、頑張ってきたなっていう印象もあるんで、いろいろあったかもしれないですけど、それも含めて私だよねみたいな、ちょっと結構ポジティブに考えちゃってる側なんですけど。
1: いいですね。でもね、
0: そうそう、未来なんか
1: やっぱそうですね、過去で積み重ねてきたものがあるっていうのは確かにそうなんだけれども、
0: ほうほうほうほう、
1: その積み重ねてきたものをプラスアルファができるのが未来かなと思ってるので、
0: はいはいはい、
1: さらに進化するっていう、
0: はい、
1: まあ、イメージがあるので未来かなって思ってます。
0: あ、うん、明るいですもんね、未来は。
1: 未来は明るいですよ、いつでも明るいですよ、
0: いつでも。でもすごい小月さんらしい、なんか明るいな。足元ばっかり見ちゃダメかもしれないな。
1: 足元、うん、
0: まあ、
1: でも後ろ振り返るのは大事だと思うけど、
0: うんうんうん、
1: 常にあの前を向きたい。たまに振り返りつつ前を向いて歩いていきたい、
0: うんうんうん、はい、あ、うん、なるほどなるほど、うん、はい、っていうね、こんな感じで、
1: はい、
0: まあ、どっちもいいよね、
1: いいよね
0: みたいな感じで落ちていきます。
1: あ、落ちていきます。はい、
0: 落ちを作っていきます。
1: はい、
0: みんなもね、あのよかったらこのどっちがいいかなっていうの、自分はどっちかなみたいなのを考えながら聞くとちょっと楽しいと思うので。
1: これいいですよね、どっちの視点にも立って、うんうん、こっちのいいところはこれだよ、こっちのいいところはこれだよって言って、
0: うんうん、
1: お互いに話し合ったら世界平和になると思います。
0: いや、そうなんですよ、うん、みんなお前がダメだとか、
1: うん、
0: もうそういうのがない、
1: うん、
0: 平和な世界で、
1: うん、いいところを認め合っていくね。
0: いや、そうそうそうそう、うん、なるほどなっていう別視点のことを、うんうんうん、あの分かるので、
1: はい、
0: はい、なんでちょっと続いて、
1: はい、
0: いっちゃっていいですか。
1: はい、
0: これね結構分かれると思うんですけど、うんうん、過去の失敗は消したい派か残したい派か。
1: 私は残したい派です。
0: ほうほうほうほうほう、なるほどなるほどなるほど。ほうほうほうほう、残したいですか。
1: はい、私人生はネタだと思ってるので人生常にネタだと思ってるので、
0: はい、
1: 例えば失敗したことも嫌なことも、
0: はい、
1: 全部ネタに消化したい派なんですよ。
0: はーはーはーはー。
1: なのでそのネタがないと私生きていけないので残していきたいです。
0: 例えばなんですけど、動画配信サイトとかで、はい、なんかちょっと若気の至りでこういうの投稿してみたいな感じでしたやつも含めて残すぞっていう感じですか。
1: 当たり前ですよ、私あの今活動がねもう20何年目なんですけども、はい、もうデジタルタトゥーがいっぱい残ってるんですよ、
0: はいはい、
1: それを否定してしまったら私の存在が否定されることになってしまうので全て私です
0: なるほど、はい、私はですね消したい側に立って話させていただくんですけど、はいはい、今ね私のことを見てくださってる人は今のなんか出来上がっている橋爪美紀を見てくれてるから、うんうんうんうん、だとしたらちょっと過去の若い頃の自分っていうのは、まあ、ちょっと一旦墓場まで持っていきたいなみたいな大事だと思うんですよ。秘密を抱えて生きていくことも全部さらけ出すことはないんじゃないかなみたいな、ちょっと動画とかなんか全部消したいやつとかいっぱいあるけどあるんじゃないかなみたいな。
1: 確かに完璧な自分に近づくためには失敗はねない方がね、
0: そう
1: 消えてた方がいいよね
0: ちょっと削いでいこうかなみたいな気持ちではあるんですけど、こんなこと言いつつ私まだ勇気がなくてちょっと、はい、黒歴史みたいのは消せないで残っちゃってるんですけどいつか消す時が来るかなっていう感じでやってもすごいです。残したいっていうのが、うんうん、小月美也さんのポジティブな気持ちがすごい前面に出てて確かにそうか、小月さんっぽい、確かに。
1: これ世間的にはどうなんでしょうね。あ、どっち派が多いんですかね。
0: いや私、うん、勝手に消したい派めっちゃ多いと思うんですよ。
1: そう、
0: そうなんか武勇伝だけを残すみたいな。

0: ほどね。
1: 過去のやんちゃしてたあの頃はもうちょっと見ないでみたいなとかは多いと思ってて
0: はいはいはい、皆さんの意見も聞いてみたいですね。
1: はい、それこそねリップとかで、うんうんうん、いやあの過去はやめてとか小月さんとか私に送ってくれるとなんかニヤニヤしながら
0: ニヤニヤしながら見たいと思います
1: ふーんって見るようにします。はい、って感じでね、ぜひね皆さんもね友達とかでなんかどう思うみたいな軽い雑談のノリでやってみるとちょっと面白いと思うので、ぜひプチディスカッションやってみてください。今日もお疲れ様、よく頑張ったね。橋爪美紀のミュージックパレット、ここでトゥインクルブースターからのお知らせです。6月6日土曜日夜、お茶の水カカドゥでお出かけミュージックパレット5を開催します。出演は高竹志保さん、海老沢茜さん、橋村姫さん、鳥居玲奈さんです。イベントの詳細はトゥインクルブースターの X やホームページでご確認ください。合わせて公式 YouTube チャンネルでは登録者500人を目指しています。ラジオのアーカイブだけでなく、スタジオ収録後のスピンオフや NG 集動画なども配信しております。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。はい、そろそろお別れの時間がやってまいりました。小月さん、コラボありがとうございます。
0: ありがとうございました。楽しかった。
1: いや、めっちゃ早かった。時間
0: 早かったですね。
1: すぐ終わっちゃったよはい、ということでね、次回5月28日のパーソナリティはリンさん、私橋爪美紀は6月18日です。またお会いしましょう。この番組はミュージックイベントオーガナイザーズグループトゥインクルブースターの提供でお送りしました。小月さん、あの私のお別れの挨拶覚えてますか？
0: それでは、ねねねねねねねねってやつですね。
1: あー、分かってる。大丈夫かな、はい、いきますよ。それではお疲れ様。

0: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。
1: 疲れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息。それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエットイオンウォーター
2: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

皆さんこんばんは、末竹郁美です。今夜の東京ミッドナイトアルファは末竹郁美の雑ショーケース with スミジャズでお送りいたします。オープニングナンバーでお聴きいただいている曲はスミダジャズのアンセム、通

上バージョンになります。スマホアプリリッスンラジオレインボータウン FM の YouTube ライブにてお楽しみください。この番組はここ江東区レインボータウン FM より60分生放送でお届けします。リクエストメッセージはメール info@885fm.jp

0: プリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料はすべて無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。
1: あなたの人生がより豊かになれば、世界はもっと面白くなる。あなたの人生をより豊かに想像できれば、世界はもっともっともっと面白くできる。一人一人の成長の実現をアラウンドニムはお約束します。気になったあなたはアラウンドニムで検索。
2: 海外進出をお考えの経営者の皆さん、東南アジアの視察、事業進出のことならレプリネットカンボジアにワンストップでお任せ。レプリネットカンボジアで検索。
3: 改めまして、皆さんこんばんは、末竹育美です。本日もスミダジャズ実行委員長の多賀さんと一緒にお送りしていきます。
4: はい、
3: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: 先月はお休みをしてしまいまして、すみませんでした。
4: 久しぶりな感じがしちゃいますね。
3: はい、
4: 1回ないだけで、
3: は
4: い、
3: そうですね、月1放送ですから ねだいぶ空きます ね
4: でも昔はね、
3: はい、
4: こんな空いてんのなんかザラでしたよね。なんだったら半年とか、
3: ね、はい、5週目とかにやってましたよね、最初って。
4: 5週目、
3: はい、あの5週目がある時、
4: ね、あーそうそう、ある時だ、
3: はい、
4: だからない時の方が多いんですよね。
3: はい、そうなんですよ。そうそうそう、
4: いやもうね、はい、月1やらせていただくと、はい、なんかね、なんていうかコミュニケーションはよく取れるけど、はい、いなくなると不安になるもんですね。
3: いやでも先月の放送も楽しかったですよ。私 聞いてたんですけど、
4: 聞いてたってコメントくれましたもんね。
3: はい、うん、ありがとうございました、
4: ね、
3: 対応していただいて、
4: スーパーサブ今日も控えてました。
3: はい、
4: いつでも出れるぞという、ね、臨戦態勢で
3: 奪われてしまうパーソナリティ
4: ね。なんか俺今日来た時バチバチしてんのかなと思って、ちょっと何を話していいかちょっとね。
3: そんなことないですよ、木曜日チーム、はい、仲良しです。
4: そうですよね、
3: はい、
4: そうなんですよ。最近ねもう月一やらせていただいてそれを感じてます。はい、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。さあということで、はい、皆さん今夜も素敵なゲストの方をお迎えしております。
4: はい、
3: 本日は株式会社粘土科学研究所代表取締役の手塚平様、
5: はい、
3: そして立川一帯音楽祭りの実行委員長山口大輔様に来ていただいております。はい、よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
4: 今日も2人、
3: はい、
4: 最近賑やかですよ
3: ですね。
4: 前までね僕1人っていうね、はい、本当にその頃から比べると、
3: はい、
4: 成長したというかなんというか、
3: はい、
4: ね、賑やかにやらせていただいてありがたい。
3: そうですね、ありがたいです。
4: はい、
3: はい、今日はどういったつながりで、
4: 今日はですね、まあまあ、あの隅田ジャズの、はい、あのつながりといってまあ過言ではないというか、
3: はい、
4: まあ、そういう隅田のつながりで、共にですねそれぞれの地域、あの関係する地域で隅田以外のところで活動活躍されているお二人っていう形で、ご紹介したいなと思っていて、お二人ともね、はい、近くイベントがあるので、うん、まあ、そんな話を、僕も聞いてちょっと勉強したいというか、
3: はい、
4: 自分の活動にも生かしていきたいなというふうに思ったりもしてますね。
3: はい、じゃあお二人とも隅田ジャズ関連、
4: うん、まあ隅田ジャズというとこもあるけど隅田区というか、
3: うん、
4: まあ、そこが接点だったなっていうところもあって。
3: なるほどです。
4: はい、
3: よろしくお願いします。
4: はい、お願いします。
3: はい、そしたら先に手塚さんの
4: 方
3: からお話聞いてみましょうか。
4: はい、
5: 手塚さん、
4: はい、手塚さんじゃないね、平さん、
5: ね、
4: そうだね、
3: 平さん、
4: 僕はね下の名前で呼んじゃう仲なんで。
3: あ、すごい仲良しということですか。
4: 仲良しですね。
5: どっちかというとね飲みに行く方が多いけどね。
3: そうなんですか。
4: まだイベントも、はい、そのそんなに一緒には
5: あ
4: の、
5: ね、そんなやってないかもね。
4: そうなんだよね、うん、そうなんです。そうなんですが、まあ、でも結構ファーストコンタクトの時からね、
3: うん、
4: 気があったと思っていて、そうですよね、
5: うん、なんかやっぱ同じイベントをやってる人っていうのだけでもやっぱりその親近感みたいなすごく湧くし、
3: うん。

0: あとやっぱ東京の東側で活動してる
1: ってこともあるし、そうその共通点もでかいと思う、はい、
0: でも普通にフィーリングが合うんだと思う、多分
1: 嬉しい、
0: 俺はそう思ってる、
1: 嬉、
0: う
1: ん、しい、
2: はい、空気感が近いんですかね、はい、
1: そんな手塚さん肩書きがね、はい、面白いでしょ、
2: 粘土科学研究所、
0: はい、そうなんですよ、私あの、はい、泥パックとかクレイとか言われるもの、
2: はいはいはい、
0: そういうものをあのスキンケア化粧品にして作って売ってるっていう仕事をやってまして、それが、まあ、基本的には本業としてやらせていただいて、
1: そう化粧品、大きく言えば化粧品関連会社の社長、
2: ね、
0: なんかすごそうな言い方するとあれなんですけど、
2: すごいですね、
0: はい、まあ、一応ね、はい、
1: はい、
2: そうなんですね。クレイとかって化粧落としとかによく入って
1: ます、うん、まあ、そこはね、あ、まあ、僕は実は逆にその平さんと会ってクレイって言葉を聞いて、あ、そうなんだってだったけど、うん、ね、クレイって聞けばそうなんだ、
0: はい、使ったことあります、ね、
2: はい、今化粧落としバーム使ってるんですけど、
0: はいはいはい、
2: それにクレイ配合みたいなの書いてありました、なるほど、
1: そういう感じ、
0: は
1: い、
0: そうね、まあやっぱり顔とか体とかを洗うっていうことにクレイはやっぱ使われることはやっぱ多いですね、
1: そう、それがじゃあなんでイベントと結びつくのかって話なんですね、は
0: い、まあ、そういうことですよね、
2: はい、
0: なんかそういう話で言うとうちの会社ってもう前身から含めると実は50年ぐらい長いんですよ、歴史が、
1: 老舗なんですよ、
2: すごいですね、で、
0: まあ、要はうちのじいさんが始めた会社で、でもうその頃からクレイを、うちは粘土科学って言ってるように粘土であの顔なり肌をきれいにしましょうってやっていて、で僕3代目なんですけど、まあ、そうなってくると僕自分自身ではなんかクレイ生まれクレイ育ちですよって言っちゃったりするんですよ
1: なんかどっかの曲みたいな
0: でも本当実際にあの小学校の時 の, あの自由研究で海綿活性剤フリーのクリームを作りましたとかやったことがあって、
2: すごい、
0: でもうちの母はねよく言うんだけど、はい、全然ねあの先生がね評価してくんなかったと、
1: あ、
0: 海綿活性剤フリーがどれだけすごいのかがあの人は分かってないみたいな、
1: そうだよね、
0: ことをぶつくさ言ってるっていうのはすごいちっちゃい時に覚えてて、
1: でもそこのねいきなりそれを小学生、
0: そう
1: 小学生ちょっとびっくりしちゃうよね先生ついていけない感じは分からなくもないかもしれない、
0: まあ男の先生だったしねちょっと難しいですね、
1: そうだね、すごい、
0: まあそういうこともあって、まあなんで割と体感的に育ってからずっとクレイってなんかいいのは分かってたんですよ、例えばじゃあニキビできた時ちょっと塗るとちょっと良くなったなとか、
2: うん、
0: 汗もできた時にクリーム塗るとか、うん、そういうのもなんか普通はなんて言うんでしょうね、チューブに商品名とかちゃんと書いてあるやつなんだけど、はい、そういうのが何にもなくて、
2: うん、
0: どっかからちょっと入れたやつを渡されて塗るみたいなのとかも普通だったわけですよ、だから体感的にそういうことは分かってて、なのでまあ会社ついでね大人になって僕が自分でちょっと思ってるのは、いかにそのクレイをの面白さをポップに伝えられるかっていうのを自分の中でミッションだと結構思ってて、でイベントなんですよ、
2: なるほど、
0: っていうとまだ分かんないですよね、
2: はい、あんまりピンときてない
0: ですよね、
2: はい、
0: 要はこのクレイを触ると、
2: はい、
0: っていうか泥っこ遊びってちょっと楽しくないですか、
2: 楽しいですね、
1: なんか、まあ、子供の頃はね、はい、みんな通る道よね
0: でもあれ大人になってもね多分楽しいんですよ、
1: まあね、大人になるとそうかもね、触れないからね、
0: うん、でもそのなんつうのそれを解放してあげると楽しいっていうのもあるし、
2: うん、
0: あとはうちの化粧品っていうかクレイのものだとやっぱ触るとちょっと他のとは違うみたいなのを、じゃあどう知ってもらうかっていうとやっぱ触ってほしいんですよ、
2: うん、
0: 化粧品だしね、
2: はい、
0: それを最大限にやるっていうと、もう浴びてもらいたいなみたいなのが、それがもう原体験、原体験っていうか
1: 浴びる
0: もう全身で触るのが一番わかるじゃんと思って、
1: 確かにね、
0: じゃあその場所作りたいねみたいなのが、はい、その今回の、はい、今日ちょっと宣伝させていただくフェスの最初のスタート、
1: そう発想がね、僕はイベントのしつらえもそうなんだけど、はい、このイベントはやっぱちょっとこう斜め上行ってるというか、まあ、今の発想の部分から、まあ、シンプルなんだけど、じゃあそれをどうね具体具現化するのっていうのとかは、あのなかなかなもんですよ、僕はね実は最初の立ち上げの時に最初に関わらせていただいたのが実は一番最初かな、
0: そう
1: 平さんと
0: 田川さんは最初、そうですね、
2: へえ、すごい泥を浴びるイベント、
0: そうなんですよ、なので実際に何をやるかっていうと、
2: はい、教えてください、
0: 10m×10m の真っ白のビニールプールを特注で作りまして、
2: う
0: ん、まあ、要はでっかいんですよ、
2: はい、
0: でそこにクレイのクリームを全部ザバッと入れて、
2: はい、
0: そこにもう入れるよと、
2: へ
0: プラス、まあ、フリークレイコーナーみたいなのがあって、
2: はい、
0: まあ、クリーム

0: 負ってるわけですよ。それをもう体に塗り放題だし、みたいなことをやって、でそれがまあダンスフロアなので、まあ、DJ やったり、
1: すごい
2: プールがね、はい、ナイトプール的な、はい、
1: ああなるほど、うん、
0: まあ、プレーツでもプールっつってもこんなあの胸とかまであるわけではなくて、もう膝下ぐらいでチャパチャパなんだけど、
2: 泥遊びなんでね。
0: でも本当泥っ子遊びができて、
1: 楽しそう。
0: だから卒園の時に、まあ、クレーは言っちゃえば溶かすんで、はい、ちょっと固まってるとことかもあったりとかして、まあ、そういうところも含めて、でそれがしかも全部真っ白なんですよ。要は美容用の、はい、まあ、化粧品用に使うクレーをもうがっちり使ってるので、なのでそういう意味でなんだろうな、ちょっとザラザラすんなみたいなのではなくて、ちゃんと
1: 滑らかな感じ
0: で、そうですね、しっかり滑らかです、はい、
2: すごくない？なかなかだって化粧水とか化粧品浴びようと思っても浴びれないのが、めちゃめちゃすごいプールで、
1: ちょっと高級そう
2: ですね。そうそうそうそう、それはね、やっぱりまあでもさっき平さんが言ってたみたいに、そこをまあ体験してもらいたいとか触れてほしいって言った時の本当に最大値のやり方かもしれないね。
0: そうそうそう、本当に
2: それぐらいだから、それをじゃあやろう、実際に思いついてもやろうっていうところまで行く人って本当にそこは少ないと思ってて、
1: そうですね、
2: それは平さんがやっちゃうっていうのはやっぱすごいと、まあ、イベントってそんな気はするんですよね。
0: イベント全部やっぱやりきるやつはちょっと
2: ね、
0: ちょっと、ね、クレイジーじゃないとできないもあるんで、
2: ちょっと頭おかしい、ね、
0: だって普通だと思ってるんですけど、多分そうなんでしょうね。
2: そうでね、よく平さんとそれを酒のつまみにして飲むっていう、頭おかしいなって。
3: あれちなみにその泥を浴びて、はいはい、そのまま帰るんですか？
0: いや、ちゃんとあのシャワー浴びるところがあるんです。
2: そういう場所を借りたりとかして、だから場所探すのもね大変だったでしょ。
0: いや本当にだってあれ許してくれるとこほぼないん
2: で、ね、
1: そうか。今回はどちらでやられるんですか？
0: 今回は葛西、はい、臨海公園に隣接してるあのカヌースラロームセンターっていう場所があって、あの東京オリンピックとかで、はい、あのカヌーをやった会場、そこをちょっと貸していただいて、
2: そう、意外とそこもだから一般の人はあんま行く機会がないから知らない、はい、かもしれないんですよ。
1: で
2: まあね、葛西臨海公園自体は結構みんなファミリーでもね、なんか遊びに行ったりする場所だから、まあ、その隣にね、そんな施設があるんだという、はい、面白い場所ですよ。
0: いや本当そうなんですよね。あの300円とかかな、であのジムとかも綺麗なのがあったりして、
2: 穴場的スポットが、
0: ね、あれ穴場だと思うな、本当に、ね、
1: そうなの、行ったことない。
0: 駐車場あるから行って、ね、ランして筋トレしてシャワー浴びて車に帰ったらめっちゃいいと思うし、そうそうそう、だって臨海公園で走れちゃうし、
1: ああ、そっか、
2: そうなんです。
1: へえ、いいところです ね、
2: よく見つけたよ ね、
0: うん、あれなんで見つけたっけな。でもそう、なんかちょっと情報があったんだ、あんまりその知られてないみたいなのがあって、うん、で行ってみたら結構いいところだったのでっていうぐらいだね。それでもうアプローチかけたからね、普通にね、うん、そんぐらいの感じだったと思う、うん、
2: あれ葛西も江戸川、 あれは江戸川、
0: あ、そうそうそうそう、
2: 平さんは、はい、江戸川、会社も、ね、江戸川にあって、生まれもでしょ？
0: そうですね、まあ、大体3歳ぐらいからなんで、うん、ずっと
2: 地元、うん、でそういう江戸川だから、まあ僕はまあ出身は隅田じゃないけど、隅田のそういう地域活動やってるのと、はい、まあ、似た文脈もお持ちなんですよ、
1: うん、
2: 地域のっていう、だからそういう地域資源を使っていくっていう意味ではね、あるよね、そういうあの地域リソースなんで、そういう施設
0: ね、そうです ね、まあ、そっちも上げてというかね、持ち上げるみたいな意味もやっぱりある程度あるし、
1: うんうん、なるほど、すごい、素晴らしい。じゃあちょっともうちょっと深掘りしていきたいんですけれども、うん、はい、一旦ここで曲のご紹介を
2: してもよろしいですか？はい、そうですね、はい、お願いします。
1: 隅田ジャズつながりということで、
2: そうですね、はい、あとお酒好きつながりでもいいです
1: 。お酒好きつながりということで、はい、曲のご紹介です。斉藤調べでハイボールで乾杯。

0: ハイボールで乾杯お聞きいただいております、はい、はい。さあということで早速、ちょっとお話の続きを、
1: ね、もうちょっと深掘りたいよね、はい、何をやるのか、どんなイベントなのか、まあ、プールは目玉ですよね。
0: いや目玉ですね。
2: そうですね、他にもあるんですけど、まず僕らって化粧品を作ってる会社でクレンズも作ってるんですけど、はい、僕らの商品を一番売りたいっていうのは全然なくて、本当にクレイを、なんだろう、愛してる人をみんなに出てほしいみたいな、そういう考えがあるんで、他のクレイのブランドさん、別になんかうちが商品作ってるよとかではないブランドさんとかにもマルシェ出てもらったりとか、あとはトークでちょっと聞いてもらいたいのは、本当にあのそういうブランドオーナーさんたちが、
0: はい、
2: クレイのすごいマニアックな話をするっていうコーナーがあったりとか、
0: ちょっと聞きたい。
2: そういうのはあのなかなかね、クレイっていうと多分なんとなく肌に良さそうぐらいのことしか知らない方が多いんですけど、そこをちゃんと深掘りできるようなのがあったりとか、あと今年はあれですね、クレイを食べるっていうこと。
0: 食べれるんですか？
2: そう、
1: だからね、プールもありなんだよね。
2: そうです、
1: 口入っちゃうかもしれないけど、
0: なるほど、
2: ね、フードアーティストのね、
0: 方
2: が、はい、振る舞っていただけるっていうのがあったりとか。
1: ちなみにこのフードアーティストの方は、
0: はい、
1: 墨田区
2: で、 そうです、ね、
1: 今拠点にして活動してるんです。
0: ソーダルアさん、
1: そう、ソーダさん、ソーダルアさん、
0: ソーダルアさん、
2: そう、あれ、それ楽しみなんですよ ね、
1: ね、本当にすごいです、この人のアート。アートっていうか、まあ、調理だけどアートというか、ね、
2: なんかぶっ飛んでるから本当に、
1: ね、
0: どういうことをされるんですか？
1: いやもう、はい、なんか絵を描くように、はい、料理の仕上げをするんですよ。で合ってるよね、これね、
2: すごいそんな感じで、本当に見たことないもん、だって、
0: つかない、
1: 絵な、はい、出来上がると本当に、なんて言うんだろう、綺麗な盛り付けとは全然違うんですよ、あのちょっと言い方が変だけど、
0: はい、
1: 作品アートです。
2: へで、もう見るしかないですね、それはもう見て味わうしかない、多分、
1: 来て食べるしかない、
0: 6月7日、
1: ね、
0: はい、はい、
2: そう、あと最後に1個あるのが、
0: はい、
2: アートを、
0: はい、
2: あのアーティストさん募集して、でクレイってもともと石なので、
0: はい、
2: その原石とか、原石も大きい原石とか、ゴブシダイのものとか、
0: はい、
2: あと粉体にしたものとか、
0: はい、
2: あとさっきのクリームを使って、
0: はい、
2: それであのアートを作ってもらうっていう、アートバトルっていうんですかね、
1: クレイアートセッション、
2: セッションですね、はい、っていうのをもうやっていただこうと思ってて。
0: あ、面白そう。これ
1: ね、公募型っていうのはでもいいよね。
2: ね、本当いいですよね、なんかね、僕らとしても新しい出会いにもなるし、
1: そう墨田ジャズもね、あの基本的に一般バンド公募だけど、
0: はい、
1: やっぱそこからね、実行委員長になっちゃう人もいるし、
0: うん、
1: だからね、いろんなあの、ね、
2: そういう、
1: そう
2: 自分のことや、
1: ね、そういう出会いがあるということでね、可能性の話ですよ、はい。
2: そう、あの、テーマがね、あの今年のクレイトピアのテーマっていうのは、
0: はい、
2: サウザンユーセスって言ってて、
0: はい、
2: クレイって実はあの千の用途があるって言われてるんですよ。
0: へ、
2: 例えば今美容の話ばっかりだったけれども、はい、例えば自動車の部品の鋳物に使われてるよとか、あと昔はクレオパトラが美容に使ったようなって話だとか、まあいろいろある中で、でまあ千の世の中で一つ注目してるのが、僕としてはね、
0: はい、
2: あの実はね、あの環境にいいんじゃないかっていう話があって、まあいろんな説があるんですけど、
0: はい、
2: あの実は水の中に入れると、
0: はい、
2: その重金属を吸着してくれるっていう効果があったりとか、あとはあの実は土壌改良、要は水を掴む力がすごい強いクレイとかもあるので、なので水、土に混ぜると、
0: はい、
2: あの土が豊かになる、つまりそうすると植物の生育にも良くなるよねっていうこともあるから、だから実は農業の人も使ってたりとか、そういうことがあったりとかするので、割と使えば使うほど環境が良くなるよねみたいなことも言えるのがクレイっていうこともある。

0: すごい、いろんな種類があるってことですね。
1: そうですね、種類もすごくたくさんあって、
2: そういうこと
0: だよね、はい、
2: クレイ一括りに言っても、
0: はい、
1: だからこそ他のブランドさんとかはこっちのクレイもこういう良さがあるよとか、はい、でうちのクレイはこういう良さがあるよねみたいな、まあ、それも全部いいじゃんっていう風にしたいよねと思ってるので。
0: なるほど、
2: そう、まあ、世界観が、あの、まあ、このストーリーがあるから、まあ、世界観も結構素晴らしくて、
0: はい、
2: ぜひこれはねイベント会場じゃないとね絶対味わえない、ね、
1: あの真っ白の世界は ねちょっとぜひ見てほしいとすごく思いますね。
2: すごいこだわりが強いんだからこのイベントは。
0: あのイベントの今サイトを見させていただいてるんですけど、ね、本当になんか全てい
2: いでしょう、
0: なんかテントみたいなやつとかも全部白って、
2: そうそうそう、造作物が基本的にね、はい、白
0: 染められてて、
2: スタッフも白、はい、ドレスコード的なね、みんな白、うん、
0: あ、ドレスコードも白、なるほど、面白いですね。
2: ぜひね、まあ、そういうなんか没入してもらいたいっていうのもあってね、白い服とかでこう着てもらえると、
0: うん、
2: もう真っ白い世界の住人になれるよねっていう、
1: ね、そうですね、そうですね、
0: なるほど、
1: う
0: ん、ちなみに、うん、先ほど曲の間にちょっとお話があったんですけど、はい、うん、このプールで使われた泥、このクレイって最後どうやって処理するんですか。
1: 実は、はい、
0: ね、
1: まあ、水に薄めながら、はい、実はもう下水に流しちゃっても大丈夫だと思っていて、まあ、それっていうのが、うちのクレイっていうのは実は入浴剤とかにも使われていて、うん、で普通なんつうんでしょうね、クレイって水に沈殿するみたいなイメージがあるんですけど、うん、はい、しっかり攪拌してクリーム状にしたものっていうのは分散がしっかりされるので、そうやってなんか積もるみたいなこともなく、
2: へ、
1: でもこれは個人的なエピソードにはなっちゃうんですけど、うちやっぱり毎日そういう風呂入るんですよ、まあ、昔からね、だから昔その引っ越す時に下水の管がすごい綺麗で驚かれたこととかもあって、はい、やっぱその吸着して汚れを落とすっていうのはやっぱ肌だけではない話なので、はい、まあ、そういうようなところもあるのかなっていうのはありますね。
0: へー、
2: その実体験はすごい、うん、そもそもでも平さんもねお肌ちょっと弱めというかあったけど、
0: そうですね、あ、そうなんですか、全
2: 然使って綺麗になった人、
0: へー、
1: まあ、基本ずっと使ってるんで、なんならシャンプーとかほぼ買ったことないです。
0: そうなんですか、はい、全部クレイで、
1: そうです、
2: 自分のね、ところの、ね、
3: 頭まで、
1: 頭も
0: そうです、すごい、
2: ね、だからもう、そうなんですよ。
1: あ、じゃあもうね、ね、それはもう、はい、はい、わかりました、
2: そういうことです、
1: わかりました、
2: そういうことですよ、
0: 承知いたします、
2: そういうことですよ、これも縁ということ
1: で、そうですね、はい、車が取ってこないと
0: さあ、ということで、
2: はい、
0: ちょっとまだまだお話をお伺いしていきたいんですけれども、一旦、この曲を聴きながらちょっとまた後半戦も楽しんでいきたいなと思います、はい、次の曲はですね、立川一帯音楽祭りのテーマソングでございます、こちらを聴きながらまた、後半戦もお待ちください。

0: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。
1: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説ラノベまで充実の品揃えで、新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。

0: 末竹郁美の雑ショーケース with 住ジャズ。本日のゲストは、株式会社粘土科学研究所代表取締役の手塚平さん、そして立川一帯音楽祭りの実行委員長山口大輔さんに来ていただいております。はい、引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあということで後半戦ですけれども、はい、先ほどの、イベントのそうですねちょっと概要を聞きそびれてしまいましたので、はい、もう一度お伺いしてもよろしいですか。
2: はい、はい、ありがとうございます。6月7日ですね、6月7日に葛西臨海公園に隣接しているカヌースラロームセンターというところで、クレートピアを行います。はい、11時からですね、はい、行いますのでぜひ皆さんよかったら遊びに来てください。
1: 遊びに来てください。
2: よろしくお願いします。
0: チケットも発売されて
2: そうですね、入場基本的には無料なんですけれども、はい、PTX で登録だけしていただいて、で先ほど言ったプールの中だけ有料なのでそれもそこでお求めいただければと思いますのでよろしくお願いします。
0: はい、
1: 詳細等はホームページ、
2: そうですね、
1: SNS もあるね、クレ
0: ートピアで調べたら、はい、出てきますかね。
2: はい、
0: はい、
1: インスタもやってます。ぜ
2: ひぜひよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。さあということでここからは立川一帯音楽祭りについてお伺いをしていきたいんですけれども、山口大輔さん、
3: はい
0: はい、お話をお伺いしてもよろしいですか。
3: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 立川一帯音楽祭りということで立川のイベントなんですかね。
3: そうです、立川市東京都の、西の方ですね、ここから結構切れますけども、
0: はい、
3: そこで毎年5月後半にやってみます。
0: どういうイベントなんですか。
3: 基本的には音楽イベントで

0: 般公募で募集しまして、それでそこから、はい、今年は600組応募がありまして、約そこに220組、はい、3分の1、3分の2落としてますね。
1: すごいね、
2: 大人気、
0: はい、それで、まあ、今回13会場14ステージで行うことになります。2日間、
1: まあ、音楽で街盛り上げようっていう、
0: そうですね、
1: そういう感じですよね。
0: もともと立川市って、うん、ちつぶちみちゃんが多かったんですけど、それがちょっと規制が入っちゃしまって、市の方で、やっぱりキャッチセールスが多いんですよ立川って。それがあって、その街で声かけるとかっていうのが条例でダメになってしまって、
1: 弾き語りとかもダメ、
0: そうそう、それも含めてダメになった時期があって、で、まあ、立川在住の人間、始めた人間が、うん、どうすんだと、うん、1年に1回ぐらいなんかやらなかった話になって、うんうんうん、で路上でやるステージを作るっていうので始まったのがきっかけです。
1: ああそうなんですね、そのストーリーはあんま知らなかったかも。まあでもね、今あんまりそういうのってやっぱ厳しくなって、まあ、東京都がねヘブンズアーティストってやってますけど、
2: はい、
1: 自治体独自でやってるって珍しいかも。
0: そう、結構多摩地域はそういうとこ多いんで、吉祥寺なんかもなかなか難しくなってるみたいだし、
1: 本来はね、もともと本当はストリート出身のミュージシャンなんかがね、そのまま有名になってみたいなのもあったけど、
0: そうそうそう、それがなんでね、ゆずとかそうでしょ、もともとね、
1: エリアこそ違いのね、
0: 純粋ボーカスとか
1: ね、だからなんかね、そういうののまあ代わりというかね、そういった人たちが活躍できる場所っていうので素晴らしいですね。
0: ライブハウスでやると、うん、結構値段が、
1: まあ、はい、確かにね、
0: 集客しないとなかなか厳しいんで、
1: 覚えがありますよ。
0: それを無料で1年に1回だけだけども場所は提供してやるって、しかも街中で誰でも聴けるという、うん、なんでうちはジャンル関係なくやってるんで、
1: そうですね、
0: ただスビジャズはジャズが、うんうんうん、まあ、メインですけど、
1: 一応ね、うん、
0: だけどうちはもうダンスとかラップとか
1: ロックもあるもんね、
0: 舞踊とかもあるんで、
1: 舞踊、うん、
0: 前は今年ないけど、うん、去年まではあり
1: ました。へー、じゃあジャンルではそこを選んでるわけじゃないんだ。
0: 音楽を使ってれば何でもいいかなと。
1: 素晴らしい。
2: そうなんだ、いろいろ楽しめそうですね。
1: そうですね、今ね手元にパンフレットいただいてますけどね、
2: はい、いただきました。すごい、こんなにたくさんの会場で、
0: ね、そうですね、
1: 出演者もね1日で8組とか出たりもする、
0: 下手すると10何組出てるんで、ね、ただ20分のステージと30分と2つあるんですよ、うん、で小編成のやつは20分、うん、で大編成だとビッグバンドとか、あとロックバンド系は30分とか選べるんですね、うんうんうん、
1: でもいろんなジャンルでやるとなんか音のあれなんていうの、ご意見とかってどんなもんですか。
0: もちろんクレームは来ます。
1: あ、やっぱり、
0: ただだんだん分かってくるんでどこからクレームがつくかって、
1: なんでそこのケアする、
0: そう、事前にケアするとか、
1: そうですよね、
0: もう平謝り、
1: うん、
0: 2日間ですいませんっていう
1: ね、
0: うん、
1: この時だけはって言ってね、
0: そう、説明ね、そうだもんね、
1: そう、そこね、街中でやるのつきもんなんですけどね、今年は別に街に迷惑かけたくてやってるわけじゃないっていうのでね、うまく折り合いつけたいなと思いますよね、それね、
0: まあ、特にうちは爆音が
1: ちょっとね、そう、ジャンルがね、うん、そう、今ちょっと気になった、
2: ロックとかすごい音が大きそうですね、
1: どうしてもなっちゃうかな、まあ、もちろんね、音響とかでコントロールもできるんでしょうけど、うん、どうしてもね、うん、なっちゃいがち、
0: あと、
1: ね、
0: ビルがあると響いちゃうんですよね、はい、共演しちゃって、うん、それが結構、
1: 確かにね、ビルの谷間みたいなところでもやってますもんね、
0: すごい音が回っちゃうんですよね、その空間で、そうすると変な音に聞こえちゃうんですよ、場所によっては、
1: そういうの不快感だ
0: から、ね、それが窓、ちょっと5月なんで窓開けて、はい、言われたら、そうするとやっぱり
1: 気候的に、ね、
0: 言われちゃうっていう、
1: そうか、そういう難しさはやっぱね、街中でやるイベントのつきもんちゃつきもんですね、
2: はい、そうなんだ、音楽以外の何か出し物じゃないけど、そうですね、
0: 今年は15年目を迎えるんですよ、うちは、
2: はい、あ、そうなんですね、
1: 15年、
0: はい、なんで特別企画というか、うんうんうん、いつもに増して企画を多く取り揃えてて、うん、参加型も多くて、例えば、スウェットピアノ、
1: うんうんうん、
0: まあ、前もやったんですよ1回だけど、お金かかるんで結構、
1: そう、
0: ピアノ借りるだけでも、
2: はい、
0: でそれを調律もありますよね、だからそれをまあシンセサイザーというかLP でやるという企画で、
2: うん、
0: しかもそれを音を出す電源が必要じゃないですか、
2: はい、
0: それをプリウスで出す
1: という、
2: ちょっといい

0: トヨタディーラーさんからご協力いただいて、
1: 素敵、
2: すごい、
0: 全くクリーンなエネルギーでやろうと、
1: ね、発電機使わず、
0: そうです、ここだけですけどね、
1: 素晴らしい
0: とかが、イケアの、立川にイケアがあるんですけど、はい、イケアの横でやります。
1: へえ、面白い。
0: あとはまあ例えば、マジで未来にかけるステージって言って、うん、
2: はい、
0: 10代の若者中心のバンドを出すという、うん、
1: これいいっすよね。そう、これ聞いたことあるんだけど、
0: 若い子がやっぱり出てほしいんで、はい、まあね、少子化しますし、
2: はい、
0: なんでその子たちに500円、うちは出演者の2000円取ってるんですよ、
2: はい、
0: それ500円で1人、うん、
1: ワンコイン、
0: ワンコインでやるということで、まあ、今年も何組か出てくれて、それを、はい、グランジョっていう、立川駅南口の駅ビルというか JR さんがやってる、はい、ショッピングモールがありまして、うん、そこの屋上で
2: やります。屋上で、
0: はい、普段は開放してないところですよ、屋上、そこは、
2: あ、
0: この日のために食べるという、
2: へえ、
1: すごい。そういうのの交渉はね、本当大変なんですけど、
2: はい、
1: やっぱ町のためにっていうところに、ね、うん、そういう企業さんとか商業施設さんをね、
0: グランジョさんはね、あれなんだよね、立川が本社なの。
1: あ、
0: 立川と、あと蒲田にしかないから、立川本社があって、そこでやっぱり立川、ね、うん、町のために
1: して、素肌でも、素肌でも脱いでもらってって感じですね。
0: そうですね。
1: いや、でもありがたいですね、そういうところをね、提供してくれるのね。
0: そうですよね。他にもね、会場は伊勢丹とか、
1: うん、
0: 高島屋さんとか、それいろいろあるんで、うん、皆さん協力的にやってい
1: ただきます。いや、すごいね、商業施設でそんな協力してくれるのね、すごいと思います。
0: まあ、あとは体験型といえばドラムサークルっていう、うん、これはスミジャズにも何度か出たことある、
1: はいはいはい、
0: まあ、ちょっと別所さんですけど、ね、それが、うん、コンガとかそういうの持ち込んでいただいて、子供たち含めて打楽器を、あとタンバリンとかも歌って、うん、それを自由に最初叩いてみて、はい、音を出してもらって、そのうち、リーダーの方がだんだん音をこう指令というか出していって、うん、ここで出してねとかってやっていくと、うん、だんだん合ってくるって、うん、そこで最後にみんなで合わせて終わりっていう体験
2: を、楽しい、
1: ね、参加型多くていいっすね。
0: そうです
1: ね。
0: うん、あとはまあ、立川ダイスっていう、バスケットチーム、今年 B3 リーグで優勝した、は
1: い
0: は
1: い、
0: これで優勝
1: した、すごい、
0: そこの、ブースがありまして、
2: はい、
0: まあ、いわゆるシュートできるコーナーとか、あとチアガールとかと一緒に踊るとか、そういうコーナーもできたりとか、あとはこれはちょっとね、ケンタロウ君も関わってもいる、うん、カップスという、
2: カップス、何です
1: か、カップス、
2: カップスって何ですか。
1: カップをね、やるんですよ。
2: 分かんなかった、何も。
0: カチャカチャやるっていう。
2: はいはいはいはい、よくテレビで見るやつ。
1: あれ競技じゃないよ。
0: あれの音楽を流しながらリズム取っていくっていうパターン。
1: あれね、競技っていうかこういうのあるけど、はい、あれじゃないバージョンで曲に合わせてね。
0: そう。
1: 手拍子とカップの、はい、こうカップをね、こう。
2: はい、
1: っていう、
0: そう、音を
1: 聞こえたかな。
2: ちょっと説明が下手なのかもしれない、
1: すいません、
0: 申し訳ないです。
1: ラジオだろっていうね、ラジオだぞっていうツッコミをね、感じてますけど、感じながらちょっと、
0: まあ、体験していただければ、
2: そう、はい、
0: そう、これは無料でやってますので、
1: そう、参加型体験型ね、
0: は
1: い、
0: これは日本カップス協会という、まあ、実は裏にほとんどスミチャズの人間がかかってるん
1: で、できたばかりの。でもね、これあれホストバンドもね、墨田区のバンドじゃなかった。
0: そうです、
1: ヒートガンブラスバンドさん、
0: はい、これはパレード
1: ね、
0: で、その高島屋の裏側の、うん、まあ、メイン会テラスというところありますけど、そこの会場の近くでパレードをやると、うん、それに合わせてたカップスをやるという企画を考えてます、うん、これも参加型なんで、そう、
2: ま
0: あ、まあ、あと盛りだくさんなんで、よろしければホームページ見ていただいて、ラ、うん、フレット出てますんで、
2: う
0: ん、
2: そうなんですね、
1: はい、もうこれがだって今週末でしょ、
0: はい、
1: もう今
0: 土日で
1: めっちゃ忙しいタイミングだと思 う、
2: 来ていただいてありがとう
0: ございます。ちなみに朝からずっとこのために動いてます。
1: 今日、
0: はい、
1: 明日も準備でしょ。
0: そう、今日3軒目これで、
1: 大変だわ。
2: ありがとうございます。
1: ここはね、平さんもね、体験するし、我々3人はね、痛いほどわかる、この1日前2日前、うん、ある意味じゃ開き直るタイミングでもあるが、うん、やっぱなかなかね、あれやこれやまだ飛んでくるし、
0: そう、
3: パッと思い出したりね、心配なことをね、
1: そう、
3: あれどうだったっけなとかね、
1: 大変ですよ、
0: 考えちゃうと
3: 寝
1: な
3: く
1: なる、ね、そうそうそうそう、あるあるだね、
3: あるあるですね、
0: いつもは酒飲んで寝れるんだけど、うん、寝れないんだよ。

0: 全然目先だった
1: 気になっちゃうもんね。
0: そう、
1: いやそうだよね。まあでも今週の土日、
2: はい、
1: うん、
2: まあ、天気だけが心配ですね。
1: そうです ね、今ちょっとね、まあ、土曜日はね、まあなんとか、ね、あの薄曇りな感じですけど、うん、
2: はい、
1: 日曜日ね降るタイミング遅いといいですけどね。
0: そうなんだよ、
1: ね終わった後だったら別にね、
0: そう夜だったらありがたい
1: ね、本当それを祈りますよ。僕気象神社行ってきてるんでね、皆さんのために。
0: ありがとうございます。
1: そうなんですよ、
2: はい、
0: ほら、すげえ、ありがとうございます。
2: すごい、お守りですか。
1: じゃーん、
2: あ
0: ー、おー、それコースター。
1: じゃーん、ほら、
3: おー、すごいこれ
2: すごい、わー、すごい。
0: そんなの売ってるのそれ。
1: 売ってんですよこれ、みんなも行った方がいいよ。
2: 晴天祈願って書いてある、
1: うん、日本に唯一って一応言われてる
3: ん
1: だ、
3: どこにあるんですか。
2: こんなステッカーがあるんだ。
3: わっ、すごい。
1: いや俺あっちのに西の方で分かんなくなっちゃうんだよな、高円寺かな。
3: ああ、あの辺なんだ。
1: あ、高円寺よかった、
2: はい、高円寺って書いてありました
1: 。高円寺とかそこら辺の駅類がちょごちゃってなっちゃっていつも自信なくなるんですけど、高円寺でした書いてありました。
2: 書いてありました。
1: ね、
0: そんなステッカーが売ってるんだね。
1: そう、
2: あるんですね、
1: 気象神社で。イベントやる人とか結婚式あげる人、うんうんうん、あとはあの、あ、なるほどと思ったけど気象予報士になりたい人がお参りに来てました。
0: なるほどね、
1: みんなあれ書いてて、で絵馬がね、あのこういうあのなんていうの、あの
2: おうち、
1: そうみたいな感じじゃなくて、下駄です。
0: 下駄、
1: 明日天気にな
3: る。あ、そういうこと。
0: あ、そうかそうかそうか。
1: 面白いでしょ、かわいいんですよここ。だからデザインが、
2: デザインが全部かわいいですね。
3: ステッカーかわいい。
1: そう、よくイベントやってる人はここら辺にこう貼ってたりする人多い。
3: あ、
2: うん、
1: そこにね。
0: じゃあ日曜日持ってきてね、君もお伝えするんだから。
1: うん、これあのちゃんと持ってきます。そしたら貼れる。
0: あ、ちなみにあの住みジャズの実行委員長も日曜日にバンドで出ます。ベースです。
1: まあなんかそういう成り行きというか、
2: なんていうバンドですか。
0: はい、どうぞ。
1: ね、タグ A っていうなんか隅田にある会社の名前と一緒らしいんですよ。
2: あれ、なんか聞いたことあるな。
0: あの、ちなみに今外で観覧してる人間がうちの副委員長なんですけども、はい、彼もメンバーです。
1: 彼がメンバーなんじゃない、彼がリーダーな
2: の。あ、リーダ
1: ー。彼がリーダー、そして彼がバンドの名付け親ですか。
2: あれ、そうなんですか。
1: あたかもなんか全部俺がやってるみたい な、 なんかそんな出たがりじゃないですよ僕は。
2: 佐賀さんがなんか代表なのかと思う、
0: ね、俺もそう思ってた、うん、
1: 会社名まで出して、
2: 会社名まで出して、
1: いやいやいや、
2: はい、
1: ね、まあ、ぜひ、
0: まあ、他にも住宅の関係者も結構、ね、あのボランティアで来ていただける
1: ので、そうなんです、
2: はい、さっきちらっと見て路地裏の
1: 和田さんの
2: ラジオね、はい、
1: あの僕があの、あ、そう
2: だ
0: よね、
1: そう、佐渡に行ってる間にピンチヒッターで出ていた、うん、
0: 和田くんはもう何年も出ていただいてるんで、
2: あ、
0: は
2: い、そうなんですか。土曜日に出られる
0: みたいですね。そうですね、はい、
1: なんで立川に行ったら、うん、みんなに会えると、
0: はい、ただあの出るにはボランティアしかやるという必須条件なんで、
1: あ、そうそう、だから和田さんもボランティアやってます、よね。
0: そうです、う
2: ん、あ、そうなんですね。
0: あ、ちなみにうちはだからあの出演者がイコールボランティアなんですよ。自分の出演時間だけそのステージやって、あとは他の方でやると。
2: あ、へえ。
0: それは結構特徴で、
2: なるほど、
0: 結構な数780人はいるんじゃないですかね、そういう人が1日。
2: うーん、
1: そうそうなんです。ちなみにクレイトピアも、来ていただけたら、はい、まあ、手塚さんは当たり前ですけど僕にも会えます。
3: しっかりいますね、はい、ありがとうございます。
2: いろんなところにいらっしゃる、
1: いろんなところに、行きますよ。
2: さあ、ということで、はい、ちょっとこのあたりで1曲曲を聴いていきたいんですけれども、山口さんの方から曲紹介お願いしてもいいですか。
0: はい、プリンス&レボリューションでポップライフ。

0: さあということで2曲続けてお聴きいただきました。2曲目の曲、こちらはどなたの曲ですか？
1: 坂本龍一さんのチベタンダンスです。
0: ああ、なんか素敵な曲です ね。
1: もうこれはもう死ぬ昔はもう何万回と聴いてると思うんで、多分大好きで、は
2: い、大好きな曲。
0: いいですね。
2: 山口さんってあのバンドやってないですか？
1: ああ、高校の時やってましたよ。
2: じゃ今は
1: 全然、今はまたあの実は僕も出ますけど今回
0: でしょ。そうなんですか？
2: さっきね、何もずあの視聴者の時にしれっとなそうだけど。すみません。
1: でも1曲しか歌わないんで、あとずっと座ってるだけ。
0: あ、歌われるんですね。
2: はい。ちなみにバンド名は、
1: サディスティッタミコバンドっていう中央公園に土曜日に出ます。
0: 土曜日。
2: はい。ぜひ。
0: ぜひぜひ。楽しみにということで、うんうん、はい、さあということで番組がもうそろそろ終わりのお時間が近づいてまいりまして、最後に、もう一度それぞれのイベントの告知をいただきたいんです。まずじゃあ山口さんの、はいはい、イベントからお願いします。
1: 第15回立川一帯音楽祭り、5月23日土曜日24日日曜日に10時半から18時まで、13会場14ステージで行います。ぜひ遊びに来てください。
0: はい、では続いて手塚さんからお願いします。
3: はい、6月7日、カヌースラロームセンターにてクレイトピア11時からやっております。ぜひクレイの世界触りに来てください。よろしくお願いします。
0: はい、
3: 楽しみ
0: 楽しみ、
3: こちらも楽しみ、
2: ね、はい、天気はもちろん心配ですけどイベントシーズンなんで、
0: うん、
2: ね、この紹介してるイベントもありますし、それ以外のイベントもたくさんあるんで、ぜひ外にいろいろ出てかけてイベント楽しんでもらいたいですね。
0: はい、ぜひぜひ行ってみてください。
2: はい、
0: スミジャズからは何かありますか？
2: スミダジャズはですね、頑張って準備してます。
0: はい。
1: それだけ
0: 頑張りましょう。まだまだ半年後ですからね。
2: ちょっとね、でもそんなこと言ってるとまたね、またギリギリになっちゃうし、ね、ラジオも遅刻しちゃうんで。
1: いつも大変ですよそれで。
2: ね、本当にちゃんとやれっていうふうにいろんなとこから今言われてて、もう頑張んないとなって思ってます。それが近況です。
0: ありがとうございます。はい、じゃあ最後にそれぞれ、まあ、今日のラジオを通しての感想なんかも聞いてみようかな。
2: ぜひ。どうです。はい、

0: うです。いや、この形での、ね、いやトーク、
1: いやこういうのフリートークでいいよ。
0: いい、うん、ありがとうございます。よかったです。
1: だって実家もしちゃったけどね。
0: あ、大盛り上がった証拠ね、
2: はい。これが生放送なんで、
0: ね、はい。そううまくさばいてくれるのがもう優秀なもうスタッフさんと、はい、ね、パーソナリティさんがいるんで、はい、そこは。
2: 手塚さんどうですか。
3: あ、実は昨日の夕方ぐらいに言われたんで、
0: これあるあるだよね。
3: 緊張する間もなく、ね、うん、なんかよくわかんないけど来たけどちゃんと喋れたかなって。
0: ありがとうございます。本当に
3: 不安だけど大丈夫ですかね。
0: うん、めっちゃ
2: 良かった。素晴らしかったです。うん、当日オファーとかもありましたね。
0: ね、本当ね。さっきの和田さんとかね。和田さん夕方電話してちょっと今から行きますかっつってね。
2: さっき言われたんだよな、うん、みたいな言ってましたもん。
3: あ、俺そんなでもなかったわね。
0: まだね。
3: そうか、
0: 前日だった
3: ね。あ、よかったよかった。うん、
0: すいません、本当にすいません。
3: いえ、
0: 本当にすいません。
2: いや、本当に今日はお忙しい中来ていただきありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 本日のゲストは株式会社粘土科学研究所代表取締役手塚平さん、そして立川一帯音楽祭りの実行委員長山口大輔さんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: ということで、来月の放送もお楽しみに。では皆さん、おやすみなさい。この番組はあなたのおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップ、今年も開催決定、すみだストリートジャズフェスティバル実行委員の提供でお送りいたしました。

0: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料はすべて無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。
1: あなたの人生がより豊かになれば、世界はもっと面白くなる。あなたの人生をより豊かに想像できれば、世界はもっともっともっと面白くできる。一人一人の成長の実現をアラウンドニムはお約束します。気になったあなたはアラウンドニムで検索。
2: 海外進出をお考えの経営者の皆さん、東南アジアの視察、事業進出のことならレプリネットカンボジアにワンストップでお任せ。レプリネットカンボジアで検索。

0: れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息。それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエットイオンウォーター。
1: 毎週金曜午後1時からの東京聖徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。

0: 皆さんこんばんは。東京青山の結婚相談所マリーミー代表婚活アドバイザーの植草美幸です。木曜日のこの時間は植草美幸の恋愛結婚相談の時間がやってまいりました。この番組は全国のリスナーの皆さんから寄せられた恋愛婚活結婚にまつわる様々なお悩みを解決していく番組です。そして今日のアシスタントは、
1: はい、みんなの声です。どうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: ご無沙汰します。
0: みんなの声さん、お久しぶりですね。
1: お久しぶりです。
0: 何ヶ月ぶりでしょうか。
1: 何ヶ月ぶりでしょうか。1ヶ月ぶりぐらいですかね。あ、もっとですね。
0: もっとですよ。ほらほらほら、あのゲストがたくさん出てくださって、
1: はい、そうですね、
0: はい、ありたらゆるところからいらっしゃいましたね。
1: はい、
0: ということで
1: ちょっと話は変わるんですけど、
0: はい、
1: 拝見しました。時計仕掛けのマリッチ、
0: どうですか。
1: めちゃくちゃ面白いです。
0: 面白いですね。面白くなければウェクサーじゃない。
1: 何があったんですか。
0: 言ってみました。
1: やばいやつが降臨したのかと
0: 降りてきましたね今、
1: うん、
0: 最近ね、私ね、いろいろジャンルがありまして、
1: はい、
0: もうバラエティに限らず、もうありとあらゆるジャンルの仕事が来てますので。
1: そうですね、
0: はい、いろんな人間にならないといけないんですよ。
1: 切り替えがね、
0: アドバイザーだけではないんです。もう、
1: うん、そうですよ、
0: ね、はい、はい、そういうことです。
1: で、面白いですよ、時計仕掛けのマリッチ
0: ね。楽しみにしててよ、みんな。
1: 展開があ
0: んなにいっぱいね、30代のすっすごいスペックの高い条件の言い方にどんどんどんどんどんどんどん会えるなんてことめったにないん
1: だ。ないですよ、平均年、ね、齢、はい

0: 2090万でしたっけ。
1: そう、2000万超えてるんですよ。すごいわ。
0: あれ先生一人ずつ全部にコメント
1: 会いましたよ
0: っていうので
1: 全員会いました。
0: すごかったですね。ずーっと朝から晩まで。
1: 12月から撮りましたから。
0: そうですよね。
1: すごかった。私熱出てる日もやりましたね。
0: そうです。

0: もうかれこれ20何年ぶりじゃないですか。
1: そうですよね。外国人観光客も
0: 歌舞伎町ね、あ、違う違う、数年ぶり。
1: ちょっと待って、全然違くないですか。
0: そう、東村愛子さんの劇団劇場
1: トークショーですね。
0: 劇場、はい、彼女が持ってるね、劇場で二人でトークショー、はい、あれ以来です。
1: だいぶ様変わりしましたね、街も。外国人観光客が増えて、
0: ね、多かったですね。
1: でもやっぱり朝でも怖いですね、歌舞伎町は。
0: なんかね、私のイメージではなんでこんなに飲食店が安いんだろうと思った。
1: ああ、そうですね。
0: 800何十円とかの定食とか、
1: はい、
0: 700何十円のおそばとか、はい、いっぱいあって、はい、外国みたいでした。
1: また今後も交互期待ですね。
0: はい、交互期待で、
1: 早速ですけれどもお悩み相談参りたいと思います。お名前がさくらさんからです。
0: かわいい。
1: ご相談内容いきます。いつも楽しく拝見しております。私は26歳の女で、最近結婚について考え始めたのですが、自分に結婚が向いてないような気がしており、植草先生のご意見を伺いたいです。
0: はい、どうぞ。
1: 私は都内在住で、大学は美大を出ており、仕事はフリーのイラストレーターで、年収は400万円ほどです。今の仕事を減らして漫画家を目指したいと思っているのですが、そうすると連載を取るための修行のような期間が発生するので収入が減ります。親からは生活に困らないくらいお金のある人と結婚するなら夢を追いかけてもいいと言われています。身近に候補がいないので、アプリやか結婚相談所を検討していますが、懸念点が2つあります。
0: はい。
1: 1つ目は同居をしたくないということです。
0: うんうん。
1: 私はプライベートを大事にしたく、家にいることが落ち着かない性格です。
0: うん。
1: 特に作業に没頭している時は数日お風呂に入らなかったり、家事を後回しにすることが多く、そんな姿を見せたくないです。改善する努力は一時的にならできますが、大きなストレスになるため続けられる気がしません。週何日か会うくらいならいいのですが、なるべく作業したいので毎日のように会いたいと言われるのもストレスです。懸念点の2つ目は子供を産みたくないことです。理由はお金関係なく仕事で成功して有名になりたいという気持ちが強く、人生において出産や育児に時間を取られたくないことです。また私自身が軽度の発達障害があることもあり、自分の遺伝子の子供は幸せにならないと思うので作りたくありません。私の条件はこの2つの懸念点を受け入れてくれる方と、私の収入が減っても支えてくれる方です。植草先生はどう思いますでしょうか、ということで、ありがとうございます。
0: はい、はい、ありがとうございます。赤裸々にね、ご自分の状況とか、はい、目標とかお考えとか、
1: はい、
0: 教えていただきましたけれども、まあ、自分が結婚に向いてないような気がしておりますっていうふうにおっしゃってるよね。
1: はい、
0: ここポイントだよね。あのね、ただ26歳でしょ、
1: はい、
0: 今はそう思ってるかも。長いです、人生100までいきますから。30代の時にはまた違う考え、40代の時にはまた違う考え、ご自分のステージがどんどん上がっていきますから、うん、その時の考えで、あの、いかようにでも変えていくんだと思う。普通そうだから。
1: そうですね、
0: うん、普通そうですよ。
1: また漫画で成功したら生活に余裕が生まれて、
0: うん、なのでね、今の26歳の今、うん、あの、夢を追いかけようとしている今、
1: はい、
0: 何も結婚ということを考える必要はないんじゃないかなって思いますけどね。
1: 私も同じでした。
0: あら
1: 後付け、
0: 素晴らしい
1: 後付け作戦ではないですけど、
0: それはね、いや、
1: 同じです。
0: 後付けだったら悪いで悪い人だよそれ、
1: はい、
0: だけどもし本当にそう思ってるんだったら、
1: 本当にそうです。焦る必要はないと。
0: 素晴らしい。
1: あ、よかったです。
0: 人生があるからね。ただ一個ね、私が気になる点が、
1: はい、
0: 親御様が夢を追いかけていいよっていうふうに言ってくださってるんだよね、うん、
1: はい、
0: これね、どういう意味で言ってるんだろうってちょっと思ったの、私も親の立場だから。
1: あ、
0: 例えば、
1: はい、
0: 老後ね、さくらさんがまだ26、老後の面倒も財産残しておくから好きに生きていいよっていうところまで思ってるんだったら、ありがたい話、うん、
1: 本当に娘の将来は全部準備してると、
0: もう全部準備するから好きなように生きてきなさい、うん、それが
1: それはいいです、ね、
0: そう、私たちの幸せって思ってるんだったら、それで甘じればいいと思います。
1: いいですね、
0: うん、ただ今はいいよねと、その後の長い人生は自分で責任取ってねって言うんであれば、
1: はいはい、
0: 親御さんの意見は無責任。でしょ。
1: そうですね、
0: うん、だって責任取らないんだもん。
1: そうですね、
0: 援助もしないんだから、まあ、
1: 自分で頑張ってねってことですよね。
0: そう、今はいいんじゃないなのか、
1: うんうん。

0: 一生涯ね。
1: まあなかなかないでしょうね、
0: うん、だからそのねもうちょっとね深く物事を考えた方がいいと思う。親御さんが今のままでいいよ、夢を追いかけてもいいよっていう許可をしてくれたんだよね、
1: はいはい、
0: それはどういう意味で言ってるんだろうっていうのを今一つ聞いてみるなりなんなり、 それって一生涯面倒見てくれるっていう意味とか、
1: はいはい、
0: いやいやそうじゃないわよ、今はいいんじゃないの、だったらもう一回これ組み立て直さなきゃいけないし、
1: うん、そうですね、うん、じゃあ漫画が売れたらよしとして、
0: そうそうそうそう、
1: もしあんまりうまくいかないとかってなったら、うん、
0: 話が違ってくるでしょ、
1: 展開も考えなきゃいけないですね、
0: うん、そこまでねよく考えた方がいいと思うんだよね、うん、それからじゃあ実際にそのおっしゃってる条件が2つありましたよね、
1: はい、
0: で同居はしたくないと、
1: どうですこれについては、う
0: ん、簡単に言うと誰かと一緒に生きていくのが好きじゃないってことなんだよね、
1: うん、
0: 一つ聞きたいんだけどね、
1: はい、
0: ご自分の夢希望は分かりましたよ、
1: はい、
0: うん、じゃああなたはその相手に何をしてあげられるんですかっていうのが聞きたい、
1: うん、そうですね、
0: うん、自分のその要望はいいですよそれで、
1: うん、
0: じゃあそれを言われた男性たちに対してさくらさんが何をしてあげられるかっていうのを考えて発言をした方がいいと思う。
1: じゃあこれ2ついいですよと言ってくれる人がパンと現れた、
0: う
1: ん、時に
0: そう、
1: あなたは逆に
0: その人たちに何をしてあげられるか、
1: それはそうですね、
0: それを考えて自分の要望を出すべきだというふうに、うんうん思うんですよ。これはさくらさんだけじゃなくって婚活をしている人皆さんに聞きたい、
1: うん、
0: みんなねこうしたいああしたいこんな人がいいあんな人がいいって要望ばっかり言ってくるけど、
1: はい、
0: じゃあその言われた方たちって何をしてもらえるんだろうってキョトンなんですよ。
1: そうですね、うん、
0: 実際にね、うん、あのこちらで医師男性医師で活動してる方がいらして、
1: はい、
0: カウンセリングの私に言ってきたんですよ、
1: うん、
0: 昨日のねお見合いした女性どうでしたかっていうふうにお聞きしたら、はい、どうもこうもないよと、
1: うん
0: うん、何ですかって聞いたら、はい、こうしたいああしたいそうしたいこうしたいってもう自分の要望ばっかり言ってるから、
1: うん、
0: 勝手にほざいてくださいよって心で思いましたって言ってました、
1: うん、まあそうです
0: か、そうこれはお見合いではないのでしょうかと彼は思ったみたいです、はい、お見合いなんだからもうちょっと相手の気持ち、
1: うん、
0: 相手の意見も聞くんじゃないのっていうことを彼は言ってましたね。
1: そうですね、うん、
0: それに近いものがある。そう、
1: うん、
0: それを何をちょっと聞きたいなっていうのが一つですね。
1: そうですね、
0: うん、その要望ばっかり言うのはいいんだけれども、
1: はい、
0: その要望を自分に向いてくれるかどうかなんですよ。それでもいいよって言ってくれるんだったらやっぱり必要なものっていうのを備えてないよね、いけないよね、
1: まあ、よっぽど魅力的でさくらさんがもうこの2つを受け入れてでもあなたと一緒に、
0: うん、
1: あのできる限り一緒にいたいですっていうふうにならなきゃいけないってことですよね。
0: そういうことでね、26のこの年でしょ、うん、だから今じゃないんですよ彼女にとっては、だからまだこういう夢物語言ってると思うんだけど、
1: はい、
0: 例えばあの恋愛結婚ならまあ大体3年8ヶ月9ヶ月ぐらいで結婚するってい こうデータがあって、
1: はい、
0: その3年数ヶ月の間にいろいろとこうステージが変わってお互いの環境も変わっていくわけですよ、
1: はい、
0: でそこでいろいろとお互いを知っていってこれはできるから合わせていこうね、
1: はい、
0: これはじゃあ僕がサポートするよ私がサポートするわってい こう期間が長いわけ、
1: はい、
0: だけどこれが婚活ってなると期間が短期間で短いわけですよ。
1: そうですね、
0: はい、そうなってくるとこの今の ING しか見ないで、
1: はい、
0: 相手も決めてくるし、
1: はい、
0: こっちも決めなきゃいけない。
1: そうですね、はい、うん、
0: そうなってくるとこの状態は厳しいよね、
1: うん、
0: 同居もしたくないお風呂も入らない。でも自分自身で一日お風呂入らないと臭くて死にそうだけどね私思いますよ。
1: 確かに。でも数日お風呂に入らないってことは結構じゃないですか、いくら女性というか。
0: すごいよ。だって私なんかもうほらジム行って、
1: はい、
0: すっごい汗かいてくるでしょ、
1: はい、
0: 汗かいてきてあのお家に帰ってくるとまずまず家政婦さん、はいはいどうぞどうぞお風呂って言いますよ。
1: うん、確かに、
0: うん、
1: いやそうですよね、
0: 普通そうじゃない。
1: そう、確かに言っていましたけど家政婦いないんで分かんないですけ
0: ど、まあ、まずはいどうぞどうぞもうあのごゆっくりお入りくださいませ、はい、って言ってタオル持ってきてくれる。普通はそうでしょ、
1: はい、
0: でそれが汗をかかないにしてもあの動き回るわけでしょ家の中で、はい、ただ寝てるだけだって汗かくんだから、
1: はい、
0: だからそんな状態でその人様が50センチ以内に鼻がついてる人がいたら臭いっ って思うじゃない。それを何とも思わないっていうこと自体

0: 体が理解できない。
1: うん、
0: 私は。
1: だからもう、ま、作業に没頭してる時はだから多分人に合わないんでしょうね。そういう時。
0: 人に合わなくても臭いと思うよ。
1: そうですよ。でもコンビニとか行くか、うん、そしたら。
0: 人に合わないにしても臭いと思うから、うん、あとね、気分がいいですよ、綺麗に、自分自身を綺麗にするっていうのは。
1: うん、確かに。
0: お気に入りのボディシャンプーを使ってみたり、
1: はい、
0: あと、髪がツヤツヤになるトリートメントを使ってみたり、
1: はい、
0: いろんなことをこう、自分の美容意識を高めて、
1: はい、
0: 健康意識を高めて、いろいろやるじゃない。
1: はい、
0: それ自体もこう楽しんだり、幸せって感じたりすることっていうのも大事だと思うのね。
1: そうですね、
0: うん、生きてるんだったら
1: 小綺麗にしてるとなんか声もかけられそうですね。
0: そう、
1: 街中歩い
0: て、まずそのお風呂に入るのはせめてやった方がいいんじゃないかな。うん、
1: あと家事ですね、
0: というふうに思いますね。
1: お風呂と家事、
0: 家事はね、収入さえ稼げばなんとかなりますよ、うん、家事は。
1: じゃあ後回しでも OK。
0: うん、その代わり自分がやらないんだったら、それを夫にやらせようと思ってるんだったら、
1: うん、難しいですね。
0: これが
1: ね、
0: これそこまで思ってるんだったら、はい、だからあなたは何を与えてあげられるの、うん、と聞いてるわけ。
1: そうそうか、経済力とかがあればいいけど。
0: そうですよ、うん、毎年 何着かを使ってあげるだの、
1: はい、
0: パンツとかトップスを、お洋服、バッグ、はい、靴を浴びるほど買ってあげられるとか。
1: 結構お金かかりそうです
0: ね。で、趣味何があるかその相手によって違いますからね、
1: はい。
0: でマンション欲しいって言ったら買ってあげられるとか、
1: そんな、
0: そういうものかもしれないし、なんだか分かりませんよ、物だけじゃないかもしれませんからね、はいはい。あと2つ目、子供は見たくないですって言うんだったら、うん、これも今だからそう思ってる可能性があります、
1: はいはい。
0: これがもう難しくなってきた、子供が難しくなってきた、30半ば過ぎてくると、うん、いや女性で生まれたんだから子宮があるからやっぱり産んでみたいって変わる可能性も大きくある。だから今だけのことでとやかく考えるっていうのはちょっと危険かなっていうふうに、
1: 決めちゃう必要はないですもんね。そう、26歳だから。
0: そう、だから私もここであえて結論を出せないですね、はい。まあ、自分の遺伝子の子供は幸せにならないと思うから作りたくないっていう気持ちはよくわかる、
1: うん、
0: わかるから、それでもいいよ、それでもあなたの子供だったら欲しいよっていう男性も、年を重ねていって、ご自身の人間力が上がってくれば、うん、はいはい、そういう人も出てくると思います、うん、ゼロではないと思う。
1: そっか、
0: うん、だから今じゃないんだよね、
1: うん、
0: 彼女は。今はまず漫画家になるっていう夢を叶えたらいいと思う。
1: そうですよね。
0: そう、
1: ま、一生懸命、
0: そう、あれやこれやそれやっていうのは人生で中途半端になっちゃうから難しいと思う、
1: うん、で、
0: 私も漫画家の会員さん何人もご成功を導いてますよね。
1: そうですね。
0: で、ほとんどの方が今売り出し中ですっていう方はいらっしゃらなくって、
1: はい、
0: もう何本かドラマになりましたとか、
1: はい、
0: それなりに稼げてる人が多いから、やっぱりやってこう頑張ってってよし今っていうところがあるんだと思うんですよ。
1: そうですね、うん、成婚された方でも30代前半の方もいれば、
0: そう、
1: アラフォーの女性もいましたし、
0: そうで、早い人は高校生の時にデビューしてるでしょ、
1: うん、
0: 漫画家って早いから、
1: はいは
0: い、早い人いくらでもいるから、高校生の時にデビューしましたよなんていう桜木先生もそうでしたよね。
1: はい、そうですね。
0: だからこの漫画をね、書いてくれた桜木さゆみ先生も高校生の時にデビューしましたっていうふうにおっしゃってたし、東村さんも遅いとはいえども大学卒業して多分1年目とかぐらいに、
1: はい、
0: 書いてるはずですよ。
1: 会社員の時から書いてましたもんね。
0: そう、
1: で辞めて本格的にってことですもんね。
0: そう、で賞を取ったのも多分社会人になって1年目とか なので、
1: まだわかんないですもんね。
0: そう、夢を追いかけるのをまず宣伝したらいいんじゃないですか、
1: 26歳という若さを使って、
0: うん、そう、今でしょっていうね、配信者がよく言ってるけど、
1: はい、
0: 今でしょのものと今でないものっていうのがあるんですよ、
1: はい、
0: 今じゃないもの、
1: はい、
0: あるので、さくらさんにとっては今は自分が汚いんだから、お風呂に入ってなくて汚い自分なんだから、
1: はいは
0: い、汚い自分のまま探すのは難しいから、
1: はいはい、
0: でこれ持ってるって言ったって400万の年収でしょ、
1: はい、
0: 何かしてあげられるわけでもない、経済的には、
1: うん、
0: じゃあ家事を一生懸命やります、サポートします、それもできないわけだから、
1: はい、
0: ないものばっかりなの、
1: はいはい、
0: ないものばっかりの時は婚活に目を向けなくていいと思う、
1: うん、
0: ということでいかがでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。じゃあ26歳の若さを利用して、
0: は
1: い
0: は
1: い、時間はあるので、はい、ぜひお仕事頑張ってください、はい、
0: そうしてください。時が来たらいつでも門を叩いてきてください。
1: はい、

0: お聞きの放送は JOZZ3BFFM 高等
1: 周波数 88.5MHz
0: レインボータウン FM。 この時間からはノンストップミュージックでお楽しみください。

0: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
1: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
2: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不可解にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演。源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
3: いらっしゃい、いらっしゃい。豊洲千客万来のお土産は干物屋本舗で決まり。豊洲市場から厳選した干物、日本各地から直送されたこだわりの干物をご提供させていただきます。冷凍した干物なので日持ちもして、ご家庭用だけではなくお土産、ご贈答用としてもおすすめです。おつまみに最適な珍味も各種取り揃えております。全国発送も受けたまわります。
4: 毎週金曜午後1時からの東京成徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京成徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京成徳チアラジと検索。
5: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: This is the real station. The real station. Music and communication with red hot flavor. The number one radio station in Japan.
1: 88.5 Rainbow Town FM.
0: Rainbow Town FM.
2: Super Morning.おはようございます。5月22日金曜日、時刻は8時3分です。レインボータウン FM、 この時間はスーパーモーニングのお時間です。今日は金曜日ということで、この時間のお相手は秋原志穂がお送りしてまいります。いやー、今日めっちゃ寒くないですか？東京めちゃくちゃ寒いです。いやー、なんかね、先週末この番組でもね、高等子供祭りありますよみたいなお話をさせていただいたんですが、私現地に参加してきました。ちょうど5月17日の日曜日ですね。で、私はレインボータウン FM のブースにお邪魔してきまして、子供ラジオ DJ 体験のお手伝いさせていただいたんですが、その日めちゃくちゃ暑くて、もうなんか立ってるだけでフラフラってするような一日だったんですよね。で、もう帰って、結構ね早めに帰ったんですけど、お家に。でもなんか疲れすぎてバタンキューっていう感じの一日だったんですが、その日と比べたらめちゃくちゃ寒い。いや、びっくりですよ。その日多分ね30度超えてたかなとは思うんですが、今日この後お天気情報をお伝えしていきますけれども、今日17度ですからね、最高気温が。いやー、なんかこの気温差しんどいですよね。ちょっとね、体調崩す方も多くいらっしゃるということですので、くれぐれも気をつけてお過ごしください。さあ、ということでお天気の情報からお伝えしてまいりましょう。まずは今日の東京のお天気からお伝えしてまいります。で、今日のお天気、雨のち曇りの予報となっております。最高気温が17度、最低気温14度、降水確率午前中 80%、 午後からは 50%、 そして18時以降は 20% の予報となっております。そして注意報がただいまのお時間出ております。雷注意報、強風注意報、波浪注意報出ております。確かに私、お家出る前に雷がゴロゴロっとなったのが気になったので、気をつけてお出かけください。続いて江東区ピンポイント予報をお伝えしてまいります。今日5月22日金曜日の江東区のお天気は、午前中雨、そして午後からは曇りの予報となっております。雨降りますので、皆さん傘は必ず持ってお出かけください。最高気温16度、最低気温15度となっておりますので、今日は少し暖かめの服装で、上着、ジャケットとか着て暖かくしてお出かけください。そして続いて週間天気予報をお伝えしてまいります。東京の週間天気予報です。で、まずは明日5月23日土曜日の予報は曇りの予報となっております。最高気温20度、最低気温14度、降水確率午前中は 10%、 午後からは 20% となっております。続いて5月24日日曜日の予報は曇りの予報となっております。最高気温25度、最低気温16度、降水確率は 20% です。続いて5月25日月曜日は晴れ時々曇りの予報です。最高気温は28度、最低気温18度、降水確率 10% です。続いて5月26日火曜日は曇り時々晴れの予報です。最高気温28度、最低気温19度、降水確率は 10% です。続いて5月27日水曜日は曇りの予報です。最高気温27度、最低気温20度、降水確率 40% です。そして1週間後5月28日木曜日は曇り一時雨の予報です。最高気温28度、最低気温21度、降水確率 60% という1週間でございます。いや、なんか今週これからの1週間は少しね、お天気がぐずつきそうですので、なんか気圧差だったりとか温度差に体がやられてしまうよという方も多くいらっしゃるかと思います。しっかりね、お家で休息をとってお過ごしいただくといいんじゃないでしょうか。さあ、ということで今日のお天気ワードお伝えしていきたいと思います。今日のお天気ワードはダウンバーストです。ちょっとね、先週かな、あと5月の頭とかにもよくニュースで聞かれた方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。で、これはですね、夏にかけて急増していく突風の一種をダウンバーストと言います。このダウンバーストですが、積乱雲の発達に伴って発

まあ、例えば暗い雲が近づいてきたなとか、遠くで雷の音が聞こえてきたな、雷が光っているなっていうことであったりとか、まあ、あとはヒヤッとした冷たい風が吹き出してきたなと思ったら、頑丈な建物の中に避難することをお勧めいたします。まあ、これからね、積乱雲がもくもくと発達してくる時期になりますので、お出かけの際というかお外にいるときはぜひですね、皆さん気をつけてください。では1曲目、今日の1曲目をお届けしましょう。ミセスグリーンアップルでブレックファスト。さあ、ちょっとお待ちくださいね、曲が流れなくてドキドキですけれども、まあ、皆さん今日はね本当に寒い一日でございますので、いやーなんかね、半袖で過ごしていたと思いきや、まさかのジャケットね、必要なぐらい寒くて、いや30度から17度、もうなんか体がついていきませんよね。皆さんどうでしょうか。いやなんかね、こう暑くてもうヘロヘロっていうところに、こうなんか、なんでしょう、こんなに寒くなって、寒くというか3月下旬頃のね、気温だということですから、今日はなので、まあ、皆さんちょっと今日はクローゼットから、まあ、ヒートテックの薄いものとか長袖引っ張り出してお出かけください。さあ、ということでお待たせいたしました、今日の1曲目お届けしましょう。ミセスグリーンアップルでブレックファースト。

ミセスグリーンアップルでブレックファーストでした。時刻は8時14分です。改めましておはようございます。スーパーモーニング、この時間は秋原志保がお送りしております。さあ、ということで皆さん、あのコメントも早速ありがとうございます。皆さんおはようございます。いや、寒いですね。本当にびっくりするぐらい寒い日ですけれども、あのね、コメントいただいてます。おとなしいミュートだということでコメントいただいておりますが、あの音楽が流れているときは YouTube ライブでは音楽が流れないんですよ、権利の関係で。なので音楽も楽しみたいよという方はですね、リッスンラジオか、もしくは 88.5FM でぜひですね、皆さん聞いていただけたら嬉しいです。あの私のトークは皆さん聞こえてますよね、大丈夫ですよね。はい、聞こえていると思ってこのまま喋り続けます。さあ、ということでちょっと私の最近の話題をお話ししていきたいなと思うんですが、ちょうどね1週間前、少し時間が経ってしまったんですけれども、先週の土曜日、ザ・セカンド2026というお笑いのショーレースがありましたが、皆さんご覧になりましたでしょうか。どうだろう、お笑い好きだから私が見てるだけなのかな、どうだろう、周りで見ている人あんまり聞かないんですが、私はそれをめちゃくちゃ堪能した先週末でした。あの優勝はですね、トットさんというコンビ、トットというコンビが優勝しまして、いや、3本とも面白いネタを楽しませていただきました。いや、本当に4時間半ね放送されてたんですけども、なんか最初から最後まで本当に笑って笑って笑った4時間半だったなと思っております。そしてレインボータウン FM でも番組を持たれているタモンズのお二人もですね、ベスト4まで勝ち上がって、もうすごい面白い漫才をしてくれていたので本当におめでとうございます。いや、めちゃめちゃ面白かったですっていうのをちょっと電波越しにお伝えしたいなと思います。まあね、この結成16年以上のコンビが出てくるこのザ・セカンドという大会なんですけれども、あの今年ベスト8に残ったコンビの中に、関西ではもう超有名な、ね、芸人さん、シャンプーハットさんが出ていたんですけれども、なんと結成32年目ということで、私が今年32歳ですから、もう私が生まれた時からもずっとこうコンビを組んで漫才をされている、ね、お二人の漫才も見れたというのはすごくいい時間だったなと思います。いや、すごいですよね、こう32年も一つのことを続けているって本当にすごいなと、なんかこう、なんか感銘も受けましたし、私も何か続けられるものを見つけてなんか頑張り続けたいなと思った一日でした。まあね、私はこの声の仕事を、まあ、32年とは言わず、もっともっと長く続けていけたらなと思っております。なので皆さん応援していただけると嬉しいですし、まあ、ちょっと成長もね見届けていただけると嬉しいです。ぜひですね、皆さんコメントなどでこれ長く続けてるよということがあったら教えてください。そしてザ・セカンド2026見たよという方もコメントお待ちしております。ということで、こちらの番組スーパーモーニングでは皆さんからのメッセージお待ちしております。メール、もしくは YouTube ライブのチャットからメッセージお送りいただけます。メールの方は info@885fm.jp、 info@885fm.jp。 そして YouTube ライブご覧の方は Google アカウントでログインをしていただき、チャット欄からコメントお送りいただけます。ぜひですね、どしどしコメントお待ちしております。ということで早速コメントいただいておりますのでご紹介してまいりましょう。じゅんこさんからありがとうございます。この季節は電車やオフィスのクーラーに弱く、寒暖差に負けて風邪をひいちゃいました。流行りの謎の風邪かな、喉やばいので気をつけてくださいね、ということでコメントいただきました。ありがとうございます。いや、そうなんですよ、私もねこう喉を使う仕事をしているので気をつけたいなと思うんですが、

この時期本当に体温調節難しいですよね。なんか暑いと思ってこうね駅までタタタタタって走って行ったら 汗だくでかと思ってこう電車に入るとすごいガンガンのクーラーが効いてて寒ーみたいな、この寒暖差というか温度差にやられてしまうという方も多くいらっしゃるでしょうか。私もねこのクーラー冷房ってとっても苦手で、あの電車に乗るときは弱冷車に乗るようにしております。あの、まあ、それぞれね上着を持って出かけるとか、あの体温調節の方法あると思いますので、ぜひですね皆さんも体調に気をつけてお過ごしください。ありがとうございます。さあということでここで1曲お届けしましょう。ザ・セカンド2026での聴いた音楽、この出囃子ですね、漫才師の皆さんがこうね舞台に上がってくる時の出囃子の曲です。10フィートで2%。

10フィートで数パーセントでした。時刻は8時24分です。スーパーモーニング、この時間は読売新聞ニュースをお伝えします。高市総理大臣は昨日21日総理官邸で開いた中東情勢に関する関係閣僚会議で、原油から生成される粗製ガソリン、ナフサ由来の石油製品について流通過程での目詰まり解消に取り組むよう指示しました。中東からナフサの輸入が落ち込んでも政府は供給継続は可能との説明を繰り返していますが、包装の見直しや値上げなど身の回りの商品の影響は広がっていて、供給不安の解消にはつながっていません。高市総理は中東情勢に関する関係閣僚会議で、原油から生成されるナフサ由来の物資共有に関し、取引先との交渉力が弱い小規模事業者を中心に切実な声が多数あると指摘しました。その上で、目詰まりが頻発している業種として、1工務店、2自動車整備工場、3パン菓子などの販売店を挙げ、問題解決に全力で取り組んでほしいと求めました。経済産業省、国土交通省、農林水産省の各省が地方の手先機関と連携して事業者への聞き取りなどを進め、目詰まり部分の特定や解消に重点的に取り組みます。高市総理大臣は国が備蓄する医療用手袋の放出に関し、全国412の医療機関などから最大およそ160万枚の要請があり、明日23日から配送を始めることも明らかにしました。また印刷インクの調達不安から食品業界でパッケージのデザインを変更する動きが出ていることを受け、鈴木農林水産大臣はナフサ由来の化学製品の需給状況の見通しに関する業界との情報交換会を来週設置する方針を示しました。政府はホルムズ海峡を経由しない代替調達の取り組みを加速させ、高市総理大臣が会議でナフサ由来の化学製品を含む石油製品は年を超えて供給継続は可能だと訴えるなど、不安解消に躍起になっています。しかし、産業界などでのナフサの供給不安は収まっていないのが実情です。次です。政府与党は中東情勢の悪化を踏まえた家計支援策として、7月から9月の電気・ガス料金の補助に5000億円程度を充てる方向で調整に入りました。26日にも今年度2026年度予算からの予備費支出を閣議決定する見通しです。去年夏の電気・ガス料金補助では、引き下げ幅は7月と9月が一般家庭向けに1キロワット時あたり2円、8月が 2.4 円でした。政府与党は補助額を1円から2円程度上乗せすることを検討していて、自民党、日本維新の会の両党で具体的な補助額を詰めます。電気ガス料金は3ヶ月から5ヶ月前の燃料価格に連動して決まるため、今年夏以降に料金が上がる見込みです。高市総理大臣は去年以下に抑える方針を示しています。政府が電力会社などに補助金を支払い、家庭などへの請求料金を引き下げる従来の手法を踏襲するとみられます。電気ガス料金の補助は2023年から断続的に行われ、再開すれば今年1月から3月に実施されて以来となります。次です。アメリカメジャーリーグは20日各地で行われ、ドジャースの大谷はパドレス戦で先発投手兼1番指名打者で出場し、 1回に6試合ぶりのホームランとなる8号ソロを放ちました。先頭打者ホームランは今シーズン3本目です。投手としては5回無失点で4勝目を挙げました。パドレスの松井は3番手で7回から登板し、1回3分の1を無失点でした。試合はドジャースが4対0で勝ちました。
ホワイトソックスの村上はマリナーズ戦でタイムリーを放つなど2安打1打点でした。試合は4対5で敗れました。以上、読売新聞ニュースをお伝えしました。

セルディでした。時刻は8時33分です。スーパーモーニング、この時間は江東区周辺からのお出かけに要する公共交通機関の運行情報をお伝えします。まずはただいまの時間 JR 線に情報が出ています。まずは湘南新宿ラインの情報です。 JR 湘南新宿ラインは東海道線内での線路に支障物の影響で東海道線から高崎線の一部列車に遅れが出ています。 JR 湘南新宿ラインは東海道線内での線路に支障物の影響で東海道線から高崎線の一部列車に遅れが出ています。続いて JR 東海道線の情報です。東海道線は藤沢駅での線路に支障物の影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。 JR 東海道線は藤沢駅での線路に支障物の影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。続いて JR 宇都宮線の情報です。宇都宮線は宇都宮駅でのお客様急護の影響で宇都宮から東京駅間の上り線の一部列車に遅れが出ています。 JR 宇都宮線は宇都宮駅でのお客様急護の影響で宇都宮から東京駅間の上り線の一部列車に遅れが出ています。続いて JR 京葉線の情報です。京葉線は葛西臨海公園駅でのホーム上確認の影響で東京から蘇我駅間の上下線の一部列車、そして東京から西船橋駅間の下り線の一部列車に遅れが出ています。 JR 京葉線は葛西臨海公園駅でのホーム上確認の影響で東京から蘇我駅間の上下線の一部列車、そして東京から西船橋駅間の下り線の一部列車に遅れが出ています。詳しくは駅係員までお尋ねください。続いて東京メトロ線の情報です。東京メトロ線、千代田線、有楽町線、南北線、副都心線一部の列車に遅れが出ています。なお振り替え輸送は実施しておりません。また半蔵門線は7時58分ごろ青山1丁目駅でお客様救護のため一部の列車に遅れが出ています。こちらも振り替え輸送は実施しておりません。東京メトロ、千代田線、有楽町線、南北線、副都心線はただいまのお時間一部の列車に遅れが出ています。なお振り替え輸送は実施しておりません。また東京メトロ半蔵門線、青山1丁目駅でお客様救護のため一部の列車に遅れが出ています。こちらも振り替え輸送は実施しておりません。詳しくは駅係員までお尋ねください。都営地下鉄線は平常通り運行しています。そしてドライバーの方は引き続き安全運転でお願いいたします。以上、お出かけ情報をお伝えしました。それではここで一曲、平井大で答え合わせはデザートの後で。

0: 平井大で答え合わせはデザートの後で、でした。
1: Ladies and gentlemen, your attention, please.
0: 時刻は8時39分です。スーパーモーニング、この時間はゴミのことを語りたい秋原志保がお届けするゴミトークのお時間です。このコーナーはゴミを減らすために日々活動している私秋原志保が、皆さんにも楽しく、そして身近にゴミのことを知ってほしいと、ゴミに関する情報をお伝えするコーナーです。さあ、ということで皆さん、今日の話題はゴミ袋の話です。さあ、どうでしょうか皆さん、ゴミ袋ね、東京23区の方はちょっと縁遠い話かもしれませんが、皆さんこれニュースになって結構ざわざわしていませんか、周りの方とかで。自治体の指定ゴミ袋が不足しているよというのが連日ニュースになっております。私も SNS を見ていると、毎日毎日いろんな自治体で指定ゴミ袋不足してます。なんかこう普通のね、いつもはこの指定のゴミ袋を買わなきゃいけないけど、それじゃなくていいよ、普通のゴミ袋でも大丈夫だよみたいな、こうニュース、自治体から発表されましたというニュースをよく見かけます。これは先ほどもですね、読売新聞ニュースのコーナーでお伝えしましたが、やっぱりこのナフサ不足ということが影響して、まあ供給不足、そして品薄になっていることももちろんですが、まあ、そのちょっと不安なところからですね、買い占めっていうのが多発しているのが原因だと言われております。なんかこうちょっと話を聞いたところによると、その買い占めた自治体の指定のゴミ袋を転売してる人もいるんですって。転売ですよ。いやー、もうなんかどうなってるんだかという気持ちなんですけれども、皆さんお住まいの地域ではどうでしょうか。東京の江東区は指定のゴミ袋がないので、私自身はあんまりこうゴミ袋不足を感じていないんですけれども、どうでしょうか。まあ、そもそも皆さんのお住まいの地域、指定のゴミ袋ですか、それとも、まあ、どんな、ね、もの使ってもいいよ、半透明のもの、透明のものだったらいいよとなってますでしょうか。ぜひですね、コメントでも教えていただきたいなと思うんですが、今週ですね、私お仕事で静岡に行ったんです。で、そのお仕事って言っても、ゴミ関係のお仕事なんですけど、まあ、そこでこうお話をいろんな方に聞いていると、もう静岡のとある自治体では本当にゴミ袋が売ってないんですって。だね、ちょっとね、プレゼントというか、まあ、プレゼントとしてゴミ袋をね、お配りしたんですけど、めちゃめちゃ助かりますと言われて、っていう話をしたら、なんかこう普通にスーパーでもちろん指定のゴミ袋は売ってないし、なんか100均とか行ってもう、その普通の指定じゃない普通のゴミ袋もサイズ問わず、ちっちゃいのから大きいのまでほとんど売ってないんですって。なので、めちゃめちゃこのゴミ袋助かりますって言われたのが、とっても今日ね、今週印象的な出来事でした。いやー、なんかね、こう今このね、ナフサ不足でゴミ袋不足になっていることもあって、まあ指定のゴミ袋だったけれども、まあ普通のゴミ袋でゴミ出ししても大丈夫だよという風になりつつありますけれども、ちょっとね、私が懸念しているのは、ここぞとばかりにたくさんこう家に眠っているものをゴミ出ししないようにしてほしいなと思っておりますね。なんかこう指定ゴミ袋ちょっと高いから

ゴミあんまり出しづらかったな、いやでも今はなんかこうちょっと安いものでもポンポン出せるから今出したいみたいな方も多くいらっしゃるかもしれませんが、なんかそれはちょっとこうなんだかなという気持ちになっております。まあゴミを減らすために活動している秋原でございますので、ちょっとうーんと思っちゃうんですけれども、なんかこうやっぱりこれを機に、なんかゴミを捨てられることっていうのが当たり前ではないというか、なんか日常がなんかこう本当に当たり前じゃないんだなって思っていただきたいなとも思いますし、私自身もすごく、なんかこう当たり前にゴミ袋があってゴミを出せる生活が、なんか本当にこれって奇跡なのかなって思うぐらいちょっとなんかこう危機感を感じております。まあせっかくなのでこの機会に、まあゴミ袋を減らす、まあ使う量を減らすためにどれだけゴミを減らせるかチャレンジをしてみるのもいいと思いますし、まあしっかりね分別をして、例えばペットボトルはちゃんとペットボトルの回収に出しに行く。なんかね、話を聞くところによると、なんか燃えるゴミに缶とか瓶とかもう入れちゃってポンって捨てちゃいますみたいな方もいらっしゃるとお聞きしました。いや、ちゃんと分別してよという気持ちなんですが、まあそういったね、缶とか瓶をちゃんと缶とか瓶の日に出すっていうだけでも、ゴミ袋の節約にもつながると思いますし、これを機にぜひですね、皆さん自身で、ゴミを減らすいいきっかけだなと思って、ゴミを減らすっていうことをちょっとでも意識してもらえると嬉しいなと思いました。もちろん私もですね、ゴミ袋をなんか使う量を減らしたいからというよりかは、ゴミを減らしたいという気持ちで日々ね、生活をしているので、さらにゴミを減らしていきたいなと思っておりますし、もうちょっと皆さん買い占めとか、なんかこう、転売とか、本当にしちゃダメですよ。まあね、それでも困っちゃう人がいるから、なんかね、みんなでこう仲良くできないかなと思った、この話題でございました。コメントいただいておりますね。ありがとうございます。純子さんですかね。通販でも地域指定ゴミ袋ほとんどなくなってますみたいなことをおっしゃってます。通販関係のなんかこうあれですかね、お仕事なのか、まあ、通販こう買おうとして見られてるのかちょっとわからないんですけれども、やっぱゴミ袋かなり不足しているということでございますし、まあ、しっかりですね、そうプラスチック分別したら実はほとんどがリサイクルになりますということで、純子さんおっしゃっていただいてますけれども、まあ、しっかり分別することでやっぱりこう資源になっていきますので、ぜひですね皆さんも一緒に分別していただけると嬉しいです。まずはねペットボトル、缶、瓶とかを分別してみる。あとは紙とかは雑紙で捨てることができますので、まあ、捨てるというか、まあ、資源にすることができますので、紙だけね分けてみるとか、それだけでもかなりゴミの量減るんですよ。私もかなりこう紙をちゃんと雑紙に分別するようになってからゴミの量減りましたので、ぜひですね皆さんまずはできることから分別してみる、ぜひ今日からチャレンジしてみませんか。ということで今日はですね、指定のゴミ袋不足の話題からちゃんとゴミ分別してみませんかというお話をさせていただきました。ぜひですね皆さん、もしゴミのことで質問があればぜひですねコメントもいただけたら嬉しいです。以上ゴミトークのお時間でした。それではここで1曲、スカートとパンピーでホットタクシー。

スカートとパンピーでオットタクシーでした。時刻は8時50分です。スーパーモーニング、この時間は今日はどんな日のお時間です。さあ今日は5月22日ということで、今日は卵料理の日です。卵の玉が0で5が5で、なぜか鶏で22で5月22日卵料理の日だそうです。毎回面白いなと思いながら、この語呂合わせ面白いですよね。皆さんよくよく考えるなと思いながら思いますが、今日は卵料理の日でございます。卵料理を通じて食についての衛生と安全を啓蒙する日ということでございます。皆さん卵料理好きですか？どうですか？実は私卵があんまりお得意ではないんですけれども、卵料理っていっぱいありますよね。目玉焼き、卵焼き、オムレツ、スクランブルエッグ、ゆで卵ね、ほんと世の中たくさんの卵料理があって、まあなんか世界中でね、こう卵ってこう愛されているというか食べられている卵だなぁと思うんですけれども、なんか私ゆで卵が本当に食べられなくて、なんだろう、白いところがゴムみたいで食べられないし、中身の黄身はモサモサしてちょっとなんか苦手っていうので、ダイエットとか健康のために卵を食べた方がいいってよく言われるじゃないですか。でもね、卵が食べられないんですよ。なのでね、うちには卵を買いだめするというこう何ルールなくて、卵を多分1ヶ月に1回買うかどうかなんですよね。あんまり健康的ではないなと思っているんですが、まあその卵どれだけ栄養価が高いかっていうと、一食に必要とされる栄養素をバランスよく含んでいるんですって。なので完全栄養食とも言われているのがこの卵なんです。ビタミン C と食物繊維以外はほとんど含んでいるのがこの卵なんですって。知らなかった。いやなんかこう健康のために、美と健康のためにやっぱり食べなきゃいけないなと思ってこう調べていたんですけれども、まあ、ビタミン C とかはね、お野菜と一緒に、お野菜をね、取ることができますし、あと果物か、取ることができますし、まあ、食物繊維もね、お野菜とかから取ることができますけれども、まあ、だからサラダと卵を食べれば結構こうね、バランスのいい食事が取れるんですよね。ですよね。タンパク質とかもね、たくさん取れるということで卵を言われてますけど、なんかね、上手に食べられないというか、

なんでだろう、あんまりね、なんか嫌な思い出があったわけではないんですけれども、卵がねなかなかね好きになれないという、仲が悪めの秋原でございます。そんな卵料理の日でございますけれども、ぜひですね皆さん今日のお昼そして夜ご飯は卵料理作ってみてください。今日これ食べるよみたいな方いたらぜひ教えてください。じゅんこさんからコメントだ。スクランブルエッグ、温泉卵、黄身が好きです。あ、なるほど。え、納豆にも必須ということで、いや、なるほどね。何かにかけたらいいのかな。あ、ラーメンに入ってる味玉も私大好きですよ。な、ラーメンとね、ラーメンを食べるっていうことが健康的か美容にいいかというとちょっと何とも言えないですけれども、ちょっと私も今日を機にバランスのいい食事を心がけたいと思います。ということで今日は卵料理の日でございます。え、そしてもう一つございます。サイクリングの日です。これは日本サイクリング協会が創立45周年記念事業として2009年に制定した日でございます。ちなみに5月って自転車に関わる日が多くてですね、まあ、5月22日がサイクリングの日なんですが、5月5日、まあ、子供の日ですけれども、子供の日も自転車の日なんですって。だから今月は自転車月間だそうですよ。いや、知らなかった。まあでも確かにね、この時期って、まあ今日は少し寒いですけれども、気候も良くなってきて、まあ風もね、適度に吹いていて、自転車に乗りながらお出かけするってとっても気持ちいい、心地よい季節でございますので、確かに自転車の月、自転車月間と言われるだけあるなぁと思いながらこの日を調べておりました。ですけれども、まあ、皆さんね、すでにご存知かもしれませんが、4月からですね、自転車の青切符制度始まっております。まあ、結構摘発されているようでして、まあ、自転車の交通ルールも厳しくなっております。実は摘発されちゃったよという方、いらっしゃったりするのかな？どうなんだろう？なんか結構ね、件数として上がっておりました。まあね、どれがこう、結構、あ、どれぐらいだったかな？かなり、あと青切符にこう適用されるルール違反ってあるので、あ、やっちゃったっていうものもありますので、まあ、自転車乗るときはですね、ぜひですね、このルール、交通ルールに気をつけて乗っていただけたらなと思います。まあ、今日は寒いですが、きっと来週ぐらいから少しポカポカまた暑くなってくると思いますので、ぜひですね、お天気のいい日は電車とか車ではなく自転車移動してみてもいいのではないでしょうか。ということで今日は5月22日卵料理の日、そしてサイクリングの日ということでございました。さあ、ということで自転車という話題にぴったりのこちらの曲をお届けしたいと思います。ジュディ&マリーで自転車。

0: リペアショップキューティ。
1: 女時代だからこそ物を大切に、靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
3: 深川ギャザリアレストラン、和食、洋食、中華料理、イタリアン、カフェなどバラエティ豊かな12店舗では、ここでしか味わえないスペシャルメニュー、キバだけの一品やテイクアウトメニューも充実。毎月8のつく日は心も体も元気になれる嬉しいお得がいっぱいの深川ギャザリアハッピーデー開催。会員限定のお得な特典や情報がいっぱいのギャザリアレストラン、メルマガ会員も募集中。
4: 家族みんな一人一人の楽しさがいっぱい。深川ギャザリアは東西線木場駅より徒歩2分。
3: いらっしゃい、いらっしゃい。豊洲千客万来のお土産は干物屋本舗で決まり。豊洲市場から厳選した干物、日本各地から直送されたこだわりの干物をご提供させていただきます。冷凍した干物なので日持ちもして、ご家庭用だけではなくお土産、ご贈答用としてもおすすめです。おつまみに最適な珍味も各種取り揃えております。全国発送も受けたまわります。
5: 区役所職員や金融機関の職員を名乗る人から医療費が戻ります、 ATM で手続きができます、といった電話がかかってきたら詐欺です。すぐに電話を切って110番通報してください。
6: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

Rainbow Town FM。 時刻は9時3分です。スーパーモーニング、この時間は高等防災情報をお送りします。昨日5月21日中の江東区内の火災の発生は1件発生しました。その他の災害は5件発生しました。救急車の出場件数は85件で、69名の方が救急隊により病院へ運ばれました。続いて防災中継です。今日は城東消防署の北口さんとお電話がつながっています。北口さん、よろしくお願いします。